0: Беренчеде музыка.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түрткүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Кыргызстанда 1300'ден ашык фермер органикалык азык-түлүк менен алектенет. Органикалык азык-түлүк бул химиялык пестицидтерди, геном модифицирленген укуктарды жана ар кандай химияларды колдонбой өстүргөн азык-түлүк. Бүгүнкү күндө айыл чарбасынын туруктуу иш-чаралар табигый жемиштердин ордуна синтетикалык минералдык жемиштерди жана пайдалануу жол жол менен жердин түшүмдүүлүгүн көбөйтүү зарылчылыгы жаралууда. Суристары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова дүйнөлүк рынокто табигый органикалык азыктарга суроо талап өтө жогору болуп жатканын белгилеп, Кыргызстанда табигый жана азык түлүк өнүмүн өндүрүүгө толук шарттар бар экенин белгиледи.
2: Биринчиден Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулат? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз. Анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттар абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп, анан башка өлкөлөргө атаандаш боло алуу деген эң негизги бакыт. Андан тышкары бизде өзүбүздүн табигатыбыз, табигый жаратылышыбыз аябай кооз. Ошону сактап калуу максаты бул биринчи, экинчи. Андан кийин бул калктын ден соолугу, айыл чарбанын айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында ушу органикалык айыл чарбасына ыктап, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ыкчам жана жакшы иштер башталып атат да. Органикалык айыл чарбасында бул азыр билип жатасыз, бүткүл дүйнөдө ар түрдүү оорулар пайда болуп атат. Ошол эле Кыргызстанда дагы ушул синтетикалык каражаттарды пайдалануунун эсебинен биздин азыктардын сапаты төмөндөп жатат да. Анан бул анын аркасында дагы бул жаш балдарда, чоң адамдарда дагы ар түрдүү оорулар пайда болуп, бул азык түлүктүн сапатына мындай олуттуу көз көңүл бурууга алып келип атат. Ошол себептен дагы бул органикалык айыл чарбасына көңүл бурууга мезгил келди. Андан тышкары бизде бул органикалык чарбасы боюнча бул 2009-жылы эле иштер башталганда ошондо биринчи жолу коомдук кыймылдар түзүлүп, органикалык айыл чарбасында Кыргызстандын потенциалы бүт дүйнөгө жар салып, биз ошол кыймылдар түзүлгөн. Андан бери ошол мыйзам иштеп чыктык. Анын мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү жоболордун баары иштелип чыкты да. Ал жакта бизде органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө шарт түзүүнүн баардык тартиптери, талаптары белгиленип жазылды. Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Биз ошол мамлекеттик колдоону уюштуруп, бул департаменттин негизги багыты жана негизги милдети болуп эсептелет да. Анан азыр биринчи кезекте азыр бизде министрибиз Элиса Бакирович да ушундай аябай катуу тапшырманы коюп атат. Биз химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ушу акыркы илим менен өнүккөн, илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде Бию каражаттар менен камсыз болуу бир 5-5% түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1,2 млн ашуун аянтыбыз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол бию каражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы, мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол био каражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70-ден ашуун санда болгондо, тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4-төө калган. Анан ошол био каражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ошол 7 областта био каражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө, өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты. Айтып өткөндөй, анан ошо био каражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде биз жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулатайлы деп жатабыз. Бул 200 000 гектардан ашуун жер да. Ал жерде сөзсүз түрдө биз ошол түндүктөн, мисалы, Чүй областынан жайгашкан биздин департаменттин биофабрикасын күчтөнсөк, ал микробиологиялык препараттарды, микробиологиялык каражаттарды өндүрүүгө үчүн өндүрүштүк потенциалын бекемдейбиз. Ал эми түштүктө болсо пайдалуу курт кумурскалар, башкача айтканда энтомофагтар деп коет, алар зыянкечтерди жеп жок кылат да. Ошолорду жеп жок кылган пайдалуу курт кумурскаларды өндүрүүнү күчтөнтүп, ошол эки жерге багыттайбыз дагы. Ал жерде азыркы өндүрүлүп аткан био каражаттардын ассортименти жогорулайт. Ассортиментин жогорулатып, ошол менен биздин 25% аянтты камсыз болууга темп этап менен өтөбүз да. Тилекке каршы биз азыр бизге келип импортталып келип жаткан био каражаттар кыйла кымбат. Бизде өндүрүлгөндөр, мисалы, 500 сом бир гектардын иштетүүдө 500 сомду түзсө, ал эми ташылып келгендер 3 000-5 000 чейин турат. Башкача айтканда 8-10 эсе жогору. Ошол себептен дагы биз өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүштү био каражат өндүргөндү жолго коюп, ошо арзан био каражаттар менен камсыз кылуу бул мамлекеттик колдоонун бир түрү болуп эсептелет да. Ошол сиз айтып аткан органикалык өндүрүш, бул биринчи өтүп атканда чындыгында фермерлерге күч келет. Себеби дегенде 30% чейин түшүмдүүлүк төмөндөйт да. Себеби дегенде анда эч кандай баягы стимулдаштыруучу химиялык каражаттар колдонулбайт. Био каражаттар колдонулгандыктан ал жерде мындай таасир этүү эффективдүү бир аз жай жүрөт да. Ошол себептен дагы баягы 3 жыл өтүүчү мезгил мөөнөт деп коет. Органикага өтөм десе 3 жыл мөөнөт берилет да. Ошону биздин департаменттин кызматкерлери коштоп жүрүп, органикалык технологияларды үйрөтүп, сертификаттын анан стандарттын талаптарын үйрөтүп, ошол талаптарга туура келген иш чараларды жасатып коштоп жүрөт. Анан ошонун себебинен дагы бир кыйла кымбаттоого түшөт да. Анан анын ошол экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ошол сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар, бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз. Эгерде биз өзүбүздүн гана базарга ылайыктап түсөк, ошол эле стандарт иштеп чыкмакпыз да. Биздин тилекке жараша биздин улуттук стандарт бул ЕС өлкөлөрүнүн өлкөлөр аралык стандартына шайкештирилип иштелип чыккан стандарт. Ошолор биздин стандартты тааныйт да. Буюрса эгерде биздин стандартка ылайык сертификация жүргүзүлсө, биринчи кезекте ошол бажы биримдигине кирген өлкөлөр тааныйт. Андан тышкары ошол Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрдө тааныйт, себеби алардын стандарттары менен да биригишет. Андан тышкары биз ушул азыркы учурда бул Европа мамлекеттеринин стандарттарына шайкеш келтирүү, аларды таануу, алардын стандарттарын бизде тоону, биз алардыкын таануу, биздикин алар таануу боюнча дагы буюрса иштерди алып барат. Бирок бул бир аз убакыт талап кылган иштер. Себеби дегенде бизде ошол Европа өлкөлөрүндө жүргүзүлүп аткан анализдердин, сыноолордун жүргүзө турган лабораториялар керек да. Ал бирок көптөгөн каражатты талап кылгандыктан биз бир аз кечеңдеп калабыз да. Бизде ушул стандарттарды иштетип, стандартта иштерди киргизүү, сертификация органдарын, аларды анализ кылган лабораториялар түзүү сөзсүз түрдө бир нече министрликтердин иш группалары, жумушчу группалары түзүп, жумуш топторунун иштерин алкагында жүрөт да. Сөзсүз түрдө мисалы бизде саламаттык сактоо министрлигинин курамында жана башка министрликтерде лабораториялар бар да. Сөзсүз түрдө кыргыз стандарттын базасында техникалык комитет түзүлөт. Эгерде кайсы гана органик стандартты иштеп чыга эле десек, ошолордун базасында техникалык комитет түзүп, башындан аяк алардын коштоосу менен, жардамы менен, багыттоосу менен иштей алып барабыз да. Анан бизде ушул лаборатория аябай чоң көйгөй. Азыр бизде мисалы башка Европа өлкөлөрүндө 500'ден ашуун көрсөткүч менен сыноо жүргүзүш керек да, анализ алыш керек. А бизде ал ушул көрсөткүчтөрдү сынап көрсөтө турган лаборатория жок. А ошол себептен дагы эгерде биз ушундай талап болсо, биз ошо Европа өлкөлөрүнө да, бирок бизде жакшы мына Алматы шаарында ошондой лаборатория болгону бизге жакшы болуп атат да. Эгерде ошондой талап болсо, биз лабораторияга Алматыга жөнөтүп, аяктан анализ алып, андан кайра бизде сертификациялык орган Алматы менен келишим түзүп, иштей берсе болот деген сөз да. Бир гана себеби, мисалы органикалык айыл чарбасын мындай жолго коюп келүү мурдагы тажрыйба жок да. Ошол эле сыяктуу эле ошо аккредитация органында дагы мындай тажрыйба болгон эмес да. Ошол себептен баягы ар бир кадамды биз чогуу иштеп чыгарып атабыз да. Мисалы башка стандарттар менен аккредитация кылып, башка стандарттар менен сертификация берсе, аларда бүт баары жазылган. А органикада бул жаңы болгондуктан, бүт баардык кадамдарды кошо иштеп чыгыш керек болгондуктан, алардын адистерин да кошо даярдаш керек болуп атат да. Алар ошо стандартта эмне болсо, органикалык азыкка сертификация бериш үчүн бул бир ошол эле азыкка сертификация берилбейт, бүт процесске берилет да. Органиканын өзгөчөлүгү ошондо. Бүт суу, топурактан баштап акыркы тура турган полкасына чейин, текчесине чейин ошо бүт стандартка жооп бериш керек да. Ошол себептен дагы ошо аккредитациялык органдын биз адистерине бүт түшүндүрүп, азыр методологияны иштеп чыгып атабыз да. Ошо методология бүт барып түшүнгөндөн кийин ошо сертификацияны алар кантип жүргүзүшкөнүн түшүнүшөт дагы, аккредитацияны жүргүзүп башташат. Ошол чоң көйгөй чындыгында. Азыр мисалы бизде чындыгында Кыргызстан 70%'дан өдөсү органика деп эсептелет. Мисалы көпчүлүк эле азыр фермер ким, бул мурдагы мугалим, агроном эмес да. Ал өзүнө бөлүнгөн үлүш жерде өзү каалаганда иштетет. Бирок көпчүлүгү баягы антип акча кетирип барып базардан ушу түшүмүмдү көбөйтөйүн деген иш чаралар жасабайт. Алар колунда эмне болсо ошону колдонуп эле, башкача айтканда органикалык ыкмалар менен, эски ыкмалар менен эле колдонуп жүрүшөт. Бул бир моменти. А экинчи, баягы түшүмдү көбөйтүп өзүмө акча табайын деген фермерлер, алар чындыгында интенсивдүү болуп химиялык каражаттарга басымды көп жасап башташты да. Ошол себептен да бизде базарларда биокаражаттардын жоктугунан ушу химияга өтүшүп атат да, айла жоктугунан. Мисалы мен бул жыл бул тармакта көп жыл иштегендиктен, мисалы мен азыр дыйкандарды аябай көп окуттук. Мисалы органикалык ал чарбасына өткүлү биокаражаттарды пайдалангыла деп дайым окуп келебиз. Анан биз фермерлер менен сүйлөшүп айтканда алар айтат да, хорошо, силердин департаменттин жети областы, жети борбордо бар экенсиз. Мен мындай айылда жашайм, мен муну базардан барып каражат алам. Ал барсам ал жерде эчтеке жок деп айтат да, бирок чындыгында ушундай көйгөй бар. Анан биз ошол себептен ушул министр ушундай тапшырма койду. Биз мынтип кадамдабай, агрессивдүү биокаражаттар менен камсыз кылалы депчи. Анан бул бир жагы. Анан эки жагы, сиз айткандай, баягы билгенин эле колдоно беришип, чындыгында бул айлана чөйрөгө агробиоценоз го, бул айыл чарбасынын экологиясына аябай чоң таасир көрсөтүштү да. Мен мамлекеттик кызматтан чыккандан кийин буга чейин жеке секторда иштедим да. Анан чындыгында фермерлер, баягы түшүм алып пайда табам деген фермерлер чындыгында түшүмүн сактоого аябай далалат кылышат. Анан көпчүлүгү баягы элементарный баягы инструкцияны окушпайт да. Анан ошо инструкцияны окубайт, мисалы канча күндөн кийин эффект берет деп ошону дагы окушпайт да. Мисалы биринчи күнү пайдаланса, экинчи, үчүнчү, бешинчи күнү бериши мүмкүн да. Ал ошо бешинчи күндү күткөндөн дагы коркуп, алар баягы эки күндөн кийин дагы башка химиялык каражатты колдонуп, ушу менен аябай мындай өзүнүн айлана чөйрөгө зыян келтирип атканын түшүнбөйт да. Бул болсо ушу бизде көпчүлүк дыйкандарга дагы эле болсо маалыматтын жетишсиздиги, билимдин жоктугу, баягы адистердин жетиштиги. Мисалы мурун совхоз, колхоздордо агрономдор иштеп, агрономдор ошол билим менен камсыз кылып турса, азыр эми андай жок да. Ар ким өзүнүн жеке сектору, жеке менчик, анан өзү билгендей жасап ушундай көрүнүшкө келип калат да. Тилекке каршы ушундай көйгөйлөр көп. Мисалы ал ураганды башка өлкөлөрдө, бизде деле тыюу салынган да. Анын курагындагы кошулма абдан зыяндуу болгондуктан аны, бирок мындай кээ бир мыйзам бузуучулар ошолорду алып келет дагы элге таркатып берет тилекке каршы. Анан мисалы бизде каттоодон өткөндө деле ошо уруксат берилген гана каражаттар кирет дагы, ошону гана пайдаланыш керек да. Анан ошо дыйкандар баягы билбестиктен көбүнчө мисалы нормада 1 грамм десе жок, эффект көп болсун деп 2 грамм кошуп салган. Ошол себептен дагы бул,
3: демек ал тескери таасир берет экен да, көбүрөөк колдонуп нормадан ашпаш керек.
2: Нормадан ашпаш керек. Ошон үчүн бекеринен норма жазбайт да. Аны менен бир гана өзүнө зыян келтирбестен, ал азык затты сатып алган, жеген керектөөчүлөрдүн ден соолугуна зыян келтирет. Ошол себептен дагы баягы фермерлердин өзүнүн жоопкерчилиги аябай чоң мааниге ээ да. Биз дайыма мисалы айыл чарба министрлиги ошо январдан баштап окуулар, агрозавет окуулар башталат. Ошонун эффектиси дагы мисалы мына көп жылдан бери биз байкап атабыз да, биз дароо болбойт эффекти. Баягы айта бересиң, анан кийин бир 4-5 жылдан кийин биз байкадык да. Баягы окууларга катышып жүргөн адам ошол биз айткан технологияларды колдонуп эффектисин көрүп, анан биз айткан ыкмаларды колдонуп анын оң натыйжаларын көргөндөн кийин көрсө окуш керек экен деп аграрный университетке тапшырган фермерлер да болду да. Мисалы анын курамындагы бул ураган деген бул аты гана болушу мүмкүн, лого, анын курамына көңүл бурушат да бизде адистер. Ошо мисалы кээ бир кошулмалар тыюу салынган, ошо кошулмалары бар каражаттарды, химиялык каражаттарды биздин өлкөгө киргизилбейт да. 2025 жылы бул биринчи жолу Кыргызстанда органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынды. Ошонун программанын алкагында биз 5 жылдын ичинде 200 000 гектардан ашуун органикалык жер түзөбүз деп биз тапшырма коюлган да. Анын улай эле ушул жылдын февраль айында президент тарабынан аябай органикалык айыл чарбасын чоң колдоого алып, Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарбасын улуттук күнүн белгилөө боюнча указы чыкты. Ал күн сентябрь айынын акыркы жумасы болуп белгиленди да. Бул органик фермерлер үчүн, органик өндүрүшчүлөр үчүн, органик операторлор үчүн абдан чоң колдоо. себеби дегенде бул президент тарабынан ушундай көңүл бурулуп жатканы бул биринчи кезекте органикалык ал чарбасы өндүрүшүнүн маанилүүлүгүн жана пропагандалоогочу аябай чоң күч жана кадам болуп эсептелет да. Азыркы учурда биз ошол указ чыккандан бери үч деңгээлде белгилөөнү белгилеп алдык. Биринчи деңгээл бул райондук деңгээлде, экинчи деңгээл областтык, анан үчүнчү деңгээл ошол сентябрында республика боюнча жыйынтыктоочу деңгээл болуп эсептелет да. Райондук деңгээлде бул бизде райондордо 30 ашуун органикалык аймактар түзүлгөн. Ошо органикалык аймактардын базасында органикалык күндөрдү белгилеп, ал жерде органикалык азыктардын жарманкелери уюштурулду. Ал кандай оюн зоок, органикалык айыл чарбасынын өзгөчөлүгү, мааниси жөнүндө видеофильмдер, балдар үчүн ар кандай түшүндүрүүчү контенттер көрсөтүлүп, башкача айтканда ошо калк арасында жөнөкөй тил менен органикалык айыл чарбасын даңазалоо иштери аткарылды. Андан кийин азыркы учурда ошо органикалык айыл чарба күнүнүн областтык деңгээлде белгилеп жатабыз. Биринчи биз кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген уран менен Ысык Көлдө илимий конференция өткөрдүк. Ал жерде 150 ашуун фермерлер катышып, Бишкектен ошо Ысык Көл областындагы ошо органикалык айыл чарбасынын багытында илим менен алектенген биздин илимий кызматкерлер, ошону менен өндүрүшчүлөр, мамлекеттик кызматкерлер барып отуруп аябай чоң пикир алмашууга шарт түзүлдү да. Андан кийин азыркы учурда биз ушул жакынкы арада Баткенде белгиленип жатат. Анан Ош, Жал Абад, Нарын областы болуп баардык областтарда белгиленет. Анан Чүй областынын органик фермерлери бул кымыз жана дары чөп фестивалын өткөрөлү деп жатышат. Июль айында Суусамыр өрөөнүндө бизде ошол негизинен дары чөптөр органикалык продукция катары экспортолгондуктан ошо дары чөптөр негизинен Суусамырда өстүрүлөт дагы. Ошо Суусамырда июль айында тегиз дары чөптөр гүлдөйт да. Ошол бир кооздукту элдерге көрсөтүш үчүн жана дары чөптөрдү даңазалоо, органикалык азыкты даңазалоо үчүн ошо Суусамыр өрөөндө 16-17 июлда дары чөп фестивалы болот. Аны улай эле кайра кымыз фестивалы болот. Ушинтип улап-улап сентябрга чейин бүт иш чаралар өткөрүлүп бүтөт да. Анан сентябрь айында 3 күн шаарда, ал жерде биз сөзсүз түрдө чет өлкөлүк экспертти чакырабыз. Эксперттер бизге дүйнөлүк тажрыйбалары менен бөлүшөт. Ошол эле учурда бизде экспортко чыгып аткан фермерлер, жаңы өтүп аткан органика өтүп аткан фермерлер, көп жылдан бери иштеп жүргөн фермерлер баары чогулуп бир аянтта 3 күн бою пикир алмашып, өгөйлөрдү айтышат, аны чечүү жолдорун таап чыгышып ушундай иш чара болот. Чындыгында азыр айыл чарба министрлигинин курамында фитосанитардык лабораториялар бар да. Алар ошол ар бир өндүрүлүп келип жаткан базарга, магазинге жана башка сатуу точкаларына келген ар бир азыкты текшерип, анан уруксат беришет да. Анан ошол уруксат берилген азыктар сатылып атса, демек ал эч коркунучсуз, ал адам ден соолугуна зыян келтирбейт да. Бул биринчиден. Анан экинчиден, баягы химиялык каражаттарды колдонгондо деле өзүнүн эрежеси бар да. Мисалы жыйноодон мурун, бир 15 күн мурун колдонуш керек. Себеби алар өзүнөн өзү баягы азык өскөндө таркап кете турган касиеттери бар. Азыр илим билим аябай өнүгүп, ушул химиялык каражаттарды дагы болушунча зыянсыз кылып чыгарган технологияларга жетти. Ошол себептен сөзсүз түрдө бизге өзүбүздүн Кыргызстанга каттоодон өтүп уруксат берилген каражаттарды колдонууну сунуш кылам да. Анан эжеке айткандай, биз болушунча күчүбүздүн жетишинче жыл сайын ошол январь айынан баштап эле окууларды өткөрүп, болушунча түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан баягы керектөөчүлөрдү дагы ошол жака багытташ керек да. Себеби дегенде керектөөчүлөр дагы ошол сапатты талап кылып баштаганда дагы өндүрүүчүлөр жоопкерчиликти сезип баштайт да. Бул бир көрсөткүч. Анан сөзсүз азыр фермерлер баягы илим билимден өнүккөн, анан маалымат таркатуучу каражаттардын өнүккөнүнөн аз көпчүлүк фермерлер түшүнөт. Жоопкерчилиги бар. Ошол себептен бул эгерде базарда сатылып атса, демек ал текшерүүдөн өткөн, уруксаты бар. Ошону коркпой
3: колдонуш керек.
2: Колдоно берсе болот. Ал эми байкенин суроосу абдан сонун суроо болду. Чындыгында байке айтканда мен биринчи айтып өтпөдүм, бизде көпчүлүгү эле 70% жогору бул өзүнөн өзү органика депчи. Ал сертификация берсе бербесе деле алар өмүр бою эле ошол өзүнүн могулунун ресурстарын колдонуп эле органика азыктарды өндүрүп келет. Ал өзү деле билбейт органика азыктарды өндүрүп жаткан. Бул кыргыздын жашоо образы эле бул органикада бүт эч кандай табигат менен таттуу мамиледе болуу. Бул биздин эң негизги манаста усуятыбыздын бири болуп эсептелет да.
3: Завод тордо э органикалык ушу жер семирткичтерди чыгарасыңарбы деген эле суроону койду да мына ушул.
2: Чындыгында Кыргызстанда органикалык жер семирткичти өндүрүүгө потенциал аябай жогору. Бул бир гана көпчүлүгү органика десе бул кык деп ойлойт да. Органикалык айыл чарбасы бул жетишкен илимий жаңы инновациялык агробек технологияларды ушу айыл чарбасына жайылтуу. Бизде толтура рудалар бар, леонардит, доломит, кулаконит деген андан да толтура рудалар бар. Анын баарын ушу жер кыртышынын асылдуулугун жогорулатуу үчүн колдонсо болот. Азыр бизде инвесторлор келип атат. Ушул жер рудаларын колдонуу менен органикалык жер семирткичтерди өндүрөлү деген. Бизде көбүнчө тоо азыктары экспортко кетет, анан дары чөптөр. Органикалык азык катары ошо тоо азыктары, өрүк, кара өрүк, дары чөптөр көбүнчө ошолор кетет да. Бизде азыркы учурда ошол органикалык айыл чарбасына өтөм деген фермер же органикалык аймак же чарба келип бизге катталып күбөлөндүрөт да, күбөлүк беребиз, органикалык айыл чарбасына өтүп жатат деп. Анан ошонун биз жок дегенде кыртышын анализдеп туруп, анан эмне иш чараларды алып аткарыш керек, ошону белгилейбиз дагы. Анан азыркы мурун мисалы 5-6 жыл мурун такыр мамлекеттик колдоо көрсөтүлбөчү эле. Бирок Кудайга шүгүр, азыр жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча 2 ФСХ боюнча да органика фермерлерге берилет. Андан тышкары кластердик өнүгүүнүн негизинде дагы жеңилдетилген кредиттерди алса болот да. Бирок азыр биздин ошол мамлекеттик колдоону көрсөтүүндө бул дотация жана субсидированияга киргизүү боюнча дагы иштерди алып бара жатабыз. Себеби дегенде жок дегенде ошол өткөл мезгил 3 жыл мезгилинде ошо дотацияга киргизип мамлекеттик колдоо көрсөтүүнү уюштуруш керек деген ушундай сунуштарды берип жатабыз да. Эгерде ошол сунушубуз өтүп калса, аябай чоң жакшы жыйынтыктар болот деген ойдобуз да. Чындыгында көп өлкө кайрылат. Бизге мынча тонна органикалык, мисалы клубника керек, же органикалык коон керек, органикалык гиляс керек деп ачат. Бирок тилекке каршы бизде ошол көлөмдү чыгара албай калабыз да. Органикалык ошол көлөмдү чыгара албай калабыз. Ошол себептен дагы биз азыр кооперация, органикалык кооперацияларды ошол органикалык аймактын базасында, курамында түзүү боюнча ушул иштерди алып барып атабыз да. Мисалы Баткенде көп жылдан бери иштеп келе жаткан Алыштан деген кооперация бар. Алар ошол 10 жылдан ашты. Баткен өрүгүн дүйнө жүзүнө таанытып чыгышты да. Алар ошол жыл сайын көргөзмөлөргө катышып, өздөрүнүн картаарын өздөрү эле таап келишет. Анан жылдан жылга алардын мүчөлөрү баягы эгерде сатып алып атса, аларга келип кошулган фермерлер көп болот экен да. Анан ошол өрүктү Америка, Япония, Кореяга чейин апарып экспорттошот дагы. Ошо бирок баары бир көлөмү аз да. Өзү азыр биринчи кезекте сиз айтып аткан бизде ири маркеттерде чыныгы органик азыктардын текчесин уюштуруш үчүн азыр бизде кыргыз органик деген логотип иштелип чыгып, аны колдонуу боюнча эреже чыгып бекитилет дагы. Ошол сертификация алган органик азыктар кыргыз органик логотибин чапташат дагы, анан ошол менен колдонуп керектөөчүлөр ошол органик азыктарды алса болот да. А ошол учурда анан баягы калп эле органик же жөн эле био деп жазып алгандар жокко чыгат. Анан кийин биз ошо программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органик кылабыз деп атабыз.
1: Бул суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Карештетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова болду. Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 7.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Cola.
1: They were going to hit it.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
2: программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын дүйшөмбү 29-июндагы чыгарылышы башталды. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Айгүл Маметова. Бул чыгарылыштан кыскача. Өлкөдө айрым күйүүчү майларга болгон таңкыстык жаралууда, мунай зат кору жана баасы боюнча абал кандай?
1: Ай 92 боюнча таңкыстык болбойт да, бирок 98 менен 95 үлгүдөгү бензиндер бүгүнкү күндө азыраак болуп атат да.
0: Ысык көлгө 4 миллионго жакын балык чабагы кое берилди.
2: Карп сазан балыктарынын 15 күндүк майда чабактарын ысык көлгө атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде кое бердик.
0: Кыргызстанда аялдардын саясаттагы үлүшү рекорддук деңгээлге жетти. Бул жөнүндө Бишкекте өткөн ШКУнун аялдар форумунда баса белгиленди.
3: Аялдардын лидерлиги жердердик теңчилик маселесинин алда канча кеңири түшүнүккө айланды.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Сөзүңүздөр билгендей, Борбор Азия дүйнө аймак жаңылыктарын сунуштайбыз. Коомдук пикир рубрикасы дагы мына ушул саат ичинде. Ал эми таңкы Кыргызстандын 8-ден кийинки бөлүгүндө болсо, бүгүн президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын долбоору ачык кабинет жоопкерчилик аймагы бүгүн кайсы министрдин ишмердүүлүгү менен таанышабыз. Бул жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобековдун иши менен таанышабыз. Урматтуу угармандар, саат 8:00 биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан көрсөңүздөр болот, жана социалдык тармактагы баракчалардан дагы түз чыгабыз. Азыр саат 7:00 баштап биз УТРКнын YouTube каналынан онлайн чыга баштадык. Улуттук каналдын расмий сайтындагы радио ук бөлүмүнөн бизди онлайн уксаңыз болот, же болбосо мобилдик тиркемени жүктөп алып дагы угуу мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, Threads жана YouTube'да бар экенибизди айтып өтөлү. Азыр алдыда жаңылыктар түрмөгөн. Биринчи сентябрдан тарта айрым мамлекет кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөт. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын, ошондой эле жалданма жана жарандык кызматкерлеринин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Мындан тышкары үстөкү акылар жогорулап, айрым кызматкерлерге 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация берилет. Бул өзгөртүүлөр мамлекет кызматкерлердин социалдык камсыздоосун жакшыртууга багытталган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу график боюнча жүрүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрли Сакумбековдун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Чжоу Цин менен жолугушуусунда белгилүү болду. Анда темир жолдун курулушу белгиленген график боюнча жүрүп жатканы айтылып, долбоордун каржылоосу жана курулуштун сапаты талкууланды. Тараптар бул темир жол аймактык байланышты чыңдап, жаңы эл аралык транспорт коридорун түзүүгө кызмат кыларын белгиледи. Манас шаарындагы Манас паркы жаңыланып пайдаланууга берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Жалал Абад областына болгон иш сапарын алкагында мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу модернизацияланган аталган сейил бакты көрүп чыкты. Долбоордун алкагында паркка 27 заманбап аттракцион, 9D кинотеатр, балдар жана спорт аянтчалары, амфитеатр, кафе, дүкөндөр жана видео көзөмөл системасы орнотулду. Ошондой эле аймак көрктөндүрүп жарыктандыруу жана сугат системасы жаңыланды. Парк күнүнө 3000 чейин конок кабыл алууга ылайыкталып, долбоордун негизинде 100 жаңы жумуш орду түзүлдү. Курулуш министри Нурдан Орунтаев Манас шаарында курулуп жаткан мектептердин курулуш ишинин жүрүшүн текшерди. Министр курулуштун сапатына, колдонулуп жаткан материалдарга жана иштин жүрүшүнө баа берип, подрядчы компанияларга курулуш темпин күчөтүп, объектилерди белгиленген мөөнөттө сапаттуу бүтүрүү боюнча тапшырма берди. Учурда республикалык бюджеттин эсебинен Манас шаарында жалпы 6 жаңы мектеп курулуп жатат. Алардын сыйымдуулугу 375-ден 750 орунга чейин болуп, шаардагы бир нече аймактык башкармалыкта жайгашкан. Бишкектеги чыгыш айланма унаа жолун декабр айында пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу мэрия билдирди. Узундугу 16 чакырымды түзгөн жаңы унаа жолу көк жар айылынан башталат. Долбоор ишке ашкандан кийин шаардын чыгыш тарабындагы транзиттик унаа агымы азайып, жол кыймылынын өткөрүмдүүлүгү кыйла жогорулайт. Чет элдик кабарлардан Өзбекстанда 16 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарды колдонушуна чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатат. Билим берүү министрлиги документ коомдук талкууга чыгарылганын маалымдады. Максат балдарды телефондон ажыратуу эмес, интернетти коопсуз жана жоопкерчиликтүү колдонуу маданиятын калыптандыруу. Мындай чектөөлөр буга чейин Австралия, Индонезия жана Бразилияда башталган. 27 июнда Таш Көмүр шаарында капиталдык оңдоодон өткөн Шахтер стадиону расмий ачылды. Ачылышка министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. 1963 жылдан курулган стадион толук жаңыланып, 4000 көрүүчүгө ылайыкталган заманбап спорт аренага айланды. Ачылыштан кийин Шахтер менен Базар Коргон командаларынын беттеши өттү. Бишкекте Семетей көчөсүнүн Садырбаевдин Айтматов проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери жүрүп жатат. Буга байланыштуу 6 автобус каттамы убактылуу өзгөрдү. Мэрия бул 1-чи, 8-чи, 33, 55, 56 жана 103-чү каттамга тиешелүү экенин билдирди. Оңдоп түзөө иштери аяктаганга чейин автобустар жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу гана каттап турат. Өлкөдө жаңы окуу жылын 15 сентябрда баштап, келерки жылдын 25 майында аяктоо сунушталууда. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, өзгөртүү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына байланыштуу сунушталды. Башталгыч класстар мурдагыдай эле 5 күн окуйт, ал эми жогорку класстар 3 окуу жылы ичинде кошумча 8 окуу ишембиси уюштурулат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рубли 1 сом 15 тыйын, кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын болсо, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Шашылыш билдирүү 30 июнга чейин күндүн ысышы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 29 июнда Талас областынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областында бүгүн 35-40 градус ысык болот. Таласта 27-32 градус жогору, Ысык Көл, Нарында 31 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы 35-37 градус. Ал эми Чолпон Ата шаарында бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөйт. 28 градус нөлдөн жогору болот.
4: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде угуп жатасыз. Урматтуу арман, бүгүн дүйшөмбү, 29 июнь, дагы бир ирет кутмандаңыздар менен. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан баш багып уксаңыздар болот. Уктурууну маданият жаңылыктары менен улантсак, маданият жөнүндө мыйзам долбоору парламентте каралып, 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алынды. Аталган долбоор жарандардын маалымат алуусу жана жайылтуусуна, маданий баалуулуктарга кайрылуусуна жана аларга жетүүгө болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга багытталган. Теманы Сайра Батыркулова улантат.
5: Жогорку кеңеште маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, кабыл алынды. Дебилгечи депутаттар Токтобүй Ашымбаева жана Рысбек Атажанов тарабынан сунушталган документ маданият чөйрөсүнө заманбап технологияларды киргизүүгө жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Мыйзам долбооруна ылайык эми маданият тармагынын баардык багыттары боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
6: Маданий чөйрөсүндө илимий изилдөө ар бир тармак боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде академиялык диссертация, ошол эле докторантура тарабы аксап келет. Маданият тармагында ошолордун баары жандандырганга мамлекет тарабынан иш алып барабыз.
5: Мыйзам долбоору маданият тармагындагы колдонуудагы ченемдик базаны өркүндө түзмөтүп, бир катар жаңы багыттарды камтыйт. Анда маданият чөйрөсүндө заманбап технологиялык жана инновациялык техникалык каражаттарды киргизүү мыйзамдуу негизде бекемделүүдө. Мындан сырткары мыйзамдын 16-чы беренесине өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын чыгармачыл буйрутмаларды берүү укугу кеңейтилүүдө. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков кино тармагынын мүмкүнчүлүгү кенен экенин белгилеп, келечек муун үчүн кыргыз жеринин кереметин туюнткан тасмалар тартылуусу маанилүү экенин белгиледи.
7: Акыркы жылдары кыргыз маданиятына жакшы көңүл бурулуп атат да. Кинону алабыз, башка тармакты алабызбы? Эми бул өнүгүү болуш керек, жылдан жылга прогрессия. Маданиятсыз эми алдыга жолу кыйын да.

0: Кыргыздар деген китеп боюнча дагы сценарий жазуу боюнча дагы тапшырык беребиз жакын арада жаштарга тарбиялык иштерди көрсөтүү боюнча.
1: Мыйзам долбоордун 44-чү беренесине дагы өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Маданий баалуулуктарды биргелешип өндүрүү, тарыхый эстеликтерди калыбына келтирүү, маданият үчүн жаңы техникалык жабдууларды түзүү жана маданият уюмдарынын эл аралык фонддор менен түз келишим түзүү укугу көрсөтүлгөн. Депутат Улукбек Ормонов тарыхый эстеликтерди сактоодо аларды эсепке алуу зарылчылыгын айтат.
2: Мамлекет тарабынан эмес, эл тарабынан да курулган эстеликтер бар да. Ошолорду жалпы учетко алып, бир ревизия кылып тактап, канчасы сиздердин көзөмөлүңөрдө, канчасы көзөмөлгө алынбай турат, ушул жагын да карап койсоңуздар.
1: Талкуунун негизинде маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Рысбек Атажанов белгилегендей, мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалымат алууга жана жайылтууга, маданий баалуулуктарга кайрылууга жана аларга жетүүгө болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга багытталган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
3: Кыргызстанда аялдардын саясаттагы үлүшү рекордтук деңгээлге жетти. Бул тууралуу өткөн жумада Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумунда баса белгиленди. Иш чарага Бегай Абдыкадырова күбө болуп келди.
4: Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун негизги максаты аялдардын коомдук, саясий жана экономикалык турмуштагы ролун кеңейтүү жана алардын туруктуу өнүгүү процесстерине активдүү катышуусу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болду. Иш-чарада аялдарды мамлекеттик башкарууга, экономикага, ишкердикке жана коомдук турмушка катышуусун кеңейтүү боюнча тажрыйбалар талкууланды. Кыргызстан аялдардын укуктарын коргоо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүү багытында бир катар иштерди жүргүзүп келет. Форумдун ачылышында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов аялдардын коомдогу ролу өсүп жатканын белгилеп, аялдардын лидерлиги өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошоорун белгиледи.
5: Аялдардын лидерлиги гендердик теңчилик маселесинин алда канча кеңири түшүнүккө айланды. Эгерде мурда аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусу негизинен теңчилик маселеси катары каралса, бүгүнкү күндө ал туруктуу өнүгүүнүн, экономикалык өсүштүн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун маанилүү фактору катары бааланууда.
4: Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар аялдардын лидерлиги, чечим кабыл алуу процесстерине катышуусу, экономикалык өнүгүү, гендердик теңчилик жана аймактагы мамлекеттер аралык кызматташтык маселелерин талкуулашты. Форумдун программасы 3 негизги сессиядан турду. Биринчи сессия аялдардын лидерлиги, саясий жана коомдук чечимдерди кабыл алууда аялдардын ролу деген темага арналды. Анда мамлекеттик башкарууда жана коомдук турмушта аялдардын орду, таасири жана мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргызстандын тажрыйбасына токтолгон адистер өлкөдө аялдардын коомдук жана саясий турмушка катышуусу акыркы жылдары жогорулап жатканын белгилешти. Атап айтсак, парламентке шайланган өкүлдөрдүн арасында аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жеткенине Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы токтолду.
6: Сегодня мы со своей стороны тоже озвучим, что за последние годы какие улучшения есть.
7: Аялдар өнүгүү процесстеринин жөн гана катышуучулары эмес, алар анын негизги кыймылдаткыч күчү болуп саналат. Өлкөдө аялдарды колдоо механизмдери өркүндөтүлүп, квоталар жана алардын саясий жана коомдук турмушка катышуусун жогорулатууга багытталган чаралар ишке ашырылууда. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында шайланган өкүлдөрдүн ичиндеги аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жетти. Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, шайлоо квоталары жана аялдардын лидерлигин өнүктүрүүгө багытталган демилгелер сыяктуу максаттуу чаралар чечим кабыл алуу процессинде тең салмактуу өкүлчүлүккө жетүү.
4: Экинчи сессияда экономикалык өнүгүү процессинде аялдардын ролу, ишкерликти колдоо, эмгек рыногундагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана аялдардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу маселелери талкууланды. Ал эми үчүнчү бөлүк панелдик талкуу аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендердик теңчиликти бекемдөөгө жана ШКУга мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталды. Форумдун жүрүшүндө Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, үй бүлө жана аялдар иштери боюнча комитеттин төрайымы Зулайко Махамова мындай пикирин билдирди.

0: Millətlər Təşkilatının barqarar rəjnəlis məqsədi.
1: Бүгінгі күнде аялдардың лидерлігі натыйжалы мемлекеттік башқаруының, адам капиталының өнігісінің және тұрақты өнігінің ең маңызды шарттарының бірі болып қалуда. Дүниелік тәжірибе көрсеткендей, шешім қабылдау процестеріне аялдардың қатысуы жоғары болған өлкелерде социалдық тұрақтылық, инновациялық өнігі және экономикалық қатаңдаштық деңгейі дағы жоғары болады. Өзбекстанның мемлекеттік басқару системасында аялдардың үлесі 35%-ға жетті. Аялдар Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын 38%, ал эми сенаттын мүчөлөрүнүн 27% түзөт.
2: Форумда аялдардын ишкерлигине дагы өзгөчө көңүл бурулуп, аларды колдоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана санариптик трансформация шартында алардын потенциалын пайдалануу маанилүү экени белгиленди. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева аялдардын коомдогу орду жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу ой бөлүштү.
3: Эл аралык иши кылган мүчө өлкөлөрдүн аялдар форуму бул эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, тажрыйба алмашуу, уюмга мүчө мамлекеттердин саясатында, экономикасында жана бизнесинде аялдардын ролун күчөтүү үчүн маанилүү аянтчы болуп саналат. Ошону менен бирге мен белгилеп кетким келет. Аялдар форумдарындагы талкуулар салттуу түрдө аялдарга тиешелүү деп эсептелген маселелердин чегинде гана калбашы керек. Мисалы, үй бүлө маселелери, тиричилик жана социалдык турмуштагы гана суроолор менен чектелип калбай өнүгүүбүз керек.
2: Шикуга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун жыйынтыгында айымдардын коомдук, экономикалык жана саясий процесстерге активдүү катышуусун кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар иштелип чыгып, туруктуу өнүгүүгө багытталган жаңы демилгелер каралды. Ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууларга жетишүү мерчемделген. Форум Шику алкагында аялдардын ролун жогорулатууга багытталган туруктуу кызматташуу аянтчасы катары өз маанисин бекемдерин эксперттер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
4: Бишкекте саат 7:20 өттү. Урматтуу угармандар, сиздер Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. 8:00 кийин биз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри менен ачык кабинет долбоорунун алкагында жолугушабыз. Биринчи радио жана Ала Тоо 24-төн угуп көрсөңүздөр болот. Азыр коомдук пикир түрмөгү кезекте турат. Аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таңыз менен.
5: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы?
6: Бишкекте жол кырсыктарынан жабыркагандардын санын азайтуу жана алдын алуу аталышындагы илимий практикалык конференция болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө жол коопсуздугун жогорулатуу, жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо, ошондой эле жол транспорт кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу боюнча натыйжалуу чечимдер талкууланды. Назарыңыздарга иш чаранын катышуучуларынын пикирин сунуштайбыз.
7: Жол кырсыктары боюнча негизги жол кырсыктары жалпысынан алганда былтыркы жылга салыштырмалуу ылдый түштү. Жаракат алгандардын да саны ылдый түштү, бирок каза болгондордун саны да мындай өтө кескин түрдө түшүп кеткен жок да. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул жылдан жылга сайын машиненин агымы көбөйүп атат. Андан тышкары машиненин агымы көбөйгөндөн тышкары биздин элдин саны да көбөйүп атат. Ошого ылайык да, биз заманга ылайык, замандын баягы жаңылануусуна ылайык биз дагы ошондой айтканда мындай баягы туруштуктарды беришибиз керек да. Көп жаңы жаңы кадамдар жасашыбыз керек. Азыркы учурда мына өлкө башчыбыз айткандай, биздин ички иштер министрибиз айтып атат, ушул көбүнчө ушул санариптик өнүктүрүү багыты боюнча дагы көп багыттамаларды алышыбыз керек. Анткени адам фактор деген ар кандай болот. Адамдар турат, чарчап калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, бул камералар күнү түнү иштейт. Бул деген элдин жанагындай бир акчасын же башка эмесин алайын деген эмес. Бул деген жол кыймылын коопсуздугун именно ошол бийлик айтып кете турган болсок, ушул адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн. Анткени мына өзүңүздөр көрүп атасыз, мына статистикага ылайык ылдамдыкты ашыргандан өтө көп жол кырсыктары катталууда. Мас абалда башкарганда унагы көп катталууда. Ылдамдыкты ашып баратып карама каршы тиркеге чыгып кеткендер көп. Ошондой пайыздар өтө көп да. Анан инфратүзүм боюнча жана башка бир жолдун кырсыктары катышкандар бар, бирок пайыздары кичине азыраак да. мына орточо эсеп менен алганда мына жол кырсыктары өтө көйгөйлүү болуп атат деп мен баштап белгилеп кеттим.
8: Жол кырсыктары болгон жерде мына бүгүнкү болуп аткан конференция кантип азайтабыз деп атабыз өлүмдүн жанагы жарадар болгон үчүн. Эгерде биз ушул 30 жылдардан бери эле ошол программаны өтпөй эле жөн баягы ооз эки өтүп келгенбиз дагы практически эчтеке кылбай атпайбызбы? Себеби ошол автошколдордогу мугалимдер өзүлөрү повышенный квалификация өткөн эмес. Ал эски боюнча эле жүрөт. Баягы илгерки жгут, нашатырный спирт ошол менен эле жүрөт. Антпейлик десек мына факт. Жол кырсыгы болгон жерди карасаңыз эч ким эч кимге жардам бербейт. Кишинин үстүнөн секирип жүрөт, сүрөткө тартып жүрөт, деппей эле жүрөт. Ал качан гана мына карасаңыз эми качан көзөтүп кеткенден кийин болобу? Мына орус мамлекети статистика жүргүзгөн. Туура эмес жол кырсыгы болгон жерде туура эмес жардам берүүнүн негизинде 75% адам каза болуп анан жарадар болуп калат. Ал жарадардын ичинде буда статистика кирет 40% инвалид болуп калат. Же күйөөгө тие албайт, же аял албайт, же атасы инвалид болот. Бул кандай деген эме? Өзүбүздүн колубуз менен эми бизге келип башка жактан келип эч ким жардам бербейт да. Эми үчүн биз окуубуз келбейт. Качан биз ушул жол кырсыгынан жабыркагандарга баягы эмелерин ылдый түшүрөбүз, проценттерин азайтабыз. Өлүмдү дагы, жарадарды дагы качан гана окуганда, качан гана өзүбүздүн практикалык өзүбүздүн навыкабыз болгондо туура. Мына дагы деле статистика болот. Эгерде туруп турган бир эмени коет, столбаны коебу, же болбосо туруп турган бетонду коебу, же болбосо лобовой сталкны ойнобу, алдында отурган кишилердин экөөнүн тең моюну сынат. Биз элибизге, кыргыз элибизге ушунчалык боорукерчиликти берген экен, эшикти ачтып эле сууруп чыгабыз. Ал моюну сынган киши жүлүн болду, өлдү да. Анын айырмасы кайсы? Анан кийин кишил тургу менен билбегенден кийин ошол эменин баарын тең жетиш керек да.
9: Саламатсыздарбы, менин атым Атай, мен улуттук Кызыл Ай коомунун биринчи жардам боюнча машыктыруучусу болом, тренери. Кандай бир кырсык же жол кырсыгы болгондо кандай жардам көрсөтүшүбүз керек? Бул биринчиден эч качан паника калдырбашыбыз керек. Эгерде биз ошондой бир кырсыктын көбөсү болсок, албетте биз биринчи биздин кадамыбыз бул тиешелүү кызматтарга чалуу, аларды чакыруу, аларга туура маалыматты берүү, кыскасы анан маалыматты дагы мындай кыска так жана канча адам ушул кырсыкта канча адам жарадар болду ошону биз туура маалымат жеткиришибиз керек. Анан өзүбүз дагы билип адамды ал жактагы ошол жарадар адамды өзүбүз алып чыгып же өзүбүздүн бир ушундай жардам көрсөтө баштасак ал да туура эмес. Эгерде биз билбесек жардам көрсөткөндө ошо кыпчылып же ошондой чыга албай атса биз ал адамдын жанында туруп эле ошону байкап карап турушубуз керек неме тиешелүү кызматтар келги чейин. Анткени биз ага жардам беребиз деп биз артык кылып тыртык деген барго ошо ошондой кылышыбыз мүмкүн.
10: Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда.
4: Венесуэлада зилзаладан 1.5 000 адам каза таап, чыгым $1 млрд чапчыды. Азербайжанда 64 жаштагы жаран аскерге чакырылды. Финляндия өз аймагына өзөктүк куралды алып кирүүгө уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда. Венесуэлада 24 июнда болгон жер титирөөгө байланыштуу издөө куткаруу иштери уланууда. Табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондордун саны 1.5 000 адамга чамалады. Адистер курмандыктын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн белгилеген. Өлкөнүн ар кайсы аймагында миңдеген куткаруучу уранды алдынан аман калгандарды издеп жатат. Издөө куткаруу ишине Венесуэладан тышкары бир катар өлкөдөн эл аралык топтор катышууда. Кырсыктан жаракат алгандардын саны 3 000 ашты. Бириккен улуттар уюму жана башка гуманитардык уюмдар аймакка жардам жеткирүүсүн улантууда. Жер титирөөнүн экономикалык зыяны $1 млрд түзөрү кабарланды. Европанын бир катар өлкөсүндө, анын ичинде Францияда аномалдуу ысык уланып, абанын температурасы 40-42 градуска чейин жетүүдө. Францияда Париж жана Иль-де-Франс аймагындагы ооруканаларга 3 000 жакын адам кайрылып, бул кадимки көрсөткүчтөн 36% көп болду. Өлкөнүн 37 департаментинде эң жогорку деңгээлдеги ысык боюнча эскертүү жарыяланып, дагы 48 департаментте кооптуулук режими сакталууда. Өкмөт ооруканаларды муздатуу системасы менен камсыздоого 100 000 000 евро бөлүп, 30 000 кондиционер сатып алууну тапшырды. Аптап транспорт мағынада таасир етти. Париж Ницца багытындагы поезд техникалык мүчүлүштүктөн улам туннелде токтоп, айрым вагондо кондиционер иштебегендиктен жүргүнчүлөр өзүн начар сезген. Ошондой эле Рюэй Мальмезон шаарындагы лицейде окуучулар француз тили боюнча 12 сынакты ысыктан улам жер төлөдөгү унаа токтотуучу жайда тапшырууга аргасыз болгон. Адистер мындай ысык толкундары климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу болуп, акыркы жылдары барган сайын тез-тез кайталанып жатканын белгилеп келет. Ирандын тышкы иштер министрлиги Американын Ирандагы объекттерге жасаган аба соккуларын айыптап, бул аракеттер Бириккен Улуттар Уюмунун уставын жана эки өлкөнүн өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумун одоно бузганын билдирди. Буга чейин Дональд Трамп Иранды Ормуз кысыгындагы кемелерге каршы дрон колдонулуп, ок атышууну токтотуу режимин бузду деп айыптаган. Андан соң Американын борбордук командачылыгы Иранга сокку урганын ырастаган. Иран маалымат каражаттары болсо Ормуз кысыгынын жээгиндеги Сирик шаарында жарылуу болгон кабарлады. Эске салсак, Иран менен АКШ 18 июнда жаңжалды токтотууга багытталган өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумга кол койгон. Документте аскердик аракетти токтотуу жана Ормуз кысыгы аркылуу кеме каттамын калыбына келтирүү каралган. Финляндия президенти өлкөгө өзөктүк куралды алып кирүүгө, сактоого, даярдоого жана колдонууга коюлган тыюуну жокко чыгарган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам өзгөрүүлөрдү Финляндия парламенти 17 июнда жактырган. Коргоо министри жаңы өзгөрүүлөр 1 июлдан тарта күчүнө кирерин билдирди. Ошондип Финляндияда өзөктүк куралды өлкөгө алып кирүүгө жана сактоого мыйзам тоскоолдугу жоюлду. Бирок бул чечим өлкөгө өзөктүк курал дароо жайгаштырылат дегенди билдирбейт. Ал келечекте мындай чечим кабыл алынса, анын укуктук негизин түзөт. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктардан угуп жатасыздар, улантабыз. Армения азырынча көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин курамында каларын жана уюмдан чыгуу маселеси күн тартибинде жок экенин КМШнын башкачысы Сергей Лебедев билдирди. Анын айтымында премьер-министр Никол Пашинян өлкөнүн Евразия экономикалык биримдиктен чыгуу планы да жок экенин билдирген. Ошондой эле Москвада өткөн КМШнын экономикалык кеңешинин жыйынына Армения өкүлү катышып, тиешелүү документтерге кол койгон. Белгиле кетсек, өткөн жылы Армения Европа биримдигине кошулуу процессин баштоо тууралуу мыйзам кабыл алган. Буга байланыштуу Россия президенти Владимир Путин өлкө бир эле учурда Европа биримдиги жана Евразия экономикалык биримдиктин бажы биримдигине мүчө боло албасын белгилеген. Азербайжандын Баку шаарында 64 жаштагы жаран аскердик кызматка чакыруу тууралуу SMS билдирүү алган. Мобилизация жана аскердик кызматка чакыруу боюнча мамлекеттик кызмат бул билдирүү техникалык катачылыктан улам жөнөтүлгөнүн түшүндүргөн. Мекеме өкүлдөрү аталган жаранды аскердик кызматка чакырууга эч кандай негиз болбогонун белгилеген. Азербайжанда активдүү аскер кызматына чакыруу курагы 18-ден 30 жашка чейин. Кызмат өтөө мөөнөтү 18 айды түзөт. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда жаңылыктар, дүйнө жаңылыктарды уктуңуздар. Эми Бишкекте саат таңкы 7:30 болду. Аймактардан алынган жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
11: Рахмат, кесиптеш. Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштердин 90% аяктап, ички жасалгалоо жүргүзүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
12: Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон Атада. Бүт республикадан балдарды топтоп 300-дөй бала. Эң кыйын балдарды. 7-класстан 11-чи класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле деги киргизби иш эмес. Абдан таланттуу балдар жана вундеркиндтер деп коебузбу мына. Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Тандашат, мына азыр дагы Таласта, анан Жалал-Абадта ачылып атат.
11: Президент Садыр Жапаров айтып өткөн келечектин лидерлери тарбиялануучу Таластагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында ачылат. Учурда курулушу 90% аяктап калды. Өзгөчө көрүктүү болуп өткөрүлүп жаткан окуу жай 3 кабаттан туруп 400 балага ылайыкталган. Учурда объектте ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Актап сырдоо иштери бүтсө, эшиктери орнотулуп, айланасы көрктөндүрүлөт. Белгиленген мөөнөттө тапшыруу үчүн 160 жумушчу иштеп жатат. Окуу корпусуна удай эле 2 кабаттуу 200 орундуу жатаканасы дагы бүткөрүлүүдө. Жалпы 4 гектардан ашык жерге курулуп жаткан окуу комплексинде спорттун бир канча түрү боюнча машыгуу аянтчалары дагы каралган. Бул жөн гана окуу жай эмес, билими терең, дүйнө таануусу кенен жаңы муунду өстүрүү менен мамлекеттин болочоктогу башкаруучуларын, окумуштуу илимпоздорун, ойлоп табуучуларын, көп кырдуу таланттарын даярдай турган билим ордосу. Лицейге өлкөнүн 7 дубанынан таланттуу, дилгер, ар тараптан мыкты жетишкендиктерди жараткан балдар тандалып алынып окутулат. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайды аяктаган соң токтоосуз жумушка алынарын президент Садыр Жапаров баса белгиледи.
12: Эми ушул балдарды биз мамлекеттин эсебинен ушунча миллиарддаган каражатты, ушунча 15-20 жыл убакытыбызды коротуп аткандайын деп мыйзамда кабыл алып койгонбуз. Мыйзам былтыр күчүнө кирип мен кол коюп, атайы кабыл алып, мыйзамды да зыңк этип коюп койдук. Ушулар барып бүтүрүп, вузду бүтүрүп келгенден кийин. Ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө, ошол специалист менен токтоосуз жумуш кылат деп мыйзам киргизип койдук. Токтоосуз мыйзам амете. Ушинтип кадрды биз мына алдыда келе жаткан 50 жылда гана кадр жаңылап бүтөбүз да.
11: Филология илимдеринин кандидаты Кундуз Жунусалиева келечектин кадрларын даярдоодо мамлекет тарабынан алгачкы жолу мына ушундай ырааттуу жана максаттуу иш жүргүзүлүп жатканын айтат.
13: Кыргызстандын узак мөөнөттөгү бир инвестициясы деп билесе болот. Себеби биз жаштар үчүн жасап аткан инвестициясы бул келечекте кандайдыр деңгээлде салымдарын кошо турган жогорку деңгээлдеги бир баягы кадрларды дайындап жатабыз деп эсептесек болот.
11: Эң башкысы Акылман президенттик лицейиндеги окуу толугу менен акысыз педагогикалык жамааттагы атайын тандоонун негизинде түзүлгөн. Анткени билим берүү процесси дүйнөлүк стандартта акыркы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамында жүргүзүлөт. Ноокат районунда 5 жаңы социалдык объектинин курулушуна капсула салынды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, Зулпуев айыл аймагындагы заманбап спорттук стадион, Кулатов айыл аймагындагы Апшырата орто мектеби, Эргешев атындагы жана Колдошев атындагы орто мектептеринин курулушу башталды. Уркуя Салиева атындагы тарыхый маданий музей дагы салынат. Капсула салуу аземине катышкан президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев жаңы мектептер, спорт стадиону жана музей жаштардын билим алуусуна, ден соолугун чыңдоосуна жана аймактын маданий өнүгүшүнө чоң түрткү берерин белгиледи. Нокен районунда 4 айылды бириктирген коммунизм коминтерин уна жолуна асфальт төшөлдү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиргендей, быйыл аталган жолдун 5 чакырым аралыгына эки тараптуу асфальт төшөө иштери каралган. Союз мезгилинен бери бул жолго капиталдык оңдоо жүргүзүлбөй, аң чөнөктөрдү гана бүтөө иштери аткарылып келген. 30 июнда саат 10:00-дон 14:00-го чейин Чымкоргоон айылындагы Казакбаев көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгү оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиргендей, аталган бекет Токмок Кемин аралыгынын 3858 чакырымында жайгашкан. Айланма жол катары Жаңалыш айылындагы 3865 чакырымдагы темир жол өтмөгү пайдаланылат. Таластагы 18 жылдан кийин жаңыланган борбордук парк пайдаланууга берилди. Талас шаарындагы борбордук сейил бакты реконструкциялоо иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашырылды. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Ал эми курулуш монтаждоо иштери министрликке караштуу Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлдү. Реконструкцияланган сейил бактын жалпы аянты 1,5 гектарды түзөт. Башкы планга ылайык парк аймагында 8 аттракцион, оргума, балдар жана үй бүлөлөр үчүн эс алуу аймактары, уна токтотуучу жай, ошондой эле көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери аткарылды. Мындан тышкары паркка тышкы жарыктандыруу системасы орнотулуп, шаар тургундары үчүн заманбап жана коопсуз шарттар түзүлдү. Урматтуу радио угармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
4: Аймактар темасын уланта беребиз. Президенттин тапшырмасы боюнча өтүп жаткан жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары уланууда Баткендин жетекчилиги Лейлек району караштуу Кең Тала айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Бул тууралуу алдыда кенен сөз болот.
14: 5000 гектар жер курук калды, эгилбей.
15: Таза суу көйлөнүп, турба көмүлүп атат. 24-25 жылы мектепте анча коррупцияга берилип кетти.
16: Биздин айылыбыз өтө эле какшап атат.
17: Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрүн Лейлектин Кең Тала айыл аймагынын тургундары көтөрдү. Жыйын башында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов өлкө жетекчилигинин тапшырмасы боюнча жолугушуулар уюштурулуп жатканын айтып, ар бир айтылган көйгөй жоопсуз калбайт деген ишенимин билдирди.
18: Бул жолугушуулар урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бойынша жеке көзөмөлүндө турат. Андыктан ар бир мамлекеттик кызмат адамдарды тиешелүү кайрылууларга ыкчам аракет көрүп, көйгөйлүү деген ар бир маселени жеринде чечүүңүздөрдү талап кылам.
17: Элеттиктер негизинен таза суу, жол, ирригация, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы маселелерди көтөрүүдө. Маргун айылынын тургуну сууга суу тартыштыгына жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурду.
19: Суу маселеси өтө кыйын болуп, өзү дагы башынан да азайып атат, бирок биздин бир проект менен самоток ошо катыраңынан эңкейип суу келсе, бул жака чыга турган бир проектибиз бар да. Ошону азыр мен алып келгенмин, муну сизге беремин. Дагы ушуга бир жардам берип, муну менен барса худу дархымдагы дархымдын ара окуясыга чейин деп коюшо, дархымга түшө бергенге чейин. Ошо жерге чейин суу барат да, самоток барат барганда дагы.
20: Дашрабат насос бар биздечи. Ошо дашрабат насосун реабилитациялоо үчүн биз дашрабат 2 долбоорун бүгүнкү күндө ишке ашырып жатабыз. Ал долбоор орустардын гидропроект ТЭО институту тарабынан ТЭОсу даярдап жатат бүгүнкү күндө. Ал долбоор ишке ашса Мурас өрөөнүндө 2800 гектар жер суга сууга айланат жана ошол эле Урыйкы зонада Андархан жана Бешкент айылдарынын дагы 700 гектар жери суга менен камсыз болот.
17: Айыл аймагындагы айрым калктуу конуштар сел коркунучу бар аймакта жайгашкан. Жаз, жай мезгилдериндеги жамгырлуу аба ырайы тургундардын тынчын алат. Бул жагдайды элет тургуну Калия Момунова айтты.
21: 20 үй бүлө Шакмырда жашайбыз, Узун сайдын төмөнүндө. Ар жыл сайын сел келет. Ошого байланыштуу сел ара куруп беришиңизди суранып кетебиз.
18: Сел араны барып көргүлө. Айыл өкмөт менен бирге азыр жазып калып барып көргүлө, анын проекттерине кылып туруп кооптуу болсо ошол жерди жасайбыз.
17: Кайрагач айылынын жашоочусу Мухфира Мирпайсидова жашап жаткан үйүнүн документтерин 4 жылдан бери бүтүрө албай жатканын айтып жардам берүүнү суранды.
22: Жашап жаткан үйүмдүн мамлекеттик акты жана тех паспорту жок болгондуктан мен бул тууралуу 2015 жылдан бери айыл өкмөткө каттап жатамын. Турак уюмду жай жерге салгандыгым үчүн документ кылып бериңизди суранып келдим эле. Мен бул тууралуу 2022 жылдын президентибиз Садыр Норгожоевичтин буйруктары менен бир жолу айыл өкмөт карап чыкты. Айыл өкмөт карап чыкканда НЧС отказ кылып калды деп айтышты, кортунду берилбей. Кортунду бере албагандан кийин биз эки жолу жүгүрүп МЧСден үйүбүздүн тегерегин бетон тосмолоп, МЧСден уруксат алып, кортундуну айыл өкмөткө алып келип тапшырдык. Айыл өкмөткө алып келип тапшырып, калган кортундуларды эми сиздер жыйнап бериңиздер деп суранып кеттик. Кортундуларды алар өзүңүздөр жыйнаңыздар деди. Анан биз кортундуларды алуу үчүн Разаков шаарындагы жол курулуш инспекцияларга жана интернационал айылындагы суу чарбачылык инспекцияларга бардык. Барганда булар кортундуларды айыл өкмөт өзү алат. Айыл өкмөт өзү арызданса кийин, анан кийин биз кортунду бере алабыз. Бул айыл өкмөттүн иши деп айтты.
18: Түшүнүп маселеңди. Мунапыска кирген беле?
22: Ошо мунапыска дагы кирген.
18: Мунапыстан отказ болгон, а? Менчес кортунду берсе кайтарып мунапыска комиссия киргизип бүтүрүп бергиле жерине.
17: Жети таш айылынын тургуну таза суу маселесин айтып өттү.
14: Таза суу жана поливной суу, анан жол маселеси биздин айыл үчүн көйгөй жаратат да. Таза суу боюнча маркум эстердин убагында тартылган линиябыз тешилип бүттү.
18: Азыр Козу багынында 80 миллион куб суу сактагычтын проекти жасалып атат. Бул мурдакы айтылган ушул проект азыр жасалып атат. Ушул проект бүткөндөн кийин Мурас бул жактарга кеңири поливной сууну колдонуп каласыздар. Азырго чейин мына скважиналардан дополнительный коюп берип турайык. Мен Ваткозго тайындайм, айыл-айыл менен мына өкмөт менен барып чыгарып кылып турсак уже проекти башталды. Анан жол боюнча мына сиздерде 5 айылда водопровод болуп атат. Азыр кийинки жылга дагы бир 5-10 айылды киргизебиз. Ошо менен сиздердин айылдар толук таза суу менен камсыз болуп бүтөт. Азыр жолуңуздар мына жолуңуздар кийинки мына турбалар коюлуп бүткөндөн кийин мына неден бурулгандан кийин 20 км асфальт кирген. Ол жылдын башынан уже мына суудун түтүктөрү эле жолдон өтүп кеткенден кийин жолуңуздар башталат.
17: райондогу Бешкент айылынын Шоро участкасында курулган ФАП иштебей турганын айткан жергиликтүү тургун облус жетекчилигинен аны ишке киргизип берүүнү өтүндү.
0: Мына Бешкент айыл өкмөтүнүн Шоро участкасында КУАП Трайсын учурунда бир ФАП салынган. Ошол ФАП ал кечээн иштебей келет да. Ошо бир ай иштеп берди ошол ФАПчы. Бир айдан кийин кайра дагы иштебей койду. Анан биз биздин Бешкент айылына кырсык келдим мен өзүм. Неге иштебей атат, кандай болду десем, ошол жердегилер айтты, элдин саны жетпейт.
1: Билбейм кандай ачылган, салынган жергиликтүү депутаттар салганбы же арабтар салганбы, келип туруп салып туруп анан кийин ФАП ачылсын деп берип койгон. Бирок ошондон бери баягы кыйынчылык туулуп келет жылыначы. Биз ошого карабастан бирок ал жерге баягы кышында процедура баягы укол дарыларын бере турган кылып туруп кыздарды медсестраларды коюп келебиз. А бирок ФАП 2027 жылда биз киргизип туруп
3: мен өзүм контролдон иштетип бергиле.
1: Хорошо, макул.
17: Облус жетекчилиги көтөрүлгөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып чечилерин белгиледи.
4: Борбор Азия чөлкөмдө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
23: Кыргыз маркетинг ассоциациясы түзүлдү. Казакстанда тротуарларда электр самокаттарынын кыймылына тыюу салынды. Өзбекстанда коррупция тууралуу кабарлаган кызматкерлерди коргоо күчөтүлдү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте жаңыдан түзүлгөн Кыргыз маркетинг ассоциациясынын мүчөлөрүнүн биринчи жыйыны өттү. Бул уюм өлкөнүн маркетинг чөйрөсүндөгү адистеринин башын бириктирет. Ассоциациянын максаты маркетинг багытында дүйнөлүк деңгээлде актуалдуу болгон жергиликтүү адистерди калыптандыруу экени белгиленди. Бул максатка жетүү үчүн иштин 3 багыт: жергиликтүү жана чет элдик эксперттердин катышуусундагы иш-чаралар, лекциялар жана мастер-класстар аркылуу, жыл сайын рыноктуу изилдөө, Кыргызстандагы маркетолог кесибинин абалы тууралуу маалыматтар, билим берүү стандарттарын жаңылоо, профилдик ведомстволор менен биргеликте курстардын, коллеждердин жана жогорку окуу жайлардын программаларын кайра карап чыгууга катышуу ишке ашырылат. Жыйында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн профессионалдык жалпы рыногун өнүктүрүүдө күч аракеттерди бириктирүү боюнча биргелешкен иштер пландалып жатканы белгиленди. Казакстанда тротуарлар жана жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдордо электросамокаттардын жүрүүсүнө тыюу салынды. Тиешелүү мыйзамга президент кол койду. Колеса GZ сайтынын белгилөөсүндө документ жол кыймылы жөнүндө мыйзамынын 57 беренесинен электросамокаттарга тротуарлар жана жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жолдордо жүрүүгө уруксат берген ченемди алып салат. Буга чейин депутаттар миңдеген даярдыгы жок жарандарды жолго чыгаруу кооптуу экендигин жөө келтирип, бул мүмкүнчүлүктү калтырууну пландашкан. Бирок акыркы документке тыюу салууну киргизүү чечими кабыл алынды. Бул чара жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн кабыл алынган. 2025 жылы Алматы шаарында гана электросамокаттар катышкан 386 жол кырсыгы катталып, анда 400 ашуун адам жабыркаган. Казакстанда самокаттарды колдонууга байланыштуу мыйзамдар ыраттуу түрдө катаалданууда. Алардын бир катар шаарлардагы сейил бактарда жана скверлерде жүрүүсүнө буга чейин эле тыюу салынган. 18 жашка чыга электерге самокат бергендиги үчүн компанияларга 108,000 теңгеден 173,000 теңгеге чейин айыппул салынат. Түштүк Корея, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандык окумуштуулар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Душанбе шаарында чогулушту. Тажикстандын борборунда Борбор Азия жана Корея Республикасы аналитикалык борборлордун форуму үчүнчү жолу өтүп жатат. Иш-чаранын программасы Борбордук Азия өлкөлөрү менен Корея Республикасынын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерине арналган 4 тематикалык сессиядан турат. Катышуучулар билим берүү жана илимий академиялык кызматташтыкты кеңейтүүнү, ошондой эле спорт, искусство, медиа жана башка тармактарда биргелешип өнүгүүнү талкуулайт. Катышуучулар мындан аркы кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын аныктап, мамлекеттик саясаттын негизги багыттарына ылайык эксперттик сунуштамаларды иштеп чыгууну пландаштырууда. Өзбекстандын президенти мамлекеттик органдардагы коррупция тууралуу кабарлаган адамдарды коргоону күчөтүүгө багытталган мыйзамга кол койду. Эмгек кодексине ылайык тартиптик жаза катары эскертүү, айыппул, жумуштан бошотуу каралган. Мамлекет коррупция тууралуу кабарлаган адамдарды сыйлоону кепилдейт. Сыйлоо акчалай сыйлык, ыраазычылык баракчасы, эстелик белек же мыйзамда тыюу салынбаган башка формада болушу мүмкүн. Бул кепилдиктер коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамында бекитилген. Буга чейин мыйзамда төмөнкүлөр каралган. жазган. Билдиргендерди жана алардын жакын туугандарын мамлекеттик коргоо, билдиргендер тууралуу маалыматтын купуялуулугу, өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туулгандар милдеттүү коргоо чаралары, коррупция тууралуу билдиргендиги үчүн эмгек укуктарын чектөөгө тыюу салуу, ошондой эле министрлер кабинети тарабынан белгиленүүчү сыйлоо тартиби. Бул ченемдер коррупция тууралуу атайлап жалган маалымат берген адамдарга жайылтылбайт, алар мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартылат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
10: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз эфирде улантабыз. Бишкекте саат 7:47 өтөт. Урматтуу угармандар, программаны саат 9:00 чейин уксаңыздар болот. 8:00 кийин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри биздин мейман болот. Ачык кабинет жоопкерчилик аймак долбоордун алкагында. Кыргызстанда АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын коруна убактылуу тартыштык бар. Буга Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп болууда. Ал эми АИ-92 бензине, дизель жана газга болгон таңкыстык жок. Өлкөдө күйүүчү майдын запасы, учурдагы абалы жана баалар тууралуу кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажы.
2: Россия Федерациясынан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында жана макулдашылган индикативдик баланска ылайык жүргүзүлөт. Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовдун айтымында күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы кору орто эсеп менен 1,5-2 айга чейин ичке рыноктун суроо талабын канааттандырат. Бул бензиндин АИ-92 түрү жана дизелдик отун. Ал эми АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү күйүүчү майга бир аз тартыштыктар пайда болууда. Буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп жаратууда, дейт Канат Эшатов.
5: АИ-92 боюнча 1,5 айлык кору бар. Ал эң эле көп керектелүүчү сатып алган ошол АИ-92 үлгүсү болот. Ал саткан бензиндердин дээрлик 80% чейин жетет да. Ал дизель отундагы бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошонун эсебинен бизде баягы толугу менен бар бүгүнкү күндө тартыштык таңкыстык болбойт да. Бирок 98 менен 95 үлгүдөгү бензиндер бүгүн күндө азыраак болуп атат да.
2: Белгилүү болгондой, мунай бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө жана рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензинге, дизелдик отунга жана суюлтулган мунай газына убактылуу мамлекеттик бааны жөнгө салуу кирген. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майдын бул түрлөрүнө бирдиктүү чекене бааны бекиткен. Буга улай эле күйүүчү майлоочу материалдарды импорттогон жана саткан субъекттерге мамлекеттик субсидиялоо механизми да ишке кирген. Бул тууралуу кызматтын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Бейше Сатыгулов билдирди. Айтымында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкө аймагы боюнча мунайдын түрлөрүнө болгон баанын сакталышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүдө.
6: Биздин аймактык бөлүмдөр ошол буйруктун негизинде аларга ошол күн сайын мониторинг жүргүзүп, ошол баалардын туруктуу кармалышы боюнча белгиленген баадан ашпаш керек да. Биз максималдуу бааларын белгилеп бердик да. Ушул жети мисалы айтпадым, АИ-92 маркасындагы бензин 79-90 тыйын, андан бир тыйын да ашканга мүмкүн эмес да.
2: Белгилей кетсек, Кыргызстандын мунай заттарына болгон жылдык муктаждыгы болжол менен 1,6 миллион тоннаны түзөт. Басымдуусу Орусиядан импортолот. Учурда күйүүчү май менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ичке рыноктун абалы туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
4: Ардактуу радио угармандар, Биринчи радионун Таң Кыргызстан программасынын экология темасы менен улантсак, Ысык Көлгө дээрлик 4 миллионго жакын карп, сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, мындан тышкары дагы 1 миллион балык чабагы атайын көлмөлөрдө багылып жатат. Аларды күзүндө Ысык Көлгө коюу берүү пландалууда. Кененирээк Улмаз Каюмованын репортажы.
7: 16 жылдан бери балык өстүрүү менен алектенип келе жаткан балык өнөр жайы комплекси департаментинин Тоң районундагы регионалдык акклиматташтыруу жана балык өстүрүү өндүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мирлан Жумагулов карп, сазан балыктарын өстүрүү жолдоруна токтолду.
24: Ушул карп, сазан балыгынын биз алгач ирет жаз келгенде ушул
8: көлмөлөрдөн согултуп эрке урга чыгып өзүнчө бөлөбүз. 17-18 градуска чейин суунун температурасы көтөрүлгөнгө чейин кармайбыз. Цехибиз бар атайын карсоздон балык боюнча. Анан аппараттардан суунун градусу жылуу болсо 1-3 суткада чыгат. Суу муз арык болсо 1 жумага чейин барып калат да. Уругун алып атканда дагы сууну айландырып жылытып туруп анан алабыз. Ошол аппараттан кичик болуп чыккандан кийин анан биз кайра ошондон тойттандырып анан көлгө кое беребиз.
7: Ошол эле учурда адис бул балыктар жылуу климатка ылайыкташкандыктан аларды өстүрүп көбөйтүүдө өзгөчө мамиле керектигин айтты.
8: Буларга гипофиз дары сайылат, 2 рет сайылат, 2 жолу. Биз карп сазан балыгынын уругун алып атканда биз күнүтүн иштейбиз. Анткен себеби эртең менен 8:00 сайсаң кайра кечки 8:00 кайра укол бериш керек экинчи дозасын. Андан кийин кайра кечки 8:00 эртең менен 8:00 чейин кайра ар бир балыкты көзөмөлдөп карап туруш керек. Антпесе ал уругун чачып ийет да, ал жараксыз болуп калат.
7: Жакында туристтик экологиялык милициянын, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын, ошондой эле Тоң райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана ветеринардык кызматтын өкүлдөрүнүн катышуусунда карп сазан балыктарынын чабактары ысык көлдүн балык тойттана турган куймаларына кое берилген. Бул тууралуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин Тоң районундагы регионалдык акклиматташтыруу жана балык өндүрүү өстүрүү бөлүмүнүн башчысы Максат Абидеев билдирди.
9: Жакында эле ошо 24-июнь күнү карп сазан балыктарынын 15 күндүк майда чабактарын ысык көлгө атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде кое бердик. Бир эле жерге кое бербестен бул атайын 13-чү участокка, 15-чи жана 17-чи участоктарга кое берилдик. Муну аттарын атай кетсем, Тоң айылындагы Залифке, 3-чү Тосор айылындагы атайын карп сазандар жашап кете турган кармовой базасы бар. Балыктар тойттана турган атайын жерлерге кое бердик да. Анткени муну жөн эле жерге кое бергенге да болбойт да. Бул биринчиден залив деп атпайбы, затон деп коет. Булар деген тынч болуш керек, жанагындай шамал болбош керек, жылуу болуш керек. Ошол жактарын аябай карап туруп муну кое бериш керек да.
7: Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү, экологиялык тең салмактуулукту сактоо жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө шарт түзүү максатында жүргүзүлүп жаткан аракеттердин натыйжасында жалпысынан 9,300,000 икра алынган.
9: Жалпысынан бул 9,300,000 даана икра алынган. Бул балыктар өзүбүздө кармалып турат. Бул балыктар өндүрүүчү балыктар деп коебуз, эне балыктарды. Буларды биз ошо көлмөлөрдөн багып, жылына тоюп берип турабыз. Мамлекет тарабынан ошо тоюптар берилет. Жылда ушул өкмөттүн берген план тапшырмасы бар. 9,000,000 план тапшырма берет негизи икра боюнчачы. Биз мына икра боюнча негиз планды аткардык.
7: Ысык көлгө кое берилген 3,700,000 даана чабактардан тышкары учурда Тоң балык чарбасынын көлмөлөрүндө 1,000,000 даана балык өстүрүлүүдө. Аларды ысык көлгө кое берүү иши күз мезгилине пландалганын Максат Абидеев белгиледи.
9: Икрадан личинка болуп чыккандан кийинки өзүнүн аткоту бар да. Анан мына жаан чачын көп болду, бул суук болуп суубуз муздап кетти да. Анан бизде ошо мындай айтканда 50% чыгып берди да. Көлгө 3,700,000 даана личинканы кое бердик. Андан сырткары 1,000,000 личинканы өзүбүздүн экинчи көлмөбүзгө салып, ал жерге сентябрдын 15-ине чейин багабыз. Анан сентябрдын 15-инде атайын солутуп кармап туруп, аны дагы көлгө кое бериш иштерин жүргүзөбүз.
7: Белгилей кетсек, мындай иштер ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана табигый балык корун арттырууга өбөлгө болот. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
4: Урматтуу радио көрөрмандар, Таң Кыргызстан программасы саат 8:00 кийин да улана турган эсиңиздерге салалы. Бүгүн жаратылыш министри ачык кабинет долбоорунун алкагында Биринчи радио жана Алатоо 24 каналында мейманда болот. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыз.

Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Жөндөнбаева, саламатсызбы? 1 сентябрдан тартып мамлекеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылат. Бул президенттин тейшелүү жарылыгына ылайык ишке ашырылып жатканын финансы министрлигинен билдиришти. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын, ошондой эле жалданма жана жарандык персоналдык эмгек акысы 50% чейин көтөрүлөт. Жумуштун татаалдыгы, сапаты, жыйынтыгы, кесиптик демилге жана ченемге салынбаган иш режими үчүн үстөк акы 50% чейин көбөйт. Айрым ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлерине 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм белгиленет. Бул үчүн республикалык бюджеттен кошумча каржылоо талап кылынат. 2026-жылы 2 млрд 860 000 000 сом каралган. Ал эми 2027-жылдан тартып жыл сайын 8 млрд 203 000 000 сом бөлүнөт деп айтылат билдирүүдө. Акыркы 5 айда кибер алдамчылык боюнча 2048 кылмыш иши козголгон, анын 42%нын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү Чолпон Назаркулова билдирди. Айтымында калган кылмыш иштери боюнча тергөө уланууда жана бул көрсөткүч акыркы жыйынтык эмес. Белгилүү болгондой, тергөөнүн мөөнөтү 2 ай. Эгер бул убакыт жетишсиз болсо, тергөөчү аны узартууга укуктуу. Ошондуктан бүгүнкү күнгө карата кылмыштардын 42%нын бети ачылганы менен бул сан дагы өзгөрүшү мүмкүн. Учурда калган иштер боюнча тергөө жүрүп жатат, деди ал. Кибер алдамчылык боюнча кылмыштарды ачууда жарандардын өз убагында кайрылуусу чоң роль ойнойт. Жабырлануучулар тез арада арыз менен кайрылса, кылмышкерди аныктоо мүмкүнчүлүгү жогору болот. Бирок көп учурда жарандар кеч кайрылып жатат. Акчалар бир нече эсептерге которулуп кеткенден кийин аларды табуу кыйындап кетет, деп кошумчалады ал. Акыркы жылдары жол тыгыны Борбор калаанын негизги көйгөйлөрүн бирине айланды. Аны чечүү максатында Бишкекте ири инфраструктуралык долбоор ишке ашырыла баштады. Тактап айтсак, Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишинде 2 деңгээлдүү жол түйүнү же эстакаданын курулушу башталды. Кабарчыбыз Нурайым Кудабаева бул ири долбоор менен таанышып келди.
1: Азыр биз Борбор калаанын эң жандуу кесилиштеринин бири Жаш Гвардия бульвары Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Күн сайын миңдеген автоунаалар өткөн бул тилкеде бүгүн курулуш техникалары тынымсыз иш алып барууда. Дал ушул жерде келечекте заманбап 2 деңгээлдүү жол түйүнү курулуп, айдоочулар үчүн кыймыл кыйла жеңилдейт.

0: Акыркы жылдары унаа агымынын көбөйүшү менен бул аймактагы жол тыгыны күчөгөн. Ошондуктан Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишинде эки деңгээлдүү жол түйүнүн куруу чечими кабыл алынган. Учурда курулуш иштери башталып, атайын техникалар тартылып, жол тилкесинде негизги жумуштар жүрүп жатат.
1: Азыркы учурда ушул эстакадалык көпүрөнүн курулушунда турабыз. Ушул жерде азыр бул күнбатыш жагындагы түркөктүн катлабаны казылып, ушул жерге фундамент куюлат. Бул жерге бетондук жумуштар башталат. Бул өзү узундугу 59 метр болот, туурасы 39 метр болгон эстакадалык көпүрө болот бул жерде.
0: Жаңы жол схемасына ылайык, Лев Толстой көчөсү жол өтмөгү аркылуу Жаш Гвардия бульварынын үстүнөн өтөт. Ал эми бульвар аркылуу жүргөн унаалар эстакаданын астынан каттайт. Мындай чечим кесилиште токтоп турган унаалардын санын азайтып, кыймылды үзгүлтүксүз уюштурууга шарт түзөт.
2: Долбоордун алкагында артымда турган объектилердин болжолдуу түрдө 64 алынат. Анткени Жаш Гвардия бульварын Анарбек Бакаев көчөсүнө кошуу планы бар.
1: Лев Толстой үстү менен өтөт дагы, мына бул Жаш Гвардия бульвары асты менен өтүп туруп, ушун менен түз чыгып, мына көчө менен барып туруп, Бакаев көчөсүнө барып кошулат. То есть жол түйүнү Бакаев көчөсүнө кирет, биягы Калгакиев көчөсүнө кирет.
0: Долбоордун дагы бир бөлүгү жаңы көпүрлөрдүн курулушу. Жалпысынан 4 көпүрө каралган. Алардын бири Жаш Гвардия бульварын Анарбек Бакаев көчөсү менен байланыштырат. Ошондой эле Лев Толстой жана Бакаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрө жаңыланып, ал Арча дарыясы аркылуу жаңы өтмөктөр салынат. Долбоор этап-этабы менен ишке ашырылып, негизги жол кыймылын жыл аягына чейин ачуу пландалууда. Нурайым Кудабаева, Улукбек Абдиев, Жумабай Исманалиев, Алатоо 24.
3: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Кесиптеш, сөз сизде.
4: Рахмат Жаркын, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Бүгүн таңкы Кыргызстанда ачык кабинет долбоорунун алкагында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев менен кызыктуу маек болот. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Дагы бир ирет кутман таңыздар менен. Программаны мен жалгыз алып барбайм, кесиптешим Гүлжан Каражанова экөөбүз кызыктуу маекти уюштуруп алда мүнөттөрдө сунуштайбыз. Эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикирлер болсо, телефон чалып жана социалдык тармактагы баракчалардан да чыгып жатабыз. Азыр биринчи радионун Facebook'та жана Алатоо 24'түн YouTube каналынан онлайн эфирге чыгып атабыз. Кесиптеш, кутман таңыз менен.
5: Саламатсызбы, кесиптеш, ардактуу радио окуучулар, кадырлуу теле көрүүчүлөр, арыбаңыздар, кутман таңыздар менен. Сиздер бизди азыр түз ободо көрүп жана угуп жатасыздар. Демек, биз бүгүн Кыргызстанда жаратылышты коргоо системасы, негизи эле глобалдык климаттык өзгөрүүлөргө жана улуттук туруктуу өнүгүү программаларына ылайык реформалар жүрүп жаткандагы мезгили, президенттин дагы бүгүнкү күндөгү тапшырмасы бир эле Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө коомчулугундагы бийик трибуналарда чакырык жасап жаткандыгы дагы дал ушул экология маселеси болуп жатканы. Демек, бүгүн бул жаатта кандай бүгүн жаңы бир кадамдар бар, реформанын алкагында кандай деген жумуштар болуп жатат, дал ушул тема жогоруда кесиптеш сиз айтып өттүңүз. Биздин бүгүнкү мейманыбыз ким экендигин, бул Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев. Саламатсызбы, Акыл Токтобаев, студияга кош келдиңиз.
4: Саламатсызбы. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио каармандар, экранда көрүнүп турган байланыш телефондорго бир аздан кийин чалууңуздарды өтүнөбүз. Бизге чалганда радио жана телевизордун добушун азайтып коюңуздар, сурооңузду кыска нускада берүүгө аракет жасаңыздар. Анда биз Акыл Токтобаевич менен маекти баштайлы. Гүлжан,
5: эң сонун Акыл Токтобаевич, албетте жогоруда биз да учкай кеп кылып кеттик. Дүйнөдөгү бүгүнкү маселе ушу климаттын өзгөрүшү, ага ылайык биз ушу экологияны бир адам факторунун, адам таасиринен азайтуу, деги эле экологияга адамзаттын бир зыянын азайтуу жаатында чакырыктар жасалып, ошого карата жумуштар аткарылып жатат. Буну өзүңүз дагы эң сонун билесиз, президенттин тапшырмасы дагы дал ошол таштанды болобу, абанын булганган көрүнүштөр болобу, ысык көлдүн жаратылышын коргообу, жалпы ушул жаатта алгач сизден маалыматтарды алып алсак, ошонун эле бири бул ушул ысык көл деп кеп баштап калдык. Ысык көлдү коргоо боюнча президенттин жарлыгы бар, анын аткарылышы, деги эле кыргыз берметин бүгүнкү күндө кандай коргоп жатабыз, кайсы жумуштарды мындай бир конкреттүү мисалдар менен айтып анан программаны баштап берсеңиз.
6: Дагы бир эле саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу окуучулар. Өзүбүз жакшы белгилегенбиз, бүгүнкү күндө президентибиз Сооронбай Жээнбеков Жапаров тарабынан дагы ушул Ысык Көлдү коргоо боюнча жалпы эле жана глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу бир топ тиешелүү жарлыктар, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдүн облусунда туристтик инфраструктуранын активдүү өсүшүн өзүбүз жакшы байкап атабыз. Бул өз кезинде көлдүн экосистемасына кошумча сөзсүз жүктөм жаратат. 2026 жылы экологиялык тобо келишимдиктерди минималдаштыруу максатында ушу Кыргыз Республикасынын президентинин 1-2, 131 жана 172 жарлыктары кабыл алынып, бүгүнкү күндө аткарылууда. Ошо жарлыктардын алкагында системалуу чаралар комплекси ишке ашырылууда. Аталган жарлыктар анын ичинде Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндөгү өнөр жайлык балык уулоого мораторий киргизүү боюнча чечимдер, суу биосферасын сактоо боюнча дагы бир багыт кетип баратат. Эми туристтик сезонго даярдык көрүүнүн алкагында эми рекреациялык объекттеринде 1268 план тапшырма милдеттенмелер берилген. Алардын ичинен ошо бүгүнкү күндө 843 объекти камтып атат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында ошо 214 даярдык актылары таржелип, ушу 152 объект сезонго даяр деп табылып, 62 бүгүнкү күндө сезонго даяр эмес деген ошо корутундулар берилип турат да. Туристтик объекттерге тазалоо курулмаларынын абалын туруктуу бүгүнкү күндө биз тараптан дагы байма-бай ошо текшерүүлөр, көзөмөлдөр жүргүзүлүп келатат. Алардын экологиялык талаптарга шайкеш иштеши жана тазаланбаган саркындуу суулардын көлгө төгүлүшү, ушундай сыяктуу маселелер дагы бүгүнкү күндө каралып келет. Ошол эле көлдүн акваториясында өзүңүз жакшы билгендей 2026 жылдын ушул январь июнь айларында ушу бракенерге каршы күрөш бүгүнкү күндө жалгыз эле ушу биздин мелестелик эмес, мындан сырткары ушу экологиялык МВДнын курамында экологиялык полициянын сырткары ушу МЧСнин дагы ушул топтору иштеп мына иштер жүрүп атат. Ушу биз тараптан 30 миң метрден ашык ушу 34 чакырым жанагындай мыйзамсыз синтетикалык торлор бүгүнкү күндө суунун астынан алынып чыгылып, ушу 1 тоннага жакын ушу 861 1 тоннага чукулдап калды. Ушул таштандылар мына бүгүнкү күндө көлдүн астынан чыгарылып жатат да. Кошумча албетте биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынан ошо алкагында дагы 18 административдик кошумча протоколдор түзүлүп келүүдө. Мыйзамсыз жана коюлган торлор өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми экологияга тийгизген таасири эми олуттуу да. Сууда узак убакыт бою балыктарга жана башка суу жаныбарларына кылынган эми ошолордун баарын жана балыктардын баарын улантып да ушинтип келатат.
7: Жанагы мыйзамсыз тор деп айтып атпайбызбы? Анан бул нерсеге жол бербеш үчүн Кыргызстанга жана Кытай торлорун киргизбөөгө тыюу салынбады беле?
6: Ооба.

0: жаңы торлорду жанагы иштеп атканда жаңы торлорду табыш уже мындай жок кайсы десек болот, бул көбүнчөсүнөн эски торлор.
1: Албетте бул жерде торлор мурдагы салынган болобу, кийинкиси болобу, бирок бардык жерден эле чыгып атканы бул факты, туурабы? Канткенде ушул комплекстүү иш чаралар бир натыйжасын берет деп ойлойбуз? Бул жерде ушу өзгөчө кырдаал болобу, экологиялык полиция болобу? Мындан сырткары бул чек арадан өтүп келип жатат да бул синтетикалык торлор, туурабы? Кандай болгон көзөмөлдү, мисалы эколог катары сиздердин өзүңүздөрдүн сунушуңуздар же болбосо сиздердин башка бир комплекстүү иш чараларга мындай сиздердин өзүңүздөрдүн катышыңыздар кандай болуп атат? Могул жумуштарды моундай кылып аткарыш керек деген талаптарчы, ошол талаптарыңыздарды уккан тарап болушу канчалык деп ойлойсуз? Мисалы сиз министр болуп келдиңиз, мына ушул жаатта өзүңүздүн кандай болгон иш пландарыңыз бар? Кайсы жерден дагы биз кандай кылып бир ушул бир маселени бир азайтсак болот?
0: Туура айтасыз, маселе бар, бирок буга чейин айтып кеткендей тиешелүү жарлыктар, тиешелүү тапшырмалар берилди, берилген. Эми ошолордун аткарылышына дагы көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болчу да. Торлор боюнча эми сырттан алып келүүгө бөгөт коюлган. Бүгүнкү күндө эми айткандай эле ошо көбүн эсе ошо эски торлор жөнүндө кеп болуп атат да мына бүгүнкү күндөчү. Анан эми бул жанагы ошол балык чарбасына дагы керектеле турган торлор дагы бар да, билесиздер. Эми аны ошол жанагындай синтетикалык эмес, башка ошо материалдарын дагы жасоо боюнча ушул бир багытта ушул балык чарба, ошо айыл чарба министрлиги тарабынан, ушу башкалар тарабынан жүргүзүлүп атат. Эми мындан сырткары ушул полимер деп жанагындай пленкалар жөнүндө кеп болуп атпайбы?
1: Желим баштыктар,
0: желим баштыктар боюнча бүгүнкү күндө ошол эле жарлыктын алкагында ысык көлдө ошондой жанагындай полиэтилен пакеттерди колдонууга тыюу салынган. Биз эми өзүбүздүн текшерүү кызматтары тарабынан байма-бай ошол жанагы чоң сатуучу борборлордон баштап ушулардын баарын текшерүүлөрдү жүргүзүп келе атабыз. Бирок эми ачык айтыш керек, бул жагынан ушул ысык көлдүн жанагы чектөө киргизгенине карабастан дагы деле ошол пакеттер колдонууда болуп атат бүгүнкү күндө. Эми жана сатуу борборлорунда жок болгон мезгилде дагы эми чек аратат. Бирок 2027 жыл менен ошол пакеттерди колдонуу Кыргызстан боюнча чектөө киргизилет менимче. Ошондон кийин дагы бир мындай бир алгылыктуу натыйжа болот деген.
2: Желим баштыктарды мындай абдан бир тыкыр көзөмөлдөп анан толук колдонуш үчүн жалпы республика боюнча бул колго алыныш керек го? Анткени көлгө эмне деген кишилер кирип чыгып атат, ички туризм, сырттан келгендер бар, ошондуктан тыйылбай жатабы деген ой келип атат да.
0: Туура айтасыз, туура айтасыз. Анан бул евразиялык жана алкактын алкагында дагы өзүнчө шарттар бар. Эми ал жерде жанагы свободный жанагындай эркин товарлардын жүгүртүүсү деген эмелер бар. Эми бул сөзсүз түрдө ошолордун эске алуу менен эми бул маселе каралышы керек да, сөзсүз түрдө.
1: Албетте бүгүнкү жай азыр эс алуу сезону болуп жатат. Жогоруда сиз бир топ мисалдарды айттыңыз. Бул эс алуу жайлардын абалы, сарқынды суулар деле ошол эле биздин көлдүн суусун булгап жатпайбы? Септик жакшы иштебей, же болбосо жанагы сарқынды сууларды кайра иштетүүчү жайлары жок. Мисалы сиз 60 ашуун азыр деп айттыңыз, 100 ашыгына уруксат берилди, 60 азыр уруксат берилген жок деп калп айтпасам. Булар эми ушул сезон ичи иштебей турабы, же азыр аракет көрүп сарқынды сууларын жайларды куруп атабы? Абал кандай азыр?
0: Жакшы суроо бердиңиз. Айтканда эле 1268 ушундан биздин планды текшерүү, сырткары текшерүүлөр жүргүзүлдү. Эми ошону сиз айткандай ошо 62 бүгүнкү күндө мыйзамга, талаптарга жооп бербегендигине байланыштуу ошолор бүгүнкү күндө иштебей турат. Ошол эле мезгилде бул жерден айта кетүүчү бир жакшы иш болуп жатат. Бүгүнкү күндө ошол сарқындуу сууларды тазалоочу жай ошол Чолпондода курулуп жатат бүгүнкү күндө. Ошол ишке киргизилеги турган болсо ошол жалпы ошол Чолпондун айланасынан бул тараптан Бостереден баштап аркы чоң сарайга чейин, бери жакка чейинки ушул аралыкта жалпы жөнүнөн ушул сарқындуу суу маселеси

0: тургумунен чечиле турган болуп турат. Эми кичине сабырлуу кылып турушубуз керек болуп атат. Ошол эле мезгилде албетте биз өзүбүздүн жумушубузду улантуудабыз.
1: Бул сарқынды суу тазалоочу жайлардын өзүнүн сыйымдуулугу болобу, мисалы баланча кубаттуулукта иштете алат. Мисалы Чолпондо да деп атпайсызбы? Бул бир канча айылды камтыйт депчи.
0: Албетте ошол курулуп жаткан ошол тазалоочу жай, ошол мен айткан ошо өлчөмдөгү толук кандуу ошол жактын кубаттуулугун маселесин чече турган кубаттуулукта.
2: Эс алуучу жайлар, конок үйлөр, турак үйлөрдүн баарынын маселесин чечет дегенге болобу же бир гана эс алуу жайларыныкы?
0: Бул эс алуу жай, эми бул ошо долбоорунун алкагында муну каралышы керек. Бирок жалпы жөнүнөн жана сиз айтып аткан сарқындуу суу маселеси жалпы жөнүнөн толугу менен чечилиши керек.
1: Улам аны кеңейтип, мындай мүмкүнчүлүгүн кеңейтсе болобу сарқындуу суу жайларын?
0: Албетте, эми бүгүнкүндө жанагындай нерселер ошо модульный деп коет, бул жанагындай талапка жараша, ошол керектигине жараша ошолорду жана чоңойтуп кичирейткенге мүмкүнчүлүктөр бүгүнкүндө бар.
2: Эми мындан сырткары бизде суубуздан сырткары да аба бар эмеспи? Абанын булгануусу буга чейин Бишкек шаары деп эле канча жылдан бери коңгуроо кагып келгениңиз менен акыркы учурларда калк жыйык жайгашкан башка аймактарда деле абанын булгангандыгы айтыла баштады. Билесиз, буга чейинки жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаары боюнча жалпы эле абанын булгануу боюнча жетектөөчү ведомстволук комиссияны жетектеп тургансыздар. Эми кандай азыр сизде бир башкача бир чечүүнүн башкы эколог катары жолун көрүп турасыз? Мурдагы жумуштарды эле улантасызбы же дагы башка бир чаралар көрүлөбү же бир чечүүнүн жолдору боюнча бир сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Кайсы аймакты кандай кылып биз мындай турукташтырсак болот?
0: Эми атмосфералык абанын сапатын жакшылоо боюнча мыйзамдык жана укуктук ченемдик негиздер бүгүнкүндө чыңгалууда. Колдонгон катализатордон жанагы жүгүртүлүп аткан бүгүнкүндө катализаторлордун лицензиялоо боюнча дагы биз өзүбүздүн ушул тартипти мыйзамга өзгөртүүнү бүгүнкүндө даярдап киргизип жатабыз. Автоунаалардын катализаторлорун булгоочу заттардын эсептөөнү 21 бүгүнкүндө айтып кетиш керек 21 методикасы жана эмиссияларга мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү жүргүзүү тартиби да мына бүгүнкүндө бекитилди да. Биз тараптан бул жанагы ыйгарым в рамках делегированных полномочий деп ошо бекитилет го. Анан 2026 жылкы аралыкта ошол ведомствоаралык жумушту топ түзүлгөн. Ошол топтун жумушту топтун жыйынтыгы аяктап 2027 жылдарга дагы ошондой министрлер кабинетинин токтомунун негизинде тескемесинин негизинде ошо кийинки ушул 2 жылдыкка ошол ведомствоаралык жумушту топ түзүлдү. Бишкек чүй абанын эң негизги маселе ушу Бишкекте, анан чүйдө болот. Бул жанагы көмүрлөрдүн кичинекей фракцияларын колдонбогон, 0-13 миллиметрге чейинки жанагы фракцияларды колдонбогон, ошолорго тыюу салынды. Мына бүгүнкүндө дүйнөлүк банк тарабынан бул дагы биздин жетишкендигибиз. Дүйнөлүк банктын менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде ушу 50 миллион акча каражаты бөлүнүп 2 мобилдик ошол бирөөсү, бул эми жалпы эле Бишкек эмес, жалпы Кыргызстан боюнча бирөөсү ошол түштүктө, бирөөсү түндүктө ушу мобилдик ошо жанагындай суунун, абанын жана топурактын сапатын аныктай турган лабораториялар. Андан сырткары эми биз биринчи кезекте мониторингке көңүл бурушубуз керек да. Биз мына абанын сапаты бузулуп атат деп айтып келатабыз. Туура абанын сапаты бузулуп атат, бирок канчалык деңгээлде, кайсы источниктер, жанагындай булактар кайсы жактан болуп атат дегендей маселеге биз сөзсүз түрдө, анткени ошону аныктап алып анан биз чечүү жолунда барышыбыз максатка ылайык да.
2: Абаны булгап жатканда химиялык кайсы зат бар ошонун курамында? Мисалы үчүн ал эмнеден чыгат деген мониторинг болуш керек, туурабы?
0: Ооба, мына бүгүнкүндө ошо ошол эле жана айтып аткан жана дүйнөлүк банктын ошо берилген акча каражаттарынын алкагында Бишкектин айланасында 11 жанагындай стационардык ошондой лабораториялар, ошону жанагындай ошо абанын суунун сапатын аныктай турган станциялар болот. Булар ошол жана гидрометке караштуу болот. Бирок биздин дагы ошолор менен чогуу, мисалы үчүн Бишкектин 11 тарабында. Анан андан сырткары ушу ирригация маселесинде өзүнчө бир көңүл бурулуп келатат. Анан дагы бир ушул учурдан пайдаланып айта кетейин ушул жанагы тепловой насостор деп коебуз го жанагындай жылытуучу насостор. Бул дагы билесиздер ошол жанагындай көмүр менен жагуудан бир арылууга бирден бирден шарт мына жеңилдетилген кредит берилип турат. Мүмкүн 6% эми бул 6% жакшы да. 6% ушу кредит ушул учурда айтканым ушул Бишкектин айланасындагы коңшуларда конуштарда ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып РСК, Айлбанк жана Бакай банкта ушул 6% бүгүнкү күндө жанагындай эле тепловой насостор берилип атат. Андан сырткары газификация маселесинде дагы 3% бүгүнкү күндө жеңилдетилген насыялар берилип атат. Мунун баары ошол көмүрдөн, көмүр менен жылытуудан ошо арылуу максатында болуп аткан иш чаралар.
1: Бул эми жанагы ыш маселеси, ошол эле катализатор, насос, жылытуучу насос, газга өтүү менен чечилет деп дагы айта алабызбы же дагы башка негизги чаралар барбы?
0: Эми буга чейинки бир мындай изилдөөлөр жүргөн экен. Ошонун үлүштөрүнө жараша ошол конуштардын, Бишкектин айланасындагы конуштардын үлүшү же болбосо жанагы ТЭЦтин үлүшү, машинелерден чыгып аткан жана газдардын үлүшү же башка дейбиз, ошолордун бир мындай үстүртүүдөн эмес, эми жакшы иликтөөлөр жүргүзүлүп экен. Ошонун негизинде ошо мен айткандай эле ушул көмүрдү жагууда бир топ, бул ушу эгерде ушуну чечип ала турган болсок, бир топ бир жылыштар, бул маселеде жылыштар болот беле деген.
2: Демек Бишкектеги абанын булганышына көбүрөөк таасир эткен бул көмүрдөн чыккан
0: албетте
2: ис газдары десек болот э. Биздин угарманыбыз бар экен э, суроосун
1: саламатсызбы, биз сизди угатабыз.
2: Кулак шинге алыңыз.
3: Алло,
1: саламатсызбы, угатабыз, түз эфирдесиз.
3: Саламатсыздарбы. Министрге мындай суроом бар да, бул эле эмес, жакшы теманы айтып атасыз. Акыркы жылдары экология өтө чоң көңүл бурулуп атат, президент тарабынан башка тарабынан акча да жакшы бөлүнүп атат. Бирок Кыргызстанда Бишкекте деле мисалы ыш маселеси өтө оор да, жылдан жылга алдыңкы орунга да жетип биздин эмелерди чыгарып атпайбы, смог маселеси. Анан экинчи айтсаңыз, урматтуу министр мырза, мына бир адам мисалы бир үйдүн алдындагы же кайсы бир этаждардын үйүнүн алдында бир кандайдыр бир даракты кыйыш үчүн, мына мен бошумон өткөнүн айтайын, кайрылганы жазып арыздап, арыз алып барып, аны телефон менен же болбосо цветной сүрөткө түшүрүп, аны алып барып тапшыргыча бир убакытта бир даракты ийиш деп айтып атам да. А бирок мына шаарда азыр потратив эле дарактар кыйылып атат. Мен сиздин оюңузду билейин деп атам да, бул дарактарды кыйылып аткан жөнүндө оюңуз кандай? Себеби биз жашыл дарактын өзүнүн функциясы бар да, көмүрүнө чыгарып экология, ден соолукка жөнүндө пайдасы көп. Ушу алынып аткандар көп кирилип атат да, бирок ошону тигип атат дейт, бирок ошонун тигилиши, ошонун карылышы сиздин көзөмөлүңүздө барбы? Себеби бул эле шаарыбыз кеңейип атат да. Азыр мына ар кандай коноктор келет, башкалар келет, биздин көргөзө турган жерлерибизди айтып атам да, эң дарактарыбыз көп жерлер, жолдор курулуп калып кетип жатат эле, дарактар көп кыйылып кетип атат, бирок кооруп атабыз дейт, бирок көрүнбөйт дейт.
2: Рахмат.
3: Анан эми баягы сиздин оюңузду айтып коеюн, билип коеюн деп атам.
1: Рахмат Жылызбек мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми министрдин жообун угуңуз.
0: Эми албетте бул бүгүнкү күндө бир топ бир резонанс жаратып аткан маселе болуп турат. Эми аны биз аныктап алышыбыз керек, ошол кыйылып аткан бактардын ошол кандай мүнөздөгү бактар. Бул жерде жанагы биологиялык да, булардын жашы жеткен бактар дагы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле теректер бир акыркы 50 жылда, 60-30 жылда отургузулган, 40 жылда отургузулган бактар болуп калышы мүмкүн. Бул өзүнүн жанагындай тиешелүү иш чараларды жүргүзүш керек, анткени бул коопсуздук маселесин да жаратат да. Анан же болбосо экинчиден ошондой уруксат кагаздары алынып кыйылып аткан бактарактарбы, а эгерде уруксат кагаздар менен алынган кыйылып аткан бактарактар болгон болсо, эми ал башка маселе дегендей да. Бүгүнкү күндө Бишкек ошол кезде отургузган бактар эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай туш тарапта бүт жерлерде жанагындай өнүгүү процесстери, инфраструктуралык жанагындай оңдоо иштери мына бүгүнкү күндө жүрүп атат. Анан долбоорлорго ылайык бизде уруксат кагаздары берилет, ошол биздин жашоочу анан Аламдин региональдык башкармалыкта ошо уруксаттарды беребиз, ошолордун негизинде кыйылып келет да мына бүгүнкү күндөчү. Анан сөзсүз түрдө жана айтып аткан орун толтуруу маселеси бир кыйылган бакка бир беш дейбизби, он дейбизби, бул эми ачык айтып кетиш керек, мыйзам чегинде дагы бул жөнгө салынмаптыр, эми биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Сөзсүз түрдө бир кыйылган бактын, бул эми тоо кен тармагында возмещение жана лесопотерь деген түшүнүктөр бар, эми Бишкек шаарларда дагы ошо ушул маселени дагы биз көңүл бурушубуз керек. Биздин бул үстүндө биз иштеп атабыз, иштер жүрүп.
1: Урматтуу угуучулар жана теле көрүүчүлөр, кечиресиз кесиптеш, эми маегибиздин угун башка бир темага бурсак да, мына тармактагы коррупция жөнүндө сөз кылсак, мисалы үчүн лицензия берген майда кызматкерлерден баштап жетекчиликке чейин жетип жоопкерчиликке тартылгандагы көпчүлүктүн эсинде бул өзгөчө ошол кен иштетүү жаатында болуп келген көрүнүштөн улам келип чыккан маселе десек болот. Анан жыл башынан бери министрлик тарабынан жер казынасын пайдалануу жаатында канча текшерүү жүргүзүлгөн жана бир эң олуттуу мыйзам бузуулар кандай болуп аныкталды? Бул тармакта бир ачык иш алып барууну биз эмнеден байкап көрүп турабыз десек болот?
0: 2-нче сурооңуздан баштайлык. 2020 жылдын январь май айларында ушу жер казынасын коргоо багытында биз 21 текшерүүлөрдү жүргүздүк. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы 63 мыйзам бузуу аныкталып, 12 көрсөтмө берилип, алардын 38 пункт боюнча кемчиликтерди мүмкүндө жоюлду. Жалпы ушу 2 миллион суммасынын эми мен ушу кызматка келгенден баштап бирден бир тапшырмалардын бири ушул жер казынасына берилген лицензиялардын баарын масштабдуу, толук кандуу бир инвентаризация биз ошону баары иликтеп чыгуу мен максат койгом. Ушул иштин аягына жете алдык десек болот. Бүгүнкү күндө берилген 1982 лицензия бар. Ошол жер казынасын пайдаланууга берилген, ошол анын ичинде чалгымдоо дейбизби, изилдөө дейбизби же иштетүүгө дейбизби. Ошолордун 800'ден ашык, бүгүнкү күндө 800'ден ашык мыйзам бузуулар аныкталды. Ар кандай мыйзам бузуулар, рекультивациялык жанагындай эсептердин ачылбагандыгы, ошо рекультивациялык эсептердин толтурулбагандыгы, долбоордон тышкары иш алып баргандары, лицензиялык аянттардан чыгып кеткендиги, бонус дейбиз, суул дейбиз, ошол төлөмдөрдүн өз убагында төлөнбөгөндүгү дегиле ошол мыйзам лицензиялык келишимдер бар, ошолордун аткарылбагандыгынан 800'ден ашык мыйзам бузуулар аныкталып, 600'ден ашык лицензиялар бүгүнкү күндө токтотулуп, мыйзам чегинде убактылуу токтотулат. Ошол убактылуу токтотулуп, ошол бузууларды жок кылууга ушу тапшырмалар, тиешелүү тапшырмалар берилди десек болот. Бул ошол мыйзамдарды сактоо багытында аткарылып аткан. Эми мындан дагы ары биз ушул багытта дагы жумуштарды жүргүзө беребиз. Анткени бул кен байлыгы жөнүндө кеп болуп аткандан кийин биз аларды сарамжалдуу пайдалануу, ошо мыйзам чегинде иш алып баруу, бул сөзсүз түрдө ошону камсыз кылуу биздин бир милдеттерибиздин бири эле.
2: Албетте, угарманыңызга суроосун өтөрдөн мурун дал эле ушул суроону улай Акыл Токтобаевич, мисалы үчүн ушул кен казуу өзгөчө лицензия берүүдө буга чейинки жогорудагы кесиптешим айтып өткөндөй бир катар жетекчилер дал ушул тоо кен тармагындагы коррупцияга байланыштуу бир фактылар менен жоопкерчиликке тартылган. Албетте, биз кайра эле аны кайталабаш үчүн кайсы бир деңгээлде булдан улам арылышыбыз керек. Мисалы, сиздер азыр ушул лицензиянын ачыктыгы деп атпайлыбы, адам факторунун таасири азайышы, ошол эле мыйзам бузуулар, кандай ошол кен казып аткан, изилдеп аткандар болобу, чалгындап аткандар тарабынан бузулуп атабы, же текшерүүнүн аздыгы болуп экологдор тарабынан бир жеңичинен чечилбеген маселелер болуп атабы, бул жагына дагы өзүңүздөрдүн бир бааңыздар барбы, текшерүүңүздөр барбы? Жалпы жөнүнөн айтканда, ушунча лицензия токтотулду, мынчасына биз уруксат берген жокпуз деп атасыздар. Конкреттештирип айтканда, мисалы үчүнчү, албетте бул суроого биз радио угармандын суроосун кабыл алып туруп анан жообун
1: уруксат. Азыр жаңылыктарга кезек берип коелу, андан кийин биз жалаң жоопторго өтөбүз. 1 сентябрдан тарта айрым мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, техникалык жана кенже тейлөөчү персонал, ошондой эле жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Мындан тышкары үстөк акылар жогорулатылып, айрым кызматкерлерге 15,000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация берилет. Бул өзгөртүүлөр мамлекеттик кызматкерлердин социалдык камсыздоосун жакшыртууга багытталган. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу график боюнча жүрүп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбековдун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясы ЖЧКсынын директорлор кеңешинин төрагасы Чоу Син менен жолугушуусунда белгилүү болду. Анда темир жол курулушу белгиленген график боюнча жүрүп жатканы айтылып, долбоордун каржылоосу жана курулуштун сапаты талкууланды. Тараптар бул темир жол аймактык байланышты чыңдап, жаңы эл аралык транспорт коридорун түзүүгө кызмат кыларын белгиледи.
4: Манас шаарындагы Манас паркы жаңыланып пайдаланууга берилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жалал Абад областына болгон иш сапарын алкагында мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу модернизацияланган аталган сейил бакты көрүп чыкты. Долбоорун алкагында паркка 27 заманбап аттракцион, 9 кинотеатр, балдар жана спорт аянтчалар, амфитеатр, кафе, дүкөндөр жана видео көзөмөл системасы орнотулду. Ошондой эле аймак көрүктөндүрүлүп, жарыктандыруу жана суугат системасы жаңыланды. Парк күнүнө 3000 чейин конок алууга ылайыкталып, долбоордун негизинде 100 жаңы жумуш орду түзүлдү. Бишкектеги чыгыш айланма унаа жолун декабр айында пайдаланууга берүү пландалууда. Бул тууралуу мэрия билдирди. Узундугу 16 чакырымды түзгөн жаңы унаа жол көк жар айылынан башталат. Долбоор ишке ашкандан кийин шаардын чыгыш тарабындагы транзиттик унаа агымы азайып, жол кыймылынын өткөрүмдүүлүгү кыйла жогорулайт. Четелдик жаңылыктар. Өзбекстанда 16 жашка чейинки балдардын социалдык тармактарды колдонушуна чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Билим берүү министрлиги документ коомдук талкууга чыгарылганын маалымдады. Максат балдарды телефондон ажыратуу эмес, интернетти коопсуз жана жоопкерчиликтүү колдонуу маданиятын калыптандыруу экени айтылат. Өлкөдө жаңы окуу жылын 15 сентябрдан баштап келерки жылдын 25 майында аяктоо сунушталууда. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, өзгөртүү, дүйнө көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына байланыштуу сунушталды. Башталгыч класстар мурдагыдай эле 5 күн окуйт, ал эми жогорку класстар үчүн окуу жылы ичинде кошумча 8 окуу ишембиси уюштурулат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублу 1 сом 15 тыйын, кытай юан 12 сом 86 тыйын болсо, теңге 17 тыйынга барабар. Шашылыш билдирүү 30 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 29 июнда Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областында бүгүн 40 градуска чейин ысыйт, Таласта 32 градус, Ысык Көл, Нарында 31 градус, Бишкекте бүгүн 37, Чолпон Атада 28 градуска чейин жылуу болот.
2: Ардактуу радиоучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ачык кабинет долбоорунун алкагындагы программабызды улантып бермекчибиз. Бүгүн биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев. Биз өлкөдөгү жаратылышты коргоо жаатында аткарылып жаткан иштер туурасында кеңири кеп кылып жатабыз. Биздин угарманыбыз бар болсо, суроосун кабыл алабыз. Анда саламатсызбы?
5: Арбаңызды, мен Бишкектен эсен.
4: Саламатсызбы, эсен агай, угатабыз сизди.
5: Рахмат Акылбек мырза, сизге эң биринчи ишиңизге ийгилик каалап, анан мени урмат эним кечирип койсун. Өтө кыска суроо бергенге мүмкүнчүлүк болбойт экен. Себеп дегенде, биз министрликтин ар бир кызматкери экология үчүн канчалык күйүп жанса, Кыргызстандын эртеңки, Кыргызстандын экологиясы деле элдегин жашоосу кайдыгер эмес адамдар алардан кем эмес күйүп жанабыз да. Эми жана силердерге дежурный суроолордон башка дагы толгондогу маселелер бар. Ошолордун эң орчундуусу менин оюмча токойлор маселеси да. Мына көлдүн жаргылчак, чоң жаргылчак, ак терек деген айылдардын тоо тарабында, түштүк тарабында токойлор бар эле, карагай токойлор. Ошолордун арсак терсек биринчерин бир мезгилдерде калды эле. Бүгүнкү күндө барбы, жокпу, эмне болду? Карагай токойлор көлдүн гана эмес, Нарында бар, Оштук кээ бир райондорунда бар, тээ Чаткал тарапта бар. Ошо жыгачка колдонуп, отун катары колдонуп, бизде карагайлар калдыбы, күн ысып атат. Ал токойсузда токойдун да таасири өтө чоң да. Ал эми жыл сайын субботник өткөргөн болобуз, түгүнчө миллион программаларды иштеп чыгып, ошонун натыйжасы канча болот? Мисалы үчүн Кытай Эл Республикасында маалыматтарды угуп калабыз, жашыл токой аймактары түгүнчө миллион квадратный километрге көбөйдү деген. А биздики көбөйүп атабы, азайып атабы? Ошон азыр мындай космостон съемка кылып, мурун кандай эле, азыр кандай эле, каякка бара жатабыз деген бир анализ жасаган сиздерге милдет болса керек да. Ушул тарабындагы эгер мүмкүн болсо маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле.
4: Рахмат, Эсен агай. Сурооңузга рахмат.
2: Албетте, бул жерде жашыл мурас жөнүндө сөз болуп атат. Токой чарба токойлорду тигүү бул азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги токой кызматына карап калган эмеспи? Бирок ошентсе дагы токойлордун жашыл мурасын алкагында тигилип жаткан көчөттөр аларга көзөмөл жүргүзгөн э? Бул сиздерде ошол эле мезгилде браконьерлер менен каршы күрөшүү, ошол эле токой кыйгандар боюнча кандай ошо көлдө жана угарманыбыз айтып өтпөдүбү? Бул жакта токой бар эле, бул жагы көрүнбөй калды депчи.
0: Өзүңүз белгилегендей, токой чарбасы бүгүнкүндө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу. Анан токой чарбасында жүрүп аткан иштер боюнча менин маалыматым жок экен, ошого жооп берген туура болот го. Бирок жалпы жөнүндөн суроо туура, жашыл мурас жана өнүктүк алкагында бул дагы урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбековдун демилгеси негизинде 2016 жылдан бери ушул 6.5 миллиондон баштап мына бүгүнкү күндө 26 жылга карата ошо 9 миллион көчөттөрдү отургузуу мерчемделип каралган, пландалган. Анан 3 миллионго жакындыгы ушул как раз токой чарбаларынын милдети десек болот. Эми калгандары ошо дагы бир министрлер кабинетинин токтомунун негизинде бул жашыл мурас жалгыз эле ушул министрликтин милдети болбостон, бул жалпы ар бир жарандан баштап ошол жергиликтүү бийликтин дагы мойнунда турган милдет деп табышыбыз керек. Биз өзүбүздүн ушул анализдерди, анан биз баягы адистер катары ошол жанагы методикасын кандай жанагы көчөттөрдү тургузуу жана технология методикаларына биз көңүл буруп келатабыз да. Бүгүнкү күндө жашыл мурас алкагында ошондой иштер жүрүп атат. Анан да сырткары ушул негизи эле ушул баягы токойлорду кеңейтүү, парктарды кеңейтүү дегендей болуп атпайбы? Ушу парктар боюнча айта турган болсок, бизде азыр Кыргызстандын аянтынын бир 11% ушу биздин парктар ээлеген болсо, ошо биз кайсы жылга эле, ушу 30-жу жылга чейин бекен биздин ушул парктарды ошол 30% чейин Кыргызстандын территориясынын 30% кем эмесине жеткирүү бизде пландап атат. Ошол тиешелүү дагы конвенциялар, башка өзүбүздүн эл аралык милдеттенмелерибиз бар, ошолордун алкагында биз бул ишти жүргүзүп жатабыз.
2: Токой кыюулар боюнча мисалы көлдө браконьерлер жөнүндө кеп кылып атабыз да, бир балык эле кармагандар боюнча болуп атат, тор боюнча болуп атат, ал эми токой кыюуларчы канчалык? Негизи эле көлдө ушу токойду мыйзамсыз кыйган учурлар көп болчу эле.
0: Бул эми мурунтан көп болуп келаткан ишер албагы. Мурун бул билесиңер да, бир кездерде көл карагай куюу бир масштабдуу, мен дагы өзүм күбө болгом, бир мындан 10 жыл мурун болсо керек эле, абдан масштабдуу ушу кара көйлөк куюулар болгон. Бүгүнкү күндө жок эсе дебейм, мындай деп айта албайм, бирок эгерде ошондой фактылар болгон болсо, бизде албетте биздин инспекция тарабынан тиешелүү чаралар көрүлүп токой чарбасы кызматы менен бирге.
2: Жогоруда мен бир сизге суроо бердим эле жана лицензия боюнча, ачыктыктар боюнча кандай бир ачык иш жүрүп жатат депчи, адам факторунун таасирин азайтып жатпы?
0: Эми албетте, мен деле тилекке каршы жанагындай учурлар ушу менин учурумда дагы катталды, бирок бул буга чейинки болгон иштер экен. Эми бирок кантсе дагы ушул мен дагы бул жерде өзүмдүн ыңгайсыз абалда калып туруп, анан тиешелүү биз жыйындарды, тапшырмаларды ушу жер жерлерде да бүттүк, баардык кызматтарда ушул коррупцияга каршы иштерди биз күчөтүп келүүдөбүз. Эми нөл жанагындай нөлдүк чыдамдуулук принцибин биз колдонуп келатабыз. Анан андан сырткары биз санар эптештирүү деп айтып атасыз, өзүңүз да жакшы белгилеп кеттик, бул жөн эле бир технологиялык бир жетишкендик эмес, сөзсүз түрдө бул өзгөчө. Биздин тармакта бул ошол коррупцияга каршы күрөшүү бирден бир ыкмасы деп дагы муну кабыл алышыбыз керек да. Марттан баштап бизде министрликте жанагы пилоттук режимде болуп атат, бүт жанагындай единое окно деп коебуз, ошол
2: бирдиктүү
0: терезенин алкагында бизде ошол ген пайдаланучулар келип ошол кагазын биздин жанагы кесиптештер менен жүздөшпөстөн, көрүшпөстөн ушул бирдиктүү терезе алкагында тиешелүү жообун алып кеткенге, ушу мерчемделген убакыт ичинде тиешелүү жообун уруксат кагаздарын алганга бүгүнкү күндө ошо пилоттук режимде киргизип атабыз. Мына биз муну август айынан баштап толук кандуу киргизгенге ошо баратабыз да. Бул ошол электрондук аукцион бул бир жагы болуп атат. Бул дагы иш жүргүзүп атабыз. Анан экинчиси ошол бирдиктүү терезелер аркылуу. Ал жерде аябай көп эми айтып отурмун.
2: Кызмат көрсөтүүлөр.
0: Кызмат көрсөтүүлөр көп. Ошол лицензия берүү, уруксаттарды берүү, узартуу, кыскартуу дегенде ошолордун баарын биз максималдуу түрдө ошол адамдар менен контактты жокко чыгаруу алкагында бул иштер жүрүп атат.
1: Бул өзү министрликтин сайты аркылуу жеткиликтүү болобу же атайын тиркеме иштелип чыкканбы же түндүккө туташканбы, кандай болот?
0: Түндүккө албетте бул санариптешүү деги эле бул президентибиздин дагы артыкчылыктуу бир багыт катары кетип баратпайбы. Ошондуктан биз ушу бирдиктүү түндүк менен чогуу иштеп иштерди ошолордун жанагы специалисттер менен чогуу иштерди жүргүзүп атабыз.
1: Сизге рахмат маалыматыңыз үчүн. Биз бир аз эртерээк жыйынтыктаганга программаны
2: туура келип атабыз. Аябай көп болчу бул жаратылышты коргоо жаатында, бирок ушундай болуп калды э. Укторубузду анда биз бүгүн программабызды жыйынтыктай берели.
1: Ооба, урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, биз бүгүн ачык кабинет жоопкерчилик аймагы президент администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын долбоорунун алкагында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев менен кеңири маектештик. Көптөгөн суроолор калып калды, угармандар дагы суроолорун берүүгө үлгүрбөй калды окшойт. Буюрса дагы ачык кабинет бүгүн андан ары да уланып, мына журналисттер берген суроолорго жооп алып, дагы керектүү маалыматтарды ала аласыздар деген ойдобуз.
2: Акыл Токтобаев,
1: сизге ыраазычылык билдиребиз.
0: Рахмат.
1: Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, сиздер Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалы аркылуу Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрдүңүздөр. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанов алып бардык. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Саат 9:00 кийин суроо жооп программасы эфирге чыгат. Биз менен болуңуздар.
6: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
7: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бул жолку уктуруубузда улуттук программада белгиленген органикалык өндүрүш тууралуу сөз кылабыз. Органикалык айыл чарба дүйнө жүзүндө туруктуу өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана калктын ден соолугун чыңдоонун маанилүү багыты катары каралууда. Буга байланыштуу көп мамлекеттер өздөрүнүн өнүгүү стратегияларында жана улуттук программаларында органикалык өндүрүштү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган. Тармак боюнча белгиленген эки багыттын бири дал ушул органикалык айыл чарбасы болуп саналат. Органикалык айыл чарбасы химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык пестициттерди колдонбостон өндүрүш жүргүзүүгө негизделет. Мындай ыкма жер кыртышынын асылдуулугун сактоого, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоого жана айлана чөйрөгө болгон терс таасирди азайтууга өбөлгө түзөт. Программага ылайык, жакынкы жылдарда 200 000 гектар айыл чарба жеринен органикалык продукция алуу пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөдө органикалык өндүрүштүн көлөмүн олуттуу көбөйтүп, ички рынокту экологиялык таза азыктар менен камсыз кылууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова биринчи радиого буларды айтты.
9: Программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органикалабыз деп атабыз да, анын көбүнчөсү бая пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерди өнүктүргөнгө. Ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо, ошол 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да, аларды ошентип өстүрөбүз да, бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасай эле деп атабыз да. Биринчи, биокаражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органик азыктар көбөйүп баштайт дагы, анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошон менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.
8: Дүйнөлүк рынокто органикалык азык түлүккө болгон суроо талап жыл сайын өсүп жатат. Мындан улам улуттук программада дыйкандарды органикалык өндүрүшкө өткөрүү боюнча колдоо көрсөтүү, окутуу программаларын уюштуруу, сертификациялоо системасын өнүктүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү чаралары каралган. Бул айыл жергесиндеги калктын кирешесин көбөйтүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатууга жардам берет дешет адистер. Органикалык азык өндүрүүгө Кыргызстандын потенциалы жогору. Ошол эле учурда дыйкан фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону жакшылап уюштуруу зарыл. Бул багыттагы пландар менен Жанаркан Бакирова бөлүштү.
9: Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Азыр биринчи кезекте азыр химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарба сында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ошо акыркы илимин өнүккөн, илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5% түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1 200 000 ашуун аянтыбыз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы, мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ошо 7 биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ошо 5 жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулатайлы деп жатабыз.
8: Ошентип, өлкөдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Өлкөнүн жаратылыш шарттары, таза аймактары жана салттуу дыйканчылык тажрыйбасы органикалык продукция өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок органикалык сектордун толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгон маселелердин бири улуттук сертификациялоо органынын жоктугу. Ошондуктан дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо жана тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн улуттук сертификациялоо органын түзүү аракети көрүлүүдө. Ал жыл аягына чейин түзүлөт деген пландар бар. Улуттук сертификациялоо органы органикалык продукциянын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтөт. Бул керектүү өчүлөрдүн ишенимин арттырып, ички рынокто органикалык азыктардын үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет.
10: сертификатталган продукциянын көлөмү өскөн сайын өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
9: Экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ушул сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барылып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
10: Органикалык өндүрүш жаратылышты коргоого, калктын ден соолугун жакшыртууга, айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатууга жана эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукция өндүрүүгө шарт түзөт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу өнүгүү стратегиясынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөнү 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген негизги векторлордун бири айыл чарба векторунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продуктыларды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү милдети коюлганын эске салалы.
7: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
10: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
11: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тындук.
12: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
13: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
12: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
13: Эмгек келишими,
12: турак жай көйгөйү,
13: үй-бүлөлүк маселелер.
12: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
13: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
12: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
13: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
14: Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана
15: өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Медицина тармагынын санариптешип жатканы бейтаптын түйшүгүн жеңилдетет. Анткени дарыгерге онлайн жазылуу, анализдердин жыйынтыгын жана медициналык тарыхты бир жерден көрүү мүмкүнчүлүгү убакытты үнөмдөйт. Ошондой эле электрондук рецепт карталар маалыматтын так сакталышына жардам берип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорту.
16: Биз азыр санариптештирүүнү медицина тармагында жүргүзүп атабыз. Адилбек Алешевич жеке көзөмөлүн алган. Мен ушул мамлекет башына келгенде баягы 20-нчы жылдары бүт кагаз менен иштечүбүз, отуруп алып. Мен указ чыгарам же бир тиги токтом кабыл алам десем, распоряжение чыгарам десем, минимум 15 күн болбосо 1 айда макулдашылып келчү 14 министрликтен. Азыр 1 саатта мына мурункудай кыдырып жүрбөйт кагаз көтөрүп алып бардыгы. Мына медицина системасында ушундай эмеге алып келе атабыз азыр. Бирок алдыда убакыт керек дагы.
17: Санитарлык китеп чыгып чыгат.
18: Мына ушул саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү тейлөөнү тездетип, кагаз убаракерчилигин жоюп, эң негизгиси дарыгердин да, бейтаптын да убактысын үнөмдөйт. Учурда бул багытта жүрүп жаткан реформанын алкагында электрондук каттоо ийгиликтүү иштеп жатат. Мында бейтаптар ооруканага онлайн жазыла алышат. Маалым каттардын санариптешүүсү менен көп талап кылган документтер электрондук түргө өтүүдө. Майыптыгы бар адамдарга да күбөлүктөр электрондук негизде берилет. МГК жарамсыздык баракчасы да электрондук тартипте гана берилүүдө. Аны менен катар өлкө боюнча бардык ооруканалардын маалым каттары бирдиктүү системага бириктирилүүдө. Саламаттык сактоодогу мына ушундай жеңилдиктер менен Нарын шаарынын тургундары да колдонууда. Бейтаптар дарыгерге көрүнүү үчүн мурункудай таңертең ооруканага барып, кечке кезек күтпөй калды. Азыр үйдөн эле түндүк тиркемеси аркылуу керектүү адиске онлайн жазылса болот.
19: Талон алганга эртерээк келчүмүн. Мен талон менен очередь менен кирип, анализге талон алчубуз да, анан эртең менен эрте кайра тияк анализге туруп жазылчубуз. Азыр болсо келеткенсең эмеге тиги анализге келсем байгыны биринчи жолу эметтим. Келсем көрсө компьютерден эле жазып тияка кетирип коюшат экен. Мен өзүм кирип эле тиякта фамилиям тургандан кийин анализ берет экенмин. Кайра ал анализим бул түндүккө түшөт экен. Анан кайра врачтарга азыр талон менен тиги онлайн кириткенсиң, убагында келесиң, талашпайсың, канчачысың, сен канча, ай сенден кийин мен болчумун деп талашып отурбайсың. А мында болсо ай мына саатым мончада болчу болду деп унчукпай кирип кетесиң.
20: Мурдакыда мисалы картага түшүп, кагазга түшүп, балким бейтаптар кагаздарын жоготуп ийет, ар түркүн себептер менен жок болуп калчу да, азыр базага түшкөндүктөн баягы информация эч жака жок болуп кетпейт да. Сакталып турат. Анын үстүнө баягы өнөккө тоорусу барлар, башка-башка мисалы сахарный диабет, гипертониктер бизге учетко алынгандан кийин ал нерселер баягы экинчи звеного өтүп стационар

0: дарылоого түшкөндө дагы ошо базадан көрүнөт да ушул нерселер. Баягы ушул бейтап ушундай оору менен учетто турат депчи.
1: Азыркы аналисттердин жыйынтыгындагы электрондук түрдө түндүк тиркемесинен эле көрсө болот. Ошондой эле бейтаптардын баяны дагы электрондук формага өткөн. Муну менен дарыгерлер бейтап тууралуу маалыматты тез алып, так диагноз коюуга жана дарылоонун натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Натыйжада медициналык кызматтын сапаты жогорулап, калк үчүн кызмат көрсөтүү ыңгайлуу.
2: Мисалы электрон онлайн очередке турса, дарыгерге дагы бейтап менен иштегенге жеңил болот да. Уже канча бейтап экенин дарыгер алдын ала көрө алат, например, планировать этип. Бүгүн 15 пациент или 20 пациент көрөт экенмин, бейтап көрөт экенмин деген маанидечи. Бизде уже 1.5 жыл, 2 жылга жакын болуп калды, электронный больничный лист болуп калды. Жарандар болсо мурун больничный листтин бейк үстүнө да келип атайын кагаз түрүндө алып кетчи, азыр болсо үйдө отуруп эле больничный бүткөндөн кийин түндүк аркылуу чыгарып алып жумуш берүүчүгө алып барса болот.
1: Саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү эң оболу коррупцияны жоюуга чоң өмөлгө болууда. Мурда мыйзамсыз аракеттер кадимки эле көрүнүш адатка айланып, оорукана ичиндеги бардык кыймыл дээрлик акча менен бүтүп келген. Бүгүнкү күндө көпчүлүк процесстер электрондук форматка өткөндүктөн дарыгердин колунан акталай акча берүү жоюлган. Бул ачык айкындуулукту камсыздап, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, жарандардын саламаттыкты сактоо тармагына ишенимин жогорулатууда. Нороз Абылаев, Жеңиш Абдылдаев, Алатоо 24, Нарын облусу.
3: 1 сентябрдан тартып мамлекеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылат. Бул президенттин тейшелүү жарлыгына ылайык ишке ашырылып жатканын финансы министрлигинен билдиришти. Ага ылайык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын техникалык жана кенже тейлөөчү персоналынын, ошондой эле жалданма жана жарандык персоналдык эмгек акысы 50% чейин көтөрүлөт. Жумуштун татаалдыгы, сапаты, жыйынтыгы, кесиптик демилге жана ченемге салынбаган иш режими үчүн үстөк акы 50% чейин көбөйтүлөт. Айрым ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлерине 15 миң сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм белгиленет. Бул үчүн республикалык бюджеттен кошумча каржылоо талап кылынат. 2026 жылы 2,860,000,000 сом каралган. Ал эми 2027 жылдан тартып жыл сайын 8,203,000,000 сом бөлүнөт деп билдирет маалыматта. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген байыркы көчмөндөрдүн жоокердик өнөрү, улуттук ат оюндары кайрадан дүйнөнүн көңүл чордонунда. Салт менен спортту айкалыштырган тыйын эңмей быйылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы расмий белдеш катары өтөт. Учурда спортчулар эл аралык таймашка кызуу даярданып, көрүүчүлөр үчүн өзгөчө театралдаштырылган көрсөтүүлөр да камдалууда. Темага кабарчыбыз Айнуска Асанбекова токтолот.
4: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына туура 68 күн калды. Мына биз азыр Алатоо ипподромунда турабыз. Бул жерде тыйын эңмей спорттук оюндары боюнча катуу даярдык болуп жаткан кез.
5: Келе жигиттер, тыйын эңмейге койке. Аттарыңар дайындайсыңарбы?
6: Тыйын эңмей кыргыз элинин байыркы улуттук ат оюндарынын бири. Бул оюн илгери чавандестердин жоокердик чеберчилигин өркүндөтүү максатында пайда болгон. Тарыхта жигиттерди согуштук даярдыкка үйрөтүүдө өзгөчө кырдаалда аттан түшпөстөн жерден курал жарак же башка керектүү буюмдарды ыкчам илип кетүү көндүмүн калыптандырууда кеңири колдонулган.
5: Чапчаң болуш керек, аттагы ушу көнүш керек да. Эгер уже аттын уже 5 сантиметр ары чуркаса эле уже болду, уже баланын мүмкүнчүлүгү уже азаят. Канча тыйындын асты менен чуркап берсе ат балага ошончо мындай. Мисалы үчүн алысыраак болсо да алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот. Тыйындын жаны менен чуркаса. Ошого жараша ушу аттар дагы ошо үйрөнөт да. Балдар ошо өзүнө тренировка кылган балдар ушу атын дайыма ошо тыйын менен көндүрүп анан чемпионаттарга катышканга ошол өздөрүнүн аттары менен барат да, көнгөн аттары менен.
6: Буга чейин тыйын эңмей дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көрсөтмө оюн катары гана сунушталып келген. Ал эми 2024 жылы Казакстанда өткөн 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында расмий спорттук мелдештердин катарына киргизилген. Быйыл өтө турган оюндарда да чавандестер бул улуттук спорт түрү боюнча күч сынашат. Алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өзүнүн масштабы менен өзгөчөлөнөт. Эң башкы жаңылыктардын бири оюндун ачылыш аземи Бишкек аренада өткөнү. Дал ушул жерде белгилүү каскадерлор тобу көрүүчүлөр үчүн өзгөчө театралдаштырылган программаларды тартуулап, улуттук ат оюндарынын көркүн ачат.
5: Жигитовка показательный болуп өтөт. Ошого дагы ушу 5-6 өлкөдөн дагы ушу кыйын-кыйын жигиттер келген атат, кыздары келген атат, 300 атта ушу театралдык шоу болгон атат.
6: Бүгүнкү күндө ат оюндарына болгон кызыгуу жигиттер арасында гана эмес, кыз келиндер арасында да өсүүдө. Алар ар кандай эл аралык мелдештерге катышып, жогорку жыйынтыктарды көрсөтүп келишет.
7: Үйдөгүлөр деле каршы болуп сен кызсыңда, сага эмне суут коюп тур ал жакта деп. Бирок эми баары бир ошо өзүмдүн кызыгуум, ошол күч берет мага. Ошо өзүмдүн кызыгуумдун аркасында эле үйрөнүп жасап келебиз.
6: Айжан Эргешева командасы менен бирге бир жылдан бери мамлекеттик деңгээлдеги расмий иш-чараларда улуттук ат оюндарын көрсөтүп, конокторго кыргыз элинин бай маданий мурасын тааныштырып келет.
8: Албаниянын президенти келген болчу, Грузиянын премьер-министри келди. Президенттин астында оюн көргөзгөндө өтө башкача сезимдер болот экен. Бул албетте жоопкерчилик. Оюн көргөзгөндөн кийин президенттен рахмат, азаматсыңар деген бизге өтө жагымдуу болот экен.
6: Учурда ат оюндары федерациясынын курама командасынын курамында 20га жакын кыз жигит катышууда. Команда күн сайын даярдыгын күчөтүп, алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу кам көрүп жатат. Кыз жигиттер арасында жаш балдар да бар. 12 жаштагы Нурель Абылбеков ат үстүндө татаал акробатикалык өнөрлөрдү көрсөтүп, расмий иш-чаралардын гана эмес, социалдык тармактардын да жылдызын айланган.
9: Биринчи ушул түрктү жасаганда аябай коркуу сезим болгон. Андан кийин коркпой деле калдым. Азыр жасаганда уверенный жасайм, коркпойм.
6: Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун 43 түрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн спортчулар келери күтүлүүдө. Оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Айсулуу Асанбекова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
3: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде.
10: Саламатсызбы, кесиптеш, саламатсыздарбы, ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүнкү берүүдө дагы актуалдуу темада маек курабыз. Биздин катарда калыңыз. Берүүбүздү уланта берели. Жогоруда белгиленгендей эле дагы бир маанилүү темада маек болот. Күнүмдүк жашоодо ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдар болушу мүмкүн. Табигый кырсыктар, жол кырсыктары, мүлккө келтирилген зыян же башка тоокелдиктер адамдын жашоосуна жана финансылык абалына таасир этери белгилүү. Мындай учурда камсыздандыруу жарандарга жана ишкерлерге колдоо көрсөтүп, чыгымдарды азайтууга жардам берет. Бүгүнкү түз эфирде камсыздандыруунун мааниси, мамлекеттик камсыздандыруу системасы, кырсыктардан кийин төлөмдөр кандай жүргүзүлөт жана жарандар эмнелерге көңүл буруш керектиги тууралуу сөз кылабыз. Студияда меймандар бар. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Осмоналиев Азатбек мырза келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан мырза келген. Сиз дагы саламатсызбы? Мындан сырткары камсыздандыруу тармагы боюнча эксперт Назар Билалов мырза келди. Кош келдиңизби? Таң эрте бизге убакыт бөлүп, жалпы угармандарга, көрөрмандарга маанилүү маек куруп берүү үчүн келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Дагы бир ирет кадырман көрөрман, угарман, эсиңизге сала кетели. Биз Алатоо 24 телеканалы, ошондой эле Алатоо 24 телеканалынын YouTube каналында түз эфирге трансляция болуп жатабыз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы түз көрүп угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге салайын. Эми маекти баштай берели. Асан мырза, алгач эле сизге суроо салгым келип турат. Мына белгилүү болгондой эле өлкөбүздүн аймактарында көбүнесе сел жүргөнү белгилүү болду. Мына 2026 жылдын башында эле Кыргызстанда 240 ашык сел кырсыгы катталгандыгы айтылып жатат. Анан бул өткөн жылдарга салыштырмалуу ошол 1.5 жылдыкта эле көрсөткүч көбөйгөнү белгиленип жатат. Сиздин өз оозуңуздан да угалы, бүгүнкү күндөгү кырдаал кандай, статистикалар кандай, деги эле жалпы ошол региондо жашаган жарандар ушундай акыбалга даяр беле деген суроо менен баштайм.
11: Саламатсыздарбы? Туура айтасыз, быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдардын жаратылыш мөздөгү кырдаал сел кырдаал көп катталууда. Бул жалпыга маалым болуп атат. Бүгүнкү күнгө 283

0: Бүгүнкү күндө турак жайлардын аварийалык абалга келген турак үйлөрүн саны бүгүнкү күнгө 11 турак жай аварийалык абалга келди. 6 турак жай булардын камсыздандырганы 6 турак жай камсыздандырган экен. Капиталдык ремонттоого дуушар болгондордун саны болсо, ушул сел кырсыктарынан жабыркагандар 2 турак жай болот. Ошондой эле калгандары канааттандырарлык абалда калып атат. Бул кырсыктардын кесепеттерин бүгүнкү күндө жаранды коргоо комиссиялары бар жер жерлерде, райондук деңгээлде, облустук деңгээлде жаранды коргоо комиссияларынын бул милдеттерине кирет. Кырсыктан кийинки түзүлгөн абалды баалоо боюнча келтирилген чыгымдарды тактоо боюнча ушул жергиликтүү жаранды коргоо кызматтарынын актысынын негизинде такталып туруп сунушталат. Бүгүнкү күнгө материал чыгымдарда баса белгилеп айтып кетүү зарыл, себеби 283 сел кырсыгы катталган болсо, жалпы 303,754,000 ашык жабыркаган деп актысы менен бекилип, бүгүнкү күндө материал чыгым келтирип отурат.
1: Баа, бул сиздердин эсептөө боюнча болгон маал.
0: Жаранды коргоо кызматтарынын жер жерлердеги тактоо иштеринен чыккан сумма болуп атат.
1: Эми анда Азат мырза, сизге сөз кезегин суналы. Мына жогоруда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү айтып отурат, ушундай жер жерлерде болгон селдин жүрүшү, кырдаал боюнча кыскача маалымат кириш сөз кылып берди. Эми сиздердеги статистика кандай болуп атат? Калк ушул чындыгында эле баягы камсыздандырууга ишеними артып, ынанып, мына ушундай күтүүсүз кырдаалдар болуп калат экен, сел каптайт экен, өрт болуп калат экен, ушул камсыздандырууну колдонушу керек экен деп мындай келип өзлөрү баягы катталгандардын, ушул төлөм жүргүзгөндөрдүн сандары канча болуп калды? Деги эле жалпы абал кандай? Турак жай боюнча айтсаңыз Аллач.
2: Саламатсыздарбы? Мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү аякы күндөрдө ушу областтарга чыгып атабыз. Себеби барып өзүбүз көзүбүз менен көрүп, эл менен жолугуп, жана өзүңүз айтып кеткендей түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөнгө ыктымал болуп атат. Бул керектүү нерсе, себеби мына акыркы эле ушул селдер боюнча коллегам айтып кетти, Жалал Абад облусу, Ош облусу, Баткен облусу боюнча деген бир эле сел эмес, бул биринин артынан бир кайра канча жолу келген сел суулары болду. Ошонун ичинен баягы элдер менен жергиликтүү бийликтер менен баягы кошумчалап ушул өзгөчө кырдаал министрлиги менен адистери менен баарыбыз чогулуп алып, эл менен да жолуктук, ошол жерлерди баягы көзөмөлдөп карап чыктык. Ошол кезде баягы өзүбүз да эл менен сүйлөшүп атканда ошондой түшүнүк болду. Кээ бир жарандарыбыз деген ушул мыйзамдын так ушу иштей турган жерин, тогот эте турган жерин жакшы түшүнбөй турушат. Себеби деген ошол эле учурда мына тиги Алай районуна барганда көп жарандарыбыз кайрылып, турак жайларыбызды камсыздап койдук эле силер деген ушу бизге деген көңүл бургула, себеби баягы жер тилкесине да кирген, бирок турак жайлары жабыркабаган кездер дагы баягы катталган да. Анан мыйзам болсо өзү 2015 жылы эле кабыл алып күчүнө кирген. Ошол кезден бери ушул камсыздоо иштерин мамлекеттик камсыздандыруу уюму жүргүзүп эле келатат. Бүгүнкү күнү болсо ушул эле көйгөйлөр маселелер боюнча деген ордунан жолукканда элдер менен түшүндүрүп ушул суроолорду, андан тышкары болсо жергиликтүү бийликтерибизге түшүндүрүп, кандай баягы мазмуну бул мыйзамдын, эмнеси кирет, эмнеси кирбейт дегенге чейин, кандай төлөмдөр жүргүзөт, төлөмдөрдү кандай санайт, кандай акчаларды которулуп беретке чейин баягы жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бирок ошого карабастан өзүбүз деле бир түшүнүшүбүз керек, акыркы жылдары бизде Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзү боюнча эле мындай баягы природный катаклизмы деп коебуз, шарт абарайдын абарайлар баягы бузулуп, башкача бир көп ушундай баягы табигый кырсыктар катталып атат. Анан эмнеси Кыргызстан болсо өзү жайгашкан жери тоолуу район болгондон кийин бул сел суулары, жер титирөө дегендер баягы болуп калышы ыктымал деген нерсе менен ушул мыйзам чегинде деген мамлекеттик камсыздандырууну толук кандуу азыр дагы учурда чоң иштерди аткарып атабыз. Элибизди деген ушу жалпысынан үйлөрүн камсыздап койсун деген түшүнүк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө дагы мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү ар бир областта өзүнүн филиалдарын да ачып койгон. анан бул баягы камсыздоо жумуштарды жөн эле биздин адистер эле жүргүзө бербей кабинетте.

0: ар бир айылда деген өзүбүздүн агентская сеть деп коебуз, агенттерибиз бар, инспекторлорубуз бар. Ал жарандарыбыз болсо деген ошол эле жашап аткан айылдардан чыккан баягы өзүбүздүн адамдарыбыз да биз менен келишим түзүп алып иштеп, ошол жерде баягы элди да тааныйт, үйлөрүн да билет, табигый кырсыктарда качан чыкканы, качан чыгып калышы мүмкүн ошол. Эл менен тыгыз баягы жумушту алып барат. Анан бүгүнкү күнү өзү негизи мамлекет боюнча мамлекет жагынан камсыздан каттоого алынган үйлөр деген 1,295,000 баягы үйгө жетти. Ошонун ичинен бүгүнкү күнү 30% тегерегинде камсыздоого алынган, камсыздап койгонбуз бул үйлөрдү. Анан ушу коллегам айтып кеткендей, жанагындай бир эле жерде бир 100-150 үй сел сууларына жабыркап келген чыгымдарын санап атканда карасаң, ошонун бир 25-30% эле камсыздандырылган. Ушул учурларга келгенде жарандарыбызга да түшүндүрүп, себеби деген баары тең эле жардам алганга муктаж болуп турушат. Себеби деген турак жайдан тышкары ошол эле жер тилкесинде деген банялары болот, кухнялары болот, туалет болот, эми гараж болот. Ошолордун баарын баягы булар жарандарыбыз түшүнөт экен, камсыздап койсок баарын төлөп берет дейт. Бирок ушул эле мыйзам боюнча бул өрттөн жана табигый кырсыктардан жалаң гана турак жайлар. То есть мун деген баягы териштирип келсек, технический паспорт деп коебуз, ушул үй боюнча деген кайсы баягы имараты деген турак жайга кирсе, ошолордун баары камсыздандырылган.
1: Сиз мына жогоруда айтып атпайсызбы, ошо баары эле каалайт экен, ошол эле баанясын, ошол эле ашкана жана башка депчи. Анан негизи ушул камсыздандырууда кандай эсептелет? Ошол эле селге кабылган же өрткө кабылган үйлөрдүн баягы чыгарылат болуш керек атайын, ушу эсептөө системасында айтып өтсөңүз. Мисалы, угармандар кээ бири айтышы мүмкүн да, ушунун баарын кылып акчасын алып мен жасатып алам депчи.
0: Мамлекеттик камсыздандыруу уюму бир мыйзам менен иштеп атабыз, ушул өрт жана табигый кырсыктардан камсыздандырылган үйлөр боюнча. Бирок ошол эле кезде жанагы баанясы болобу же башка бир баягы имараттары болобу, ушунун баарын тең баягы бул туура түшүнчүбүз керек. Турак жайларды камсыздап аткан бул милдеттүү түрү болуп атпайбы? Мамлекет жагынан бул орто эсеп методика менен санала турган нерсе. Төлөмдөрү да ошондой. Себеби деген бир эле көчөбү же бир эле айылдан карап көрсөңүз, ар кандай үйлөр салынат. Бирөө 2 комнат, 3 комнат үй салат, кээ бирөө болсо 2-3 кабат чоң үйлөрдү салат. Ошонун баягы размерине карабастан төлөмдөрү дагы бир жылга айыл жергесинде деген 600 сом болсо бир жылга. Төлөмдөрдү 500,000 сомго төлөмдөрдү каралганда чеги коюлган. Ал эмесе шаар жергесинде болсо 1,200 сом бир жылга төлөп 1,000,000 сомго чейин төлөмдөрдү алганга баягы методика ортосун баягы чектеп коюп койгон да. Саналганда болсо бул ушул турак жайларды жана алдын айтып кеткен орто методика деген бул базар баасына карабайт кетирген чыгымдардычы. Себеби деген бул методика бул үйдү жанагы 500,000 сом болсо муну проценттеп конструктивдик элементтерге бөлүп койгон. Чатырына 50,000 сом каралган, тиги фундаментине 50,000 сом каралган, ички сырткы жасалгасына өзүнчө процент кылып ошо 500,000 сомду бөлүп койгон да конструктивдик элемент менен. Анан келтирген зыяндарды болсо ошонун деген баягы ореол деп коебуз, санап туруп квадратурасын чыгарып, анан жалпы квадратурасынын ортосун санап туруп чыгарылат. Бул болсо баягы ошон үчүн орто методика иштеп жанагындай социалдык бир проекттей болуп биринчи эле келтирген зыяндардын ордун толтурууга ушул мыйзам иштеп берет да.
1: Анан мына жакында болгон ошол эле сел кырсыктарына кайрыла турган болсок, ушу канча пайызын ушу камсыздандырууга жатат экен да? Эгерде мындай сен айтып турган болсоңуздар, ушу канча үй камсыздандырылган, канчасы эми камсыздандырылбаган, ар эми каражат ала алышпайт да? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
0: Ошону айта кетпедимби? Жанагындай 1,295,000 үй каттоодо турса, ошонун ичинен 30% чейин жетип калдык. Жыл сайын ушул.
1: Бул сиз жалпы айтып атасыз. Ошол региондордо болгон сел боюнча топтолгон.
0: Региондордо деле ошондой. Мындайдан карап кетсек, орто эсеп менен ошо 20-30% эле чыгып калат. Кээ бир айылда мүмкүн 10% чыгып калат. Эми бул элдин катышуусуна, баягы кызыкчылыгына жараша да болуп атат. Ага карабастан мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушул эле жергиликтүү бийликтер менен бирге чыгып үймө үй де кыдырып атабыз учурда. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жанагындай үйүңүздү деген каалооңуз болсо ыктыяр түрүндө дагы камсыздап койгула деп. Бул биринчи полиси деген жанагындай милдеттүү түрүндө болсо, үйүңүздү базар баасы менен биз менен келишим түзүп туруп чыгарып жана базар баасын ошол суммага дагы баягы ыйгарым түрүндө каттап койсоңуз, эми ал кичине кымбатыраак болот. ошого деген ар бир жараныбыз деген чыдайбы чыдабайбы деген бир суроо, анан каалоосу барбы жокпу ал экинчи суроо болуп калат. Бирок ошол эле кезде ошол жанагы айтып аткан турак жайдан тышкары имараттардын баарын тең ыйгарым түрүндө деген каттоого жүргүзүп койсо болот, каттап үйлөрүн. Анан ушундай учурлар болуп калганда деген төлөмдөрдү бул ыйгарым түрүндө болгондон кийин базар баасы менен келтирилген зыянды эмне расход болсо ошондой финансовый документтердин баарын чогултуп келсе ошонун негизинде төлөмдөрдү жүргүзүп бере алат. Андан тышкары болсо мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна учурунда элдер көп кайрылып баягы ишенич болбой дегендей сөз болгон. Себеби деген бул компания деген эртең акчаларды чогултуп алып жабылып кетип калган болобу же болбойбу деген сөз болгондон кийин мына урматтуу президентибиздин баягы көз карашы менен мамлекеттики менен жогорку кеңештин көз караштары менен бүгүнкү күнү уставный капиталды көбөйтүп беришкен. Мамлекет жагынан 1 миллиард сом баягы өзүбүзгө бөлүнүп уставтык капитал бизде турат да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жана ишенич дегендей. Мамлекет кандай бир кырсыктар болбосун, кандай баягы саны болбосун үйлөрдүн келтирилген зыяндар боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушул учурлардага көңүл буруп жанагындай жүргүзө турган төлөмдөрдүн баарын тең өз мойнуна алганын аткарып берет.
1: Жакшы экен, берүүбүздү улантабыз. Азат мырза, мына жогоруда белгилеп өттү, Назар мырза айтсаңыз, мына биздин өлкө боюнча 30% турак жай камсыздандырылган экен. Бул эмнеден кабар берет же жетиштүү деңгээлде мындай түшүндүрүштөр же маалымат жетишсиз болуп атабы? Эмне үчүн ушул жарандарыбыз өзүнүн баягы кээ бир учурларды кайдыгер кылат, же болбосо эң акыркы учурда мына ошо сел эле өрт кырсыктар болгондо анан ойлонуп баштайбыз да. Мындай жагдайда сиздин пикириңиз кандай болот эксперт катары?
2: Саламатсыздарбы көрөрмандар, жагылган урмандар. Бул эми саясат, мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан саясатты камсыздандыруу тарабынан бул деген эми чоң жетишкендиктердин бири деп койсок болот. Эми буга чейин мен өзүм ушул тармакта көп жылдан бери иштеп жүргөндөн, жеке менчик компанияларда иштеп жүргөндөн кийин көп тажрыйбалуу чет өлкөлүктөрдүн бөлүшүп ар кандай иш чаралар жүргүзүлөт, ушул чет өлкөлүк уюмдар деген атайын ушул сел кырсыктарынан, өрт кырсыктарынан, жаратылыш кырсыктардан болгон, бул биз эле жеке эле биздин мамлекетте болуп аткан нерселер эмес да, анан ушул дүйнө жүзүндө болуп аткан эмелер. Ошолорду өзү опыттар менен бөлүшүп, анан тажрыйбалар менен бөлүшүп, ушул менин билишимче 2015-жылдан бери ушул мамлекеттик дагы камсыздандыруу уюму түзүлгөндөн бери дагы ушул саясат жүргүзүлүп келаткан болчу. Анан ушул жеке менчик уюмдарда жардам берип ушул тарапта, анан бул чоң жетишкендиктердин бири деп эсептесек болот го деймин. 30% деле бул деле аз эмес. Ошо 30% пайызы деле ушу 1 миллион, сиздин коллегаларыбыз айтып кеткендей 1 миллиондон ашык ушу турак жайлар катталган экен. Ошо 30% деле бул деле чоң жетишкендиктер. Эми албетте алдыда деле чоң иш чаралар бар, муну менен токтоп калбай ушу эме өзү деле акысы сыяксылар деле андай деле кымбат эмес деп эсепте айтсак болот. Эми бул 10 жыл мурун бекитилген баалар болчу, эми 10 жылдан бери көп нерсе өзгөрүлдү. Анан бул эми бул тармакта эми айта кетсек эми көп эле нерсени эле айта берсек болот, эмне жетишпейт дегенденчи. Бир жетишкендиктерден бул деген ушу милдеттүү түрү киргизилип аткандан, бул турак жайга тиешелүү анан машинелерге тиешелүү эки милдеттүү түрлөр жүргүзүлүп атпайбы? Ошол аркылуу негизи өнүккөн өлкөлөрдө ушу милдеттүү түрү аркылуу ушу жайылтып өзү маданияты, камсыздандыруу маданияты терең жайылып анан түшүнүк кирет экен да. Аз аздан барып бир ушу түшүнүк киргенде деле жер бир шаар, биз акыркы статистика, биз жеке менчик компаниялар деле бизде өзүбүздүн статистикабызда анан өзүбүздүн көрүп аткан иш чараларыбыздын жыйынтыгынан көрүп жатабыз да, анан ушу эки шаар биздин борбор шаарыбыз Бишкек, анан Ош, анан Жалал абад ушундай чоң шаар, ири шаарларыбыз элдерибиз түшүнүгү пайда боло баштаса же уже түшүнүгү бар болуп калса айыл жергесинде жок болчу деп айта алчу элек. Азыр деген азыркы күнгө чейин азыр эми ушул эмелер чоңойду маалымат жеткизүү боюнча. Жеке эле мамлекет эмес, бизде жеке уюмдар, камсыздандыруу уюмдар деле ушул өз алдынча биз дагы маалыматтар жеткизүү, ар кандай суроо жоопторо болот, ошолорго да роликтерди тартып, рекламный роликтерди деле мамлекеттик иш каданы деле биз карап турсак деле, бул камсыздандыруу уюмдарынын алдыда турган локомотив деп айтсак болот. Алар дагы өз алдынча да чоң иш чаралар жүргүзүлөт. Эми бул күндөн күндө деле айтылган нерселер деле, кечке кечке айтылып аткан нерсе деле баягы кандай десем кызыктуу адамдар кызыгат экен. калгандарга мындай милдеттүү түрү болгон үчүн эле айла жоктон дегендер да бар да алып бирок арты жагын кийин келечегинде бул кокустан болгон кырсыктар кандай болуп калып кесепети кандай болуп тийип калышы мүмкүн деп баары эле терең ой жүргүтө бербейт да. Өнүккөн өлкөлөрдө карасаңар булар деген милдеттүү түрү болобу же өз ыктыярдуу болобу өз чечим менен өз каалоосу менен кылышат. Анан бизге эмнеге бул тоолуу аймактарга бул милдеттүү түрү болуп киргизилген. Турцияны деле алып келсек, аякта да ушу жаратылыш кырсыктары көп-көп катталат. Аякта деген ушу жеке менчик менен мамлекеттик ишканалар биригип страховой пул деп камсыздандыруу пулу деп бизге ушу тажрыйбасын көрсөтүшкөн. Ушундай кылып ушу Новая Зеландиянын тажрыйбасын көрсөтүп Турция. Турция ошо Новая Зеландиянын, Австралиянын ушу тажрыйбаларын колдонуп ушундай кылып туруп страховой пул деп чоң аябай миллиардтап чогулган акчаларды ушул жака чогултуп анан бири биринен кайра кайрадан камсыздандыруу болот деп ушундай да түшүнүк бар. Камсыздандыруу аркылуу ушул бир кырсык жаратылыш кырсык катталса ошол жерге аймакта бир аймакта ошол жардамдардын баары толук камда жеткизилет да.
1: Жакшы, бизде угарманыбыз бар экен, суусун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Угарманыбыз алыстап кеткен экен, берүүбүздү улантабыз. Дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, кадырман угарман, жергиликте саат 9:30 өттү. Сиз угуп жаткан биринчи радио суроо жооп берүүсү. Эгерде сиз баягы турак жайыңызды же башка өзүңүзгө тиешелүү мүлктү камсыздандыра элек болсоңуз же камсыздандыруу маселесинде кандайдыр бир сурооңуз болсо, анда биздин тийиштүү өкүлдөрүбүзгө суроолорду берсеңиз болот. Эсиңизге сала кетейин, бизде атайын меймандарды да чакырып алганбыз. Меймандарыбызды тааныштыра кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы Сулайманов Асан мырза келген. Ошондой эле мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Усманалиев Азатбек мырза жана камсыздандыруу боюнча эксперт Назар Билалов мырза бизге маек куруп маалымат берип жатат. Асан мырза, сиз жогоруда мына селдер боюнча бердиңиз маалыматты, статистиканы, анан эми өрт кырсыгы дагы өтө баягы соңку учурларда көп болду. Бул жагдай боюнча дагы маалыматтар кандай? Анан жарандык иштердин комиссия жыйынтыктарды чыгарып атабы? Ошол жыйынтык чыгара турган болсо, ошол чыгымдарды бардыгын кимдерге бересиздер? Кандай болот? Анан комиссия кандай кылып чыгарат? Ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
3: Эми өзгөчө кырдаалдардын жаратылыштык мүнөздөгү анан сел кырсыктары жөнүндө бүгүнкү актуалдуу болуп аткан кырсыктардын бири ошого эле параллелдүү техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар, бул өрт кырсыгы көбүн эсе бүгүнкү күндө биздин жашоочулардын арасында кырсыкка кабылып аткандардын салыштырмалуу былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл ушул күнгө былтыр 846 турак жайлар өрткө кабылган болсо, бүгүнкү күндө 629 турак жай өрткө кабылган. Бул салыштырмалуу аз. Бунун себеби бүгүнкү күндөгү түшүндүрүш чаралары, пропаганда жүргүзүлүп, элдерге жеткирип, жеткирүү жолдору атайын бир ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу машыгууларды өткөрүү болгон бүгүнкү күндө смс билдирүүлөр менен ушул болгон каражаттар менен жеткирүү түшүндүрүш чараларынын негизи десек туура болот. Азайып былтыршыл өрт кырсыктарынан жалпы 18 жаран каза болсо, бүгүнкү күнгө 15 жаран. Бул көрсөткүч дагы аз, бирок жыйынтыгы ошол түшүндүрүштеринин убагында жана иш алып баруусу так туура жүргүзгөндүн негизи деп түшүнсөк болот да. Ал эми бул жерден турак жайлардан сырткары дагы башка социалдык объектилер бар. Бул жерден соода борборлору, базарлар, башка мекеме уюмдарынын имараттары, ушундой эле курук же болбосо далаадагы эгин талаалар, күйгөн учурлар катталууда. Жалпысынан эле эми кырсыктар бүгүнкү күндө камсыздандыруу боюнча болсо турак жайларга көбүн эсе көңүл бурулуп атат да. Көбүн эсе келтирилген чыгымдар боюнча бул жерде деле ушул чыгымдар эми өрттүн негизги келип чыгуулары бул кыска туташтыруу электр энергиясынан анан электр энергиясынын кыска туташтыруусу же болбосо туура эмес монтаждоосунан келип чыгат да. Бул жерде ущербди атайын эгер мындай ишенбөөчүлүктөн же болбосо кайра текшертүү боло турган болсо ал жерде тиешелүү комиссия түзүлөт да, ошолордун аркасынан артына түзүлгөн келип чыкка же болбосо баягы орусча айтканда независимый оценщиктер салышы мүмкүн, турак жайлар жоготкон жана мындай сөзсүздөрдө ар түркүн мындай күмөн саноолордун негизинде ушундай учурлар, кырдаалдар түзүлүп калат да. Ошого тиешелүү комиссияны андан сырткары ишенбесе көз каранды эксперттерди салып келтирген чыгымдарды эсептеш мүмкүн. Бүгүнкү күндө эми биздики негизинен өрттү алдын алуу, өрт калса өчүрүү убагында жайылып кетпөөсүнө жол бербөө, анан адам өмүрүн сактап калууга багытталып куткаруу иштери жүргүзүлөт ошол жерде.
1: Бизде угарманыбыз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
4: Саламатсызбы. Саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз.
4: Ассалому алейкум деген мырзаларга.
1: Угуп жатышат мырзалар, сурооңузду берсеңиз.
4: Жатабы.
1: Уга бер, угуп жатабыз.
4: Мындай суроом бар. Баарын камсыздандырып, улгарган кишилер камсыздандырса болобу өмүрүн? Бул биринчи суроом. Экинчиден үйдү камсыздарганда анын ашканасы, короо жайы болсо камсыздандырабы же өзүнчө камсыздандырабы алар? Ушул эки суроомо жооп берип койсоңуздар. Акыркы суроом эжеке, угуп туруңуз. Бул сүйлөп аткан эки мырзанын үнү угулбай калды. Микрофонду жакшы кармаса. Төрдөгү мырзаныкы жакшы болду. МЧСдиги сөзү эчтеке угулган жок. Ошол микрофонду жанына кармап жакшы жооп беришсе, ошол өтүнүчү микрофон кулак көйнөккөн жигиттиги эчтеке угулган жок.
1: Рахмат. Рахмат. Эске алдык. Эки суроо берилди. Азат мырза, сиз уктуңуз, э? Жооп берип койсоңуз, анан жогоруда угарманыбыз белгилегендей эле катуураак сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар, угулбай жаткан экен.
0: Мыйзам негизинде турак жайларды бир эле баягы технический паспорт менен анан үй ээсинин паспорту менен эле камсыздай беребиз. Бул жашына карабайт. Бирок ошол эле кезде айтып кете турган нерсе, ушул эле мыйзамдын ичинде деген так көрсөтүлгөн, ушундай болгон баягы жарандарыбыздын арасында жанагындай инвалидность деп коюлган топтор бар экен. Биринчи, экинчи топко деген баягы мамлекет жагынан төлөмдөр алынбайт. Бул өзү бекер эле берилет да. Анан үчүнчү топтогу майыптар болсо, булар 50% төлөмдөрүн жүргүзүп алса болот. Жанагы эле 600 сом болсо 300 сомун эле төлөп калат үчүнчү баягы топтогу жарандарыбыз. Анан биринчи, экинчи болсо тиги бир тыйын да төлөбөйт, мамлекет өзү ошону баягы жардам катары деген ушундай жарандарыбызга берилет. Андан тышкары болсо мыйзам чегинде так көрсөтүлүп кеткен техпаспорт боюнча кайсы ушул имараттар бир жерге тилкесинде болсо ошонун ичинде көрсөтүлүп берет, кайсынсы деген баягы турак жайга кирет, кайсынсы кирбейт. Эми андан тышкары болсо ошо айта кете турган дагы бир нерсеси, бул жараныбыз койгондон кийин суроону башка ошо мүлктөрү жер тилкесиндеги турак жайларга кирбегендерди ыйгарым түрүндө баягы каттап койсо болот. Эми андан үстүнөн болсо деген ушул эле турак жайды жана мен айтып кеткендей биринчи полисин жанагындай милдеттүү түрүндө каттап туруп, анан базар баасы менен дагы экинчи полисту дагы өзүнүн каалоосу менен биз менен келишим түзүп койсо, аны дагы ошондой каалоо алып беребиз. Бул эмненин баягын көрсөтөт, мамлекет жагынан баягы мыйзамдардын баары каралып чыккан, биринен арты бири турат. Жарандын өзүнүн эле каалоосу, анан колунан келе турган баягы каражаты болсо эле баарын камсыздап коебуз. Учурунда деген ушунун баары тең төлөнүп берилет.
1: Негизи эле мына кырсык катталган учурда жараны алгач каякка кайрылыш керек жана кандай документтер талап кылынат ошол тууралуу айтсаңыз.
0: Бул абдан баягы көйгөйлүү кызык маселе. Себеби деген азыр мына жанымда коллегам отурат. Биринчи эле билдирүүлөр деген мына өрт кырсыгы деп айта кетпедикпи? Бул статистикага токтосок, биздин статистика боюнча болуп аткан табигый кырсыктардын ичинен 70-80 пайыз деген бул өрт кырсыгы. Причиналарын мына айта кеттик эмне себептен чыгып аткан. Ошол себептен баягы биринчи билдирүүлөр деген өзгөчө кырдаал министрлиги эле астында турган баягы мекемелерине караштуу ушундай билдирүүлөрчү. Бизге дагы баягы өзүбүзгө деген биз да кызыкпыз буга. Биз да учурунда билдирүүбүздү алып, бул жарандарыбыз деген мыйзам чегинде 15 күндүн ичинде деген бизге маалымат бериш керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо ошол эле учурда мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн укугун жана аткаруучу иштери боюнча тизмеси бар. Эмне жумуштарын кандай кайсы убакытта аткарыш керек жараныбыз, анан кандай документтерди чогултуп келиш керек. Бул документтердин эң баягы өзгөчө буро турган мааниси бар жер бул өзгөчө кырдаал министрлигинин ичинен деген ар бир табигый кырсыкка жараша өзүнүн справкаларын берет. Андан тышкары болсо ошо жергиликтүү бийликтердин ичинде жаранды коргоо комиссиялары түзүлөт. Ошол комиссиялар болсо деген көзмө көз өздөрү кыдырып ар бир нерсени деген талдап чыгышат. Ошол чогултулган документтер боюнча бизге кайрылат. Биз болсо катталган күндөн баштап 30 күн ичинде мыйзам чегинде карап беришибиз керек. Андан тышкары болсо биз бул баягы мөөнөттү деген колубуздун келишинче кыскартып бир 10-14 күн ичинде төлөп берип атабыз бүгүнкү күнү. Анан жана андай эле айтып кеткендей турак жайлар боюнча быйылкы күнү мына тиги Алтайдын жыйынтыгы менен деп айтып койсок болот. Жалаң турак жайлар боюнча 30 миллион сомдон ашык акча төлөнүп берилди. Бул жарандарыбыз деген өздөрү ачкан расчетный счеттор банктын же жанагындай Н банк, О банк деген приложениялар боюнча, банкинг боюнча биз төлөмдөрдү накталай акча менен перевод кылып беребиз. Жарандарыбыз болсо өздөрү кандай каалашынча эмне алабы, кандай баягы зыяндардын олутун толтургандан кийин эмне баягы каражат керек болобу же стройматериал керек болобу ошол нерселерди өздөрү баягы каалашынча сарптай беришет.
1: Жакшы, биз эсиңиздерге сала кетели, Ала Тоо 24 YouTube каналында чыгып жатабыз. Ошондой эле биринчи радионун социалдык баракчасында дагы биз трансляция болуп жатабыз. Угармандар тарабынан келген суроолорго дагы назар салалы. Көп кабаттуу үйлөрдү камсыздандыруу кандай жүрөт? Жер үйлөргө салыштырмалуу түшүндүрмөсүн бериңизчи, дейт Азат Мырза сизге.
0: Бул суроо боюнча дагы камсыздап атканда булардын баары тең эле жана алдын ала айтып кетпедимби, көлөмүнөн же кабатынан каралбайт, баары тең жер баягы жайгашкан жеринен эле. Шаар жергесинде жанагындай 1200 сом коюлган бир жылга, миллион сомго чейин төлөмдөрү көрсөтүлгөн, ал эмесе баягы айыл жергесинде болсо 600 сомго каралган, 500 миң сомго чейин төлөмдөрү чектелген. Эми көп кабаттуу үйлөрдүн ичиндеги жеке менчик үйлөр боюнча айырмасы бир эле, бул төлөмдөргө келгенде жана орто методикалык саноого келгенде жана миллион сом менен айырмасы болот. Шаар жергесинде төлөмдөрү келтиргенден кийин жанагы зыяндар келтиргенде квартиралар боюнча, жанагы батирлер боюнча өзүнчө баягы элементтери башкачараак бөлүнгөн. Анан баягы конструктивдик элементтерден айырмасы бар. Себеби тиги жеке менчик үйлөрүндө болсо деген перекрытие деп коебуз, квартиралардын ичинде потолок деп кетилет. Ошондойлор эле баягы майда чуйдасы менен бөлүнбөсө жалпысынан бирдей эле кете берет. Камсыздаган деле төлөмдөрү деле ошондой.
1: Бирок ошол эле учурда мындай дагы суроо туулат да. Мисалы ошол мен көп кабаттуу үйдө турган болсом, меники экинчи кабат деп коелук, биз биринчи кабатты да жабыркаттык, бирок менин үйүм камсыздандырылган, биринчи кабатты камсыздандырылбаган эмес болсо ошол чыгымды ким төлөп калат деген дагы суроо туулат да. Ошондо биз төлөшүбүз керек болобу же кандай болот бул жагдайда?
0: Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Өзү мыйзамдын аталышы эле өрттөн жана табигый кырсыктардан деп. Албетте баягы сиздин үйүңүз деген өрткө кабылып башка бир причиналар боюнча деген күйүп кеткен болсо деген бизде деген укугубуз бар. Ошонун жарандын макулдугу менен Биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму териштүү иштерин жүргүзүп, ошону далилдеп чыгып, ошолордун акчанын келтирген зыяндарын кайра ордуна коюп койгонго чейин баягы биздин укугубуз бар. Ал эмесе көп кабаттуу батирлер боюнча айта кетиш керек, сиз деген өзүңүздүн баягы жашап аткан турак жайыңызды гана камсыздайсыз. Эми ошол чоң көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде деген көп учурларда чатырынан кеткен учурлар болот, жана анда жаан суулар агып, бирок ал деген табигый кырсыктарга кирбейт. Бул уже өзүнүн баягы шалыкалык деп коебузбу, домкомдор болобу же жанагындай бир кондоминиумдар болобу, ушулар өздөрүнүн чатырын караш керек. Ал нерселер болсо бул мыйзам менен каралбайт.
1: Жакшы экен, дагы бир угарманыбыздын суроосун окуп коелук. Келген кечээ Дордойдо 4 машина күйүп кетти, буга ким жоопкер болот, ОСАГОсу бар болсо төлөнөбү же кандай, ушул жагдай боюнча түшүндүрмө бергилечи, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө жана мамлекеттик камсыздандыруу уюму дейт.
0: Бул боюнча мен деле баягы ушу интернет булактарынан көрүп калдым ушундай кырсык болгонун. Өкүнүчтүү, бирок муну баягы караштырып келсек, ОСАГО полиси боюнча каралганда бул да мыйзамдын башында эле турат, айдоочунун жоопкерчилиги гана камсыздандырылат үчүнчү тараптардын астында. Бул эмнени көрсөтөт? Баягы өзүңүз бирдемкеге күнөөлүү болуп, кандайдыр бир эрежелерди бузуп, бирөөнүн мүлкүнө келтирген зыяндарды ОСАГО полиси төлөп берет. Бирок ушул моментте деген карап көрүш керек да, мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушу бир жылдан бери ОСАГО полисин баягы камсыздап иштеп жүрөбүз. Ошол кезде деген көп суроолор ушундай алдын ала көтөрүлгөн. Анан мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул дагы бир өзүнчө бир социальный проект деп жанагы келтирилген күнөөлүү адамдын унаасына зыяндарын толтурсун же кандай бир көңүл буралык деп каска экстра деген жаңы продукт чыгарганбыз. Бул ыйгарым түрүндө иштейт. Мунун баягы принципи мындай: бизден ОСАГО полисин алса, ошону зеркальный эле каска экстра деген дагы бир полис беребиз да. То есть жанагындай жол кырсыгы болобу же кандай бир учурлар болуп калганда үчүнчү тарапка жүргүзүп, баягы учурундагы акчаларды жүргүзүп берип, келтирген зыянды толтургандан кийин өзүнүн да унаасын ушу зеркальный ошол эле баягы 150,000 сомго чейин төлөмдөрдү жүргүзүп берүү деген ушу каска экстра дегенди жибергенбиз. Андан тышкары бизде каска эконом деген да продуктубуз бар, анан полная каска деген бар. Бул учурда эми баягы териштирүүлөрү жүрүп атат болуш керек. Булардыкы жалпы жалаң эле ОСАГО полиси болсо, бул баягы келтирилген мүлккө зыяндарын төлөп бергенге бул териштирүү жүргүзүш керек, бирок төлөнбөйт. Жалаң эле болуп ОСАГО эле полиси болуп калса. Ну муну бирок баягы алдын ала айткан туура эмес, себеби териштирүү иштери бүтүш керек. Мунун баягы эмне себептен чыкканы, ким күнөөлүү, ошолорду тапкандан кийин баягы ар бир компания деген өзүнүн баягы чечимдерин мыйзам чегинде карайт. Анан мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо, мамлекеттики болгондон кийин ар бир жанабыбызга көңүл бурганга муктажбыз, ар бирине төлөп бергенге. Мына коллегаларыбыз айтып кетип атат, бул жаңы маданият, жаңы тартип элге деген. Баягы азыр биз колдун керинче баягы эки колдоп жардам берүүгө баягы жумуштарды ушундай түзүп атабыз да.
1: Асан мырза, сиз да өзүңүздүн ушул боюнча пикириңизди билдирсеңиз, сиздерге тиешелүү суроо экен. Бул кандай жагдайда, эмне болгон?
3: Эми бизде өрт кырсыгы катталган боюнча билдирүү келип түшсө, кайсыл аймак болбосун, жакын жайгашкан өрт өчүрүүчү куткаруучулар тартылат дагы. Ошол жердеги кырдаалды жөнгө салуу биринчи милдетибиз, өрт жайылып кетүүсүн курчоого алуу жана өрт толук өчүрүү иш чарасы ошол жерде куткаруу иш чараларына жүргүзүү зарыл болсо куткаруу иш чараларын жүргүзөт, анан өрттү толук кандуу өчүрөт дагы. Ошо менен биздин милдет өрттү өчүрүү болгондон кийин өрттү өчүрүп бүтүп, анан тиешелүү органдарга өткөрүп бериши мүмкүн.
1: Ушундай экен. Рахмат. Берүүбүз уланталы. Назар мырза, негизи ушул көпчүлүк учурда эле баягы ушул камсыздандыруу маселесине келгенде келишимдерди түзөт, ошондо жарандарыбыз эмнеге көбүрөөк көңүл бөлүшү керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз эксперт катары.
2: Келишим түзүлүп атканда негизги бул документтерди өзүн алып келген документтердин, анын документтердин негизинде түзүлүп аткан реквизиттер, милдеттүү болгон реквизиттерди туура өз аты жөнү туура киргизилдиби, анын реквизиттери ошо эме аймакты, ошо территориясы туура жазылдыбы, ошо жайгашкан үйдүн территориялар келишимде ушу кайсы коллегаларым айтып кеткендей ушу келишимде ушу өз ыктыярдуу болобу же болбосо милдеттүү түрү болобу, ушу кайсы кесепеттерден өзүн камсыздап атат дегендерден да таанышып алганга өзүнө пайдалуу болот да. Өрт милдеттүү түрү деген коллегаларым айтканда бул жана только эле өрт кесепеттеринен анан жаратылыш кырсыктарынан эле камсыталат. А бул турак жайдын эки эле ушу кырсыктардан эле дуушар болушу мүмкүн эмес кесепеттен. Анын кесепеттери рисктери деп аталат. Аларды чоң жайылганда көбүрөөк да бул деген үчүнчү тараптан келтирилген чыгымдар турак жайга тиешелүү да. Бир урдоо тоноо боюнча да жаратылыш кырсыктар, өрт кырсыктары анан жана башкалар деп эсептелет да. Анан өз биз деген өз ыктыярдык түрлөрүн көп мына базар баасында бул милдеттүү түрүндө деген ченемдери, төлөм ченемдери чектелген болуп атпайбы? Биз деген өз бул менчик компаниялар деген биз деген ушул юридикалык жактарды өзү коммерческий помещениялар бар, чоң чоң мекемелер болгон камсыздоо боюнчалардын биз иш чараларын биз өткөзөбүз көбүнчө түрдө. Ошондо биздин базар баасына, наркы баасына камсыздайбыз. Азыркы учурда келишим түзүлүп аткан кезде азыркы турак жай канча базар баасы, наркы баасы турса ошончого келишим түзүлөт. Ошого дагы маани берип кетиш керек. Түзүлүп аткан келишим түзүлүп аткан кезде бул суроо жооптору, суроолору бар болсо ушул түзүлүп аткан мекемеге суроолорду түздөн-түздөн берип жообун алып анан ошол келишим түзүлүш керек. Биринчи бул укугун таанышып алганга, толук камдуу таанышып алганга, шашпай таанышып алганга, анан суроолорду жазып алып суроолор менен кайрылганга. Ошолорго көңүл буруп кетиш керек.
1: Рахмат. Азат мырза, эми мына ОСАГОнун жалпы эле ушул камсыздандыруунун бир нече түрү бар деп айтып атпайбызбы? Ушул турак жайдан сырткары ОСАГО болобу, КАСКО болобу, анан жалпы кайсы түрлөрүнө суроо талап көбүрөөк болуп атат, баягы өз ыктыяры менен келген жарандар кайсыл түрүнө көбүрөөк ыктап атат деген.
0: Бул эми баягы статистиканы карап көрсөк, буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзгөчө, бирок азыр деле ушул учурда болуп аткан баягы көңүлүбүз деген бул турак жайлар боюнча, себеби деген бул өзүбүз көзүбүз менен көрүп аткан ыйлаган, сыктаган, муктаж болгон, эшикке баягы жашай турган жери жок, эшикке отуруп калган жарандарыбыз бар. Ошол себептен бул баягы биринчи эле маселе бизде. Анан экинчиси болсо деген бул өзүбүздүн жүргүзүп аткан статистика боюнча деген бул ОСАГО полис. Бул баягы жаңы риск болгондон кийин, жаңы баягы камсыздандыруучу бир жоопкерчилик деген баягы сөздөр кошулгандан кийин көп жарандарыбыз башында түшүнбөй, бирок бүгүнкү күнү деген эң баягы талап болуп аткан тартыш суроолор чыгып аткандар көп, баягы жакшы жагы, жаман жагы чыгып аткан нерселердин бири бул ОСАГО полис. Себеби деген статистика боюнча караганда мамлекеттик камсыздандыруу уюму бүгүн баягы 420 миллиондон ашык акчаны 6 айдын ичинде төлөп берсек, ошонун ичинен 105 миллион сом деген жалаң ОСАГО полиси менен төлөмдөр жүргүзүлүп атат. Анан бул ОСАГО полиси дагы мындай караганда бир эле мыйзам боюнча мындай түшүнүк болот экен, баягы үчүнчү тараптарга жоопкерчилиги баягы каралса ошол эле төлөмдөр жүргүзүлөт экен деп. Муну баягы тереңирээк түшүнсөк деген бул мындай да, баягы унааны айдап баратып ар кандай кырсыктар болот. Бирөөнүн малын сүзүп кетесиң, бирөөнүн болсо деген баягы эми мамлекеттик органдар болгондо мына электрозымдар бар, столбалар бар дегенди, бирөөнүн эле кайсы бир жараныбыздын мүмкүн баягы лет экраны турат жанагындай бир жарнамаларын чыгарып дегендей ошолорго келтирген зыяндын баарын төлөп берет. Анан түпкүлүгү болсо өзү туура түшүнүш керек экен, кудай сактасын, болбосо бул жолдун жээгине кетип бараткан эле бир өзүбүздүн бир тууганыбызга деген келтирген ден соолугуна зыяндары болсо дагы ошол учурда ОСАГО полис ошондо жаап кетет. Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Бул себеп деген ОСАГО полис деген көп нерселерди деген жабат да, бул ошон үчүн баягы өзүнчө бир социалдык проект. Анан бүгүнкү күнү ушул ОСАГО полиси боюнча да көп көйлөр болду. Биз дагы биринчи жылы болгондон кийин мындай баягы көп камсыздандыруу учурлары деген катталбагандыктан быйыл өзүбүз көрүп атабыз, бул керектүү нерсе экен. Муну жалпысынан деген ар бир айдоочу өзүнүн мүлкүн, ой, өзүнүн баягы жоопкерчилигин каттап коюш керек да. алдын ала деген мындай айтышыбыз керек, бир учур болгон, тиги бизге суроо коюп, биз ушуну төлөбөй эле койсок мен макулмун дейт, ушул мыйзам боюнча баягы ОСАГО полисин алганга, бирок мамлекет өзү эле төлөп койсо дейт да. Анан ошону өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, түпкүлүгү кандай? Сиз бүгүн деген көп болсо бир 2,5-3,000 сом бүгүн таппай атсаңыз, эртең эле ушул унааңызды айдап алып жолго чыгасыз. Ал зыяндар болсо деген биз мамлекеттик камсыздандырууну көрүп атабыз да. Мамлекет койгон боюнча тиги чеги 150,000 сом болсо бир мүлккө. Биз өзүбүз көзүбүз менен көрүп атпайбызбы? Миллиондогон баягы зыян келтирген учурлар болот. Анан ошол жанагы 2-3,000 сом таппай аткан жараңыз эртең кырсыкка кабылып калса, ошол 150,000 сомду таппайт. Бул биринчи көрсөтүш. А экинчи жаман жагы болсо деген ошол эле баягы жабырып какылган жараныбыз деген кыйналып

0: Ал 6 айбы, 1 жылбы төлөп береби, бербейби жана сот процесстери, териштирүү иштери, бул канча деген күч керек, канча нерв керек дегендей убакыт керек. Ошонун баарын тең ОСАГО полиция чечип бете турган баягы жакшы бир өзүнчө бир баягы камсыздандыруу иштери да. Анан ошо ойлойбуз, буюрса деген ушу ОСАГО полисин дагы алдыга жылдырсак, бүгүнкү күнү болсо деген толук кандуу мына баарыбыз деген жалпыбыздан чыгып алып жанагы турак жайларды өрттөн жана табий кырсыктан камсыздап койсо. Анан баарын тең эле баягы мыйзамдын тилине салып эле айта бергенде туура эмес. Мен өзүм баягы эл менен жолукканда ушундай жакшы бир нерсени эле айтат элем. Бул камсыздандыруу деген жаңы баягы маданият, жаңы тартип болуп атат, бирок баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бирок түпкүлүгүн карап көрсөңүз, кыргыз элинен айланса болот. Ар кандай бир кырсыктар болот, биз көп эле көрүп жүрөбүз ушуну, баарыбыз эле биз ушуга күбөбүз. Бир кандай бир кырсык болуп калса, бир эле айылдын ичинде жанагындай турак жайы күйүп кетеби же ар кандай бир ушундай окуялар болот экен. Кыргыз эли машар методуна салып эле деген баары чогулуп ынтымактуу болуп жардам берип эле жатпайбы, үйүн да салып бергенге, башка жагынан да жардам бергенге. Бул өзү камсыздандыруу маданияты негизи түпкүлүгү кыргыз элден чыккан деп койсок деле болот. Себеби деген баягы азыркы учурлар деген биздин элибиз дагы мындай өнүгүп чет өлкөгө көп чыгып атат. Анан өздөрү баргандан кийин келип мактап келип жатат. Ай, тияка барсаң ушундай экен, жанагындай жол кырсыгына катталып калсаң машинаңды таштап коюп эле кетип калат экенсиң, башка машина берип коет экен деп. Бирок ушунун баарын ойлойм, бул деген өзүнчө бир патриоттук бир ичибизди, жүрөгүбүздү көңүл болуш керек, туура көз карашыбыз болуш керек. Жанагы көп кабаттуу баягы үйлөрдө, батирлерде жашап аткандар камсыздабай койсок деле болот, бизге кереги жок, кайсы табигый кырсык өрттө эле болбосо дейт да. Бирок ошол эле учурда туура түшүнүшүбүз керек, биз патриотпуз, бир эл болгондон кийин башка элдерге салыштырмалуу кыргыз элин ушак жагынан да мен ойлойм баягы жүрөгү деген кенен. Анан ошол эле мына быйыл көп баягы айыл жергелеринде деген сел суулары жүрүп атат. Биз туура түшүнүшүбүз керек, ошол 600 сомбу же 1200 сом бир жылга төлөп койсок, ошол акчанын баары ошол эле элибизге барып эле тиет. Бирөөнүн жанагы өзүбүздүн бир тууганыбыз ийлеп турган кезинде көңүл бурулуп ошол кичине болсо да жардам болуп калса, мен ойлойм бул өтө чоң жетиштик болот.
1: Ооба, анан эми дагы бир суроо, ОСАГО полиси бул бүгүнкү күндө өтө популярдуу болуп, көпчүлүгү колдонуп жатат. Анан аны менен эле катар КАСКО деген дагы э. Ушул тууралуу да кыскача маалымат берип өтсөңүз, муну колдонгондор кандай, кандай баягы пайдасы бар э? Көпчүлүк муну дагы азыр жакшы өздөштүрө элек окшойт, ОСАГОго бул көбүрөөк
0: өздөштүрүшкөн жагынан жакшы эле баягы иштери жүрүп атат. Элибиз деле мен айтып коеюн, баягы жакшы эле түшүнүп болуп калды бул боюнча. Себеби деген жанагы биз эми төлөм башкармалы болгондон төлөмдөрдү жүргүзүп атабыз. Ошонун ичинен эле карап көрсөк, автокаска боюнча деген 15 миллион сомдон ашык акчалар төлөнүп берилди. Бул баягы өзүнүн мүлкүн камсыздап койгон. Ошол жанагы биринчи биз жараны суроо берип атпайбы, жана дордойдон күйүп кеткенден кийин төлөнүп берилеби же төлөнүп берилбейби. Ушундай жарандарыбыз бар, баягы өздөрү келип өзүнүн унаасын камсыздап койгон. Ал базар баасы боюнча өзүнүн унаасы канча турса, ошого баягы келишим ыйгарым түрүндө түзөбүз, болгон сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, ар жака ар тарапка баягы ылайыктап туруп келишим түзгөндөн кийин ушундай окуялар болсо төлөмдөр жүргүзүлүп берет. Анан ошо баягы өзү негизи жалпысынан да айтып келиш керек, бул турак жайлар боюнча көп суроолор көтөрүлүп, буга чейин дагы мындан кийин деле болот. Турак жай деген баягы эми эл менен иштешкенден кийин көп түшүнбөстүктөрү болот. Эми ар бир эл деген юрист боло бербейт экен, ар бир эми дыйканчылык деген бар, күнүгө эле кагаз окуп аткан жарандардын баары эле эмес дейм да, ошондой тең болбойт. Ошол себептен баягы мыйзам жагынан дагы жогорку кеңештен каралып, ушул мыйзам азыр баягы чоң баягы жеңилдетүүлөрдү киргизип атат. Себеби деген өзү стандарт боюнча дүйнө жүзүндө жанагы жети төрөлөр деген 6 балл андан өйдө көтөрүлгөндөн кийин гана каралат да. Быйыл болсо ошо жаңы мыйзам боюнча ошо өзгөртүүлөр киргизип, бул баягы жети төрөнүн баллын деген 5 баллга чейин түшүрүп атышат. Шамалдын баягы күчүн ошолорду дагы ылдыйраак кылып, элге деген ылайыктуу кылгандай баягы аракеттерди мамлекет жагынан дагы көңүл абдан чоң бурулуп атат.
1: Демек, мындан дагы алдыга жылыш үчүн ушу жалпы коомчулугубуз, жалпы жүрчүлүк, угармандар, көрөрмандар жалпысы эгерде ушу өзүнүн турак жайын, дегиле ушул автоунаасын болобу, камсыздандыруу зарылчылыгындагы биз бүгүнкү маекте белгилеп айта алдык. Негизи күтүлбөгөн кырдаалды алдын алуу ар бир адам үчүн маанилүү. Камсыздандыруу бул жөн гана документ эмес, бул оор учурларда колдоо көрсөтүүчү, чыгымдарды азайтууга жардам берүүчү механизм экен. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн ушул камсыздандыруу темасына кайрылдык. Тагыраак ушул турак жайларды камсыздандыруу, аны менен катар эле автоунааларды камсыздандыруу дагы бүгүнкү күндө маанилүү болуп турат. Анткени жол кырсыгы болобу, табигый кырсыктар болобу, күтүлбөгөн нерсенин баардыгы кайсыл жагдайда болбосун сөзсүз түрдө болуп калышы ыктымал. Баягы эч ким кепилдикке, эч нерсеге бере албайт. Андыктан бүгүнкү берүүбүздө ушундай негизде жыйынтыктайын деп турам. Бизде болгон меймандарыбызга ыраазычылык билдирейин. Ким болду десеңиз, эсиңизге сала кетейин. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Усманалиев Азатбек мырза келди. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы Сулайманов Асан мырза келди. Сизге дагы рахмат айталы. Ошондой эле камсыздандыруу тармагы боюнча эксперт Назар Билалов мырза келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, ушуну менен биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалындагы суроо жооп берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Эми бизди эгерде кайталап угууну кааласаңыз, Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу YouTube каналына кирсеңиз болот. Ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кирип угуп көрүп маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар экен, эсиңизге сала кетейин. Эми кайрадан эле Ала Тоо 24 телеканалына кесиптешиме кеп кезегин узатайын.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.
4: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Кока-Кола.
3: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Венесуэлада зилзаладан 1,5 000 адам каза таап, чыгым миллиард долларды чапчыды. Азербайжанда 64 жаштагы жаран аскерге чакырылды. Финляндия өз аймагына өзөктүк куралды алып кирүүгө уруксат берди. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда. Венесуэлада 24 июнда болгон жер титирөөгө байланыштуу издөө куткаруу иштери уланууда. Табигый кырсыктын кесепетинен каза болгондордун саны 1,5 000 адамга чамалады. Адистер курмандыктын саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн белгилеген. Өлкөнүн ар кайсы аймагында миңдеген куткаруучу уранды алдынан аман калгандарды издеп жатат. Издөө куткаруу ишине Венесуэладан тышкары бир катар өлкөдөн эл аралык топтор катышууда. Кырсыктан жаракат алгандардын саны 3,000 ашты. Бириккен улуттар уюму жана башка гуманитардык уюмдар аймакка жардам жеткирүүсүн улантууда. Жер титирөөнүн экономикалык зыяны миллиарддаган долларды түзөрү кабарланды. Европанын бир катар өлкөсүндө, анын ичинде Францияда аномалдуу ысык уланып, абанын температурасы 40-42 градуска чейин жетүүдө. Францияда Париж жана Иль-де-Франс аймагындагы ооруканаларга 3000ге жакын адам кайрылып, бул кадимки көрсөткүчтөн 36% көп болду. Өлкөнүн 37 департаментинде эң жогорку деңгээлдеги ысык боюнча эскертүү жарыяланып, дагы 48 департаментте кооптуулук режими сакталууда. Өкмөт ооруканаларды муздатуу системасы менен камсыздоого 100 миллион евро бөлүп, 30 000 кондиционер сатып алууну тапшырды. Аптап транспорт тармагына да таасир этти. Париж Ницца багытындагы поезд техникалык мүчүлүштүктөн улам туннелде токтоп, айрым вагондо кондиционер иштебегендиктен жүргүнчүлөр өзүн начар сезген. Ошондой эле Рюэй Мальмезон шаарындагы лицейде окуучулар француз тили боюнча 12 сынакты ысыктан улам жер төлөдөгү унаа токтотуучу жайда тапшырууга аргасыз болгон. Адистер мындай ысык толкундары климаттын өзгөрүшү менен байланыштуу болуп, акыркы жылдары барган сайын тез-тез кайталанып жатканын белгилеп келет. Ирандын тышкы иштер министрлиги Американын Ирандагы объектлерге жасаган аба соккуларын айыптап, бул аракеттер Бириккен Улуттар Уюмунун уставын жана эки өлкөнүн өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумун одоно бузганын билдирди. Буга чейин Дональд Трамп Иранды Ормуз кысыгындагы кемелерге каршы дрон колдонулуп, ок атышууну токтотуу режимин бузду деп айыптаган. Андан соң Американын борбордук командачылыгы Иранга сокку урганын ырастаган. Иран маалымат каражаттары болсо Ормуз кысыгынын жээгиндеги Сирик шаарында жарылуу болгон кабарлады. Эске салсак, Иран менен АКШ 18 июнда жаңжалды токтотууга багытталган өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумга кол койгон. Документте аскердик аракетти токтотуу жана Ормуз кысыгы аркылуу кеме каттамын калыбына келтирүү каралган. Финляндия президенти өлкөгө өзөктүк куралды алып кирүүгө, сактоого, даярдоого жана колдонууга коюлган тыюуну жокко чыгарган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам өзгөрүүлөрдү Финляндия парламенти 17 июнда жактырган. Коргоо министри жаңы өзгөрүүлөр 1 июлдан тарта күчүнө кирэрин билдирди. Ошондип Финляндияда өзөктүк куралды өлкөгө алып кирүүгө жана сактоого мыйзам тоскоолдугу жоюлду. Бирок бул чечим өлкөгө өзөктүк курал дароо жайгаштырылат дегенди билдирбейт. Ал келечекте мындай чечим кабыл алынса, анын укуктук негизин түзөт. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктардан угуп жатасыздар, улантабыз. Армения азырынча көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин курамында каларын жана уюмдан чыгуу маселеси күн тартибинде жок экенин КМШнын башкачысы Сергей Лебедев билдирди. Анын айтымында премьер-министр Никол Пашинян өлкөнүн Евразия экономикалык биримдиктен чыгуу планы да жок экенин билдирген. Ошондой эле Москвада өткөн КМШнын экономикалык кеңешинин жыйынына Армения өкүлү катышып, тиешелүү документтерге кол койгон. Белгиле кетсек, өткөн жылы Армения Европа биримдигине кошулуу процессин баштоо тууралуу мыйзам кабыл алган. Буга байланыштуу Россия президенти Владимир Путин өлкө бир эле учурда Европа биримдиги жана Евразия экономикалык биримдиктин бажы биримдигине мүчө боло албасын белгилеген. Азербайжандын Баку шаарында 64 жаштагы жаран аскердик кызматка чакыруу тууралуу SMS билдирүү алган. Мобилизация жана аскердик кызматка чакыруу боюнча мамлекеттик кызмат бул билдирүү техникалык катачылыктан улам жөнөтүлгөнүн түшүндүргөн. Мекеме өкүлдөрү аталган жаранды аскердик кызматка чакырууга эч кандай негиз болбогонун белгилеген. Азербайжанда активдүү аскер кызматына чакыруу курагы 18-ден 30 жашка чейин. Кызмат өтөө мөөнөтү 18 айды түзөт. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда жаңылыктар, дүйнө жаңылыктарды уктуңуздар.
6: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
7: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
8: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
7: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
9: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
7: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
10: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
11: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бириги өнүгөлү.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бул жолку уктуруубузда улуттук программада белгиленген органикалык өндүрүш тууралуу сөз кылабыз. Органикалык айыл чарба дүйнө жүзүндө туруктуу өнүгүүнүн, экологиялык коопсуздуктун жана калктын ден соолугун чыңдоонун маанилүү багыты катары каралууда. Буга байланыштуу көп мамлекеттер өздөрүнүн өнүгүү стратегияларында жана улуттук программаларында органикалык өндүрүштү кеңейтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулган. Тармак боюнча белгиленген эки багыттын бири дал ушул органикалык айыл чарбасы болуп саналат. Органикалык айыл чарбасы химиялык жер семирткичтерди, синтетикалык пестициттерди колдонбостон өндүрүш жүргүзүүгө негизделет. Мындай ыкма жер кыртышынын асылдуулугун сактоого, биологиялык ар түрдүүлүктү коргоого жана айлана чөйрөгө болгон терс таасирди азайтууга өбөлгө түзөт. Программага ылайык, жакынкы жылдарда 200 000 гектар айыл чарба жеринен органикалык продукция алуу пландалууда. Бул көрсөткүч өлкөдө органикалык өндүрүштүн көлөмүн олуттуу көбөйтүп, ички рынокту экологиялык таза азыктар менен камсыз кылууга жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жайы жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова биринчи радио радиого буларды айтты.
13: Программа, улуттук программанын алкагында 200 000 гектар жерди органикалык алыз деп атабыз да. Анын көбүнчөсү баягы пайдаланылбай калган жерлерди органик, дароо эле органикага деп статус берип, ошол жерди өнүктүргөнгө. Ошол биринчи багытыбыз. А экинчи багытыбыз болсо, ошол 70% деп атпайлыкпы? Көп жылдан бери эле органиканы пайдаланып келишет дагы, бирок биз аларды баягы түшүмүн жогорулатканга жана кирешени көп алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жардам беребиз да. Аларды ошентип өстүрөбүз да. Бирок дароо бүтүндөй Кыргызстан өтүп кетет деген бул жомок болуп калат. Ошол себептен биз реалдуу сандар менен реалдуу иштерди жасай эле деп атабыз да. Биринчи биокаражаттарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп алсак, анан өзүнөн өзү эле ошо органик азыктар көбөйүп баштайт дагы. Анан көлөм чыгат, көлөмдөн сатып баштайбыз, анан ошо менен фермерлерибиз экономикалык акыбалы аябай жакшырып кетет да.
12: Дүйнөлүк рынокто органикалык азык

0: Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Азыр биринчи кезекте азыр химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ушу акыркы илимин өнүккөн илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5 эле пайызды түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1 200 000 ашуун аянтыбыз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы, мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ошол 7 областта биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты айтып өткөндөй, анан ошо биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ошо өндүрүштүк структуралар сакталып калды да. Азыр ошо министрдин койгон тапшырмасынын алкагында биз негизги ушу 5 жылдын ичинде, акыркы 5 жылдын жалпы камсыз болууну 25% чейин жогорулаталы деп жатабыз.
1: Ошентип, өлкөдө органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калды. Өлкөнүн жаратылыш шарттары, таза аймактары жана салттуу дыйканчылык тажрыйбасы органикалык продукция өндүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок органикалык сектордун толук кандуу өнүгүшүнө тоскоол болгон маселелердин бири улуттук сертификациялоо органынын жоктугу. Ошондуктан дыйкандардын кызыкчылыгын коргоо жана тармактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн улуттук сертификациялоо органын түзүү аракети көрүлүүдө. Ал жыл аягына чейин түзүлөт деген пландар бар. Улуттук сертификациялоо органы органикалык продукциянын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтөт. Бул керектөөчүлөрдүн ишенимин арттырып, ички рынокто органикалык азыктардын үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Сертификатталган продукциянын көлөмү өскөн сайын өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейет.
0: Экологиялык таза органикалык азыктар бул дүйнөлүк базарларда кымбат. Анан биз ошол азыркы учурда биздин органик кыргыз органик фермерлердин кызыкчылыгын коргоо максатында ошо сертификация, улуттук сертификация органын түзүшүбүз керек. Себеби дегенде башка чет элдик сертификация органдары бул абдан кымбат. Алардын кызмат көрсөтүүсү абдан кымбат болгондуктан бизде көбүнчө азыркы экспортко жөнөтүп аткан органик фермерлер эл аралык донорлордун жардамы менен сертификат алып атат да. Азыр ушул сертификат органын уюштуруу боюнча дагы биз абдан кызуу иш алып барып атабыз. Азыр бизде сертификацияны алуу боюнча, сертификация жүргүзүү боюнча жоболор иштелип чыккан. Анан стандарт, улуттук органикалык өндүрүштүн стандарты иштелип чыккан да. Ушуга ылайыктап эми органдар бизде көпчүлүк органдар түзүлдү, бирок аккредитация бир аз кыйын болгондуктан ошол жерге токтоп турушат да. Азыр аккредитация органы менен дагы иш алып барып жатат. Анан бир аз жөнөкөйлөнтүп, анан аккредитация берген органдын адистерин да окутуп атабыз. Июлдан баштап окутуп, алар ошо кандай жүргүзүлүш керек органик сертификация органы деп. Анан ошол бүткөндөн кийин буюрса ушул жылдын аягына чейин бизде сертификация органы түзүлүп калат деген ойдобуз.
1: Органикалык өндүрүш жаратылышты коргоого, калктын ден соолугун жакшыртууга, айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатууга жана эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүү продукция өндүрүүгө шарт түзөт. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин туруктуу өнүгүү стратегиясынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Өлкөнү 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген негизги векторлордун бири айыл чарба векторунда органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча программаларды киргизүү, анын ичинде экологиялык таза продуктыларды өндүрүүгө дем берүү жана сертификациялык борборлорду түзүү милдети коюлганын эске салалы.
2: Өнүгүүгө карай жол 1-радиодон. Өнүгүү 2030.

0: программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
3: Бул күнү
4: 29 июнь 2021 жылы президент Садыр Жапаров мамлекеттик аппараттын санын кыскартуу жөнүндө жарлыкка кол койгон аткаруу бийлигине мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана башкарууну оптималдаштыруу, кайталанган жана ашыкча функцияларды жоюу, ошондой эле мамлекеттик аппаратты күтүүгө каралган бюджеттик каражаттарды үнөмдөөнү камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясына 71 беренесинин жетекчилиги алып токтом кылынган. 29 июнь 2021 жылы Душанбе шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Таджикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондордун расмий жолугушуусу болгон. Садыр Жапаровду коштогон кортеж улуттук сарайына келип токтоп, аны Эмомали Рахмон тосуп алган. Мамлекет башчылары учурашкан соң ардоктук кароолу ротасынын командири эки өлкөнүн лидерине рапорт берген, андан кийин Кыргызстан менен Таджикстандын мамлекеттик гимндери жаңырган. Ардоктук кароолу ротасынан өтүп, бири-бирине Таджикстан менен Кыргызстандын делегация мүчөлөрү тааныштырылган. 20 июнь 2023 жылы президент Садыр Жапаров Ысык көлдү балык кармоочу торлордон жана көлдүн акваториясын таштандылардан тазалоо иштеринин жүрүшү менен таанышкан. Мамлекет башчысы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобу менен биргеликте аткарылып жаткан иштерди жеке өзү текшерген. Президентке маалымдалгандай, анын тапшырмасына ылайык үстүүдөгү ошол жылдын март айынан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан көлдөн 100 километрдей браконьердик торлор алынып, Ысык көлдүн түбүнөн 6,18 тоннага жакын таштанды тартылып чыгарылган. Мындай көлөмдөгү балык улоо шаймандары жана теричилик калдыктары толук эмес 4 айдын ичинде Жетөгүс районунан Чолпон Ата шаарына чейинки акваторияда да чогултулган. Бүгүнкү күндө көлдү тазалоо иштери жүрүп жатат.
3: Бул күнү
4: 29 июнь 2023 жылы президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу жаңы Айкөл балдар денсоолугун чыңдоо борборун ачкан. Буга чейин мекеме Спутник деп аталып келген. Мамлекет башчысы өз сөзүндө улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери ата мекен алдындагы ыйык милдетин кынтыксыз аткарууда, мамлекетти ички жана тышкы коркунучтардан коргоодо бекем туруп, чын ниет менен кызмат кылып келишүүдө. Президент чекистер убактысынын көп бөлүгүн улуттук коопсуздук маселелерине жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн сактоого арнап, үй бүлөсү жана достору менен эс алуудан четте калып жатканын баса белгилеген. Ошол себептен мамлекет жетекчилик алардын натыйжалуу ишмердүүлүгү үчүн шарттарды түзүүгө бардык аракетин жумшаш керектиги белгиленген. Коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн жаңы турак жайларды, кызматтык имараттарды салуу иштери уланып жатканы белгиленип, мындан сырткары алардын социалдык абалын жакшыртуу жаатында дагы иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканы айтылган. Президент Садыр Жапаров буга чейин Айкөл денсоолукту чыңдоо борборунун шарттарын жакшыртуу бюджеттин тартыштыгынан улам ашпай келгенин белгилеп, 1960-жылы курулган имараттын эскилиги жетип, ошол балдардын лагерин 4 имаратты эксплуатациялоого жараксыз деп табылган. Мамлекет башчысы 2022 жылдын август айында тиешелүү инфратузуму бар 240 орунду балдар лагерин куруу тапшырмасын бергенин эске салган. 29 июнь 2010 жылы 27 июнда Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу үчүн өткөн элдик референдумдун жыйынтыгы чыгарылган. 27 июнда Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу үчүн өткөн элдик референдумдун жыйынтыгы чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча ага шайлоочулардын 69% катышып, добуш бергендердин 90% жаңы баш мыйзамга макулдугу билдирилген. Бул тарых барактарында 29 июнь катары белгиленип калган. 29 июнь 1920 жылы Борбордук комитети Түркистан РКПБ-сынын негизги милдеттери туурасында 4 токтом кабыл алынган. Токтомдо падышалык бийлик убагында жаралган теңсиздикти жоюп, орус көчкүндөрүнүн адилетсиз тартылып берилген кыргыз казак жерин кайра кайтаруу, жерсиз дыйкандарды жер менен камсыз кылуу жана кулак уюмдарын жоюп, алардын жергиликтүү бийликке тийгизген таасирин чектөө сыяктуу маанилүү маселелерди оң чечүү жагы каралган. 29 июнь 1936 года Кыргыз АССРнин борборлук аткаруу комитетинин президиумунда уюштурулган Конституциялык комиссия республиканын баш мыйзам долбоорун даярдаган. Баш мыйзам долбоору конституция негизги бөлүктөрүн жазуу үчүн 21 адамдан турган 5 комиссия топтору иштеп, алар белгиленген убакта баш мыйзам долбоорун жазып бүтүшкөн. Долбоор 1937 жылдын 12-мартында гезиттерге жарыяланып, коомчулук талкууга ала баштаган. 29 июнь 2003 жылы Кыргыздын чыгаан графика кыргыз эл сүрөтчүсү Теодор Герцен каза болгону тарых парактарында жазылган. Герцен жалпысынан Кыргызстанда жүргөндө 800дөн ашык сүрөт тарткан. Мындан сырткары ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына, Токтоолдун 2 томдугуна, Кыргыз эл жомокторуна, Сүйүнбай Эралиевдин, Омор Султановдун жана башка авторлордун китептерине сүрөттөрдү тарткан. Герцен экс-илбирс жасоодо да көп тажрыйба топтогон. Аны Чыңгыз Айтматов, Токомбаев, Ахумбаев, Үмөтов, Игнатьев жана башка жасаган экс-либристери сыяктуу чечилмелери дагы белгиленет. Герценин Талас өрөөнүн табиятына арналган пастелицин циклы кооздукту сезебилген пейзажист экендиги дагы айгиленип турат. Герцендин Урмал суу суу 1967 жылы, Талас тоолору 1968 жылы, Киев суу сактагычы 1974 жылы жана башка чыгармалары сүрөтчү тарабынан жогору бааланган.
3: Бул күнү
4: 29 июнь 1985 жылы Битлстын ырчысы Джон Леннондын Rolls-Royce 2 229 000 долларга сатылган. Нью-Йорктогу аукциондордун биринде Битлс ырчысы Джон Леннондын Rolls-Royce 2 229 000 долларга сатылып, Гиннес рекордтор китебине дүйнөдөгү эң кымбат унаа катары кирген. Аны белгилүү компаниянын ээси Джим Паттисон сатып алып, өзүнүн Believe on or not атуу музейине койгону тарых парактарына жазылып калган. 29 июнь 1978 жылы америкалык ырчы бийчи Николь Шезингер туулган. Николь Шезингер АКШдагы Гавайи штатынын борбору Гонолулу шаарында туулган. 5 жашынан Николь Шезингер актерлук чеберчиликке үйрөнүү иримдеринен сабак алган. Кийинчерээк театралдык окуу жайга тапшырган. Бирок ыр жүрөгүнө жакыныраак болгондуктан окуусун таштап, бир топко ырчы болуп кирген. Көп узабай Николь кабыл алынган топ таркап кетет. Дал ошол кезден кийин жыл болуп Николь Пизика Долс тобуна чакыруу сунушун алган. 29 июнь 1964 жылы россиялык жана грузин ырчысы актер Сосо Павелашвилинин туулганы тарых парактарында жазылып калган. Толук аты жөнү Иосиф Рамивич Павелашвили. Ал 6 жашынан тартып скрипкада ойнонун үйрөнө баштаган. Тбилисидеги консерваториянын скрипка классын бүтүргөн. Армияга барып келген соң 24 жашынан тартып ырдай баштаган. Кийин Иверия ансамблине мүчө болуп кирген. Бир жылдай иштеген соң 1989 жылы Юрмалада өтө турган сынакка катышып, баш байкеге ээ болгон. Ал эми актер катары өзүн сынап, новейшие приключения Буратино жана башка бир катар тасмаларда роль жанатып белгилүү болгон. 29 июнь 1964 жылы сыналгыны мерчимдүү аралыкта башкаруу алгачкы пульту пайда болгону тарых парактарында жазылган. 29 июнь 1938 жылы Санкт-Петербург шаарында кан куюу боюнча институт ачылган. 29 июнь 1958 жылы Бразилия алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип алган. 29 июнь 2001 жылы Кофи Анан экинчи ирет Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы болуп шайланган. 29 июнь 2007 жылы Apple компаниясы тарабынан чыгарылган алгачкы iPhone сатыкка чыккан. Стив Джобс, Стив Возняк негиздеген Apple компаниясы тарабынан чыгарылган алгачкы iPhone сатыкка чыккан. iPhone Apple компаниясы иштеп чыккан смартфон түрүндөгү уюлдук телефон. Башка уюлдук телефондон айырмаланып, күн функциялары бар болгон. Ошол чыккан кезден тарта дүйнө жүзүндө 50 миллиондон ашык даана сатылганы тарых парактарында жазылып калган. Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 29 июнь күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Кайрадан ово толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Бул күнү.
0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
5: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Таджикистаном резолюцию, провозглашающую 2027-2036 годы международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Об этом сообщает Ховар Таджикистана. Как отмечается, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями, как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминаются цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации и программы действий в области культуры мира, как универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия. Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400 человек. Об этом сообщает Reuters. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, которые осложняют повторные подземные потрески и угроза новых обрушений. Специалисты вместе с волонтерами и местными жителями разбирают завалы. Дополнительно в Венесуэлу прибыли свыше 1600 спасателей из разных государств. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра и нескольких районах Каракаса. Стихийное бедствие в Венесуэле стало сильнейшим для латиноамериканской страны за 126 лет. Германия готовится к аномальной жаре. По прогнозам синоптиков, в выходные столбики термометров в ряде регионов превысили в отметку в 40 градусов. Такие погодные условия обусловлены движением горячих воздушных масс с запада Европы на восток. После фиксации рекордных 42 градусов на западе страны, власти вводят специальные меры безопасности, ограничиваются поездки и отменяются массовые мероприятия, а крупнейший железнодорожный оператор предоставил пассажирам возможность бесплатной отмены билетов. При этом метеорологи призывают жителей к осторожности, предупреждая, что на смену нынешнему зною вскоре могут прийти сильные грозы. В Японии появятся воздушно-космические силы самообороны в следующем году. Парламент утвердил реорганизацию воздушных сил страны. Цель – расширение космических операций, учитывая роль этой области в национальной безопасности. Подразделение будет отвечать за обнаружение и отслеживание спутниковых систем. Это первое переименование в структуре сил самообороны с момента их основания в 1954 году. Названия трех ключевых видов войск – сухопутных, воздушных и морских – до сих пор оставались неизменными. Немецкий автоконцерн Volkswagen готовит массовое сокращение штата по всему миру. Об этом сообщает издание Manager Magazine. Рабочих мест могут лишиться до 100 тысяч сотрудников компании. О каких временных сроках идет речь, не уточняется. Руководство также планирует закрыть 4 крупных завода в Германии. Такие жесткие меры связаны с глубоким структурным кризисом автогиганта. Согласно отчетам, по итогам первого квартала этого года чистая прибыль концерна снизилась на 28%. В компании отказались комментировать информацию о сокращении рабочих мест, добавив, что нынешняя бизнес-модель больше не работает, поскольку мировая автомобильная промышленность переживает период глобальных преобразований. Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о коррупции, передает Йонхап. Суд Сеула признал, что она получала дорогие подарки взамен на помощь с назначениями и деловыми вопросами. По версии следствия, среди подарков были ювелирные украшения стоимостью более 100 миллионов вон, часы Вашерон Константин, картина художника Ли Уфана, золотая статуэтка и сумка Диор. Обвинение утверждает, что взамен дарители рассчитывали на покровительство и кадровые решения. Это не первый приговор для Ким Кон Хи. Ранее суд признал ее виновной по другому коррупционному делу. Однако экс-первая леди обжаловала решение. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Doğrudur gütkün ilim cana inovasiya. Kırgızstan dünyalık ülke otka kantip integrasiya olur. Ülkünün önügüsünü ilim kanday sunuşlardı berip, kanday inovasiyalar ornalat. Kırgızstandık okumuştuların oyluk tavuları minen iştep çıvuları. Birinci radyonun ilim cana inovasiya programasında. Arjumanın düşün bugünü 10 saat 35 minutta.
1: Саламатсыздарбы, эфирде Илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдоколова. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын Улуттук Тарых музейинде өткөн Монголия Республикасынын Баян, Өлгий жана Увыс аймактарындагы кыргыздарга байланышкан тарыхый, маданий жана фольклордук мурастарды изилдөө боюнча уюштурулган экспедициянын жыйынтыгында даярдалган Улуу тарыхтын изи менен аттуу даректүү тасманын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачар азы менен даярдалды.
2: Жөн гана жоокер же көчмөн эл эмес. Биздин ата бабалар илим менен маданияттын, дипломатия менен мамлекеттүүлүктүн үлгүсүн көрсөткөн. Башкалар кагазга жазып жатканда, биз өз тарыхыбызды, маданият, санжарабызды атадан балага, муундан муунга айтып ташка чегип калтырганбыз.
1: Иш-чара илимий маданий форматта уюштурулуп, анын алкагында экспедиция учурунда топтолгон тарыхый, этнографиялык, фольклордук жана визуалдык материалдар кеңири коомчулукка сунушталды. Басылма менен даректүү тасмада Монголиядагы кыргыздарга байланышкан тарыхый издер, этнонимдик жана топонимдик маалыматтар, фольклордук мурастар, маданий байланыштар, ошондой эле жергиликтүү калк арасында сакталып калган кыргыз теги тууралуу маалыматтар илимий негизде чагылдырылган. Долбоордун негизги максаты кыргыз элинин тарыхый эс тутумун байытуу, чет өлкөдөгү кыргыз тарыхына байланышкан мурастарды изилдөө жана жайылтуу, ошондой эле улуттук тарыхый маданий баалуулуктарды эл аралык деңгээлде таанытуу болуп саналат. Иш-чараны ачып жатып, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминов бул илимий изилдөөгө кеңири жол ачарын айтты.
3: Бул долбоор 2025 жылы Монголия Республикасынын Баян, Өлгий жана Увс аймактарында жүргүзүлгөн илимий экспедициянын жыйынтыгында даярдалды. Экспедициянын жүрүшүндө кыргыз элинин тарыхына байланышкан архивдик, этнографиялык жана фольклордук материалдар жыйналып, кыргыз-монгол тарыхый байланыштарын тереңирээк изилдөөгө өбөлгө түзгөн баалуу маалыматтар алынган. Бул маалыматтар кыргыз элинин тарыхый маданий мурасын жана жаңы булактар менен толуктоого жана келечектеги илимий изилдөөлөргө негиз түзүүгө кызмат кылат. Өзгөчө белгилей кетчү нерсе, бул эмгектерде жергиликтүү элдин эс тутумуна сакталып келген маалыматтар кеңири чагылдырылып жана кыргыз тарыхынын изилдөөнүн жаңы багыттарын ачууга өбөлгө түздү. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, экспедициянын мүчөлөрүнө, илимпоздорго, изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга, ошондой эле даректүү тасманын даярдаган чыгармачылык топко терең ыраазычылык билдиребиз. Экспедициянын жүрүшүн, тарыхый мурастарды жана жергиликтүү калктын баалуу маалыматтарын көрүүчүлөргө жеткиликтүү форматта чагылдыруу менен алар тарыхый мурасыбызды сактоого жана кеңири коомчулукка таанытууга чоң салым кошушту. Даректүү тасманы тарткан режиссер Канат Дубаевка жана анын чыгармачылык командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Экспедицияны уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөткөн Монголия Республикасынын жергиликтүү бийлик органдарына жана башка өкүлчүлүктөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, урматтуу катышуучулар, бул эмгектер кыргыз элинин тарыхый эс тутумун байытууга, ата бабаларыбыздын издерин терең изилдөөгө жана аларды келечек муундарга жеткирүүгө кошулган маанилүү салым болуп саналат. Ошону менен бирге алар Кыргызстандын илимий гуманитардык потенциалын чыңдоого, эл аралык илимий кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана улуттук тарыхый маданий мурастарыбызды дүйнөлүк деңгээлге таанытууга кызмат кылат деп ишенебиз.
1: Сиздер жогоруда маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминовдун айткандарын уктуңуздар. Бул эмгектин баалуулугу тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев мына буларга токтолду.
4: Кыргыз элинде илгертеден айтылып келген Кырлар барбы, кыргыз сөгү жатпаган, кайын барбы, кыргыз балта чаппаган дегендей, жогоруда биз видеодон ошол кыргыз элинин, кыргыздардын кандай гана заманды баштарынан өткөндү, өткөргөндүгүн, кандай империя, держава, дөлөттөрдү кургандыгын, жыргалыдагы, азабыдагы болгондугун, шаңшып, бүркүтсүм ал, абалап, асманга учкандыгы, ошол эле учурда бирде жок болуп кете жаздап, туманданып, түнөрүп, көрбөгөн кордукту көрүп, кокту колот сай-сайга бөлүнгөндүгүн, таштардыга эстелик жазып, калтыргандыгын, атадан балага, энеден кызына, көкүрөк көйдөнүнө сактап, ыр кылып, дастанга айлантып, мына бүгүнкү кыргыз элине калтырган мурасын көрдүк. Бул жерден бир четинен сыймыгыбыз артса, бир четинен бир кайгырып, өкүнүч өкүткө да батпай койгон жокпуз. Бүгүн ошол эл кандай эл болду, кандай эл эле кандай эл болот деген маселе мына биздин Кыргыз Республикасынын президентинин оңго жолу жөнүндөгү жарлыгы мына ушуну бизге калтырып жатат. Биз заманда көрүп атабыз, эстеликтер деле талкаланат экен. Эстеликтер кеде анын тагдыры 10 жыл, 20 жыл, кээ биринин бактысы тоодою 3000, 5000, 10000 жылда сакталат экен. Бирок биз бүгүн китептин бет ачарына, китептин таанытымына чогулуп отурабыз. Мен ушул эстелик менен китептин тагдыры жөнүндө айткым келет да. Ушул китеп кандай китеп болбосун ал түбөлүктүү экен. Аны эч ким алып сала албайт. Ал китеп кетүштү, ал түбөлүк калат. Кимдир бирөөнүн үйүндө калат, бирөөнүн аздек деген буюмун айланат, табергин айланат, а кимдир бирөө үчүн бир эч нерсеге татыксыз бир кагаз, бир чайнектин алдына коюлган бир бастек, бостек болот. Мына ушундай экен тагдыр. Ал эми сарда кебекеринен айтпаса керек, эки нерсе өлбөйт. Жакшы адамдын аты өлбөйт, кагазга түшкөн аты өлбөйт деген. Ансы карындай мына ушул кагазга түшкөн китепке айланган китептин жолу байсалды болсо экен деп тилегим келет. Буга тикелей катышкан, салымын кошкон мына агайлар биздин арабызда отурат. Мурдакы элчи Айбек Артыкбаевка дагы рахмат, ыраазычылык айтпай коюуга болбойт. Совет мезгили бизге көптөгөн жакшы салттарды да калтырды. Бул маданият салты, бул адабият салты, ошон менен бирге илимий этнографиялык салттар болгон эле бир кезде. Мамлекет эбегейсиз акчасын бөлгөн археология этнографияга. Тилекке каршы кийинки эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекеттин экономикалык абалы андай нерселерге мүмкүнчүлүк түзүп бере албады. Ошол 30-35 жыл ичинде этнографтар өзүнүн каражатына, өзүнүн тапкан акчасына, бюджетине ошол элдин, улуттун баалдыктарын чогултуп, диссертацияга айлантып, илимий китептерге айланды. Этнографияга эки тыйын бөлүнбөй калган заман келген. Бирок мынакей акыркы 5 жыл ичинде маданият министрлиги ушуну менен экинчи илимий этнографиялык экспедицияны каржылады. Бул биринчи Түркияга, Ван кыргыздарына, экинчи мынакей өзүңүздөр көргөн Монголияга. Мына ошол иш, эки ишти тең биздин белгилүү, ардактуу мына биздин улуттун туткасына айланган аксакал агайыбыз, улуу окмушт агайыбыз Сулайман Турдиевич кайып жетектеди. Экөөн да тең. Бир агай туура Ван кыргыздарында ич ак эле 10 жылдап жашап, алардын укпаган, жазбаган нерсеси калган эмес. Бирок биз ошондо дагы суранганбыз. 23-чү жылы болгон болуш керек эле, 23-чү жылы ошо Ван кыргыздарына өзүңүз баштап барып бериңиз деп, анда дагы бир топ окумуштуулар барганбыз. Монголияга биз барган жокпуз, башка курам барды. Бирок жыйынтыгын көрдүңүздөр, абдан кандай маанилүү, маңыздуу, салмактуу, керектүү, пайдалуу табылгаларды алып келгендиги менен мына бизди кубандырып отурат. Бул нерселер мына министрибиз Мирбек Кемелович өзүнүн видеого кайрылуусунда айтты. Бул озунамай. Бул кыргыз маданиятын жалаң эле өзүбүздү изилдеп, өзүбүздүн казаныбызда кайнап жата бербей, бир убакта ата бабаларыбыз менин урпагыма эстүү урпактар чыгарып экен, эстүү уул кыздар чыгарып экен. Эстүү уул кыздар чыкса, ушул биздин кылган эмгегибизди даңазалап, кийинки урпактарга калтырар бекен деген осуяттары, керездери бар эмес беле. Биз деле кийинки урпакка ошондой керез калтырабыз да. Биздин дагы кылган иштерибиз кайсы бир деңгээлде айтылса, айтылбаса, жазылса, белгиленсе деп кылабыз да. Ошон үчүн ал топонбай бекер айтпаса керек, эл эмгектен эскерсин деп. Кенединин айтканы барго, мамлекет мага эмне кылды дебе, сен мамлекетке эмне кылдым деди. Анын сыңарында мына ушул мамлекетке тоодой эмгек калтырган окумуштуларга, маданий ишмерлерге, мына сиздерге дагы бир чоң Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын биздин башкармалыктын атынан чоң таазим жана рахмат айтып койго уруксат этиңиздер. Китептин бактысы ал окуганда, пайдаланганда ачылат да. Биз кээде бир өкүт нерсе да бар, окумуштуулар биз баягы илимий академиялык негизде жазып, аны биздин көпчүлүк окурмандарыбызга жетпей калат. Жеткендер баягы терминдердин көптүгүнө байланыштуу, илимий айлампаларга байланыштуу окубай коёт. Ошону менен эле биздикилер укпаса, көрбөсө эч нерсе кылынган жок деп туруп кылган ишиңдин бардыгын көз ирмемде бир секундда да жокко чыгарып коет. Ал бизде азыр кадимкидей көндүм адат эмес, адат эмес, салтка айланып калды тилекке каршы. Жаман салттар да бар. Өз укпай калса, көрбөй калса эле жокко чыгарып коет да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ушундай кылынган нерселерди коомчулукка терең жеткирген, түшүндүргөндү коомдун тилинде, элдин жөнөкөй тилинде жеткиргенде дагы биз салтка айлансак. Анан каалагандар түшүнүп алсын, каалагандар өзү окуп алсын, таап алсын деген мамиле азыр жарабайт. Коомчулук мына ошол эл бизди көтөрүп турат. Эл болбосо биз кимбиз? Бирок ошонун ичинде биз ошол өзүбүздүн миссиябызды, өзүбүзгө тагылган миссияны толук аткарганга кайсы милдеттүүбүз, акылыбыз. Ошон үчүн агайлардан, эжелерден ошо эрмеш керек. Кайталап айтылганга, кайталап жасаганга аракеттешүүбүздү кылышыбыз керек. Азыр мына элчи мырза менен сүйлөшүп отуруп, элчи мырза өтө мындакей тарыхты дагы билген, кызыккан адам экен. Мен өзүм монгол элинин Баят деген уругунан болом дейм. Кыргыз көл деген жерден болом деп айтып атат. Баят деген уруг бизде да бар. Баягы кыргыз айтып аткан сурашып чыксак эле тайке чейин чыгабыз жок дегенде депчи. Анысы кандай мына биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз, сөзүбүздө дагы мына 20% ашык орток сөздөрүбүз көп. Ошон үчүн биз ушул маданиятты мындан дагы эки элдин ортосундагы алаканы, ынтымакты, маданий байланыштарды мындан дагы арттырышыбыз керек. Окумуштуулардан, бүгүнкү катышуучулардан дагы тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн элчиликтерден дагы биз суранабыз. Бул алаканы мындан дагы күчөтүп, мындан дагы ар түрдүү деңгээлге чыгарып, аны көтөрүп ала турган, көккө чыгара ала турганга биздин колубуздан келет. Мен сөзүмдү ушул менен жыйынтыктасам, китептин жолу байсалды болсун, окуган окурмандары көп болсун. Китепти китепти уйт дейт окумуштуулар. Бул китептер дагы бир нече илимий изилдөөлөрдү, илимий диссертацияларды, монографияларды, илимий публицистикалык эмгектерди, ырларды, дастандарды жаратсын. Анын жаратуучусу мына сиздерсиздер. Дайым жараткылар, жаратуучу болгула. Мына ошондо сиздердин атыңыздар кылымдарга, дастанга айланат.
1: Сиздер жогоруда президенттин администрациясынан саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаевдин айткандарын уктуңуздар. Эгемендүүлүктүн жылдарынан бери мамлекет каржылаган мындай илимий экспедиция биринчи жолу болуп жатат. Бул учурда мамлекеттин илимге болгон көңүл буруусун көрсөтүүдө. Мындай илимий экспедициялар абдан маанилүү экенин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы, тарых илимдеринин кандидаты доцент Темир Асанов белгиледи.
5: Чын айтканда баарыбыз үчүн кубанычтуу окуя болуп жатат. Себеби кыргыз тарых этнография илиминде дайым эле мындай окуя боло бербейт, мындай китеп жазыла бербейт да. Эми экспедиция маселеси чын айтканда Кыргызстандын тарых илиминде өтө көйгөйлүү маселе да. Анан мен 30 жылдан бери ушул тарых этнография багытында эмгектенип келатам. Экспедиция маселеси өтө татаалда чын айткандачы. Оо, каражат табыш Кыргызстанда кыйын да. Анан эми чын айтканда маданият министрлиги акыркы жылдарда ушул маселеге көңүл буруп, илимий издөөлөрдү жүргүзүү багытындагы жасаган иш-аракеттери колдоого татырлык деп эсептейм да. Бул экспедициядан көп иштер жасашкан да. Элестетип көрүңүздөр, алыскы Монголиядагы талааны кезип, ошол жердеги кыргыздарга таандык элементтерди табыш өтө кыйын да. Себеби кумга сиңген суудай болуп, кыргыздардын изин табыш өтө кыйын болгон да. Себеби өздөрүн кыргыз деп эсептегени менен алардын иденттүүлүгүн, алардын кыргыз экендигин далилдей турган маалыматтар өтө аз болгон да. Бирок ошондой болсо дагы мына Баян Өлгүй аймагындагы курман кыргыздар деп аталган кыргыздардын изин табышы бул экспедициянын эрдиги деп эсептейм да. Бул ошол курман кыргыздар деп аталган кыргыздардын иденттүүлүгүн далилдей турган алардын маданияты, тилиндеги кыргыздарга тиешелүү терминологиялары, кол өнөрчүлүгүндөгү элементтердин ушулардын баардыгы алардын бир мезгилдердеги түпкү бабалары кыргыз болгонун далилдейт да. Мен баамдаганда негеле маалдуу далил, алар айткан экен биздин атаалар Манасты билчүлө депчи. Эми азыркы муун билбей калган экен чын айтканда. Ошол биздин атаалар Манасты билчүлө деп айткан сөздүн өзү эле булардын кыргыз экендигин далилдейт да. Эми экинчи маселе Хотон деп аталган өзлөрүнүн түпкү тилин кыргыз деп эсептеген, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө монгол тилинде сүйлөп калган элдер жөнүндө да маалыматтар жазып келишкен да экспедициянын катышуучулары. 19-жылдагы изилдөөчүлөрдүн катарына Потанин баштаган бул маселеничи. Потанин Адыгеанда барып, ошол Хотон деген элдин түбү кыргыз экендигин далилдеген маалыматтарды келтирген да. Эми андан кийин дагы көптөгөн изилдөөлөр болду чын айтканда. Анан ошолордун катарында бул Сулайман Турдуевич жетектеген экспедициянын мүчөлөрү дагы ушул маселени кайрылып изилдегени дагы абдан илимий жактан чоң баалуу жактар бар да. Эми мындан ары дагы урматтуу катышуучулар жана бул жерде биздин өкүлдөр отурат, тийиштүү органдарданчы бул маселени дагы тереңдетиш керек да. Себеби кыргыз тарых илиминде 1953-56 комплекстүү археологиялык этнографиялык экспедиция Кыргызстанда эле иштеген да. Бирок ошондо абдан бай материалдар жыйнаган да. Ал эми чет жакта жашаган кыргыздар жөнүндө маалыматтар жыйнаган окуялар аз болгон да. Айталы Илимдер академиясынын тил, адабият жана тарых институтунун кызматкерлери бир мезгилдерде саяат мезгилдеринде ошол этнографиялык экспедицияга барышкан. Мисалы үчүн Өзбекстанга барган, Тажикстанга барган, диалектологиялык материалдарды жыйнаган. Эми ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө Илимдер академиясында сакталып турат да. Эмне үчүн ошолор жарыяланганга болбойт? Ошолордун баардыгы мына бүгүнкү биздин коллегалар барган экспедиция сыяктуу эле алар дагы абдан бай материалдарды жыйнашкан да. Анан ошон үчүн мен ойлойм бул иштин башталышы абдан жакшы көрүнүш менин оюмча. Адегенде Түркияга барып келишти бул биздин окумуштуулар, Монголияга барып атышат. Эми ушул ишти мындан ары дагы колго алыш керек да. Анан ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуучулары бул абдан кызыктуу китеп. Мен аны кол жазма вариантында окуп чыккам. Абдан жакшы бай маалыматтар бар. Сиздер окусаңыздар абдан кызыктуу тарыхый этнографиялык маалыматтардын күбөсү болосуздар. Ошон үчүн маданият министрлиги ушул ишти мындан ары дагы улантып, маселен Өзбекстандагы кыргыздардын этнографиясы тарыхы толтурулат деп ойлойм да. Мен бул китепти абдан жогорку деңгээлдеги илимий натыйжа деп баалайм. Себеби экспедиция кыска мөөнөттүн ичинде бир жылдын арзык мыйзагында эле ушул материалдардын баардыгын китеп вариантында даярдап, анын окурмандарга сунуш кылыш албетте бул абдан чоң саамалык деп эсептейм. Ушундай иштерди биздин өкмөт, өзгөчө маданият министрлиги, Илимдер академиясы мындан ары дагы колго алса, биздин баягы көздөгөн ойлогон максаттарыбыз абдан көп да. Мына мен барат элем, мүмкүн болсочу Кытайдагы кыргыздарды издейт элем, ошол эле Тажикстандагы кыргыздарды издейт элем, бирок алардын баардыгы баягы кол жетпей жатат да.
1: Сиздер жогоруда тарых илимдеринин кандидаты доцент Темир Асановдун айткандарын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын Улуттук Тарых музейинде өткөн Монголия Республикасынын Баян Өлгий жана Увыс аймактарындагы кыргыздарга байланышкан тарыхый, маданий жана фольклордук мурастарды изилдөө боюнча уюштурулган экспедициянын жыйынтыгына арналган Улуу тарыхтын изи менен аттуу даректүү тасманын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачар аземинен даярдалды. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
6: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
0: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
7: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
8: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
7: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
8: Эмгек келишими,
7: турак жай көйгөйү,
8: үй-бүлөлүк маселелер.
7: Жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
8: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
7: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
8: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.

0: Bişkek'te saat 11.
1: Futbol boyunca dünya şampiyonatının gürültüsünün başka demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگا جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی اومیلوریمیزلر.
2: Угарман достору, Жумго Синжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Түрө Мамет Турсун.
3: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Кемелдүү кесип жер артыкчылыгы жана тез тапшыруу курбатына сөнүп, жумгонун жаңы энергиялуу автоунаасы бүт жер шаары камдоо желесин турактандырууну алгырыктуу күчүнө айланууда. Бразилиянын 4-нчү айда импорт кылган жүнгө төк автоуна мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 200% арткан. Азия материге импорт кылган жүнгө төк автоуна мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 20% артып, эң чоң импорт базарына айланды. Европаныкы окшош мезгилге салыштырганда 36% артып, экинчи орунда турду. Европада жүнгөнүн төк автоунасы Европанын окшош түрдүү автоуна тибине салыштырганда ан сайын алдыңкы техникага ээ. Анын үстүнө баасы элге жакын болуп, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн кызуу тосууларына ээ болгон. Мамлекет аттап автоуна жасоо шериктиги Стеллантис тобу жакында жүнгө Донфуң автоуна тобу менен кызматташып, Донфуңга караштуу төк автоуна маркеси Лантуну Европага киргизди. Ошондой эле Францияда өндүрмө болду.
3: Жакында жүнгө адам сындуу кул темир толук өмүр мезгилин башкаруу тейлөө өрүшү, жүнгөнүн адам сындуу кул темирди заводдон чыгаруудан керексизге чыгарууга чейин бүтчелелүү сүрүштүрүүнү ишке ашырганын жарыялады. Өрүш өлчөмү боюнча ар бир адам сындуу кул темир 29 арип белги жөн билик номуруна ээ. Бул негизинде түшүм өндүрүү, оборот, асроо, жыйнап алуу сыяктуу толук өмүр мезгилин башкарууга айкын талаптарды ортого койгон. Бардык сатуу иштеткен адам сындуу кул темирди сөзсүз түшүм маалымат системасында эстеликке алдыруусу тийиш. Алгылыктуу майда тетигин алмаштырганда тейлөө соодагери сөзсүз башкаруучу жактын укук ыйгаруусуна ээ болуп, ошондой эле номурун кайрадан байлап, кайрадан сынак кылуусу тийиш. Жыйнап алуудан мурда сакталган сандуу маалыматтын түбүнөн жок кылып, бардык байлаганы сыяктууларды күчүнөн калтырат. Азырга чейин өрүш алда качан жүнгөнүн 100 ашуун адам сындуу кул темир керканасын каптады.
2: Жакында бир жылда бир ретке жүнгөнүн жогору окуу жай сыноосу баштарып, жогору окуу жай сыноосуна каттаткандар саны 12,900,000 жеткен. Бээдин жаратылыштык илимдер даашөөсүнө караштуу орто мектеп сыноо берүү түйүнүнөн сырт сыноого жеткирүүчү мугалимдер жакшылыкка символ кылынган кызыл көйнөк кийип, балдарга эмин эркин болуу кайрат кылууну табыштады. Чыңдуу шаарынын сыноо берүү түйүнү көп саттык материалдарды септеди. Ошондой эле атайын ата энелердин эс алуу районун тургузду. Тенжин шаары Минхай жаңы районунда ыктыярчылар кошуну ар убакыт сыноо берүүчүлөрдү чукулап алууга тең тарыштыруу жеткирүү тейлөөсү менен камдады. Куян шаары сыноо берүү түйүнүндө кызматкерлер сыноого жеткирүү автоунааларын токтоптаруу жүрүп кетүүгө жетектеп, нак майдан тартибин коргоду. Нөшөрдүү жаандуу аба ырайына тең тайлаштырып, Чоңчин шаарындагы ар кайсы сыноо берүү түйүндөрү жетерлүү кол чатыр, суудан сактануу бут кийим, суукту айдоо дарысы, запас түшкү тамак сыяктуу заттык материалдарды дайындады.
3: 5-нчи айдын этегине чейин быйыл Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү жалпы 60,140,000 кВт-саатка жетти. Мунун ичинде жаңы энергия боюнча сыртка жеткирген электр мөлчөрү 19,390,000 кВт-саат болуп, божомол менен 15,840,000 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген менен барабар. 700,000,000 түп бадал өсүмдүк өстүргөн берекетке барабар болгон. Шинжаң шамал энергиясы, күн нуру энергиясы көмүр байлыгын чогултуп, электр тараткан жалпы генератор сыйымдуулугу 261,000,000 кВт-ка жеткен. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өзгөчө жогору чыңалуу техникасына сүйөнүп тазалап, электрди чоң көлөмдө, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылыгын жогору берекетте энергияны камсыздоо артыкчылыгына айландырды.
2: Жакында Жумго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду Өзбекстандын Илимдер Академиясынын адистер тобу Шинжаң, Ганжаоку, Сөксөл, Токой мамлекеттери жаруу табигый коркутту аралап, жеринен көздөн көчүрүп, кургак райондун какырлашуусун жөнгө салуу, Сөксөл, Токойун калпына келтирүү жана эти соңураны жетиштирүү сыяктуу жактардан техникалык алмаштыруу жана кызматташуу алып барды. Жерден көздөн көчүрүү аяктагандан кийин тараптар атайын темада маек чийин өткөрүп, экология чөйрөсүн коргоо, какырталап өсүмдүк жамычысын калпына келтирүү түрүн орто куруу, жапайы айбынат өсүмдүктөрдү күзөтүү, кум кесбин илимизилдөө жетишкендиктерин айландыруу сыяктуу талкуу темалар боюнча тереңдей кеңешип,

0: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Жүнгө Хайнань Нанжиң айыл чарба ташөөсү Сэнья изилдөө ордунун тажрыйба имаратында жетиштирүү качасындагы колония микробактерия өсүп жайылды. Бул микро жандууларын карагандар айрым-айрым Пакистандан келген кыз Накия Ишвак жана жигит Мухаммед Сабыл, дагы тайландтык кыз Ализа Жедик Окун.
1: Алар Нанжиң айыл чарба ташөөсү өсүмдүктөрдү коргош өяндыктор четелдик окуучулары былтыр 9-нчу айда мектепке келип, бул Жүнгөнүн эң түштүгүндөгү илим изилдөө ыйык топурагында 4 жылдык изилдөө кызматын баштаган. Үчөнүн изилдөөсү ысык алкактагы өсүмдүктөрдүн окшобостугу, бирок эстелик дептерине жазганы окшош иш. Микро жандууларды изилдеп өнүктүрүүнүн ысык алкактагы эгиндери тарткурт зыянына пайдалуу жашыл алдын алып тизгиндөө түшүмдөрүнөн пайдаланат.
0: Накия быйыл 30 жашка кирди. Изилдөө багыты мурда буудайдын куракчылыкка каршы туруусу болгон. Пакистанда химиялык дыйканчылык дарысын иштетүү алдагачан оор чөйрө жана ден соолук маселесин келтирип чыгарган. Ал бул жердеги изилдөө аркылуу оордун алдыргыдай долбоорду таап алып кетүү. Бүгүнкү күндө Жүнгөгө келип анын изилдөө багыты буудайдан кызылмылыкка, дыйканчылык илиминен өсүмдүк дарт илимине өтүп кетти.
1: Сабылдын журту Пакистан Синд провинциясы Айдар Абад шаары. Ал жерде да манго, буудай айдайт. Кургакчылык арбын, тарткурт зыяны көп көрүлөт. Дыйкандардын бирден бири аргасы дары иштетүү мөлчөрүн арттырат. Дарынын пайдасы болбосон сайын күчтүү дары иштетип, жаман мүнөздү айланат.
0: Ализа Тайланд айыл чарба министрлигинде кызмат иштейт. Шалы Тайландтын зарыл эгине. Бактерия мүнөздүү тарткурт зыянынын таралуусу тез, алдын алып тизгиндөө кыйын. Өсүмдүк дарт илимин изилдөөчү катары ал Жүнгөгө келип, жаңы чечүү аргасын издөөнү чечим кылган.
1: Алардын ортоқ жетектөөчү мугалими Каушевин быйыл 61 жашка кирди. 1996 жылдан баштап ал микро жандууларды изилдөөгө өмүрүп, андан суурулуп чыккан өсүмдүк дартын тизгиндөө адепки бактериясы эгиндерди өстүрүү бактериясын илгери сүрүп, биозаттардын дыйканчылык дарысы жана биозат жер семирткичин ачып өнүктүргөн.
0: Накия кызылмылыкты изилдейт. Ал кызылмылыктын тамырабалы жана жалбырагындагы пайдалуу бактерияларды айрып чыгат. Ошону менен бирге тажрыйба канадагы көп жыл жыйнаган бактерия кампасынан пайдаланат. Мунун ичинде Чинхай Шизаң бөксө тоосу, түштүк уюл жана терең деңиздеги өзгөчө чөйрө бактериясы бар. Жетектөөчү мугалимдин жетектөөсүндө ал нишаны эң асыл бактерияны тандап чыгуу, эң акырында айдоодо жолго коюуга боло турган чөйрө оргоо тибиндеги өсүмдүк дыйканчылык дарысын ачып өнүктүрүү.
1: Сабыл назарын мангого каратты. Санияда 26 000 гектардан ашуун манго багы бар, бүт Хайнанда 1 миллион модун ашат. Күйдүргү дарты жана бактерия мүнөздү пурчу так дарты эки чоң тоскоолу болуп келет. Сабылдын изилдөө объекти бактерия кое берген химиялык бирикме заттар аркылуу кесиптик дарт бактериясынын өсүүсүн тосу, ошону менен бирге өсүмдүктүн өзүндүк иммунитет алдын алуу линиясын чыйралтуу.
0: Ализа болсо шалы изилдейт. Ал кызматын эки кадамга бөлүп басты. Биринчи кадамда шалынын бактерия мүнөздүү дарт зыянынын дарт козготуу затын баалап бекитүү. Экинчи кадам болсо бактериядан пайдаланып биологиялык алдын алып жөнгө салууну кулаш жайдырып, дарттын алдын алуу механизмин иликтүү. Учурда ал айдоодон эки түрдүү патоген бактериясын айырып алды. Эмки кадамда ал ушул патоген бактериясын тажрыйбаканадагы бактерия түрүнүн курамасы менен беттештирип, дарттын алдын алуу механизмин анализдеп чыгат.
1: 6-нчы айдын башындагы Сэнья яжодо как түшмөлдө температура 48 градуска жакындайт. Каушевин жана 3 чет элдик окуучу абалкыда эле сынага айдоодо иштеп жатты. Каушевин кабарчыга мындай деди: өсүмдүк коргоо өсүмдүк медицинасы деп да катырат. Адамдар оору көрсөткөнгө окшош бактерия, вирус менен дагы мамиле жасайбыз.
0: Гаусиёван алдарты 10 ашуун чет элдик аспирант окуучуларды тарбиялап, окуу бүтүргөн окуучулары Араб Бирлешме Халифалыгы, Пакистан, Танзания сыяктуу мамлекеттерди каптап, арасында экөө чет элдик окуучулардын Жаңсуу өкмөттүк окуу сыйлык акчасына ээ болду. Чет элдик окуучулар Гаусиёван тажрыйбаканасынын изилдөө багытын жана маданият маанайын абдан жактырат. Кээ бирөөлөрү окуусун бүтүргөндөн кийин дагы жаңы окуучуларды тааныштырат.
1: Үч доктор аспиранттын Жүнгөгө келгенине бир жыл болоюн деди. Көнүшү абалын тилек алганда Сабыл

0: Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Аптапты ысык көпчүлүк учурда адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Өзгөчө кар-картаңдарга, ымыркайларга жана өнөкөт ооруларга, оорусу барларга кооптуураак деп адистер эскертип жатат. Аптапты ысыктын ден соолукка кандай коркунучу бар? Күн бою же болбосо эртеден кечке ысыкта жүрүү эмнеге алып келет? Катуу ысыкта организмге кантип жардам берсе болот? Ысыктан сактануу жолдору тууралуу бүгүн адистин кеңешине орун беребиз. Бул максатта программага Бишкек шаардык номер 2 клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери Мамедазим уулу Мамедназарды чакырдык. Мамедназар Мамедазимович, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Мынакей бул күндөрү Кыргызстанда гана эмес, мындай Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө мындай аптаптуу ысык аба ырайы катталып жаткандыгы, ал жерде айрым учурда бир бейтаптар зарыл медициналык жардамга муктаж болуп калгандыгы тууралуу маалыматтарды угуп билип окуй атпайсызбы? Анан деги эле ушул көптөгөн адамдар ысыктан жапа чегип жатат. Анан бизде ушул сиз иштеген мекемеге азыр ушу тапта ушундай бир аба ырайында эмнеге даттанып көбүрөөк келип атат, кайрылып атабы? Ушундай ысыктан, аптаптуу ысыктан жабыркаган жарандар барбы? Алгач ушул багытта айтып берсеңиз.
3: Туура айтасыз, баягыл ысыктын келиши менен эле көптөгөн өнөкөт оорулар жана ошондой эле жаш балдардын ысыктан жабыркаганын биз байкап келебиз. Бул учурда көбүнчө мен чоң ооруларды карагандыктан ошо жашы улайган жана өнөкөт оорусу бар оорулар көбүрөөк кайрылып келет. Алардын ичинде жүрөк кан тамыр оорулары көбөйгөнүн байкайбыз. Ошондуктан бул ысыктын дагы алдын ала даярданып ошол ден соолукка зыян алып келбешине биз алдын ала даярданганыбыз жакшы болот деп эсептейм.
2: Кеңештерди да берип келесиздер, анан кийин айтсаңыз, деги эле ушундай аптаптуу ысык аба ырайы кайсы ооруларды козгоп коюшу ыктымал?
3: Көпчүлүк учурда бул жүрөк кан тамыр оорулары, бөйрөк оорулары жана өпкө ооруларына дагы тийиши мүмкүн. Андан тышкары ичеги карын ооруларындагы бул учурда көбөйгөнүн биз байкап калабыз. Мисалга алсак, кан басымдын жогорулашы, кант диабетинин күчөшү жана башка ошого окшогон өнөкөт оорулар ушул ысык учурунда өзүн туура эмес алып жүргөндүктөн күчөгөн учурлар көп кездешет.
2: Ооба, эми мындай бир ушул программабыздын башында эле тоого тер жерин айтып берсеңиз, ушундай өнөкөт дарты барларга, өнөкөт оорусу барларга, өзгөчө бир улгайгандарга мындай коркунучтуу деп мынакей айтып атпайсызбы? Өзүңүз да жүрөк кан тамыр оорусу барларга, кан диабети барларга деп атасыз. Анан кийин айтып берсеңиз, эми ушундай жагдайдан, ушундай аптаптуу ысыктан кантип сактаныш керек, кантип өзүн туура алып жүрүш керек? Бул багытта сиздер адистер кандай кеңештерди бересиздер?
3: Эң биринчи эле бул ысыкта биз көп жанагы терди аркылуу организмден суу жоготобуз. Ошондуктан күнүмдүк суунун өлчөмүн туура ичүү сунушталат. Эгерде көпчүлүк учурда биз 2-3 литрден суткасына суу ичкиле деп сунуштайбыз. Бирок эгерде кимде ким өнөкөт оорусу бар болсо, мисалга алсак, кант диабети же болбосо жана жүрөк кан тамыр оорулары менен көбүнчө ооругандар, бөйрөгү менен бөйрөгүндөгү көйгөйү бар ооруларда көбүрөөк суу ичкенде булар азыраак суу чыгарып аларда шишик пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып, эгерде эч кандай каршы көрсөткүчү жок болсо, бул жетиштүү өлчөмдө суу ичүү сунушталат эң биринчи эле. Андан тышкары бул күн катуу ысып жаткан учурларда бул саат 10-11 кечки саат 5-6 чейинки убакыт ошол убакытта күндүн баягы нуру түз тийген жака чыкпоо, эгерде чыгып калганга мажбур болсо баш кийим сөзсүз түрдө кийүү жана ошондой эле атайын жанагындай күндөн коргоочу зонтикке окшогон нерселерди колдонуу. Андан тышкары бул күн ысыганга чейин алдын ала атайын медициналык көзөмөлдөн өтүп кандайдыр бир керектүү анализдерин тапшырып ошол ысыкка дагы алдын ала даярдануу. Ошондой эле ичип жеген тамакта көбүнчө майлуу, куурулган жана туздуу тамактарды колдонбостон, анын ордуна мөмө жемиштерди көбүрөөк колдонуу дагы бул ден соолукка пайда болуп саналат. Ошондуктан негизи эле ар бир оорулууга оорусу болсо ошо оорулууга жараша сунуштасак туура болуп саналат да.
2: Кандай оорусу бар, ким кандай оору менен жапа чегет, жабыркайт, ошого байланыштуу сунуштарды берет экенсиздер.
3: Туура эле. Көп учурда баягы сууну көп ичиш керек дегенди угуп алып, өнөкөт оорусу барлар ошо сууну көп ичип, кайра андан жапа чегип, андан шишип кетип, жана өпкөсүнө же болбосо буттарына суулар толуп кайрадан медициналык жардамга кайрылган учурлар да көп кездешет. Ошондуктан кимде ким өнөкөт оорусу болсо, үй бүлөлүк дарыгерлери аркылуу тактап алып, анан ошого жараша сунуштамаларды аткарганы туура болот.
2: Коргонуу чараларын көрүш керек ошого жараша, э?
3: Ошондой эле биз азыркы учурда баягы көл сезонунда болуп жатат, андан тышкары бассейн жана башка бул сууга түшүү дагы аябай күн ысып жаткан учурда сунушталбайт. Себеби дегенде өтө ысып туруп кайра муздак сууга түшкөн учурда жана тамырларда ичкерүү пайда болуп туруп кан айланууунун бузулушу болот. Эгерде кандайдыр бир өнөкөт оорулары болсо оорулуу кандайдыр бир жапа чегип калышы толук мүмкүн.
2: Түздөн түз ушул күн тийген учурда, э, мындайкей өзгөчө түш мезгилинде булар дагы көп күнгө чыгып эшикке чыкпай турса дегенде сунуштарды бересиздерби?
3: Эң туура ошо күн ошо саат жана айтып өткөндөй эле 11-1-5 чейинки учурда күнгө чыкпоо сунушталат. Андан тышкары эле бөлмөнү бат-баттан желдетип, анан мүмкүнчүлүк болсо жана кондиционерди дагы колдонгон туура болуп саналат. Бизде ошо кондиционер боюнча дагы көпчүлүк учурда суу куруп коет, анан андай зыян тиет, мындай зыян тиет деп көп колдонушпайт. Бирок ошону туура температурада колдонсо, бул туура температура 22-26 чейинки көрсөткүч болуп саналат дагы. Эң жакшы көрсөткүч бул 25-26 коюп, ошол бир температурада үйдөгү бөлмөнү кароо дагы бул жанагынтип кайра-кайра сквозняк кылып бергенден көрө бул пайдалуураак болуп саналат. Ошол эле автоуналарда дагы, же болбосо бөлмөнүн ичинде дагы. Анан бөлмөнү желдетүү кечки күн баткандан кийин, салкын түшкөндөн кийин бөлмөнү желдетип кондиционерди өчүрүп, ошол абаны алмаштырганга мүмкүнчүлүк кылса туура болуп саналат.
2: Анан күн өтүп кетти, анан ысык өтүп кетти деп айтып коебуз да, экөөнү кантип айырмалаш керек, анан кийин кандай белгилерди берет мындай учурда?
3: Эгерде көбүнчө баягы ысык өтүп кеткенде, күн өтүп кеткенде экөөнүн симптомдору окшош эле болуп саналат. Көпчүлүк учурда бунун баш оорушу мүмкүн, жанагындай судорогага чейин берип денеси тырышып калган учурлар болушу мүмкүн, баш айланып кусуп ошо окшогон белгилер болушу мүмкүн. Эгерде ысыкта калып ошо окшогон белгилер байкалса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу сунушталат. Андан тышкары автоунанын ичинде бир минута дагы жалгыз улайган кишини же болбосо жаш баланы калтыруу эч качан сунушталбайт. Кыска убакытта дагы автоуна өчүп турганда күндүн ысыгында калуу бул өтө кооптуу болуп саналат. Ошол автоунада калган жарандын ден соолугуна өтө кооптуу коркунучтар болушу толук мүмкүн.
2: Мисалы кандай коркунучтар?
3: Мисалы қалса, ошол эле ысык өтүп кетүү, жана андай төмөндөгүдөй айткан белгилер, жана ошол жаранды толук жоготуп алууга чейин алып келиши мүмкүн.
2: Ушул ысык өтүп кетсе, организмде кандай өзгөрүүлөр болуп, мындай кандай бир коркунучтар болуп кетиши ыктымал?
3: Бул учурда дене тап жогору болуп кеткен үчүн бул көбүнчө ошол жүрөк кан тамыр оорулары болушу мүмкүн, кандайдыр бир неврологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн, инфаркт, инсульт деген ооруларга чейин жетиши мүмкүн. Андан тышкары негизи эле бардык органдар жабыркашы толук мүмкүн бул учурда.
2: Анан кээ бир учурда мындай жана кан тамырларынын кеңейип кетиши менен жапа чеккендер да бар да, мисалы варикоз деп коебуз го. Анан булар үчүн дагы мындай ысыга барай кооптуубу, кандай, кайсы жагынан?
3: Сөзсүз түрдө бул кан тамыр негизи күн ысык болгон сайын бул кан тамырдын көбүнчө мындай кеңейиши байкалат да. Өздөрүндө эле ошо кан тамыр кеңейген болуп турса, бул күндүн ысыгында дагы ошол нерсеси күчөп, ал учурда жана кандын уюп калуу коркунучу көбүрөөк болот. Кан уюса ал жакта тромб пайда болушу мүмкүн. Тромб пайда болгондо бул тромб кан тамыр аркылуу кайсы органга барып токтосо ошол органды жабыркатат. Мисалга алсак, мээге барса бул инсультка, жүрөккө барса бул инфаркт оорусуна чейин жеткириши толук мүмкүн.
2: Анан кан басымынын жогорулап кетиши, анан тескерисинче мындай төмөн түшүп кетиши дагы мүмкүн да, бул дагы адамдын өзүнүн бир абалына жараша э.
3: Толук мүмкүн, ооба. Мисалга алсак, ошол күн ысык учурда негизи бул ошол сосудтардын көбүнчө баягы кеңейиши байкалат. Сосудтар кеңейгенде бул давлениянын, ошо кан басымдын төмөндөшүнө алып келет да. Ошол учурда сөзсүз түрдө кан басымдын төмөнөп кетүүсү толук мүмкүн.
2: Мындай учурда жанагындай ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Мисалы көчөдө кетип бара жатканда ушундай бир абалда тургандар чын эле ал кан басымы жогорулап кетиши мүмкүн же төмөндөп кетиши мүмкүн. Ушундай кыйналып турган учурда эң биринчи кандай жардамды көрсөтүш керек?
3: Эң биринчи эле оорунун биринчи акыбалын караш керек. Анан мүмкүн болушунча ал оорууну көлөкө жерге жана күн тийбеген жакка алып өткөнгө, андан тышкары ал муздагыраак же болбосо комнатный температурадагы суу бергенге, анан сөзсүз түрдө тез жардам чакырып коюп, анан калган чараларды көрсө болот. Мисалга алсак, ошол кийинип турган кийимин эгер ал баягындай кысып турган болсо, ошонусун бошотуп, анан адамдын ошо акыбалына көз жүгүртүп, мүмкүн болсо пешенесине дагы ошо комнатный температурадагы сууну басып, бул жана кан тамырлардын жана кеңейип кеткенден алдын алат да. Андан тышкары ошо жетиштүү көлөмдө суусундук берип, анан тез жардам унаасы келгенде ошол дарыгерлердин көзөмөлүн өткөзүп берүү сүрөтүлөт.
2: Үй шартында чи, эгерде жанагындай дененин табы температура жогорулап кете турган болсо, чын эле өзү жанагындай ысык өтүп кеткендин же болбосо күн өтүп кеткендин белгилери болгондо үй шартындагы эң биринчи жардам кандай болуш керек?
3: Үй шартында деле биринчи сөзсүз түрдө ошол көлөкө жерге өткөзүү, анан комнатанын дагы өтө ысык болбош керек, сөзсүз түрдө жана желденип турган же болбосо жана кондиционер бар бөлмөгө жайгаштыруу, андан кийин суу ичирүү. Эгерде адамда жанагындай кусуу, баш айлануу же өзүн жоготуу, жанагындай калтырап титиреп калуу жана судороги сыяктуу белгилер болсо, сөзсүз түрдө медициналык көзөмөлгө кайрылуу. Себеби дегенде көбүрөөк жидкость чогутуп жана обезбоживание деп коет, организмдеги суюктуктун көлөмү азайып кетсе, бул ден соолукка өтө эле коркунучтуу болуп саналат да. Ошондуктан өз убагында медициналык жардамга кайрылуу.
2: Ооба, мындай учурда дагы сиз жогоруда айтып атпайсызбы, сууну дагы туура ичиш керек, туура бериш керек депчи. Демек бөйрөгүндө кайсы бир маселеси барлар болсо, анда аларга сууну мындай абайлап бериш керек экен э. Анан сууну дагы туура бериш керек да, сиз айткандай.
3: Сөзсүз түрдө, мисалы эгерде биринчи сиз жанагы күндө калган белгилери болсо, ысык өтүп кеткенин белгилери болсо, ал учурда коркпой эле сиз биринчи жардамга сууну бере берсеңиз болот. Ал бир жолу жардам берип суу берген, анчалыкты эле ден соолукка зыян алып келбейт. Ал учурда сиз көрүп турасыз, адам алсырап жана антип суюктугун жоготконун. Ал учурда бөйрөгүндө же жүрөгүндө көйгөй болсо деле бергенге бергенден коркпош керек. Кимден коркуш керек? Бат-баттан, мисалы күнүнө кайра-кайра көп суу ичкенден алар этият болушу керек.
2: Эгерде жанагындай маселеси бар болсо,
3: ооба. Ошолор этият болуш керек. Анан жөнөкөй эч кандай ден соолугунда көйгөй жок деле, бирок деген күнүнө 3 литр суу ичип жатат, бирок ал керектүү өлчөмдө кайра ошол суусундук чыкпай жаткан болсо, анда кандайдыр бир буту шишиген, биринчи бул бут жактан шишиген белгилер пайда болушу мүмкүн, ошондой эле демигүүлөр пайда болушу мүмкүн. Андай көйгөйлөр болсо дагы, анда медициналык көзөмөлсөз түрдө барып кайрылыш керек. Себеби кээ бир учурда ден соолугу чың адамдарда дагы керектүү өлчөмдө жана андай суюктук чыкпай шишиген учурлар байкалып калат.
2: Негизи эле нормада мындай бир ден соолугунда эч көйгөй жоктор нормада канча суу ичүү сунушталат, анан кийин кандай суусундуктардан баш тартуу керек мындай учурда?
3: Эң туура суроо бердиңиз. Биздики мындай суусундук десе эле бардык суусундукту иче беришет да. Мисалга алсак, энергетик, кофе, чай баарын эле суусундук деп түшүнүшөт. Негизи суткалык өлчөм 1.5-дан 3-кө чейин деп эсептелинет. Бул адамдын көлөмүнө жана негизи эле жашоо образына жана организмдин дагы өзүнөн көз каранды болот. Кандай суусундуктар ичкени болбойт? Энергетик ичкени болбойт. Газдалган сууларды ичкени болбойт. Атайын жана андай кошумча кошулган сууларды мисалга алсак, биз магазинде сатылган сокторду биз сок ичип атабыз, ден соолукка эч кандай зыяны жок дейбиз. Бирок анын жасоодо бардык эле химикаттар колдонулат дагы. Ошол эле канттын өлчөмү көп болот жана башка. Буларды ичүү сунушталбайт. Бул учурда эле эмес, негизи эле ичпөөнү мен айтып өтөм. Себеби алардын эч кандай ден соолукка пайдасы жок. Айрыкча биз жаш балдарга көп беребиз. Аларды жашынан биз ошондой ден соолукка зыян алып келүүчү суусундуктар менен биз багып жатабыз да. Андан тышкары эле суусундук кандырам деп энергетик ичкендерди көп көрөбүз. Энергетик таптакыр бул суусундукту кандырбайт. Тескерисинче ал жанагындай мочегонный эффекти болот дагы, ден соолукта организмдеги суусундуктун баарын кайра өзү менен кошо алып чыгып кетет. Кайра бул баягы чаңгоого алып барат дагы, организм көбүрөөк суу жоготуп, көбүрөөк кайра сууну талап кылып баштайт. Андан тышкары кофе, бул кофенин дагы составында мочегонный эффекти бар. Аны ичкенден кийин көбүрөөк кичи зарага барат дагы, ан себебинен дагы көбүрөөк суу жоготууга дуушар болушат. Ошондуктан ичкенде жөнөкөй суу сунуштайбыз, таза жөнөкөй суу, эч кандай газы жок. Андан тышкары биздин кыргыздын жакшы суусундуктары бар. Мисалга алсак, жарма, максым жана ошондой эле кымызга окшогон суусундуктарды колдонсо болот.
2: Деги эле газдалган суу кайсы органга мындай көбүрөөк бир зыянын алып келиши мүмкүн?
3: Бул көбүнчө ашказан ичек ооруларын алып келиши мүмкүн.
2: Газдалган суулар,
3: ооба.
2: Өзгөчө жанагы кола, пепси дегендер дагы.
3: Ооба, кола, пепсилер газдалган, ага кошумча жанагындай атайын кошумчалары, мисалы таттуулукту берип турган кошумчалар. Булар деген жүрөк кан тамыр ооруларын, ашказан ичеги ооруларын, негизи эле бардык ооруларга зыян тиет. Себеби дегенде бул ашказанга кирип кан аркылуу сиңет дагы, кант диабети, бардык ооруларды эле негизи ошол эле бөйрөк оорусундагы козгоосу толук мүмкүн.
2: Тамактанууда эмнеге маани бериш керек ысык күндө өзгөчө?
3: Тамактанууда эң баягы биз катабыз, көбүнчө биз ачка жүрбөшүбүз керек, биз ток жүрүшүбүз керек деп туруп, майлуу жана курулган күчтүү тамактарды жейде, ушуларды жеп алганыбызда. Тескерисинче аларды азыраак колдонуп, мөмө жемиш, ошондой эле суусундукка көңүл бурушубуз керек. Мисалы ошол эле банан, алма, помидор, эми бадыраң сыяктуу мөмө жемиштер, бул ден соолукка зыяны жок, анан составында мындай суусундукту көп кармагандыктан, айрыкча ушул ысык аптада ден соолукка чоң пайдасы тиет.
2: Физикалык активдүүлүк кандай болуш керек?
3: Физикалык активдүүлүктү дагы күн өтө ысып турган учурда сунуштабайбыз, айрыкча күндүн нуру түз тийген жерде. Ошол эле саат 11:00 баштап, кечки саат 5:00 чейин оор жумуштарды аткарууну сунуштап кетебиз.
2: Анан мисалы эшикте иштегендер дагы бар, эми ишмердүүлүгү ошону менен байланышкан, күндүз кечке эшикте иштей турган куруучулар мисалы үчүн э. Эми буларга дагы кандай кеңеш айтасыз?
3: Буларга эгерде эми бизде ушундай учур болуп калат, айла жок иштеш керек да. Биз иштебей деген менен бала чака баш керек, башка болуш керек. Ал учурда мүмкүн болушунча ошо башына салкындатып туруучу атайын баш кийимди кийүү, жетиштүү өлчөмдө суу ичи, ошондой эле ачык жерлерин атайын жанагындай күндөн коргонуучу кремди колдонуу.
2: Биз айтабыз, дарыгерлер сиздер айтасыздар дайыма уйку дагы адамдын организми үчүн өтө бир маанилүү дейбиз да, чың денсоолугу үчүн. Анан ушундай ысык аба ырайы уйкуга, деги эле адамдын жалпы эле психологиясына дагы сөзсүз түрдө таасир этет да.
3: Сөзсүз түрдө мисалы ден соолукта эң негизги көңүл буруучу нерселер булар туура тамактануу, спорт менен алек болуу, туура уктоо, ошондой эле убагында медициналык көзөмөлдөн өтүп туруу да. Ошол төрт нерсенин бири бул уйку болуп жатат. Эгерде уйку туура болбосо башка оорулардын өрчүшүнө, ошондой эле күчөөсүнө пайда болушуна дагы алып келиши толук мүмкүн. Ошол эле үй бүлөлүк жашоодо деле үй бүлөнү кармап турууга дагы бул чоң роль ойнойт. Эгерде уйкусу жакшы болбосо настроениясы жок, башкасы жок, эч нерсе жакпайт, иштеген жумушунда дагы баягы жумушунун жакшы жүрүп кетүүсү кооптуу болуп саналат да. Ошондуктан туура уктоо, бул саат кечки саат 9:00 баштап эртең мененки 5-6:00 чейинки уйку бул туура уктоонун бир түрү болуп саналат. Ал учурда эгерде кандайдыр бир бөлмө ысып же жана башка болуп кыйналып уктай албай жатса, сөзсүз түрдө ошо уйкунун жакшы болушуна шарт түзүү. Мисалы ошол эле комнатага кондиционер коюу жана ошо ошогон сөзсүз түрдө уйкуга көңүл буруп уйкуну жакшыртууга аракет кылуусу шарт.
2: Демек жыйынтыктап айтканда ушул туура тамактанууга, күнүмдүк жүрүм турумга, ошол эле туура кийинүү дейбиз э. Ушулардын баардыгы аптаптуу ысыкта көңүл бура турган жагдайлар деп айтабыз. Өзгөчө.
3: Сөзсүз түрдө.
2: Жыйынтыктап койсок программаны.
3: Ооба, бул жерде жана биз бир айтпай кеткен нерсебиз бул кийимдинге да көңүл бурушубуз керек. Баягы күн нурун өзүнө көбүрөөк кабыл албай турган түстөр бул ачык түстөр болуп саналат. Ошондуктан күн ысыкта ачык түстөгү кийинүү дагы туура. Андан тышкары ошо баарын айтып өткөндөй эле убагында суусундук ичүү керектүү өлчөмдө, убагында уктоо, ошол убагында күндүн нуруна чыкпоо, эгер чыгып калган учур болсо атайын ошо коргонуучу заттарды колдонуу. Бул ысыктан баягы чыдап коюп, башка кылып коюп бир чыдашыбыз мүмкүн, эки чыдашыбыз мүмкүн, кайсы бир учурда ден соолугубузга өтө чоң коркунуч алып келип калуусу толук мүмкүн.
2: Түнкүсүн мындай сууну ашыкча пайдалануу дагы кандай кесепеттер болушу мүмкүн?
3: Бул көбүнчө жанагы организмде көбүрөөк суу пайда болуп шишүүгө алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле түн ичинде көбүрөөк жана кичи зарага чыгып уйкунун бузулушуна дагы шарт түзүп коюшу мүмкүн.
2: Өзүңүздөр негизи дарыгерлер түнкүсүн сууну мындай ашыкча колдонбоону сунуштайсыздарбы?
3: Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө уктардын алдын ашыкча суу ичүүнү сунуштабайбыз, эгер баягы шарт болбосо. Мисалы узагыраак жол жүрдүү же жана башка болуп баягы биз болушу организмде суунун жетишсиздиги болуп калса анда колдонсо болот. Бирок жатаардын алдында мен көбүрөөк суу ичейин деп сууну ичип алуу бул туура эмес. Азыраак өлчөмдө жарым литрге чейин колдонуу бул ден соолукка зыян деле алып келбейт. Эгер көбүрөөк колдонуп алса сөзсүз түрдө бул жок дегенде жанагыл түнкү уйкуну бузууга шарт түзүшү мүмкүн.
2: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө аптаптуу ысыктан мындай организмге күч келбегендей кылып организмди кантип туура сактоо керек, кантип сактанышыбыз керек ысыктан. Мына ушул багытта адистин кеңешине орун бердик, ал эми бул багытта бизге кеңешин берген Бишкек шаардык номер 2 клиникалык ооруканасынын терапевт дарыгери Маметазим уулу Маметназар болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
4: Радио кармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Бишкекте саат 13:00.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кезектеги 100 күндүк реформалар расмий түрдө башталды. Бул тууралуу президент администрациясынын кезектеги аппарат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Анын алкагында түндүк тиркеме аркылуу кыймылсыз мүлктү күрөөдөн онлайн чыгаруу кызматы ишке кирет. Бул жарандардын банк жана мамлекеттик органдарга баруусун жоюп, кызмат көрсөтүү мөөнөтүн 2 жумушчу күндөн 5 саатка чейин кыскартат, деди Адылбек Касымалиев.
1: Бул маселени чечүүнүн жолу катары түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөнү алып салууну онлайн каттоо сервисин иштеп чыгуу сунушталууда. Күрөө берүүчү жаран кыймылсыз мүлк объектисин аралыктан тандап арыз жөнөтө алат. Ал эми банктын ыйгарым укуктук кызматкери күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө электрондук билдирүүнү тиркеп, анын аныктыгын булуттук электрондук кол тамга менен ырастайт. Финансылык уюмдун кызматкеринин ишеним катынын аныктыгы нотариат системасы аркылуу текшерилет. Андан кийин арыз жана тиешелүү документтер жер агенттигинин тиешелүү филиалына автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Каттоо аяктагандан кийин электрондук көчүрмө жарандын жана финансылык уюмдун жеке кабинеттерине жөнөтүлөт. Реформанын жыйынтыгы менен күрөөнү алып салуу мөөнөтү жарандардын финансылык уюмдарга жана жер агенттигине жеке баруусун талап кылбастан мына 1-2 жумуш күнүнөн 5 саатка чейин кыскартылышы керек.
0: Ошондой эле 16-23 жаштагы багуусунан айрылган студенттерге жөлөк пул жана пенсияны узартуу процесси автоматташтырылат. Билим берүү мекемелеринин маалымат базалары Социалдык фонд жана Эмгек министрлиги менен интеграцияланып, студенттерге жыл сайын маалымат тапшыруунун зарылдыгы жоюлат. Жаңы система 18 миңден ашык студентке төлөмдөрдү автоматтык түрдө жаңыртууга мүмкүндүк берет, деди министрлер кабинетинин башчысы.
1: Биринчи кезекте илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги тарабынан студенттердин бардык формалары жана түрлөрү боюнча толук электрондук базасын түзүү жана актуалдаштыруу. Экинчиден, түндүк системасы аркылуу Социалдык фонд, Эмгек, Социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги менен биргеликте автоматтык байланышты түзүү. Үчүнчүдөн, жарандын жеке идентификациялык номери аркылуу анын окуп жаткандыгы тууралуу маалыматты онлайн форматта заматта текшерүү жана тиешелүү төлөмдөрдү адамдын катышуусуз узартуу. Азыркы учурда студент билим берүү мекемесинен кагаз түрүндө маалымат алат, андан кийин убактысын жана финансылык чыгымдарды коротуп соцфонддун аймактык башкармалыктарына жана Эмгек министрлигине тапшырат. Кабыл алынган маалыматтын негизинде пенсия жана жөлөк пул кайра эсептелет жана мөөнөтү узартылат.
0: Президент администрациясынын кезектеги аппарат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы бул демилгелер бюрократияны азайтып, мамлекеттик кызматтарды толугу менен саналип форматка өткөрүүгө багытталганын белгиледи. Баткен менен Тамчынын ортосунда алгачкы түз авиакаттама ачылат. Asman Airlines 16 июлдан 3 сентябрга чейин тарыхта алгач ирет Баткен Тамчы Баткен багыты боюнча сезондук авиакаттамды ишке киргизет. Каттамдар ар бейшемби күнү аткарылып, учуу убактысы болжол менен 1 саатты түзөт. Билет баасы 6,5 000 сомдон башталат. Жаңы каттам Баткен областы менен Ысык Көлдү түз байланыштырып, туристтер үчүн жолду кыйла ыңгайлуу кылары белгиленди. Жайкы туристтик сезонго байланыштуу Ысык Көл районундагы 22 коомдук тамактануучу жай текшерүүдөн өттү. Мониторингдин жүрүшүндө азык түлүктүн сапаты, сакталуу шарты жана коштомо документи каралды. Жыйынтыгында 6 жайда документтер толук эмес экени аныкталып, ишкана жетекчилерине эскертүү берилип, кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмө берилди. Тиешелүү кызматтар мындай көзөмөл иши мындан ары да улантыларын билдирди. Жалал абадка жумуш сапарын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Нокен районунун Эргеш Алиев аймагындагы Шамшидин Сүйүркулов атындагы жалпы дарыгер практика борборунун сакалды бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Ага республикалык бюджеттен 79 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Заманбап медициналык стандартка толук жооп берет. Бул тууралуу алдыдагы репортажда кенен сөз болот.
2: Нокен районунун Сакалды айылында жаңы оорукана пайдаланууга берилди. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев катышты.
3: Мамлекет тарабынан медициналык кызматкерлердин материалдык техникалык шарттарын жакшыртуу боюнча олуттуу иштер болуп жатат. Республика боюнча көп ооруканалар курулуп, алар заманбап техника менен жабдылууда. Калктын дара-дармек менен камсыз болуусу да көңүлдүн борборунда болуп жатат. Быйылкы жыл медиктер үчүн кубанычтуу жыл болуп, эмгек акылар кескин көтөрүлдү. аларды өлкөбүздө кармап калуу жана жаш адистерди сапаттуу даярдоо максатында системалуу иштер болуп жатат. Аларды даярдаган окуу жайларына бюджеттен көбүрөөк каражат квота бөлүнүп берилип, анын ичинен абдан керектүү адистиктерге өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Тиш врачтар көп, хирургтар жетишсек экенин эске алып, министрликке жана окуу жайларына тиешелүү тапшырмалар берилди. Бүгүнкү ачылып жаткан бөлүм калкка сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык кызмат көрсөтүүгө өбөлгө түзөт.
2: Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы жаңы оорукананын шарттары менен таанышты. Жаңы имарат заманбап медициналык стандарттарга толук жооп берет. 30 орундуу бейтапканада жарандарды кабыл алуу жана дарылоо үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлүп, керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздалган.
4: Вакцина жасалыш үчүн атайын халатинин алынган, ичинде вакцина бар.
2: Бүгүнкү күндө бул бөлүмдө дарылоо, төрөт, балдар, гинекология жана медициналык реабилитация бөлүмдөрү иш алып барып, калкка керектүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Иш орундары кенен ыңгайлуу болуп, бейтаптарга да дарыгерлердин иштөөсүнө дагы бардык шарттар түзүлгөнүн Нокен жалпы дарыгердик практика борборунун директору Айчүрөк Досумбетова билдирди.
5: Имаратта бардык бейтаптарга, мед кызматкерлерге бардык шарттар түзүлгөн, жаңы заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Бул жерде биз дарылоо бөлүмүн, төрөт бөлүмү жана балдар бөлүмүнө медициналык жардам көрсөтөбүз.
2: Белгилей кетсек, Нокен районунун Сакалды айылдык ооруканасы 1960 жылы 50 орунду болуп ачылган. Убакыттын өтүшү менен орундардын саны 20га чейин кыскарып кеткен. А бирок калктын саны өсүп жаткандыктан ооруканада орун тартыштыгы күч алып, материалдык техникалык базасы дагы заман талабына жооп бербей калган. Мындан улам оорукананын жаңы салынганына жергиликтүү тургундар кубанууда. Алардын катарында Сакалды айылынын тургуну Салкынай Миткасымова дагы бар.
6: Эскирип калган, полдору чирип калган. Ошого биз жаңы больницага муктаж болдук, жаңы больница түштү. Кубанычтабыз.
2: Жаңы оорукана Эргеш Алиев айыл аймагындагы 5 айылдын элин тейлейт. Жалпысынан бул жерде 36 миңден ашык тургун сапаттуу медициналык кызмат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Бишкекте жаңы үйлөнгөн түгөйлөр үчүн жаңы үйлөнгөндөргө бак дарага отургузуу аттуу экологиялык долбоор ишке кирди. Долбоордун алкагында жаш үй бүлөлөр сүйүүсүнүн символу катары шаардагы парк жана скверлерге бак отургуза алат. Алгачкы 5 түгөйгө көчөттөр белеке берилет. Катышуу үчүн арызды бак отургузула турган күндөн кеминде 2 жума мурда мэриянын сайты же 0880-00523 номур аркылуу берүү керек. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын болсо, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 30 июнга караган түнү Чүй талас, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 33 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 20, күндүз 31 градус. Баткенде түнкүсүн 21, күндүз 35 градус. Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 22, күндүз 37 градус ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 17, күндүз 29 градус. Нарында түнкүсүн 13, күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 30 июнда жаан-чачын жаабайт, ал эми күндүз жамгыр жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 21, күндүз 33 градус. Ал эми Чолпон Ата шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. 30 июнда түнкүсүн 17, күндүз 27 градус жогору болот. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
7: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяют таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
8: Бишкекте саат 14.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
10: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
11: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдык кезектеги уктуруусу 60 мүнөттүк оба толкунунда. Бүгүн биз сиздерге дагы эле болсо ушул улуттук идеологиянын өзөгүнө байланышкан, кыргыздын дүйнө таанымына арналган бир атайын уктуруу менен чыгып жатабыз. Азыркы учурда оомал төкмөл дүйнө. Биздин кээ бир журналисттер аябай толкундатып, ой түрмөгүн күчөтүп туруп айтып жиберип атышат: устаранын мисиндей сапырылган дүйнө депчи. Эми устаранын мисинден чирик түшүп калганга Кудай сактасын, бирок бул маалыматтык коом, маалыматтык дүйнө, маалыматтардын ушул ар бир секунд сайын өзгөрүп көптүгү, анан информациялык, технологиялык, интернеттик жана жасалма интеллекттин учурунда жашап жатабыз да. Мына ошол учурда адамдын өзүн өзү таанып билүүсү баштагыдан дагы абдан зарыл болуп турат. Анткени мына ушундай буркан шаркан дүйнөдө адамдын өзүнүн вазыйпасын билүү, анын коомдогу милдетин билүү, коом алдында аткара турган, жасай турган иштерин тактоо, анан жалпы адам менен адамдын ортосундагы мамиле, жалпы коомдук интеллектуалдык мамилени түзүү — мына ушунун баары биригип отуруп азыркы күндө улуттук идеологиянын өзөгүн түзөт. Бул жерде биз бардык дүйнө таанымдарды тамбашыбыз керек. Бул жерде илим бар, бул жерде билим бар, бул жерде адамдын өзүнүн тек жаратылышынан бери, тетиги жер жаралгандан бери жаралган адамдын өзүнүн дүйнө тааныму бар. Дүйнө тааным дегенде биз эч убакта адамды жаратылыштан бөлүп карабайбыз. Жаратылыш — бул касиеттүү, сырдуу дүйнө. Адам болсо ошонун алдында шарият боюнча айтылгандай бир пенде. Ал эми ошол пенде дүйнөнү курган дагы адам, дүйнөнү талкалап кайра ураткан дагы адам. Ошол учурда адамдын дүйнөдөгү, коомдогу жоопкерчилиги эмне деген суроо менен мен бүгүн студияга эки киши чакырдым. Биринчиси шаршыналы каба тегин Кожоярук сиздерге белгилүү. Коомдук активист катары ушул иликтик идеологияны изилдөө жана аны таратуу боюнча көйүштөрдү аткарып жүргөн жигит. Кыргыз эл касиет академиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси. Анан Өмүрзаков Мирбек Калыкбердиевич ушул академиянын түштүк бөлүмүнүн жетекчиси, тактап айтканда Алай менен Ошко жооп берет экен. Ушул эки алымды чакырдым. Бул жерде ушул Манас улуттук идеологиянын өзөгү деген теманын тегерегинде сөз козгойбуз. Андан ары суроо жооп менен улантабыз. Сөз кезеги Шаке сизде.
13: Урматтуу радиочулар, аман эсен жакшы турасыздарбы? Мына бүгүнкү күн дагы мына өзгөчө күндөрдүн бири болуп турат да, себеби мына бүгүн 23-июнь, мына эң узун күндөрдүн бири. Жылда бул ушул 21-ден 23-үнө чейин эң күндүн узуу болуп, анан эртеңден баштап кайра кыскара баштайт. Демек бул өткөл убак болот да, узун узарып өтүп өткөл. Анын сыңарындай эле бүткүл адамзаттын абалы жер шарында дагы ушундай өткөл убакта турабыз. Азыр урматтуу туугандар, кыргыздар, касиеттүү жарандар, ушул боюнча рахмат биринчиден Дүйшөк мырзага ушул күнү келип бизди чакырып, ушул кыргыздардын түпкү дүйнө таамына боюнча оюңарды бөлүшүп бер деп чакырганда биз менден абдан ыраазычылык. Анан мына маселе ушунда да, биздин негизи эле мына баарыбыз тең азыр илим билимдүү көпчүлүгүбүз бар, тең сабаттуу элбиз. Анын үстүнө мына интернет деген маалымат таратуу өтө терең болуп атат. Ошон үчүн биз ушуларды колдонуп пайдаланып, ушул нерселер менен кыргыздын түпкү дүйнө таанымы кандай байланыштуу болгон, кантип келген деген ойлорду менен өзүбүздүн ойлорубузду бөлүшсөк дейбиз. Биз ошондо мен өзүм кесибим техникалыктагы кесибим бар, инженермин өзүм. Мына ушул инженердик билим менен мына гуманитардык билимдин экөөнүн бириктирсек, ошондо өтө бүгүнкү жашоонун жанагы азыркы өткөл дүйнөдө өтө керектүү нерсени бириктирүүчү билим ошол болуп эсептелинет экен да. Мына ушул нерсеге Манас илими мына ушуга жооп берет экен да. Ошон үчүн бул маселе боюнча дагы китепче дагы жаздым эле мен. Акак Манас илими деп, акак деген бул аалам таануу, к деген кыргыз таануу, анан адам таануу, анан коом таануу деп ушулардын баары камтылган. Бизде кыргыз элинде ушул Манас илими болот экен да. Анан ушунун ичинден анан кийин жанагы баатырдыгы, кандыкты түптөгөндөр, мамлекетти түптөгөндөргө эми койчу деги иши кылып, баардыгы Манасты билгендердин баардыгы тең эле муну азыр түшүнүп калышты. Күндөн күнгө тереңделип, ар ким ар тараптан, ар кайсы өңүтүнөн Манас илимин, Манас эпосун, Манас дастанын изилдеп, чечмелеп, ар ким ушундай сонун бир ийгиликтерди жалалып келатат. Бул Кудайдын кудурети менен кыргызга келген бул сыймык сүйүнүч. Мына биз дагы ошол жолдо келе атабыз да. Эми мына ушул боюнча мына кыргыз эл касиет академиясы деп мындан 9 жыл мурун ушуну түптөп ачканбыз. Ошондон бери эл ичинде колубуздан келген иш аракеттерди жасап келе атабыз. Анан ушул боюнча бизде ушу кыргыз эл касиет академиясы боюнча азыр 3 жерде бөлүмдөрүбүз бар. 3 регион боюнча, бирөө Таласта, ал жерде Жапаркул Райбеков деген Батакөй аксакал бар, ошол жетектейт. Бирөө болсо Көлдө, Күрмөнтүдө Кадыр Мусаев деген шаман, анан сүрөтчү дагы ушундай дагы жогорку билимдүү жигитибиз бар. Ал анан эң негизги дагы бөлүмдөрүбүздүн бири мына Ош, Алай илиминде жүргөн 2000-жылдардан бери, 20 жылдан бери ушул багытта илим таратып жүргөн Алай илимдеринин бир алып жүрүүчүсү Мырзак Мирбек деген досум дагы ушу бүгүн келип атат. Мына экөөбүз эми башыбыздан өткөндөрдүн кыргыз эли үчүн ушул жолдо келатканын, эмне үчүн бул жолдон кайра башка жака чыга албай турганыбызды, эмне үчүн кыргыз кыйынчылыкта дагы ушуга сүйүнгөндө да ушуга Манаска кайрылар жөнүндө ойлорубузду келин айтсак жакшы болчудай.
12: Мирбек аксакал, ушул ойду улабайсызбы? Кыргыздын дүйнө тааныма Шакем айтып атпайбы, кыргыз кандай пайда болуп калган, ушул жолго кандай келди деп атат да. Анан жана өзү салыштырып жакшы айтып кетти. Азыркы учурда технологиялык кылымда технологиялык илим менен гуманитардык илимди бириктириздим. Мен ошонун аркасында ушул нерселерди бир топ нерсени изилдөөгө жетиштим деп атат да. Сиздин ой пикир. Сиз өзүңүздү кененирээк тааныштырып койсоңуз, өзүңүздүн билимиңиз эмне? Кайсы жерде туулуп өскөнсүз? Эмне кесипчилик кыласыз?
14: Амансыздарбы? Кыргыз эл касиет академиясына мына канча жылдан бери ушул мүчө болуп, ардактуу мүчөсү болуп иштеп келатабыз. Биз негизинен эми мындай айтарым, бул адам тааны, дүйнө тааны, Манас тааны негизинен кыргыз эли болгондуктан кыргыз өзү касиети ар жактан козголуп турат экен. Биринчи Манасты тааныш керек экен. Манасты таанымай сайын бул кыргыз өзүнүн багытын, өзүнүн касиетин, жолун тааныбай калат экен. Ошон үчүн бул Манасты кандайдыр бир окуп, изилдеп, каерде эмнелер өткөн, ошол окуялар өткөн, ошол боюнча көп нерселерди изилдеп, артынан түшүп, канча жылдан бери ушинтип жүрөбүз. Экинчи мен мындай айтарым, адам биринчи адам болуш үчүн биринчи өзүн тааныш керек. Жан дүйнөсүн тазартыш керек. Жан дүйнөсүн тазартпаса адам боло албайт. Жан дүйнөсүн тазартканда биринчи өзүн тааныйт, экинчи кыргыз ким экенин тааныйт, Манас ким экенин тааныйт. Анан барып аалам сырларын, ааламдан келген түшүнүк аяндарды тааный баштайт экен. Эми ушул мен айтканым, көп жылдан бери ушул Манаска кирсек, эми Манаста мындай эле айтып кетсем, Манастын башталганда эле түп катасы Түмөн кан түүнөн кыдырта карыган, баш катасы Баркан баарынан түбү кыдырта арыган деген сап менен башталат. Себеби бул жерде Кызыр атабыздын башынан баштап аягына чейин Кызыр атабыз катышкан эпизоддор бар. Муну Манас издөөчүлөр да бар жок ушул тууралуу билишет. Себеби Кызыр дегенде Куранда бар. Экинчи философиялык жактан алганда эми аягынан көп изилдеп көргөндөр дагы бар. Негизи Куранда ушул айтылат. Мен бир айтарым, мурунтан ушул неме алып калган суфизм багытындагылар бул багытты жакшы түшүнө алышат, Кызыр ким экенин. Эми айтарым, ушул адам өзүн тааныгандан кийин кыргыз ким экенин, ошонун тарыхына, кыргыздын философиясына, кыргыз кандай жолдорду басып өткөн, канча доорлордо эмне болгон, ошол жагына көп кызыгып, ошол тарабын изилдеп ушинтип келатабыз. Эми алдынын жетишинче, азыркы учурда көп мындай бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң мындай кандай десем, бир немеге капталып турганыбыз көрүнөт. Бирок ушудан биз кыргыз эли өзүбүздүн Манаска кайрылып, руханий дүйнөбүзгө бекем болуп, ошодон чыкпай, ушул олкуз заманда турсак, ошого бир кандайдыр Кудайым ал жактан бир жол ачып берет деген түшүнүктө турам.
12: Сиз абдан жакшы айттыңыз, бир улуу философиялык сөз айттыңыз. Адам адам болуш үчүн биринчи өзүн өзү таануусу керек депчи. А өзүн өзү таануу үчүн эмне кылуу шарт?
14: Туура айтасыз. Биринчи өзін адам таныш үшін бірінші мына ол шариат жолын пайғамбарларды мындай айтқанда қайып дүниемен байланышқан мысалы аян деп қоямыз ошаларға үңіліп кіріш керек. Ошо жерде пайгамбарлардын басып өткөн жолдору, андан кийин кандай десем, анын ичине көп кирсе шарият, хадистер бар көп. А кыргызчылыкта биз айтып коебуз, кайып дүйнө дейбиз. Анын үстүндө кайып дүйнөнүн ичине кирип кеткен биринчи адам баласына күнүгө тарбия берген түш болот, көрүнүштөр болот, аян болот, сыр эми айта берсе ал тарабы өтө кенен. Биринчи ошол түштү чечмелөөнүн жолун билиш керек. Ошол жолду түшкө карап туруп басар жолуңду, багытыңды тактаса анан кийин өзүн тааный баштайт. Кыргыздарда бекер жан дүйнө деген эмес, ошол жан дүйнөгө, дүйнөнү жан дүйнөсүнө киргизип алган кыргыз. Бар жок ошол жерде сакталат, китеби жок эле ушул жан дүйнөгө сакталат. Мындайча айтканда
12: ошол дүйнө таанымга кыргыз дүйнөнү жан дүйнөсүнө киргизиш үчүн билим алуу шарт.
14: Биринчи жанагы билим алыш керек. Эми илим деп коебуз, илим алынган нерсени кайра элге бергенден кийин ал тажрыйба жүзүндө кеткенден кийин билим болуп калат. Ошол билимди алыш керек. Билим алып көп, мындайча айтканда эми биз эми жаштайыбыздан көп китептерди окудук, эми аябай көп китеп окудук. Ошого таянып, ошол кийинки неме болгондо баары бир ошол жерде бул жерде эми Куран бар, андан кийин мына кыргыздын өзүнүн кайып дүйнөдөн келген көп аяндар бар.
12: Мирбек Калпирович, сиз ошол туура билим алуу керек деп атасыз э? Эми адам өзү туулгандан кийин жөнөкөй эле туулат, таза туулат, куулук шундугу жок,

0: бир жоруудан бурсулат, бир көрүүдөн бурсулат деп туруп өзү жоруп атпайбы? Анан ушундай касиетке адам өзү ээ болушу мүмкүнбү? Өзүнүн жаратылышынан эле төрөлгөндө эле, билими жок эле.
1: Эми мындай сиздин жакшы суроо да. Бул негизинен мындай түйүнөн кичине касиети бар адамдарга мен кичинимде кандайдыр бир жанандай чоң бир шариктин ичине киргизип алып, бирөөлөр жердин жети катмарына дейби ошондой бир кулдуратып алып кирип кетип, кайра алып чыгып койчу. Жайлоого чыкканда, боз үйдө турганда түндүктөн беш сала чоң болуп эле көрүнүп, ушу көзгө ушундай нерселер көрүнө берчи. Ошодон бул эмне, биз түшүнүгүбүз жетпеген үчүн булар эмне деп эле ошентип жүрчүбүз да.
0: Сизге ошондой көрүнчү эле?
1: Мурун көрүнчү да ошентип. Анан акыркы мынабул бир жылдан ашып калды. Мага мынабул Шакеде буга дагы айтып көргөнмүн. Бир көрүнүш болду. Жердин астында өзүнчө мындай туннелдерди көрдүм да мен. Мындай бир континенттен бир континентке өткөн бир туннелдерди көргөзүп койду. Бул кандай экенин деле мен чын илимий жактан изилдеп көрбөдүм. Манаста эми буга айтып калат, жердин түбү желпими иштеп калат. Ошол аркылуу ошол жолдорго билбейм, ушундай жолду көргөзүп койду. Экинчи, мен негизи ушул азыркы убакта мен көбүнчө түшүмө таянам, чечмелейм, көрүнүш көрсөм деле. Анан кийин аянды ал аян өзүнчө сыр мындай неме болуп түшөт, аны мен өзүнчө чечмелеп кетем. Ага чейин адам болуш үчүн биринчи шариет ак караны, арам адалды тааныш керек. Ошону таанып бүтүп пайгамбарларды, башкасын, кыскасы ошолорду тааныганда кайып дүйнө менен байланыша турган жол чыгат. Мен түшүнөм.
0: Түш деген эмне? Аян деген эмне? Түшкө эки башкабы?
1: Экөө эки башка. Түшкө күнүгө, күнүгө болбосо дагы, бул күнүгө адамзатка тарбия бере турган, кийинки багытты көргөзө турган бул түш.
0: Илимде минтип айтып атат. Это отражение күндүзгү көргөндөрдүн түштө баягы психологиялык түнүшүндө мээ эс алып аткандагы элдир селдир чагылуусу да, мындай түшүндүрүп айтканда. Аян деген эмне?
1: Мына бул кыргыздын бир башка улуттарды мен мындай деп айта албайм. Мен кыргызга таандык нерселерди айтсам, кыргыз негизи биринчи эле мана ушул Манаста деле бар, түшкө таянган, көрүнүшкө таянган, кызыр атанын жолун тааныган, жанагы аянды келген. Себеби адамзат бар жолунда, мисалы жогорку окумуштуулар болсун, башкалар деле, мисалы мынабу Менделеевдин мезгилдик системасы түзгөн деле ушул түшүнөн көрүп неме алган, манасчыларга деле түш берет. Ошол түш аркылуу же болбосо көрүнүш көрүп
2: өзүн Нетонго бел берген Алма түшүп кетип калышы
0: да. Менделеев түшүндө көрүптүр эндементтерди деген маалымат барбы? Чынбы ушул?
1: Ошол маалыматты айтып жүрөт. Эми негизинен да көбү түшүнөн көрөт. Динде болсо вахи деп коет, ошонун немесине көкүрөгүнө салат, ошентип ыры жазат, башка
0: болот. Эми Бирбек эке, мындай болуп атпайбы? Кээде көргөн түш чындыкка айланып өңүндө келет экен. Түш аркылуу келет, аян аркылуу дагы аян берет экен. Эй, сен тетир жолду баспагының, баланча жерде момундай болсоң момундай болуп калышың мүмкүн деген аян болот да. Же болбосо жанагы бул эми баардык деле адам баласы жаралган башка улуттарда деле бар. Астыңнан арам ышык өтүп кеткенде машинени артка буруп кет деген да сөздөр бар да. Анан эми ал кандай болот? Бир кудайдын белгиси да. Бирок жанагы табиятта сиз айткан кайып дүйнө тыяктуу нерсе болгондо бир аламат болоордо күн күркүрөп чагылган, чартылдап бир балекет болуп атпайбы? Улуу адамдар өлгөндө дагы ушундай нерсе болот экен. Айтпайын дескен аргаң жок нерселерге туш келесиң да. Улуу адам болуп жаралган соң Төлөгөн Касымбеков каса болгондо ак жайдын күнү бүркөлүп, беш мүнөттө дүбүрттөгөн мүндүр төгүп туруп ошо көрдүн үстүндө, анан беш мүнөттө кайра чайтай ачылды. Муну көргөн көзүң ишенбейсиң. Көпкөк асман беш мүнөттө бүркөлдү.
2: Болот ушундай.
0: Мына ушундай нерсе болгон да. Анан ушунун баарын эми сиз эмне өзүңүз жөнүндө айт десем айтпай койдуңуз? Же бул

0: ayambetsule raitpay veshi jende kayda tolu paydeskan urugun kim dayinin kim uranın kim kayinin kim
1: uranım emo negizinde ele biz Manasqa tayanabız
0: Мике өсүңдүн аты жөнүңдү атаңды айтчы, кайда туулгансың?
1: Мен уурум айтайын ба?
0: Оо, уругумду.
1: Уругум Кубат бийден Кутчоросунан болом.
0: Кадимки Кубат бийден.
1: И анан уругунан так 8 бий атага барып кошулабыз. Алайда туруп калганбыз. Сен Кубат бий.
0: Кайда туулгансың? Кай жерде?
1: Алайда туулган.
0: И анан
1: айылында Кубат бий жанагы өзүнүн тактысын кулагандан кийин кутчулар ар жака чачыраган эми санжы бул санжырага кирип кетет.
0: Билим барбы сизде? Билим барбы? Билим?
1: Билимим орто эле билимим бар.
0: Орто мектепти бүттүңүз беле?
1: Орто мектеп бүткөм, анан кийин нан боюнча мастер
0: нан хлебзавод иштедиңиз беле? Эмнени бүттүңүз эле ПТУ-ну?
1: Жана училищаны бүткөм.
0: Кайсыны? Канчанчы номер канча?
1: Өзгөндө өзүнүн 6 айлык курстары бар эле, ошону бүтүп келип ошол
0: заводдо
1: иштеген.
0: Узан заводдо иштеген. Армияга бардыңызбы?
1: Армияга барганмын.
0: Кайсы жерде сиз иштедиңиз?
1: Мен Түркмөнстандын Кызыл Арабат деген жеринде авиацияда иштедим.
0: Авиацияда эмне болуп иштедиңиз?
1: Авиацияда жанагы отдел охранасы бар эле, ошодо иштедим.
0: Эми могу сиз айтып аткан кыргыз дүйнө таанымына мен кантип кирип кеттиң?
1: Бул жерде кыргыз дүйнө таанымына кириш үчүн биринчи ал мындай болот экен. Бул негизинен касиет баары бир кармайт да, жол таппайт, туңгуюк ата калат, оорутат, башка кылат. Ошол себептен эми мен ошол убакта бир кандайдыр бир мындай ичкиликке касиет кармаганда ошол жак тарабына кичине болдум, көп эле ичип неме албадым, аны токтоп ушул Куран эми кыргызча котормолорун ошодон баштаган, анан кайвилинен жанагы аян жазып жүргөн немелерден окуп калганда мен башкача өзүмө башкача сезе баштагам да негизинен. Анан баягы көрүнүш көргөн ошолорго төп келе баштады.
0: Бике ошол эми ар кимде болот, ар кандай сыр болот да, ар кандай касиет сапат болот, ар кандай нерсеге жоголот. Ошол ичкиликке оогондо ошо ичип жүрүп элдир селдир анан ушул дүйнөгө келип калган жоксуңбу?
1: Жок, элдир селдир ал бул ичкиликке келип аны ичип жүрүп анан кийин ага келип калды.
0: Жок, мас болуп кайра сооп анда орто жолдо түштөрдү көрүп.
1: Мен аны немесин ал жанагы окуганда арам адал экенин ажыратканда аны аяка түртүп туура жолдо түшкөндөн кийин анан ачыла баштайт экен да.
0: Эми мике бир суроо. Баарыбыз жаш болгонбуз да, ошол жолдо келатканда сизге баягы күлүк деле марага чуркап келе жатканда сүрөөчүсү жакшы болсо сүрөлөт. Сизге бир акыл айткан, момундай бол деген, могу жолго түш деген насааткер киши барбы?
1: Ооба, мен ушул туура айттыңыз. Мен жанагы бир канча десем бир тоого койго кетип атып ичип баратып келатканда менде бир молдо киши болгон авам.
0: Мен өзүңүздүн абаңызбы?
1: Өзүмдүн абам болгон. Көп алар жакшы баягы илимдүү киши болгон. Ошол мындай бир уктап калган экенмин бир жерде. Ошол алайда
0: мас болуп
1: мас болуп ошол кадимкидей койготконда эмне жатасың бул жерде, тур, кетип кал дегем.
0: Түшүңүздөбү, түшүңүздөбү же өңүңдөбү?
1: Өңүмдө, бирок ошол абам койготту да. Мынтип көзүмдү ачсам ошол абам туруптур да, анан кийин ал жок болуп кетти. Мындай турсам ошол бизде бир гепташ деген бар, ошол ошол зонун ошол жеринде уктап калган экен. Буягын карасам аркыраган суу агып атыптыр. Туруп алып эле өзүмчө калме келтирдим дагы, барып кичине алып алган коробкам бар эле, көтөрүп алып анан кеткем. Ошентип
0: ал киши бар киши беле, тирүү киши?
1: Тирүү эле ошол.
0: Бирок ошол көрүнүп туруп жок болуп кетти.
1: Жок болуп кетти. Тирүү эле көрүнүп кетти. Ошодон кийин мен бир жагы ошол себеп болгон, мен бул аракмага жакшы жолго апарбайт экен.
0: Канча жыл иштиңиз?
1: Эми мен постоянно ишчиликтин артынан түшкөн адам эмесмин.
0: Жок, ошо канча жыл ошондо оозуңуз калганыңыз?
1: Алганыма бир көп болсо бир 10-15 жыл.
0: 10-15 жыл. Андан бери канча болду таштаганына?
1: Таштаганына азыр унутуп калдым деле бир 30 жылына көп болуп кетти окшойт.
0: Кээде шайтан сайбайбы?
1: Жок, жок. Андай андай нерсе биздин оюбузга дагы андай нерсе.
0: Рахмат.
1: Элбетте.
0: Рахмат, ачык айтканга.
1: Мен ачык айтканым себеби мындай, эми динде дагы туру жок, эми марихат, тарихат деп коет, эми бизде мен кыргызчасы туру жол, туруктуу жол деп коет. Ушул кайыны түшкөн адамдар көпчүлүгү жан дүйнөсү таза болгондон туруктуу жолго түшүп калгандан кийин алар оюна дагы келбейт.
0: Рахмат. Сиз мени туура түшүнүңүз. Себеби адамдын дүйнөсүнө кириш, адамдын жан дүйнөсү менен сүйлөшүш, аны табыш арзан нерсе эмес. Ошондуктан мен ачык сурап атам, сиздин да ачык айтканыңызга рахматтар. Шаке. Эми сиздин мына эркил коомдук бирикме алган жол аябай улуу жол. Бул алдыңарга чоң койгон максат жол. Ошол максаттын марасына келе жатканда эмнени көздөп, эмне сапарда келатасыңар, ушуну айтыңызчы мага.
2: Ну, негизи муну Касиет академиясы дегенге үчүн түштүк да. Негизи мен 10 жылы авария болгондон кийин Уюткут деген коомдук бирикме түзгөнбүз да. Анан ошон менен илим менен билимди аралаштырып жана айтпадымбы тиги аян менен баян деп коесуң ону. Ошону жүрдүк да. Анан 15 жылы чоң эл аралык чоң эме өткөрдүк, илимий конференция өткөргөнбүз да. Ошол жерден дүйнөнүн 9дан ашык өлкөсүнөн келип анан бул боюнча эртең дагы кишилер келет, ошондо айтышат. Вот ошондо биз көрдүк да кыргыздын өзгөчөлүгү, жанагы орусча место силы деп коет, кыргыздар мазар жери дейбиз. Мазар жерден эмчекте айтпай уялып коркуп ушундай нерсеге абалга келип калдык да. Көрсө Манасты дагы ошо мазарга кетип ошо жактан тилеп анан ошо жактан дубана келип атын коюп эми Манастан ошентип башталгандан кийин мазар жерден, ыйык жерден
0: ишенбеске айла жок.
2: Качпообуз керек да.
0: Ишенбеске айла жок.
2: Мында менин эки жогорку билимим бар. Бирөө технический, экинчиси юридический билим бар. Юридический мыйзамдан түшүнүш керек. Мыйзамды туура кабыл алсаң ошону окутат, туурабы? Мыйзам. Экинчиси техникалык нерсе. Бирден 10го чейин так илим бул. Эгер так илим болбосо, мыйзам болбосо жашоо кандай болот? Маселе ошону түшүнгөндөн кийин анан ошондон кийин мен жанагы мазар жерге аян дегенге ошондон кийин бардым да. Барсам жана Мирбек досум туура айтып кетти, жана тиги эмени Менделеев депдиби, алдын окуганбыз дала электептенчи муну. Ньютон деле ошондой. Мына азыр Никола Тесла деген дүйнөгө атактуу ошонун нерселери эми азыр жаңы ачылып ошонун үркүндөгү жана Илон Маск дегилер ошолор Тесла ошолордун кумири болот. Никола Тесланын 6000 ашык изобретениеси бар. Ошолордун баары жабылып жатат, ошонун баары тек. Эгер ошонун баары ачылганда мен техникадан өткөнүн түшүндүм да. Мына Кудайдын сөзү бар деп коет кыргызда. Пенденин ырыскысы менен кошо берет. Жерди ырыскысы пендеге жетмек түшүн ашып түшөт далайын жерде деп коет. Кыргыз жөнөкөй эле айтып коет да, сөз мененчи. Ошонун баары далилдеп коюп, көрүп жасап койгон тиги Теслачы, жанагы технологиялардын азыр мисалы үчүн суу менен жүрмөй, тиги менен жүрмөй, магнит менен жүрмөй дейт. Баары тең эле даяр, баары тең элечи. Только жана дүйнөнү кармап турган адамдар ошону кармап эле чыгарып айтат да. Мына биз ушуну биз ушул илим кыргызда барбы эле жокпу деп ушуга мен ушуну көп ойлондум да. Көрсө кыргыз ушул илимди сөзүндө, манас илиминде жана ошондой эле сактап эле айтып эле келет экен. Себеби бул сөз бул жан берүүчү, көзөмөлдөөчү, анда иште аткартуучу бул сөз болот экен. А көзөмөлдөөчү деген бул аян кайып дүйнө болот экен. Кайып дүйнө. Кайып дүйнөнүн бирикмеси анан ошону Кудай дейбизби, Алла дейбизби, Теңир дейбизби, Теңир бирок тең деп туруучу күч экен да. Мына ушуну түшүндүм мен илимдин аркасынан, билимдин аркасынан түшүндүм да. Ошондон кийин мына биз муну Кыргыз эл Касиет академиясы деп ошону түздүк. Мына ошондон бери мына чогуу көп мазар жерлердин баарын кыдырып карап көрдүк, ошонун илими жагын көрдүк. Мынакей Арсланбабка көп жолу бардык. Арсланбабты изилдеп өтө көп сырдын баары иштеп турат. Мынакей досум пайгамбар, пайгамбар деп 2-3 жолу айтты. Мына ошо Арсланбабта Фергана өрөөндө 6 пайгамбардын күмбөзү турат. 6 пайгамбар.
0: Жок, мынагылалы.
2: Ошон үчүн
0: Шака, мен сизге суроо бердим. Академия көздөгөн максатын аткарып атабы, эмне кылып атат? Силер мазар кыдырганыңды айтпашы мага?
2: Ошо мазар
0: адамдарга эмне бердиңер силер?
2: Биз biz en birinci adamın can dünyasını tanıtıp açmayınca, kayıt dünyanın baylanıştı turatızı vermeyince adam materyallik dünyanın önüne cüret.
3: O şunun kantip adamlarına bir vatasınlar, kantip ait vatasınlar, inler vatasınlar, cedgir vatasınlar.
2: Biz o şun için, ben birinci, beni Magada ayağım gelgende cazba da gel. Cazı münen adamları burup gelgen şoka demiş. A görse cazba da gende sen jalgan nerseni cazba, özüm oylum çıkarıp cazba da geneken de. Ana men kantipçe tevistlerinde manas kızlar, biz men bana sözünü tap, özünü tanı kırgızlar, men kırgız tilinin mani mağızların, yemneni düşündürüp. Görse kırgızın her bir tamgasında mani var iken, her bir tamga tıvışında mani var iken. Buna uşun barikten termelü de koydukken, cıştık cızım, cılsı güyü de etken kırgız için. Güyünün başı kambarkan da etken, her bir güyünün özün cıştık ölçemi olatken. Kuşlardı bilgenden giyin, kırgız tilinde hazır kız cana, ben Tesla'da başka yapayım, uşun bardıktan ilim göz altına tartılı öyle kalçuday. Ben buna gözüm cetti, ben gevirde uşlardı görüm, görgüz ötte, bunu bürok. Инструмент жок да сайтырга. А инструмент болуш үчүн анан сан илимин билиш керек экен. Сан бул ошо форма түзүүчү илим экен. Ошону анан үн сөз илими менен сан илимин кошкондушу манас илими болот экен да. Мына маселе ушул жерде экен. Мен мына ушуну түшүнгөндө көкүрөк менен мына азыр биз эки өлкөдөн турабыз. Мээ менен анан көкүрөк дүйнөдөн турабыз. Көкүрөк бул дүйнө, бул бир жерде турбайт. А мээ бул туруктуу. Туруктуу орган, бүт ал аналитический борбор алчы, ал туруктуу эч жака көчпөйт менин ичинен. Ал эми туруктуу көчүп турган кайып дүйнө менен байланышкан көкүрөк көдөн деп коет да. Мына ушул. Ошол анан кайып дүйнө менен байланышат. Анан ошондо үчөө бирикенде жана үчүлдүк деген ошол да. Мына ошол үчүлдүк ошол манас болуп атпайбы? Азыр да үчүлдүк деп манас эметей сейтек деп мынакей. Кыскасы манасты башынан баштап кете берсе мынчи сөз жетпейт бугачы. Сөз жетпейт. Ошон үчүн анан бул биз жанагы кыргыз тилин биз жөнөкөй бир нерсе менен эле сүйлөп коебуз да мына оңдон солго же солдон оңго жазабыз анан жолсо оңдон солго жазылат да бир арабтарда болду анан ошону мисалы үчүн солдон оңго жазган сөздү оңдон солду көзө окусаң бүттү маани жок өлдү эмне экенин билбейсиң оңдон солдун жок а кыргыздыкы кыргызында физикада мыйзамдар бар эки заттын бири бирине тартылуу күчү эки заттын бири биринен түртүлүү күчү заттын жогору жактан кулап түшүүсү кулап түшкөндөн кайра серпилүү өйдө секирүүсү деген физиканын мыйзамдары бар да муну эч ким таана да албайт эч ким жок кыла да албайт деп ушул менен жашайбыз кыргыздын тили так ушул мыйзам менен иштейт экен так ушул мыйзам менен иштейт экен себеби мына мисалы үчүн манас деген сөздү ортодо н деген тамын ортого калып туруп мындай окусаң ман биягын окусаң сан деп окулат да ман деген мен деген сөз же болбосо материалдык нерсенин башталышы деген түшүнүк сан деген бул ирээттүүлүктүн башталышы санжыра деген кетет да санжыра ошон үчүн манаста санжыра кырк чорону анан бириктирүүчү кырк биринчи болуп манас болуп атат чоро деген бул адамзаттын ошо жыштык кырк түрдүү күйдөгү мүнөздөгү адамзатынын пайда болуш башатын түшүндүрөт экен бул жердечи мына эгер ушуну туура түшүнүп алгандан кийин ар бир адамдын каалайсыңбы каалабайсыңбы көкүрөгүндөгү көйдөн ачылып кайып дүйнөнөн байланыш болот экен биз мен ушунун аркасында жүрөм ушунун аркасынан жанагыдай могул тогуз өлкөдөн алып келип туруп окумуштуулар келди доктор науктар Колесниковдон келди Санкт Петербургда институт компарации деген башчысы экен 76 болчу ошол киши ошол Путин Медведевди окуткан мугалим экен ошол көрүп алып айтты кыргыздын салттарын көргөзүп коет да чай куюш керек жилик тартыш керек тигинде ушулорду көрүп эле бул эмне дейт бул биздин жашообуз дедим а силер күнүгө ушундай жашайсыңарбы даярдалган кишилер жок биздин жашообуз болбогон ушул кол косуп уябыз улууларды урматтайбыз келсе бирөөлөр ырдап берет бул болсо тартып берет тоюбуз аш жашообуздун баары ушул ушинтип жашап келатабыз ушинтип улуулукту үзбөй келатабыз бизде манас дегенибиз бар деп манасты айттык жанагы Самат Көчөрбаев манас айтып берди ошол жерден жана башкалар ушундай быр чоо деген бул адамдын жашоосу практика биз ушун үчүн жан дүйнөбүздү унутпайбыз ушунда деп атсак биз азыр тойлордо кылба эмелерде куран окутканда буларды аткарба деп тескери бул деген кыргыздын дүйнө таанымына вообще адамзаттын жан дүйнөсүн ачышына каршы иш аракеттер жанагыларчы кээ бир нерселерчи алар эмнени көздөйт ал бир адамга жесе бир пирге башкарып алып туруп анан кулчулук алып барат да кыргызда андай болбойт жок дегенде кырк түрдүү кырк мүнөздүү киши болот ошонун бирикмеси болот кырк киши эмес бир кишини башкарып көр азыр мына манастын улуу мына биз мына ошон үчүн биз жанагы акак манас илими деп мына ушуну туу кылып, муну туунун башы мынакей кан теңир тоосу деп мынакей калпактын башында турат. Ошону алып алып, ушу менен иш аракет кылып жүрөбүз да. Мына ошондой жасагандардын бири Алай илими деп коет деди Зульфия Ибраим кызы деген бар. Башкалар ушу касиет жолундагы адамдардын бардыгы менен байланыштырбыз бизчи. Анан ошентип өзүчө жүрөсүп жүрө берчи дейбиз дагы элечи. Бирок бир топ адамдар түшүнүп Азастан кетип атат. Бирок сизге рахмат мындай ушуну чочубастан радиого бир жарыга чыгарып,
3: ушуну
2: айтып атканыңызга сизге ыраазычылык.
3: Мен сизден сурап атам да, ушул дүйнө тааным, бул аракет, жанагы кайып дүйнө, жанагы илимий постулаттарга аралашкан гипотезалар, ушунун баары могу биздин коомго кантип сунуп атасыңар силер, кандай жол менен адамдарга кантип билгениңерди айтып атасыңар.
2: Обда эле.
3: Же жүрөсүңөр 15 күн үйүшүп алып эле Алайга барып анан кайра келип Күрмөнтүгө келип.
2: Мына эми биз айттык. Алайда Алай илими деген бар. Бул жерде ордо түзүп алышып, дайыма сүйлөшүп, талкуу кылышат. Талашуу эмес, талкуу. Биз анагы талаштан чындык эмес, талкуудан чындык табылат. Мына ушулар ишлер дайыма ошону регулярно өткөрүп турат. Алар өздөрүнүн группалары бар. Экинчи, Таласта дагы борборубуз бар, кызага сен ал жерде Жапаркул Райымкулов деген бар. Ал Батакөй белгилүү. Ал киши балдарды мектептерди кыдырып, башка элдерди кыдырып, бата, батанын баасы, батанын наркы, батанын мааниси, маңызы деп чакырып, ошо кыргыз эл касиет атасына атынан ошолорду жасап жүрөт. Үчүнчүбүз мына жакында былтыр ачканбыз, Кадыр Мусаев деп Күрмөнтүдө ошол жерде борбор ачтык, быйыл открытиясы жасадык. Ал жерде кол өнөрчү. Эмне кам жасайт? Эмне каяктан келип, териден, башкадан, таштан, ушул ошондой касиеттүү өзү шабанчылык кылган кыргыздын касиети бар жигит. Эки жогорку билими бар.
3: Ошо ишин алып келе бердим беле өткөндө.
2: Жанагы презентация ошондо келет. Ал колу бошо, анын заказдары жогору эме көчмөндөргө кылып туруп, жанагы эмелерди жасайт эле. Көөкөр там эми түркүн нерсе да өзү анан да эки образаны сүрөтчүлүк анан режиссердуктагы драм театрында немеси бар да аякта иштеген жетекчи болуп иштеген мына ушундай кишилер эми алар айтылгандай эле андан башка дагы мынакей камчыбек деген дагы жигит камчыбектер өзү кыйын камчыбек деген бир жигит бар эмеде сарууда ал да болсо эми нукурат талант азыр трактор жасап алган бир жигули беларусь баарын кошоп туруп 100 метр 100 километрге чейин жүгүрөт мен барсам ошо менен тосуп алды эменчи жетебиздеп түркүн нерсени жасайт.
3: Өзү 100 километр жүгүрөбү?
2: 100 километр бассаң, газ бассаң, трактор 100 километр жүгүрөт. Белорусу. Белорус эмес эми аныкы билбейм бир жарымы жигули жарымы эмне аркасында сокасган эмеси бар, жер бураган эмеси бар. Эми ушундай таланттуулар көп да. Биз ушулар менен сүйлөшөбүз. Анан эми 7-8 12 түрдүү комуз жасаган. Гитаранын түрлөрүн жасайт. Эми керек.
3: Жок, мунун баары
2: 10-чу класс эле билими бар.
3: Мунун баары силер кайдан чогулуп алдыңар эми?
2: Бизди ненормальный деп коет.
3: Жок, ошол ненормальныйлар кайдан чогулдуңар?
2: А, бизге аян берет, бирине жолугабыз, мазарга барабыз. Мына кыргыз мазардан ал уют калган. Мазардан багыт алат адамчы. Касиет бар ошодо. Анан издеп жөнөйбүз. Ким бар дагы? Кыргыз ушул мына көлдөгү жетекелерде ошондой болгон.
3: Туура,
2: жетекелерде ошондой болгон.
3: Макул, макул. Мен эми туура түшүнүңүз, мен
2: ар бир жерде бар, Таласта бар.
3: Сизди атайын козутуш үчүн
2: сизде да бар, Таласта бар. Матай би бар.
3: Бирбек эке, Манасты толук окуп чыктыңыз беле?
1: Мен биринчи
3: микрофонго сүйлөңүз.
1: Биринчи жанагы ыр түрүндө жазылган окуп көрдүм.
3: Саякбай. Жок,
1: Саякбай. Бирок толук түшүнө албадым. Кийин Асан Жакшылыктын Кара сөз менен жазылган китебин ошону окуп чыктым да. Немени?
2: Жакыпбек.
1: Ашым Жакыпбековдун. Кесип коесуз да. Ашым Жакыпбековдун Кара сөз менен жазылган ошол Манас китебин окуп чыктым.
3: А бирки биринчи саякбай.
1: Биринчисин ошо
3: саякбайдан түшүнбөй койдуңузбу?
1: Ыр түрүндө жазылганын жакшы түшүнө албай койдум. Ачыгын айтыш керек да. Кийин ошо Ашым Жакыпбековдун Кара сөз менен жазылган Манасын окуп чыккандан кийин анын ичинде адамды ошондой көп өзгөрүүлөргө келди да.
3: Эми сиздерди эми жөнөкөй киши эмессиңер албеттечи. Сиздердин билгенди мисалы үчүн мен билбейм. Силерге келген аян башкача, мага келгени башкача болуш керек. Ар кимдин дүйнө тааным өзүнчө. Эми сиздерден бир сураныш бар да. Сиздер ошол дүйнө менен жашап атасыздар. Кайып дүйнө, аян, түш, дүйнө тааным, өзүңөрдүн көз караш, жана Шакем айткандай
0: теориялык ар кандай илимдердин кошулушу, тартылуу күчү, түртүлүү күчү, бийиктиктен ылдый түшүү, жерден өйдө серпилүү деп атабыз да. Бул физиканын закондору. Анан эми сизден бир суроо да. Силер ушул элдин арасында биз ушуну жасап атабыз деп айтып элге чыгып атасыңар да. Мына бул биз жашап жаткан заман кайда баратат? Эмне заман бул өзү? Эмне болуп баратабыз ушуну айтыңызчы.
1: Бул баягы эми айта берейин, баягы көз ачык сыяктуу неме болуп калат. Негизи жана айтып кеттим, азыр чындыгында бул жер планетасында чоң кризис турат да өзүнчө. Бул бар жок эле Кыргызстан үчүн чоң толкундар батыштан уруп атат, чыгыштан уруп атат. Ушуга кыргыз эли өзүнүн багытын, жолун таап кетиш керек. Бул мен ойлойм бир эле кайып дүйнө дебейм, руханий жол менен табыш керек, ошого туруктуу болуш керек.
0: Абдан жакшы айттыңыз, сизге чоң рахмат.
1: Ушул болбосо бул бизди сактап кала турган, алдыга жылдыра турган ушул руханий жол.
0: Эми бир нерсе,
1: руханий жолго
0: Бирбеке, элдин ичинде жүрөсүз. Элдин ичинде жүргөн киши баарын көрөт. Мисалы үчүн мына бул мамлекеттик кызматкер деп атпайбызбы? Биз мамлекеттик кызматкер, мурекел, интеллигенттер, биз окуганыбыз менен теориялык билимибиз болгон менен элдин ичине көп бара албайбыз. Барууга да мүмкүнчүлүк жок. Бир кеңсенин ичинде, бир контордун ичинде, бир крышанын алдында жашап жүрүп жан баккан интеллигент көп. А силер элдин арасында жүрөсүңөр. Силер мектепке барып, мектептин кандай болуп атканын билесиңер. Чоң көчөдө үч кошкондо туруп алып болгон дүйнөнү, саясатты сапырасыңар. Шернеге барсаңар же курдан кутканга барсаңар же тойго барсаңар дагы саясат. Ошол жерде талкуу болот. Анан эң негизгиси адамдардын ошол өзүңөр жашаган кыштак, чөлкөм ошолордогу ар ким, ар кандай мүнөздөгү, ар кандай эсептеги депутатың да бар, бомжуң да бар. Президент менен да жолугуп атасыңар, кыйын менен да жолугуп атасың, сөз мөрү менен дагы ажаан аял менен да жолугуп атасың. Анан ушул элдин ичинен чыккан адам катары ушул азыркы мынабу билим берүүнүн абалы, мамлекеттик башкаруучуга кирген мына бирекил мамлекеттик органдардын кишилеринин жасап аткан жумуштарына кандай баа бересизби? Мугалимдер кандай окутуп атат? Интеллигенттер эмне кылып атат? Балдар каякты карай баратат? Биз кимдерди тарбиялап атабыз?
1: Биринчи жанагы билим дейт, билим башатынан баштасам, мен көп жыл ушул өзүбүздүн мектепте ата энелер комитетинин төрагасы болуп иштедим.
0: Аппаракелди.
1: Андан кийин
0: орто мектеппи?
1: Орто мектеп. Андан кийин камкорчулар кеңеши түзүлүп, азыр жоюп ийди. Анда дагы көп жыл иштеп,
0: анда төрагасы болуңузбу?
1: Төрагасы болуп
0: көп чоң кызматтарда болуптусуз да сиз.
1: Эми
2: шайлоо комиссиянын төрагасы болуп жүрдү.
1: Шайлоо комиссиясынын төрагасы көп жыл болдум, анда да төрага болуп.
0: Айылдык э, округ.
1: Айыл жок, участкалык.
0: Участкалык.
1: Ошодо төрага болуп жүрдүм. Эми камкорчулар кеңешинде деле эми көп алгылыктуу иштер болгон, мектепке көп жардам болду. Арис программасы менен кошо иштеп, ошолордон жанагы долбоорлордун проекти түзүп эми ал жумуштар болду. Эми мектеп Кудайга шүгүр, ошол билим берүүнүн сапатын мындай карасам, азыр билим берүүнүн сапаты төмөн түшүп кеткен. Себеби Кыргызстанда мен айтар элем, биринчи үй бүлөгө кайрылам. Себеби үй бүлөдөгү тарбия, тартип бул негизги башат. Экинчи мектептеги ал жердеги ошол мугалимдер өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин берет, бирок ушул азыркы заманга
0: шайкеш
1: келбейт. Себеби күнүмдүк өзүнүн сааттарын өтүп коет, кетет. Ушул азыркы заманга келе турган азыркы немеде bir jakşı metodika menen okusa degen oyum bar da. Ушул заманга туура келе турган анын үстүндө ошол мектепке аралашкан үчүн мурунку программадагы эле жанагы китептер.
0: Баягы мындан 50 жыл мурун окуткан ал кундагы эле окуп атабыз.
1: Ошону алат. Анын ичинде мен баса айтып кете турган кыргызга негиз болуп бере турган Манас артта калып кеткен. Манасты окутпайт. Экинчи кыргыздын каада салтын, үрп адатын, кыргыз кандай болгон, эмне деген эл, тилин ушуну ордуна коюп окута турган программаларды ушундай мугалимдерди коюш керек. Эми динди билебиз. Ал туура ыйман жолуна чакырат, бар жогу бар, анда деле мен четке какпайм. Ал туура, бирок бизде ыйман сабагы дегенде, мисалы имамдар кирип алып ошол тарабынан окуткандар бар. Ансыз деле азыр медреселер көп, немелерде да окутулат. Жетиштүү. Бирок бизде жанагы ушул кыргыздын негизги болгон каада салттарын майдалап жанагы балдарга ылайыктап окута турган тилдерди окута турган немелерди бериш керек.
0: Мамлекеттик башкаруу.
1: Эми мамлекеттик башкаруу эми бул жерден айтса неме болбойт. Негизинен мындай айтып кетейинби. Биздин немеде бар жок эле мында карап көрсөң бийликке жетип байлык топтогон көтүп алыппыз. Жан дүйнөсү таза акыйкатты туткан адам эч качан мамлекеттин же болбосо элдин казынасына кол салбайт. Муну айып көрөт. Ага оюна да калбай калат. Эгерде мен ушундай түшүнүмдө. Мисалы мен өзүмө жеке алсам мен бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн мындай топтогон кандайдыр бир немесине көз артпайм дагы, ага кызыкпайм дагы. Себеби менин оюма келбейт андай нерселер. Ошончон Кудайым ушул кайып илим менен ушул касиетти берип койгонго ыраазымын. Себеби мен одон чыга албайм. Себеби бирөөнүн байлыгына көз ачсаң, бирөөнүн кылган ишине көз ачсаң, жакшы жагын ого деп коем, жаман жагына деле кейбейм. Себеби ал адам өзүнүн эмеси табиятынын ушундай.
0: Сизде эмне байлык бар?
1: Менде байлыгым ушул эң күчтүү байлыгым касиет жан дүйнө байлыгым. Болду андан башка мен дүйнөгө кызыкпайм. Кудайга шүгүр жетиштүү балдар өзү менен өзү тарбия берип койгон. Бирөө ошолорго дагы бирөөнүн байлыгына көз атпагыла.
0: Балдар жогорку билимдүү болуп окуду?
1: Жок.
0: Канча бала бар?
1: 3 кыз, 3 уулум бар.
0: Канчоо жогорку билимдүү болду?
1: Бир эле жогорку билимдүү болуп калды. Ал дагы жанагы ИЗО мындай ИСКСО немесин бүтүргөн. Ошондой болуп калды. Мына турмуштун немеси менен ал багытта неме албай өзүнчө жанагындай сүрөттөрүн тарта берет. Бирок соодага кирип кетти. Көп эле мен айтам соодага көп кызыкпагыла. Соодада ишинде дагы ал жерде көп жалган айтпаса бул иш жүрбөйт.
0: Соодада сөзсүз калып айтыш керек.
1: Сөзсүз болот да. Ал ким айтыптыр? Соодада мынандай туура айтып мен соода
0: жүргүзөм.
1: Негизи жанагы пешенеп тер менен эмгек менен кылган жумушка жетпейт. Эч качан жетпейт.
0: Ачык айтканыңызга рахмат аксакал. Шаке, убакыт аз калды. Оюңузду жыйынтыктаңыз. Негизгиси мына урекил Кыргыз эл касиети академиясынын бүгүнкү күндөгү ишинин жыйынтыгы эмне болуп атат?
2: Да, жакшы. Мына жана кыргыз өзү өтө касиеттүү, таланттуу эл да. Анан көп нерсени, мээсинде көп нерсе бар да. Анын түпкүлүгүн түшүнбөйүнчө кыргыз эзелде мындай тынчтанып калбайт да. Ошон үчүн Манастын түпкүрү жанагы түп катасы түгөл кан түбүнөн кыдыр даарыган дейт да. Анан баш катасы баркан башынан кызыр да арыган дейт. Ким бирөөндө кыдыр, бирөөндө кызыр дейт да. Кыдыр деген ал көрүнбөгөн дүйнө, ал дем дүйнө, ал күч дүйнө деп да. Кызыр деген бул жанагы кызыр жолуктуп турат бая, жанагы буту аркасына кара эшек минип анан баталап бул көрүнгөн дүйнө да. Мына ушул жерден баштайт да. Мына ушундай диндердин бар ушул жерден тараган да. Демек биз ушул илимди элге жеткиришибиз керек. Ушунун аракетинде болуп атабыз да. Ошонун аракетинде болгон ушул убакка чейин бир топ мына мага 16 жыл кетти, бул кишиге 20 жыл кетти, убакыт өттү да. Бирок азыр Кудайга шүгүр мына телевидениеден башкадан улам ичинен отуруп азыр мынакей жапырт кирип анан неме кылып атабыз да. Ошон үчүн биз ушу жалпы ушуга айткыла деп мынакей ушу как раз ушуга туш келип калганына рахмат сизге. Мына 26-июнда ушул бир сөзүңдү таап өзүң таанын кыргыз акак манас илими деп анан 40 уруунун тууларын тиккенбиз. Ошону бир элге алып чыгып бир бет ачарын кылып коелук деген нерсеге эми быштыкта
1: кошумчалап койсо
3: 40 уруунун тууларын кайдан таап чыктыңар?
2: Эми бул дагы эле аян. Дагы эле аян. Бирок ал жерде белгилер маселе белгидеги алар элдер интернетке чогулган ошону эле алдык. Бирок ал кантип жаралган?
3: Интернеттен алдыңар э?
2: Интернеттен алдык. Аны такташ керек. Мунун жолу бар да, бул атайын жем салган боюнча таштадык да, потому что ошону туу деген эме экенин маанисин түшүнгөндөн кийин
3: Мирбекке эмне кошумчалаган атасыз?
1: Мен кошумчалаганым мындай болуп атат да, буга чейин көп эле мындай ачыкка чыгып башка болуп жүрбөсөк дагы жүрө алган эмеспиз, жүргөнбүз дагы. Бирок чынында адам биринчи баягы динди дагы тааныш керек, кыркчылыкты дагы тааныш керек, манасты дагы. Муну таанымаа сайын арасында биздин пешенебизге мына Садыр Нургузжоевич уңгу жолду жол ачып берген, биз ошого таянып калдык.
3: Шаке, ушул сиздердин дүйнө тааным менен уңгу жолдун ортосунда канча байланыш бар?
2: Уңгу жол менен дүйнө таанымды бир эле экөө, бир эле. Уңгу жолду бүгүн мамлекет моюндап дактерине чыгарып койду. Ошонусу менен эле айырмалат. А так дүйнө тааным бир эле экөө, бүп бир эле.
3: Өзүн өзүнө таанып билүүсү, өзүнүн багыты, тарбиясы. Үчүнчүсү ошол элди башкарып бир багытка салалы деген идеология. Бул улуттук дем дүйнөлүк бийликтин уңгу жолу. Саламатта болуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
6: Бишкекте саат 15.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Сокольдө спорттук жана ишкоздук балык улоого төлөмдөрдү азайтуу боюнча токтом долбоору даярдалды. Жаңы тарифке ылайык чабак жана сазан балыгын улоо үчүн төлөмдөр 1 күнгө 313 сом, 2 күнгө 463 сом, 3 күнгө 613 сом болот. Ал эми Сколь желингирин улоо үчүн 1 күнгө 363, 2 күнгө 563, 3 күнгө 763 сом деп сунушталууда. Документ учурда макулдашуу баскычында кабыл алынгандан кийин жаңы тарифтер күчүнө кирет. Бүгүн биринчи жолу дайындалган жергиликтүү сот судьялары ант берди. Мамлекет башчынын жарлыгына ылайык алар 5 жылдык мөөнөткө кызматка дайындалып, Бабкен, Суза, Караван, Карасуу, Өзгөн райондук сотуна жана Талас облусунун административдик сотуна жөнөтүлдү. Жогорку сот төрагасы Медербек Сатыев жаңы судьяларды куттуктап, алардын негизги милдети мыйзамдуулук жана адилеттүүлүктү камсыз кылуу экенин белгиледи. Кыргызстан менен ЮНИСЕФ балдар укугун коргоо боюнча кызматташууну күчөтөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов менен ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Самман Джунгтапанын жолугушуусунда белгилүү болду. Тараптар балдар укугун коргоо, үй бүлөлөрдү колдоо, зомбулуктун алдын алуу, социалдык кызмат жана инклюзивдүү билим берүүнү өнүктүрүү маселесин талкуулады. Ошондой эле эмгек миграциясынын кесепеттери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн кызматтардын жеткиликтүүлүгү жана балдар эмгегинин алдын алуу боюнча биргелешкен иштер каралды. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстан менен ЮНИСЕФ балдардын жыргалчылыгын камсыз кылуу жана социалдык кызматтар системасын чыңдоо багытында кызматташууну улантууга макулдашты. Жашыл мурас долбоорунун алкагында быйыл 9 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Акыл Токтобаев билдиргендей, учурда пландын 80% жакыны аткарылып, 6 миллионго жакын дарак тигилди. Калган көчөттөр күз айларында отургузулат. Министр көчөттөрдүн 80% жакынынын тамыр алып өсүшү жакшы көрсөткүч болуп саналарын айтты. Ошондой эле долбоорду көзөмөлдөө үчүн атайын санариптик платформа түзүлүп, жарандар бак отургузуу иштеринин жүрүшүн онлайн көрө алат. Ош шаарында жүргүнчүлөр үчүн жаңы айланма автобус каттамы ачылат. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, каттамдын схемасы бекитилип, анын негизги максаты шаар тургундары үчүн транспорт жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, жол убактысын кыскартуу жана автобустардын ишин жакшыртуу. Мындан тышкары шаардагы бардык муниципалдык автобус каттамы кайра каралып, жаңы жолго жана жүргүнчүлөрдүн суроо талабына ылайыкташтырылат. Бишкекте Чоң Чүй каналынын жээгинде жаңы жол куруу жана жөө жүрүүчүлөр үчүн эс алуу аймагын түзүү иштери башталды. Долбоор Үсөнбаев көчөсүнөн Осмонкул көчөсүнө чейинки тилкени камтыйт. Курулушка тоскоол болгон мыйзамсыз объектилер алынып, анын ичинде бир жеңил объект, 9 жеңил тор конструкция жана 3 капиталдык тосма демонтаждалды. Натыйжада муниципалдык менчиктеги 2600 ашык чарчы метр жер тилкеси бошотулду. Борбор шаарда жер мунапсы жана шаар куруу маселелери боюнча калкка кеңеш берүү максатында ыкчам телефон номерлери иштейт. Бул тууралуу мэриядан кабарлады. Борбор шаар тургундары иш күндөрү саат 9-дан 18-ге чейин 97 93 53 телефону аркылуу байланыша алат. Медицина тармагын санариптештирип жатканы бейтаптын түйшүгүн бир топ жеңилдетүүдө, анткени дарыгерге онлайн жазылуу, анализдин жыйынтыгын электрондук түрдө алуу жана медициналык тарыхты бир жерден көрүү мүмкүнчүлүгүн убакытты үнөмдөйт. Ошондой эле электрондук рецепт жана санарип медициналык картасынын маалыматын так сакталышына жардам берип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатат. Натыйжада бейтаптар керектүү медициналык жардамды тезирээк жана ыңгайлуу ала алат. Бул тууралуу кийинки репортажда кенен сөз болот.
1: Биз азыр санариптештирүүнү медицина тармагында жүргүзүп атабыз. Адилбек Алешевич жеке көзөмөлүн алган. Мен ушул мамлекет башына келгенде баягы 20-нчы жылдары бүт кагаз менен иштечүбүз отуруп алып. Мен указ чыгарам же бир токтом кабыл алам десем, распоряжение чыгарам десем, минимум 15 күн болбосо 1 айда макулдашылып келчү 14 министрликтен. Азыр 1 саатта мына мурункудай кыдырып жүрбөйт кагаз көтөрүп алып бардыгы. Мына медицина системасында ушундай эмеге алып келатабыз азыр. Бирок алдыда убакыт керек дагы.
2: Өлкө башчысы белгилегендей, мына ушул саламаттыкты сактоо тармагын санариптештирүү, тейлөөнү тездетип, кагаз убаракерчилигин жоюп, эң негизгиси дарыгердин дагы, бейтаптын дагы убактысын үнөмдөйт. Учурда бул багытта жүрүп жаткан реформанын алкагында электрондук каттоо ийгиликтүү иштеп жатат. Мында бейтаптар ооруканага онлайн жазыла алышат. Маалым каттардын санариптешүүсү менен көп талап кылынган документтер электрондук түргө өтүүдө. Эмгекке жарамсыздык баракчасы дагы электрондук тартипте гана берилүүдө. Аны менен катар өлкө боюнча бардык ооруканалардын маалыматтары бир системага бириктирилүүдө. Саламаттыкты сактоодогу мына ушундай жеңилдиктерди Нарын шаарынын тургундары дагы колдонууда. Бейтаптар дарыгерге көрүнүү үчүн мурункудай таңертең ооруканага барып кечке кезек күтпөй калды. Азыр үйдөн эле түндүк тиркемеси аркылуу керектүү адиске онлайн жазылса болорун Нарын шаарынын тургуну Жылдызкан Молдоажиева айтат.
3: Талон алганга эртерээк келчүмүн. Мен талон менен очередь менен кирип, анажге талон алчубуз да, анан эрте менен эрте кайра тияк анажге туруп жазылчубуз. Азыр болсо анажге келсем баягы күнү биринчи жолу эметтим, келсем көрсө компьютерден эле жазып тияка кетирип коюшат экен. Мен өзүм кирип эле тиякта фамилиям тургандан кийин анализ берет экенмин. Кайра ал анализим бул түндүккө түшөт экен. Анан кайра врачтарга азыр талон менен тиги онлайн кирет экенсиң, убагында келесиң талашып, эй сен канчачысың, сен канча, ай сенден кийин мен болчумун деп талашып отурбайсың. А мында болсо ай мына саатым мончада болчу болду деп унчукпай кирип кетесиң.
2: Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун номер биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери Бекзат Токтобеков буларга токтолду.
4: Мурдакыда мисалы картага түшүп, кагазга түшүп, балким бейтаптар кагаздарын жоготуп ийет, ар түркүнүн себептер менен жок болуп калчу да, азыр базага түшкөндүктөн информация эч жака жок болуп кетпейт да, сакталып турат. Анын үстүнө баягы өнөкөт оорусу барлар, башка-башка мисалы сахарный диабет, гипертониктер бизге учетко алынгандан кийин ал нерселер баягы экинчи звеного өтүп, баягы стационардык дарылоого түшкөндө дагы ошо базадан көрүнөт да. Ушул нерселер баягы ушул бейтап ушундай оору менен учетто турат депчи.
2: Азыр анализдердин жыйынтыгын дагы электрондук түрдө түндүк тиркемесинен эле көрсө болот. Ошондой эле бейтаптардын баяны дагы электрондук формага өткөн. Муну менен дарыгерлер бейтап тууралуу маалыматты тез алып, так диагноз коюуга жана дарылоону натыйжалуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Натыйжада медициналык кызматтын сапаты жогорулап, калк үчүн кызмат көрсөтүү ыңгайлуу экенин, медициналык маалымат утумдарын киргизүү боюнча Нарын облусунун координатору Калысбек Талантбек айтат.
5: Мисалы электрон онлайн очередке турса, дарыгерге дагы бейтаптан иштегенге жеңил болот да. Уже канча бейтап экенин дарыгер алдын ала көрө алат, например, планировать этип. Бүгүн 15 пациент или 20 пациент көрөт экенмин, бейтап көрөт экенмин деген маанидечи. Бизде уже 1,5 жыл, 2 жылга жакын болуп калды, электронный больничный лист болуп калды. Жарандар болсо мурун больничный листтин бейки үстүнө да келип, атайын кагаз түрүндө алып кетчи, азыр болсо үйдө отуруп эле больничный бүткөндөн кийин түндүк аркылуу чыгарып алып жумуш берүүчүгө алып барса болот.
2: Саламаттыкты сактоо тармагын санариптештирүү эң оболу коррупцияны жоюуга чоң өбөлгө болууда. Мурда мыйзамсыз аракеттери кадимки эле көнүмүш адатка айланып, оорукана ичиндеги баардык кыймыл дээрлик акча менен бүтүп келген. Бүгүнкү күндө көпчүлүк процесстер электрондук форматка өткөндүктөн, дарыгердин колуна накталай акча берүү жоюлган. Бул ачык айкындуулукту камсыздап, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, жарандардын саламаттыкты сактоо тармагына ишенимин жогорулатууда.
0: Жаңылыктар тулантабыз. Өлкөнүн түштүгүндө жер титиреди. Сейсмолог институт маалыматына ылайык, бүгүн саат 12:30 чамасында жердин титирөөсү 3 баллды түзүп, Ачык суу айылынан түштүк чыгышка карай 15 чакырым аралыкта, Кызыл Кыя шаарынан 103 чакырым түштүк чыгыш тарапта жайгашкан жер силкинүүнүн күчү Ачык суу айылында 2,5 баллга чейин сезилген. 25-июндан 28-ына чейин Филиппинде өткөн самбо боюнча Азия жана Океания чемпионатында Кыргызстандын курама командасы 26 медаль жеңип, командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык спортчулар 8 алтын, 9 күмүш жана 9 коло медаль тагынды. Чемпион болгон спортчулардын катарында Дастан Исаков, Даниэль Шаршенов, Кутубек Төлөшов, Бектен Эркебай уулу, Артур Манченко, Эмир Жаныбеков, Артур Сансызбеков жана Илья Сухин бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын, кытай юаны 12 сом 86 тыйын, теңге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 30 июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтөрүн маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 21 күндүз 33 градус, Таласта түнкүсүн 20 күндүз 31 градус, Баткенде түнкүсүн 21 күндүз 35, Ош Жалабатта түнкүсүн 22 күндүз 37 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 17 күндүз 29 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 13 күндүз 30 градус, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, эртең күндүз жамгыр жаашы мүмкүн, күн күркүрөйт, түнкүсүн 21 күндүз 33 градус, Чолпон Атада да эртең жамгыр жаашы күтүлүүдө, түнкүсүн 17 күндүз 27 градуска чейин жылыйт. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын сунуштайбыз. Алдыдагы 10 мүнөт биз менен болуп, кызыктуу маалыматтарга күбө болуңуз. Америка, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында 29 июнга караган түнү Түштүк Африка, Канада беттеш орун алды. Алдыда бул оюндардын жыйынтыгы жана башка кызыктуу учурларга токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Канаданын футбол боюнча курама командасы дүйнөлүк чемпионатта Түштүк Африканы 1-0 эсебинде жеңип алды. Беттеш Американын Инглвуд шаарында өттү. Оюндагы жалгыз голду Стефан Эуштакиу киргизди. Бул жеңиш менен Канада курамасы тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк чемпионаттын жарым чейрек финалына жолдом алды. Эми канадалыктар чейрек финал үчүн болгон таймашта Нидерланд жана Марокко командаларынын беттешинде жеңишке жеткен тарап менен кезгелет. Бүгүн 29 июнь күнү түнкү саат 11:00 Бразилия, Япония беттеши орун алат. Футбол боюнча дүйнө чемпионаттын тайпалык этабы ошентип жыйынтыкталып, 3 беттеште тең өз дарбазасына бир да гол өткөрбөгөн 2 гана курама команда аныкталды. Алар Испания жана Мексика. Испаниянын дарбазачысы Унаи Симон 3 оюнду толук өткөрсө, Мексиканын негизги дарбазачысы Рауль Ранхель 3 беттеште ишенимдүү оюн көрсөттү. Эми Испания Австрия менен, ал эми Мексика Эквадор менен күч сынашат. Бразилия курама командасынын жарым коргоочусу Винисиус Жуниор футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык этабындагы 3 оюнда тең беттештин мыкты оюнчусу деп табылып, тарыхый жетишкендикке жетти. Мындай натыйжага болгону 2013 жылы Криштиану Роналду, 2014 жылы Лионел Месси гана жетишкен. Ошентип Винисиус бул сейрек клубка кирген 3-үнчү оюнчу болуп калды. Учурда анын эсебинде 4 гол жана голдук топ чыгарып берүү бар. Иран курама командасынын капитаны Мехди Тареми дүйнөлүк футбол уюмду жана анын президенти Жанни Инфантинонун дарегине катуу сын айтты. Ал ушул жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатында Иран командасы үчүн адилетсиз жана оор шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Тареминин айтымында Иран курама командасы ар бир беттештен кийин Мексикага кайтып учуп, Американын чек ара жана иммиграциялык көзөмөлүнөн өтүүгө мажбур болду. Бул узак сапарлар оюнчулардын эс алуусу жана калыбына келишине терс таасир тийгизди. Ошондой эле ал Иранга байланыштуу жаралган маселелерди чагылдырган массалык маалымат каражаттарга ыраазычылыгын айткан. Иран курама командасы базасын Мексиканын Тихуана шаарында жайгаштырган. Бирок тайпадагы 3 оюнун тең Америкада өткөрдү. Коопсуздук эрежелерине байланыштуу командага АКШ аймагында оюн күндөрүнөн тышкары калууга тыюу салып, ар бир беттештен кийин кайра Мексикага кайтууга мажбур болгон. Тайпалык этапта Иран Жаңы Зеландия менен 2-2, Бельгия менен 0-0 жана Египет менен 1-1 эсебинде ойноду. Египет менен болгон акыркы беттеште Ирандын экинчи голу миллиметрлик офсайдтан улам эсепке алынбай, чечүүчү упайдан ажырады. Натыйжада 3 упай топтогон Иран тайпадан чыга албай турнирди жыйынтыктады. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына чыккан бардык катышуучулар белгилүү болду. Чемпионаттын башталышындагы 48 команданын ичинен 32 жарым чейрек финалга жолдом алды. 16 курама команда тайпалык баскычтан чыга албай турнирдеги катышуусун жыйынтыктады. Чыга албаган командалар Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Түркия, Кюрасао, Тунис, Иран, Жаңы Зеландия, Уругвай, Сауд Аравия, Ирак, Иордания, Өзбекстан жана Панама. 30 июнда Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 2:30 Германия Парагвай беттеши болот. Ал эми таңкы 7:00 Нидерландтар Марокко беттеши. Түнкү саат 11:00 Кот-д'Ивуар менен Норвегия ойнойт. Ал эми 1 июлда түнкү саат 3:00 Франция Швеция, таңкы 7:00 Мексика Эквадор, саат кечки 10:00 Англия Конго беттешет. 2 июлда болсо түнкү саат 2:00 Бельгия Сенегал, таңкы 6:00 Америка Босния жана Герцеговина, 3 июль күнү түнкү саат 1:00 Испания Австрия, таңкы 5:00 Португалия Хорватия, 9:00 болсо Швейцария Алжир ойнойт. 4 июлда болсо түнкү саат 12:00 Австралия Египет беттеши болот. Таңкы 4:00 Аргентина Кабо-Верде болсо, таңкы саат 7:30 Колумбия Гана менен оюн өткөрөт. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бири боюнча комментарий жасап, ар кандай пикирлер айтылган аянтча түзүп берүүдө. Түнкү мундиаль деп аталган көрсөтүүдө айтылган пикирлерди топтоп, назарыңыздарга сунуштайбыз. Анда биз сөздү УТРК Спорт каналындагы кесиптештерге сунабыз.
6: Борбордук Азия футбол ассоциациясы түзүлгөндө баардыгы скептик болгон. Бул эмне кереги бар? АФК бар, ФИФА бар, анан Борбор Азия футбол федерациясы болуп да сүйлөп алып дегенде, бирок акыркы бир жыл, эки жылда эле Иран 3-4 жолу келди да. Анан биз Иран менен ойногондо кадимкидей коркуп турчубуз да. Факт. Эмне үчүн дегенде, Азияда эң күчтүү командалардын бири да. Анан баягы психологиялык жактан баягы кыйын болчу бизге. Анан сен эчке эле Иран менен ойной берсең, мына 3-4 жолу Катар менен ойносоң, Иран сага мындай эле команда болуп коет экен. Эми элестет, 6 ай мурун деле ойносоң, 3 ай мурун деле ойносоң, кайра эле ойной берсең мындай. Жанагы эмеле коркунуу сезими эмес, страх барпа да, коркунуу сезими жок болот экен. Ошондо мен үчүн бул мисалды келтирип атам. Эгерде Өзбекстан ушинтип дайым дүйнө чемпионатына чыгып турса, Португалия окшогон, Колумбия окшогон оюнчулар менен ойногондо, азыр мына ушул дүйнө чемпионатынан кийин азыр менде бир эле суроо бар да, Өзбекстан Азиядан кимден коркмок эле? Кимден коркмок эле? Коркпойт эч кимден. Демек дагы дем күч алып Өзбекстан кийинки тандоо

0: түбөсүн жөңүлө жөңүлө деп туруп кадимкидей токтотуп коеюн. Окуучу менен такыр түшүнгөн жокмун. Булар экинчи орун менен чыкканда тескерисинче мындай оорураак бияка светке түшмөк да. Бирок эмнеге булар экинчи орунду ала деген суроо бар да. Ушунчалык Аргентинаны ооруп атабы же кандай? Мен такыр түшүнгөн жокмун да булар логикасын.
1: Жалпысынан айта турган болсок, Аргентина чындап өтө күчтүү. Андыктан мындай оюну улана бере турган болсо, Лионель Мессинин ар бир кыймыл аракети ийгиликтүү боло бере турган болсо, менимче сөзсүз түрдө финалга чейин кайра жетип барууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Жада калса мында торчосун алып карай турган болсок, ошол жарым финалга чейин бир топ деңгээлдеги командалар менен ойношпойт. Андыктан менимче Аргентина курама командасы кайрадан финалда көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Чындап бул жакта комбинация дагы бар экен. Бирок эми топ командага каршы кандай ойнойт деген гана суроо болбосо, менимче бул команданы токтотуу өтө оор. Ошол корууну да өтө мыкты ойногон, ошол Конго сыяктуу, же болбосо бир дал ушул Мессини жакшылап коргоп, эки үч оюнчу артта беш коргоочу менен ойноп аракет кылбаса, бирок ошол эле учурда коргоочулардын дагы сапаты жакшы болуш керек. Бул жакта мына жергиликтүү Азия чөлкөмүндө ойногон, Иорданияда ойногон гана оюнчулар. Биз билебиз, ошол Африка континентиндегилер болсо, эми башка топ лигада ойногон оюнчулар бар. Мына ошол сапаттуу коргоочулар болуп Лионель Мессини жеке өзүн карап, ошондой коргонуусу идеалдуу ойносо, мүмкүн токтотсо болот. А башка учурда бул команданы токтотуу чындап кыйын.
2: Ушу менен урматтуу радио огурмандар, биринчи радиодо оюн деми программасын жыйынтыктайбыз.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
4: Биринчи июлдан тартып лицензиясы жок такси айдоочуларына карата рейдтер жүргүзүлө баштайт. Инспекторлор айдоочулук күбөлүктү, техникалык паспортту, ОСАГО камсыздандыруу полисин, инструктаждан өткөндүгү тууралуу документти жана лицензияны текшеришет. Тийиштүү уруксат кагазы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Лицензия 10 күн ичинде берилет. Мамлекеттик алымдын өлчөмү жеке жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Лицензия айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгон жарандарга, оң рулду унаа айдоочуларына, техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине жана оор кылмыштарга тиешеси бар адамдарга берилбейт. Мындан тышкары такси унааларынын сыртында 40-30 сантиметр өлчөмүндөгү таанымал шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү жана лицензиясынын колдонуу мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Мен эмне туура эле ошол алдын алыш керек. Жанагы кырсыктар деген эми бул көпчүлүгү көпчүлүк ичип алып айдап атпайбы? Ошолорду сактаныш керек, ичпеш керек, зарылма тургандан кийин өзүнө ишениш керек. Анан ошо баарына жоопкерчилиги, өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Ошол рахмат.
4: Лицензия алган туура эле?
5: Лицензия алган туура эле, ооба. Лицензиясыз болбойт да.
4: А сиз өзүңүз канча жылдан бери?
5: Мен такси айдап этпейм, мен жумуш кылам өзүм.
4: Канча жылдан бери ошол рулдасыз?
5: Бул рулда уже 74 жылдан бери.
4: Жол эрежелерин кантип сактайсыз? Акыркы жолу канча сом айып пул төлөдүңүз? Качан буздуңуз?
5: Акыркы жылы алгачкы 2 жылдын ичинде көп төлөдүм, потому что камераларга көп түштүм. Мен 90-100 менен айдап ошолордон көп түштүм. Азыр уже сактанып, уже билип, анан эми айып пул төлөбөй калдым уже.
6: Лицензия эмне кереги бар?
4: Себеби
6: мен лицензия алам деп эми может кээ бир таксилер бар да эми. Үйүнөн чыгып шаарга чейин такси кылгандар бар, кээ попутта ала кеткендер бар, ошолор эми

0: Кезекет алам деп акча кетирип отурабы. Эми жаш
1: балдар,
0: эми стажына
1: карап адам өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жакшы да.
0: Адам эми жаш балдарга неметсе болот. Анан чоң эле немелерге
1: стажировкаларга
0: жөнөлө койсо дейсиз. Жөнөлө койсо болот. Өзүмдү амашып кайдан?
1: Дагы
0: 15 жылдан бери. Мен акыркы жолу жол эрежесин бузганыма 3 ай болуп калды. Айыппул
1: төлөдүңүз. Канча сом?
0: Аз эле 1000 сом. Кечинде уктайм, маршрут кайдагандарды билесиң. Эртең менен жумушка чыгам, кеч барып уктайм. 2 саат.
2: Жоопкерчиликтүү болуш керек. Машина, бала, адам, шофер баардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Туура келиш керек деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Баардык шарттарды карайбыз, дем алып.
3: Ичип алып айдагандарды унутпай, ичкенден кийин машинага ур эле айдабай эле коюш керек да. Менимче ошол турган эле го дейм, пиромануму деп ажыратып. Экен ал өзүндө эмес, башка да жанындагы адамдарга да зыян тиет да.
4: Жакшы эле болот го, тартип керек да. Анан ичип алып, чейип алып айдай берсе бирге мени баштаса. Жакшы эле машина, коопсуздук керек да.
5: Экзамен бул каждый жыл өтсө да жакшы, каждый водителге, чтобы унутпайт.
6: Закондоштуруш керек. Башка мамлекеттерде закон бар таксилер жөнүндө. Бизде да закон кабылдаш керек. Порядок кылыш керек. Ошол жерде бүт нерсе каралат. Закондо. Алардын өздөрүн жобосу болот. Ошонун ичинде баары камтылат. Таксистер өз билимди кылышат.
7: Керек да.
1: Себеп?
7: Алса болот, керек да лицензия.
1: Лицензиясыз иштебейт.
7: Ооба. Лицензия иштеген жакшы да.
8: Шопурлар жоопкерчилик алыш керек, таксисттер этет болуш керек, ичпеш керек. Энергетик менен энергетик ичип рулга отурбаш керек. Ушул
9: керек. Муну жөнгө салыш керек. Мен колдойм бул мыйзамды. Себеби дегенде бул жоопкерчиликке чакырат. Анан бүт эле керек болгон кишилердин баардыгы адам ташый бербейт да. Ошо жагы
10: азыркы жаңы эрежелер боюнча өзүм оюмда, башкалардыкын билбейм, бирок өз биздин шаарга жаңы эрежелерди киргизгени туура деп ойлойм. И баардык тартипти темирдей сакташыбыз биз үчүн абдан абзел. Антип берсек биздин мына балдарыбыз, жаш балдар документи барбы, окуганбы, окубаган эмеслердин баары азыр жүрүп атат. Мурункудай жакшы текшерүү жок. Ар кандай жаштагы балдар, кыздар азыр айдап жүрүшөт. Булардыкы толук жооп бере алабы, бере албайбы ал маселе. Бирок ушул жаңы эрежени киргизгени биз үчүн абдан жакшы болду. Мындан ары дагы күчөтсө мындай башаламандык болбойт. Эреже бузуулар да мурункудай көбүрөөк болбойт деген ойдобуз да. Мен өзүм бузбаганга аракет кылам. Баардыгы сактасак эле шаарыбыздын жолу бир топ кеңейгенсип жол тороолор тыгынчыктар болбойт да. Анан ушул баары эрежени билбегендиктен же эреже бузулганда штраф салбагандыктанбы, ар кандай сплошной линияларды басып өтөт, тиркеме жолдорго түшүп алат, бири биринин жолун тороп ушундай тыгындар болбойт эле деп ойлойм да.
11: Жабыркагандар өтө көп. Мурда эмелерди, камераларды койгондон баштап бир аз токтоп калган. Андан кийин кайра көнмүш адатка айланды окшойт. Чоң трассаларда жол кырсыгына кабылгандар өтө көп. Ошол баягы водитель абайлабай, эми баягы кырсык деп коебуз, бирок деген тиги шашып айдаган кесепетинен да эки жакты карабай, анан канча үй бүлөлөр толугу менен каза болуп кеткендер да бар. Ошого водительдер кичине өздөрүн абайлап айташса, жоопкерчилиги алса.
12: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
13: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК Спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демелчилик боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
12: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104 жана 1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
13: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип, чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК Спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демелчилик боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
12: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
14: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 29-у күнгө дүйшөмбү. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз. Түркия жаңылыктары. Түркия улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш дүйшөмбү күнү Израиль өкмөтүнүн бул агрессияларынын аякташы палестиналыктар үчүн гана тынчтык эмес, ошондой эле дүйнөлүк тынчтыктын кепилдиги дегенди билдирет деп айтты. Стамбулда өткөн НАТОнун парламенттик саммитинин ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Куртулмуш жакынкы чыгышта тынчтык болмоюнча дүйнөлүк тынчтык болушу мүмкүн эместигин жана палестиналыктардын эркиндиги болмоюнча жакынкы чыгышта тынчтыкка эч качан жетиши мүмкүн эместигин айтты. Түркия Израилдин 1915 жылдагы окуяларды таануу чечимин айыптап, аны палестиналыктарга каршы кылмыштарын жашырууга багытталган саясий маневр катары сыпаттады. Анкара бул кадам Израилдин палестиналыктарга кылган кылмыштарынан көңүлдү башка жакка бурууга багытталганын жана чындыгында Нетаньяхуга буга чейин эле жасалган кысымды чагылдыраарын билдирди. Түркия Сауд Арабиясына Арамко вертолетунун кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги жекшемби күнү Растанурада болгон кырсыктан каза болгондорго терең кайгыруу менен көңүл айтты. министрлик бул кайгылуу кырсыктан каза болгондорго Кудайдан ырайым тилейбиз жана алардын үй бүлөлөрүнө жана Сауд Арабиясынын элине көңүл айтабыз деп билдирди. Сауд Арабиясынын мунай гиганты Арамко компаниясына таандык тигучак Растанурада кулап түштү. Мамлекеттик SBA маалымат агенттигинин маалыматы боюнча учактагы 14 адам каза болгон. Түрк жылдыздары Бельгия асманында алкыштарга ээ болду. Түрк аба күчтөрүнүн акробатика командасы болгон Түрк жылдыздары Бельгияда өткөн Бельгиянын аба күчтөрүнүн күндөрүндө көрсөтмө учуусу менен миңдеген көрүүчүлөрдүн чоң кол чабууларына ээ болушту. Bloomberg NEF эл аралык энергетикалык анализ жана изилдөө уюму тарабынан даярдалган Түркия Transition Factbook 2026 отчетунда Түркиянын энергетикалык өткөөл мезгили каралган. Учурдагы кырдаалды жана 2035 жана 2050 жылдарга карата кайра жаралуучу энергия, энергия сактоо системалары, аккумулятор жана электрунааларынын экосистемасы, таза өнөр жай, көмүртек рыногу жана энергетикалык өткөөл мезгилди каржылоо боюнча божомолдорду баалайт. Отчетто Түркия өткөн жылы шамал энергиясын орнотуу боюнча дүйнөдө 5-чи орунда, ал эми күн энергиясын орнотуу боюнча 10-чу орунда турганы, бул өлкөнүн эки технология боюнча тең дүйнөдөгү алдыңкы рыноктордун катарында экенин көрсөтүп турганын белгиленген. Дүйнө жаңылыктары. АКШ менен Иран жаңы кагылышууларды токтотууга макулдашты, сүйлөшүүлөр уланат. Вашингтон менен Тегеран убактылуу келишимге доо кетирген өз ара кол салуулардын кайра башталышынан кийин кагылышууларды кайра токтотуу боюнча макулдашышты. Келишимди ишке ашыруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр улантылат. АКШнын расмий өкүлү эки тарап тең азырынча чыңалуунун басаңдатарын жана кемелер Ормуз кысыгында жана анын айланасында эркин жүрө аларын билдирди. Иран Бахрейн менен Кувейттеги АКШнын 8 аскердик объектисине соккурганын билдирди. Ирандын Революциялык гвардия корпусу Кувейт менен Бахрейндеги АКШнын 8 аскердик объектисине ракеталык жана дрондук чабуулдар менен соккурганын жарыялады деп билдирди Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары. Израиль Газага кандуу чабуулдарын улантууда. Саламаттык сактоо булагынын маалыматы боюнча Израилдин Газага акыркы чабуулдарында 4 палестиналык, анын ичинде 1 бала каза болуп, 5 жаракат алган. Бул чабуулдар өткөн жылдын октябрь айынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишимин дагы бир жолу бузулушун билдирет. Пакистан өлкө ичиндеги бир катар кандуу чабуулдарга жооп катары Ооганстандын чыгышындагы согушкерлердин таяныч пункттарына абадан жана курактагы операцияларды баштаганын жарыялады. Анда 29 согушкер өлтүрүлдү. Маалымат министри Атаулла Тарар Пактия, Пактика жана Кунар провинцияларындагы 3 бута так соккулар менен жок кылынганын билдирди. Европадагы ысык толкуну адамдардын өмүрүнөн ажыратууда, температуранын рекордтору жаңылануда. Европаны каптаган өлүмгө алып келүүчү ысык толкуну чыгышка карай жылып баратканда, континент боюнча 100 миллиондогон адамдар түнкүсүн айрыкча Франция менен Бельгияда кыска мөөнөттүү бороон чапкындар убактылуу жардам бергенине карабастан өтө ысык аба ырайы менен алпырышып жатышат. Урматтуу угармандар, ТРТ-нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар.
15: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
16: Кадырлуу угармандар, Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун бүгүнкү бөлүгүн Анкарадагы Ыргесе саамалыгына бөлдүк. Анкарада иштеп, окуп жана жашап жаткан кыргызстандыктар бир жылдан бери Ыргесе уюштуруп келе жатышат. Алгач Ош облусу, андан соң Талас облусу, анан Нарын облусу, аны улай Ысык Көл облусунун Ыргесеси өттү. Биз болсо Ысык Көл облусунун Ыргесесине күбө болуп, уюштуруучу топ менен маектешүүгө үлгүрдүк. Анда ошол маектерге кулак салалы. Эң башында бул Ыргесени көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун берели.

0: Акматбек мырза, эң оолу өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Күнүңүз менен, Кырмаз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп бизди ошо финалга чакырганыңызга чоң ыраазычылык, абдан ыраазыбыз. Ошо менен бирге ушу 7000 кызматкер иштеген ТРТ-да ушундай кыргыздын мыкты жигити, кыргыздын айында иштегенге биз абдан сыйынып турабыз, ишибизге ийгилик каалайбыз. Жалпы финалга угуп аткан кыргыз туугандарыбызга, вандык кыргыз туугандарыбызга ысык салам айтып кетемин. Эми өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен өзүм аты жөнүм Алдашев Акматбек Эрмекбаевич, Ысык райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси болуп эмгектенем. Ошо маданият үйдө 10 жылдан ашыгын иштеп келе жатам.
0: Түркиянын борбору Анкарадагы иш чарага кандайча келип калдыңыз? Боордош өлкөдө жүргөн мигранттарда таланттуулар көп экен. Кандай пикирде болдуңуз?
1: Бул иш чарага келип калган себеби ушул Түркияда жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз область боюнча ыркесе уюштурган экен. Биринчи Ош областы, ыркесе уюштуруп тура Ош областы, Талас областына берди, Талас областын Нарын областына берди, Нарын областы Ысык Көл областына берди. Анан Ысык Көл областынын таланттары ыркесе уюштурайлы деп ошо музыкалык чагын Атырайым алган экен. Атырайым менен мен мындан мурун 30 жыл мурун чогуу иш чараларды өткөрүп, чогуу иштешип жүргөнбүз. Ошол Атырайым аркылуу келип калдым. Атырайым өзү чакырып, ошо музыкалык чагына жардам берип, ошол кесе уюштурайлы Ысык Көл областын дегендиктен ошолор аркылуу келип калдым.

0: анан абдан таланттуулар көбөйгөн. Эми баягы бул алыста жүрсө дагы жүрөктөрү кыргыз деп соккон, кыргыздын салтын урпадатын билген айымдар абдан көп да. Ошолордон кийин областтын жүзү деп Ысык Көл областынын кыздары атайын бүт менен жол киремде жатакарамды уюштуруп коюшту. Анан келип ошол аркылуу уюштуруп калдык. Таланттуулар көп экен, бирок көп болгону менен жумуштары ар кандай экен да. Ошого карата баарын чогултуп даярдана албай калдым. Ар бирин бирден бирден күтүп, бирден бирден даярдык кылдык. 10 күн ошон үчүн эртерээк келип 10 күн даярдадым.
1: Асманга тийсе аба тоң эй Ысык Көл толкун билдирет, ал кимдиктүү нарынды мактанам барып көрчүлөп, тарыхы терең ош жерге бактаабай турат төлкүлөп, таластын кыраан жерлери жүрөгүмдү өртүгөп, өлүк салуу баткендедей бакыттын күзү жеттилет, Жалал Абад жайдары чаңырагына келчилет, тарыхын жерин борборум жарык элге тең тиет, кымбаттуу Кыргызстанымды кунайым мен

0: ночь мен дорогой донат карбат, төрүн айтсам миң дастан, кыш кызымны жатып тирген ай белин айтсам миң дастан, беште исин көлүмдү, дегеле тажабайм кечкен аштары.
1: Азаматтар айткан сөздүн баарын кеп кеңештерди угуп, уурдашып, даярды көрүп, өзүңүзгө болдуңуз, РКСНы жогорку деңгээлде көрдүк деп ойлойм, жакшы өттү. Таланттуулар көп, эл ичи өнөр кенчи деп коетга, ансандай таланты бар элден чыгат, таланттуулар көп экен. Ошон менен бирге ушул жакта иштеген Тумар айым өзүнүн группасы менен фольклордук ансамбль түзүп, абдан чоң жардам берди. Ошол фольклор көрсөтүүсүндө дагы сонун сомдор аткарылды. Тумар айымга да ийгилик каалаймын.

0: Өрге сен уюштуруу кыйын болдубу?
1: Уюштуру жагынан өтө эле кыйынчылык болгон жок. Бул жерде облас боюнча болгондуктан 5-6 кыз чуркап жүрүштү. Али айым өзүнүн үйүн бошотуп берди, ошол жерде даярдык көрүп аттык. Бир эле жагы баар чогуу бир убакыт келе алышкан жок. Себеби жумуштар ар кандай экен, ошого байланыштуу бириси эрте келет, бириси кеч келет. Убактыларына карап келип атты, мен таатып аттым. Ошол уюштуруу жагынан мыкты чуркап жүргөн Нурлиза айым, Салтанат айым, ошо Тумар, Атыра, ошо Алия, анан Айзада деген кызыбыз, Манас айткан кызыбыз, абдан өзгөчө бөлүп айткым келип турат, ошо Манасчы кызыбызга, ушу түкмүчү Нурлизага абдан даярдыктарды көрүшүп, РКСН баштап беришти, таланттуу кыздар.

Thank you.

Нашу Тумарага, нашу үнгі чүргөнгө записьтерді сүйлешпір отта, жазуларды, ошо студиян сүйлешпір отта, ошо қызыңыздын ішіне игил қалайын, өмір ұзын болсын алтыным, абдан мықты бір-бірін қолдошып тұрады екен, алардын баарынын үстүнө ошо атырайым карап турду, а өзүм ошо музыкалык жагын өзүм тартып бердим. Эми РКСМ жүрүшүндө көрдүңүз го, бийчилер да келди, изги бий тобу. Кийин ошо даярдык боюнча чыгасың деп даярдап чыгардык.

0: Анкарада жашаган вандык кыргыздарга да жолуктуңуз. Алардын Кыргызстанга болгон көз караштары кандай экен? Баары жабалактап кыргыз ырларын укканы келишпедиби?
1: Ага туура айтасыз, бул жакта вандык кыргыздар менен да жолугуштуп, алар залга келип, ошол кесени көрүп атканда кыргыздын ырларынан суусагандыгын байкадым, кыргыз ырларын аябай жакшы көргөндөрүн байкадым. Шатыратып кол чабышып сүрөө менен сүрөп турушту да ырчылардын баардыгы. Ушунчалык көздөрүнөн от жанып турганы байкалып турду.

ошол ирандык кыздын арасынан ак калпак маданиятынын жетекчиси ошол Гюэл мырза менен таанышып, ал жигит да абдан сонун жардам берди. Ошол жерде жасал коло боюнча боз үйдүн түндүгүн алып келип, боз үйдүн ошо керегелерин алып келип, сахнага жасал колого абдан чоң жардам берди. Ошол жерде бүт ошо ирандык кыздарды алып келип, кесебини көрсөтүп, ошол жагынан дагы ошол Гюэл мырза жардам берип чуркап жүрдү. Ошол Гюэл мырзага ыраазычылык билдирип кетким келип турат. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо, бияктагы мен ошо райондук үйдө көркөм жетекчи болуп иштедим деп айтпадым ба, бул жакта дагы ошо шайыр апалар тобун түзгөнбүз. 8 группа бар менин районумда, ошонун 6-сун мен өзүм түзгөнмүн. Азыр деле жетектеп жүрөм музыка жагынан, бүт мен өзүм жардам берем. Эгер эки элдин ортосунда көпүрө болуп ошо ошол Гюэл мырза жардам берсе, бияктан таланттуу апаларды алып барып 1-2 сааттык концерт бергенге күчтөр жететиле да. Сонун уюштуруп, кыргыздын ырларын, кара салттарын көрсөтүп, сал санаасы менен барып ошол жака концерт коюп келсек жакшы болот эле.

0: Түркиянын калкы кандай экен? Кыргыз калкы менен окшоштуктарын көрө алдыңызбы?
1: Ошо Анкарада 10 күн жүрдүм. Түркия эли мейман доос. Шаар абдан таза, жолдору мыкты экен. Ар бир жолдун кайсыл тарапка кетипканын бүт жазуу менен анан кийин сызыкча менен көрсөтүп коюптур. Ошол жагын алардан жакты. Мен өзүм машина айдап, машина менен жүргөндүктөн шофёрдун жанында отуруп баарын байкаштырып аттым. Азыр бул шаарга, бул районго, бул жак менен барсабыз экен, тиги район, тиги жак менен, ошол жага абдан сонун каралыптыр. Жолдордун тазалыгы, жолдордун кенемдиги, анан ошол сызыкчалар аттар менен жазылып көрсөтүлүп турганы аябай жүрөктү жылытат экен. Биздин Кыргызстанга дагы ошол жагын алып келсек болгондой экен. Бизге дагы Кудай берсе ошондой болоткы деп Кудайдан тилеп койдум. Анан шаардын тазалыгы боюнча дагы абдан жакшы экен. Эл көп, бирок бири бири менен мындай ызычуу жок. Мамилелер абдан жакшы, көз караштар жакшы. Мен ак калпак кийип жүрсөм бармактарын көрсөтүп, сонунден 5-6 киши келип сүрөткө да түшүп кетти мени менен. Мен сыймыктандым ошол менен.
0: Кадырлуу каармандар, өзүңүздөр уккандай Түркияда иштеп жүргөн мигранттардын арасында таланттуу чеберлер абдан көп экен. Ошондуктан программабыздын уландысын кийинки бөлүмдө угасыздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нууман Куртулмуш Израиль өкмөтүнүн агрессияларынын аякташы палестиналыктар үчүн гана эмес, дүйнөлүк тынчтыктын кепилдиги дегенди билдирет деди. Түркия Израилдин 1915 жылдагы окуяларды таануу чечимин айыптап, аны палестиналыктарга кылган кылмыштарын жашырууга багытталган саясий маневр катары сыпаттады. Түркия Сауд Арабиясына Арамко тигучагынын кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Түркия шамал энергиясын орнотуу боюнча дүйнөдө 5-нчи орунда, ал эми күн энергиясын орнотуу боюнча 10-нчи орунда турат. АКШ менен Иран жаңы кагылышууларды токтотууга макулдашты, сүйлөшүүлөр уланат. Иран Бахрейн менен Кувейттеги АКШнын 8 аскердик объектисине сок курганын билдирди. Израиль Газага кандуу чабуулдарын улантууда. Пакистан террористтик топторго каршы операцияларда 29 адам каза болгонун билдирди. Европада ысык аба толкуну адамдарды өмүрүнөн ажыратууда, температуранын рекордтору жаңыланууда.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбирд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду түз эфирде улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ушул алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү бизге боло турган теманы алып барышты Талайгүл токтогулуна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу. Биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39-21-90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алимент өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра-кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо бир ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык соттук катышуулар кызмат бөлүмү ал мурда Кыргыз Республикасынын башкы жогорку сотуна караштуу болчу. Бүгүнкү күндө аталган сот аткаруучулар кызматы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын карамагына убактылуу өткөрүлүп ошол эле учурда ушул аткаруу мыйзамдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура тарабынан бир топ өзгөрүүлөр алып келди.
0: Ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз да, буга чейин, ушул жолку өзгөрүүгө чейин мурунда бир өзгөргөн, 2025-жыл?
1: Да, туура айтасыз. Буга чейин бул бир топ бир нече жолу өзгөрүлгөн. Алгачкы ирет 2002-жылы кабыл алынган, андан кийин өзгөртүүлөр болуп 2017-жылы, андан кийин 2021-жылдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда, ата энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчисиз мамилеге дуушар болгон.
0: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп кетейин.
0: Алимент деген эмне?
1: Алимент деген эмне ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Баар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
0: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
1: Бул эгерде ата эне, то есть ата же болбосо мени чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап
0: турганда деле
1: алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электер же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүгү чектелип өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет
0: ата энеси тарабынан.
1: Ата энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
0: биз түшүнбөш керек э,
1: түшүнүп пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек, жашы жеткен деле бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жаранда, же болбосо ата энесин багуудан качкан балдар болот, ал да алимент болуп эсептелинет.
0: Ата энеге,
1: ата энеге карата бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да, үч жол менен айырмачылык болот алиментте.
0: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар, кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерден астын бир максатын кичине айтып койсом,
0: түшүндүрүп коеңуз анда. Эмне үчүн ушуга келдик э?
1: Эмне үчүн ушунда келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдө негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы

0: укук бузуулар кодексте каралбаптырда.
1: Hmm.
0: Андыктан Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата эне өз баласына же болбосо карызкор ата энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө, бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө, же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса, анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса, анда 7 күнгө чейин, 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор, же болбосо алимент төлөөчү жаран, жаран деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат. Мыйзамдын талаптарына ылайык.
1: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай, ошондо айтып берип койсоңуз. Мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткендер учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
0: Да. Бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. Бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болбосо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны элестетебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурлар да болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз, эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларда чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келишиминен же болбосо бир тараптын өзүнүн
1: арызы менен
0: эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
1: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
0: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
1: айырмасы жок э
0: берилген.
1: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
0: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, алдагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет мыйзам талабына ылайык.
1: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
0: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыга салыштырмалуу 17% алиментти өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин
1: өткөндөн кийин э
0: жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алиментти өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүп аткаруу өндүрүүлөр көзөмөлгө алынууда.
1: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыйылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
0: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карызы болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
1: Себеби чет өлкөгө чыга албайт.
0: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр коюлган укуктуу орган болуп эсептелинет.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович.

0: бар. Биздин байланыш телефон 0502 39 2190. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
1: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай күлайым. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилери үчүн, өкмөт мамлекеттин жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. А бирок эми ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси, тигиндей мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомокторду айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. Өзүнүн баласын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки буттуу тоголок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Ошол адам эки буттуу баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз адамбыз деп басып жүргөн, биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз Кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, анан тиги бул дегендерди коюп эмне үчүн биз ошол кичке балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки баккысы келбеген, сот бул эми акыркы чечим, адамдар мамлекеттик кызматта аралашып жүрүш керек. Ушул тарбиялык жагын эсирдеки мезгилдеки мындай партиялык жазалоо методдорун иштеп чыкпасак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен ымыркай балдарыңды көчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдыкпы жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? А баардык нерсени сотко буруп кое атабыз, сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиден бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук, укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңды бакпайын дей турган болсо алимент эмес, аны барып түрмөгө камап койсок макул. Ошончо бак жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун. А бул сан почти түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле? Тирүү эле жетимдер азаят беле? Биздин коомубузду аң сезимдүүлүгү өсөт беле? Методом принуждения деген аргасыздан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой, бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом мени кечирип коелар. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчуттуп мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм э, түшүндүрүп берсеңиз.
2: Да, бул боюнча дагы бир жолу мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дал ушул маселеге келип калдык. Бүгүнкү күндө жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178 беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган, же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилик каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп алдын алууш жанагы 3 сутка 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет, кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес булгачы. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
0: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
2: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
0: Агай эге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе,
2: 12 айдан ашып кетсе да.
0: ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу
2: Жоопкерчилик
0: каралган экен да.
2: каралган.
0: Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да э.
2: Да, бундай учурлар бизде эгерде бир 70-80 пайыз карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумушун камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкыларынын астында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечими талаптарына ылайык 3/3 бир бөлүгү, 2/1 бөлүгү же болбосо 4/1 бөлүгү чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында и карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр. Жакынкы
0: Жана
2: арада.
0: жумушсуздарды жумушка
2: Да.
0: орноштуруп,
2: Да.
0: бул милдеттүү түрдө эмнеби мажбурлообу же кандай деп
2: Бул
0: түшүнсөк болот?
2: Жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору. Бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карызкорго карата ушул жумуш сунушталат. Эгерде ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарымды багып турам десе, ал иштейт. Эгерде ушул
0: Андан
2: жумушту
0: да баш тартсачы?
2: да, эгер андан баш тартса жана кылмыш жаза кодексинен да ал келет. Да,
0: жоопкерчиликке
2: жоопкерчилик
0: тартылат.
2: каралыш керек, да.
0: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык кулдоо көрсөтпөгөндөр жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
2: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын деп.
0: Атасымын
2: Да.
0: деген укук.
2: Ошол эле көйлөктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформлет этет. То есть өзүн көйлөгүн ушул эмеге алды же аталык графасына аталыгын берсе, бул уже макулдугун берилет деп
0: Берди деген
2: эсептейт.
0: сөз да э.
2: Сөзгө алып келет. Да. Ошол септен ушул туугандыгы тууралуу көйлөктүн негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
0: Жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ушуну да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек,
2: Да,
0: кантип,
2: мындай
0: бизде
2: учурлар
0: барбы ушундайлар?
2: мындай учурлар бизде эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. 1/1000 деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда, ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып, алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. И ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
0: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду
3: Саламатсызбы?
0: берелим. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
0: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
0: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Гүнөнгүл. Чогуу жашайм. 3 балабыз бар, арабызда никебиз бар, эмебиз бар, ЗАГСыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар 3 айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей. Жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз, мен азырайым.
3: Ооба.
0: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу Үмүтбек мырза?
2: Жок, сурооң жок.
0: Жок э, анда угуп туруңуз, жооп алып берели.
2: Саламатсызбы, Биназир айым. Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берейин деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө сурап атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы юстиция министрлигинде адвокаттардын атайын мамлекеттик адвокаттардын тизметтери бар. Ал мыйзам талаптарына ылайык адвокаттар ушул ар бир өзү кыргыздын жарандарына, муктаж болгон жарандарына юридикалык жактан бекер колдоо көрсөтүүгө милдеттүү. Ошол себептен андан сырткары эгерде сиз айыл жергесинде же Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдорунда бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай деле алиментке берсеңиз болот. Жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болбосо нотаристерге кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептейм мен. Нике күбөлөңүздөрдү алып барасыздар. Сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз. Ошонун негизинде эле дагы тиешелүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалык конторалар сиздерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
0: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү, жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
2: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата энесинин материалдык жактан камсыздоого укуктуу да балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келдирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арызы негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
0: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
2: каршы болгон
0: төлөөдөн баш тартса дегендей э.
2: Да, бул чечим менен макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
0: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчу деп атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
2: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле болот.
0: Мен балам эмес
2: деп. Ушундай учурларда кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизген мыйзамдарыбызда каралган ушул. Эми баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
0: Аныкталгандан кийин э анын баласы экендиги.
2: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш
0: тартуу деген
2: эмес. Бошотулбайт. Карыз ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралган да. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруучунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
0: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам Үмүтбек Махмудович, жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ошо карызкорлор дейлиби сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы, эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы? Эмгектенгени, иштегени сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
2: Да, аталган мыйзам талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо, сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. И ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
0: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат, э?
2: Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп бергенге укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып, же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орносулса, биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган эл аралык кызматташуу деген ушул жака кайрылса, соттун чечимине карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жөн.
0: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
2: Бүгүнкүндө биз мурунку совет болсо өлкөлөрү менен, андан сырткары ООНдун мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
0: Бириккен улуттар менен мүчө өлкөлөрү менен кызматташ.
2: Бириккен улуттар менен да бүгүнкүндө бар.
0: Дагы бир суроодо, мисалы, азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуулук кылат да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингде ушул аял жолдоштор дагы барбы? Алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
2: Мындай өтө сейрек кездешет. Жана мен айткандай, ата энени багуудан миңден бири десек, бул учурда бир жүздөн бири кездешет. Негизи
0: бирок бар, э?
2: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегендей, ар бир инсандын өзүнчө бир эме инсандык эмеси бар. Кандай десек, инициативасы бар да.
0: Жана Эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, эми алар адам катары да алардын укугу бар да, мисалычы. Биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
2: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
0: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
2: Алименттердин негизги биринчи очередте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 000 сом, 13 000 сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген, же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 000 сомдон алган айлык болчу калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегерегинде болуп калат. Ошол мисалга алсак 30 000 сом орточо айлык десе, ошондон 3тен 1 бөлүгү, 2тен 1 бөлүгү деп жана аткаруу барагында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык сот аткаруучулар аныктайт. Сот аткаруучулар тарабынан эсептелинип чыгарылат деп ойлойсуз.
0: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен,
2: э? Ошондой.
0: Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөт өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылышы керек?
2: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин, эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылды гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карыз чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүлгө өндүрүп алуучу өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнөн өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет бизде. Ошонун алкагында өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да эсеп өндүрүп алуучулар, өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат да. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
0: Ооба.
2: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөө менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошо алимент төлөө боюнча карызкоргобу же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби? Жана сиз эмне баракча дедиңиз?
2: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалдык тарабынан чыгарылган бул нотариалдык билдирүү болуп эсептелинет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт э?
2: Бардык эле аткаруу документтери болуп бир эле типтүү документке кирип кетет. Баары эле аткаруу документ болуп эсептелинет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз.
2: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
0: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенди баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип мындай далилденет?
2: Бул сот аткаруучуларынын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом
0: атайын бир база болобу, эмне болот, кантип белгилейт?
2: Бүгүнкү күндө андай кыргыз Кыргызстан аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
0: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта санариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да?
2: Туура айтасыз. Ушул башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2026 жылдын 25 маянан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү, өндүрүп алуучу да электрондук аткаруу барагын жибергенге укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүп алуучу өз арызын электрондук түрдө берип, кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толук, то есть кайсы бир эмес, толук деңгээлде соттук чечимди электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүп алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы, же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен ич ара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен ич ара келишимдердин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот, мүмкүн ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
0: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен. Ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат. Кимге кантип кайрылышым керек? Расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
2: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында мен прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекс талаптары, жарандык процессуалдык кодекс талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуу болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуу.
0: Кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
2: соттун биринчи инстанциясы сотко кайрылганга укуктуу.
0: Арыз жазышы керек барбы?
2: Да, доо арызынын негизинде гана карылат.
0: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушул балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
2: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык, анан үй бүлөлүк кодексинин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайда жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагын өлчөмүнө карап да соттук чечим соттун чечим чыгартып алимент өндүрсөйт болот.
0: Эгер окуса, э?
2: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
0: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда. Ошолорго бала 18 чыгып окубай калган учурдан баштап ал карызкор андан бошотула баштайт турбайбы?
2: Эгерде 3 баласы болсо иштеп тапкан айлык акысынан кирешесинен 1/3 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18 чыкса, анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай 3/2 бөлүгүнөн 1/3 бөлүгүнө которулат. Эгерде бир баласы, эки баласы 18 жашка чыкса, анда 3/4 бөлүгү деп өндүрүү өлчөмү төмөндөтүлөт. Бул соттун чечими кереги жок, буга сот аткаруучу өзүнүн токтому менен ушундай чечим кабылдоого милдеттүү.
0: Ушул айрым учурларда ата-энелер балдарына өздөрү эле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
2: Бар, андай да
0: биз ак ниет төлөөчүлөр дейбизби, кандай дейбиз?
2: Бизде да андайлар негизи бул негизги биздин аткаруу өндүрүшүнө бул жанагы мажбурлоо иретинде келип түшөт да. Андайлар бизде негизи биз жаран катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде.
0: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып
2: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
0: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программаны андан кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап, э?
2: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркин тоо гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
0: өзгөрүүлөр боюнча, э?
2: Боюнча укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылды үчүн.
0: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле ошону дагы айтып койсоңуз.
2: Мурдагыга караганда мурда буга чейин мыйзамдын талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса, анда 7 сутка чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар, бул 177-биринчи берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 12 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркинден ажыратуу каралган.
0: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Бишкекте саат 17.

0: Cola. They were
1: going to heavy. Birinci Radyo, canlıktar, düz efirler, mayekter, el ünü, mahalle okuyalar, koğumduk pikir, uğarmandar menen baylanış, strojo, gerekli malumatlar cana talkular, bizdin tolkunda, birinci radyo, ıhçam cana tak malumat.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бирге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы.

0: Урматтуу кечиңиздер менен биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Студияда Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков, режиссёру Элдияр Эркинбек уулу.
1: Кадырман угарман, кутман кечиңиз менен. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач уктуруудан кыскача.
0: Быйыл сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт, ошондой эле 15,000 сом өлчөмдө компенсациялык төлөм киргизүү каралууда.
1: Кыргызстанда кайра калыбына келүүчү энергетика долбоорлору үчүн бир жылга тайын укуктук режим киргизилет.
0: 1-июлдан тарта Бишкектин коомдук транспортуна жол кире төлөөнүн жаңы тартибин киргизүү пландалууда.
1: Кыргызстанда мейманкана, конок үйлөр, боз үйлөр, лагерлер жана курортторду квалификациялоо жүргүзүлөт. Бул туризмди өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам.
0: Ал эми урматтуу угармандар, саат 18:00 кийин кеч Кыргызстандын негизги темасы бүгүн студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтык түрдө жаңыртылат деген теманын алкагында сөз болот. Студияга коноктор чакырылган, кесиптешибиз Мээрим Абдыраманова бул теманы алып чыгып талкууга коёт. Сиз дагы өз ой пикириңизди билдирип калсаңыз болот.
1: Ал эми алгач уктурууда жаңылыктар менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса.
0: Рахмат. Кыргызстан айлык маяна боюнча дүйнөлүк рейтингде 132 орунда. Америкалык KEO World журналынын өткөн жылкы рейтингине ылайык, Кыргызстан орточо айлык маяна боюнча дүйнөдө 132 орунду ээлеген. Басылма өлкөдөгү орточо айлыкты айына $335, башкача айтканда 29,000 сомдон ашык деп баалаган. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан Өзбекстандан кийин, бирок Тажикстандан жогоруку орунда жайгашкан. Ошондой эле учурда улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыркы жылдын январь-октябрь айында өлкөдөгү орточо айлык 43,000 сомду болжол менен $491 түзгөн. Бишкекте митинг өткөрүүгө коюлган чектөө 30 сентябрга чейин узартылды. Чечимге ылайык, президент администрациясы, жогорку кеңеш, УКМК Россия элчилигинин айланасында жана Ала Тоо борбордук аянтында митинг өткөрүүгө тыюу салынат. Ал эми тынч жыйындарды өткөрүүгө Горький атындагы аянтта уруксат берилген. Бишкек шаарында келерки жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында энергетика инфраструктурасын жаңылоо иштери жүрүүдө. Жыл соңуна чейин шаардагы 2,500 жакын трансформатордун баардыгы техникалык тейлөөдөн жана оңдоодон өтөт. Ошондой эле 38 жаңы трансформатор орнотулуп, 30 ашык көмөк чордондун жабдуулары жаңыланат. Мындан тышкары 300 жакын темир бетон мамы орнотулуп, электр чубалгылары реконструкцияланат. Баардык иштер ноябрь айына чейин бүтөрү маалымдалды. Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Ак Турпак айыл аймагынын 7 айлы дүйнөлүк банк каржылаган долбоорун алкагында таза суу менен камсыздалат. Учурда суу кудуктары жана суу кампалары үчүн жер даярдалып, Кызыл Коргон айылында кызыл казылган кудуктан чыккан суу ичүүгө жарактуу деп табылды. Алдыда суу түтүктөрүн тартуу иштери башталып, долбоор келерки жылы толук аяктайт. Ош областындагы Достук чегара ветеринардык көзөмөл пунктунда Өзбекстандан келе жаткан 650 кг колбаса продукциясын Кыргызстан аймагына киргизүүгө уруксат берилген жок. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Жүккө тиешелүү жүргүзүү учурунда инспекторлор тарабынан Евразия экономикалык бирликтин ветеринардык санитардык талаптарын бузуу фактысы аныкталган. Тактап айтканда, продукциянын таңгагында маркалоосу жок экени жана ал коюлган ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербестиги белгиленди. 1-июлдан тартып Борбор шаардагы 100, 101, 13, 33, 40, 44, 104 жана 226 автобус каттамдын кыймыл тиймесине өзгөртүүлөр кирет. Мэрия билдиргендей, өзгөртүүлөр коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, каттамдардын натыйжалуугун арттыруу жана шаар тургундары үчүн ыңгайлуу транспорт кызмат көрсөтүүнү камсыздоого багытталган. Мэрия шаар тургундарын жана конокторун сапарын алдын ала пландаштырууга жана жаңыланган автобус каттамдарды эске алууга чакырат. Чет элдик кабарлар: Францияда катуу ысыктан улам 24-июндан бери 1000 жакын өлүм катталды. Көз жумгандардын 85% 65 жаштан жогорку адамдар экени маалымдалды. Аптаптуу ысык өлкөнүн бир катар аймагында 40 градустан ашып, ооруканаларга жана тез жардам кызматына кайрылгандардын саны көбөйдү. Парижде коомдук жайларда спирт ичимдигин ичүүгө убактылуу тыюу салынып, Эйфель мунарасы менен Лувр музейи эртерээк жабылууда. Ошондой эле Испания, Германия жана Улуу Британияда да рекордтук ысык аба ырайы байкалууда. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Беларус президенти Александр Лукашенко менен жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы достук бекем бойдон каларын айтты. Анын айтымында Кытай менен Белоруссия эл аралык сыноолорго карабай өз ара ишенимди сактап, кызматташтыгын мындан ары да чыңдайт. Эске салсак, Белоруссия президенти Александр Лукашенко бүгүн Кытай эл республикасына иш сапар менен барган. Жамааттык коопсуздук кеңеш келишим уюмунун баш катчысы Талатбек Масадыков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Душанбе шаарына иш сапары менен барды. Анын алкагында ал өлкөнүн түштүк чек арасындагы кырдаал менен таанышып, чек ара тозот жана өткөрүү пункттарын кыдырды. Ошондой эле тоолуу аймактагы чек ара жолунун курулушун көрүп чыгып, Тажикстандын чек ара аскерлеринин командачысы Мурадоле Рабжазода менен жолугушту. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Окутуучулар арасында футзал мелдешинде Ош мамлекеттик университети жеңүүчү болду. Ден соолук спартакиадасы футзал боюнча жогорку окуу жайлардын педагогтору арасында өткөн. Мелдеш окутуучулар арасында сергек жашоо образын жайылтуу жана жогорку окуу жайлардын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында уюштурулган. Спорт жаңылыктары улантабыз. Кыргызстандык самбачылар Азия чемпионатында 36 медаль жеңди. Филиппиндин Манила шаарында өткөн самбо боюнча Азия жана Океания чемпионатында Кыргызстандын курама командасы 36 медаль багындырып, жалпы командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Мелдештин жыйынтыгында кыргызстандык спортчулар 8 алтын, 9 күмүш жана 19 коло медаль жеңген. Чемпионат 25 июндан 28 чейин өтүп, ага Азия жана Океания өлкөлөрүнүн күчтүү самбочулары катышты. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублу 1 сом 15 тыйын, кытай юаны 12 сом 86 тыйын болсо, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 июнга чейин өлкөдө ысык аба ырайы жана жаан чачындуу аба ырайына байланыштуу абанын температурасы айрым аймактарда тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар экенин Кыргыз гидромет эскертип жатат. Ал эми 30 июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Чүйөрөндө түнкүсүн 21, күндүз 33 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 20, күндүз 31 градус. Баткен жергесинде түнкүсүн 21, күндүз 35 градус, Ош Жалал-Абад облусунда 22, түнкүсүн күндүз 37 градус ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 17, күндүз 29 градус, тоолун арында түнкүсүн 13, күндүз 30 градус жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жамгыр жаап күңгүркүрөш мүмкүн. Эртең түнкүсүн 21, күндүз 33 градус ысыйт. Чолпон атада түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 17, күндүз 27 градуска чейин көтөрүлөт.
2: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
1: Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Берүүнү Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова түз эфирде алып барып жатабыз. Эми башка маанилүү жаңылыктар менен уктурууну уланта берели. Акыркы жылдары мамлекеттик кызматкерлердин социалдык жактан колдоого өзгөчө көңүл бурулууда.
0: Атап айтканда, быйыл сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт. Ошондой эле 15 000 сом өлчөмдө компенсациялык төлөм киргизүү каралган. Бул тууралуу алдыдагы репортажда кенен сөз болот.
3: Сентябрь айынан тарта муниципалдык кызматкерлердин айлык акысынын жогорулашы тууралуу кабар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлер тарабынан кубаныч менен кабыл алынууда. Бул чечим алардын көп жылдан берки эмгегин баалоо болуп эсептелет, дейт Гемин районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Сулайманов. Анын айтуусунда азыр айрым кызматкерлердин айлык акысы 7,5 000 сомду түзөт.
4: Кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджети көп, кээ бирөөнүкү аз, жумушчу нагрузкасы да көп, бирөөнүкү аз. Бирок айлык майнасы бирдей. Эми ар кимдики ар кандай, стажына жараша да. 7,5 000 биздики основной оклад, ошону менен стаж менен кетет, коэффициенттер кошулат, ошого жарашачы.
3: Быйыл сентябрдан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысы жогорулай турганын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирген. Анын айтуусунда кызматкерлерге жумуштун татаалдыгы жана иштин натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү үстөк акынын өлчөмү кызматтык айлыктын 50% чейин көбөйтүлөт. Мындан тышкары мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө кошумча кенимде төлөнүп турат. 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы орто эсеп менен 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердин айлыгы 153% өстү. Эмгек акыны жогорулатуу жана социалдык колдоо чаралары мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун арттырууга, кызматкерлердин жашоо деңгээлин жакшыртууга жана квалификациялуу кадрларды мамлекеттик башкаруу системасында сактап калууга багытталган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруучуларынын союзунун директорунун орун басары Бакыт Рыспаев мындай дейт.
5: Бирсе ошол менен бирге айылдар дагы, ушул айыл башчылары дагы азыр контракттык негизде эмес, алар дагы муниципалдык кызматкер катары, алардын айлыктары дагы жогорулайт деген жаңылык бар. Ошонун негизинде ойлоп атабыз, мына көп жылдан бери айлык акылары аз муниципалдык кызматкерлер, бардык тармактарда айлыктар жогорулап, ошол муниципалдык кызматкерлердин айлыктары төмөн эле. Эми сентябрь айынан баштап жогоруласа, ошол алардын иштөөсүнө дагы жакшы мотивация болот эле. Биз да кубанычтабыз ошол муниципалдык кызматкерлердин айлыктары көтөрүлүп жатканына.
3: Эксперттердин баамында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу мамлекеттик башкаруу системасын чыңдоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Айлык маянанын көбөйүшү квалификациялуу адистерди мамлекеттик жана муниципалдык кызматта алып калууга, жаш адистерди бул тармакка тартууга жардам болот. Ошондой эле кызматкерлердин мотивациясына оң таасирин тийгизип, жарандарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жакшыртууга шарт түзөөрүн жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айнура Аскарова белгилейт.
6: Мамлекеттик кызматкерлерди президентибиз абдан жакшы колдоп атат. Мына жакындан баштап мамлекеттик кызматта иштегендердин айлык маянасы жакшы деңгээлде көтөрүлдү. Ипотекалык үйлөр салынып атат. Мына санарип тармагында, өлкөбүздүн динамикалуу өнүгүү тармагында, мамлекеттик башкаруу тармагында, курулуш тармагында, мыйзам чыгаруу тармагында, айтор бардык тармактарда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерибиздин эмгеги көрүнүп жатат.
3: Кошумчалай кетсек, акыркы жылдары мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу, турак жай менен камсыз кылуу жана квалификациясын жогорулатуу боюнча бир катар мамлекеттик программалар ишке ашырылып келет. Республикада 22965 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар. Анын 17750 мамлекеттик, 5215 муниципалдык кызматкер болуп саналат.
1: Берүүбүздү улантабыз. Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстандын негизги өнөктөштөрү менен кызматташтыкты тереңдетүүнүн негизги аянтчасын айланды. Бул уюмдун алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана капитал менен жумушчу күчүнүн эркин жүрүшүн камсыздоо багытында аракеттер уланууда. Тактап айтканда, азыр сооданы санариптештирүү артыкчылыктуу маселеге айланды. Бул багытта темага кененирээк кабарчыбыз кайрылат.
7: Евразиялык экономикалык комиссия соңку жылдары электрондук сооданы өнүктүрүүгө жана товарларды санариптик маркерлөө системасын өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул чаралар сооданы жөнөкөйлөтүп, көмүскө экономиканы кыскартууга жана көзөмөлдүн ачыктыгын камсыздоого багытталган. Бүгүнкү күндө биримдикте электрондук соода аркылуу сатылган товарларды идентификациялоо жана маалымат алмашуунун бирдиктүү механизмдерин түзүү иштери жүрүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 26-майында Астанада өткөн 5-чи Евразия экономикалык форумунда президент Садыр Жапаров санариптик өнүгүү өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын аныктоочу башкы багыт болуп жатканын белгилеген.
8: Позвольте отметить, что устойчивое и опережающее развитие наших экономик невозможно без своевременной и цифровой инфраструктуры.
9: Белгилей кетүүчү нерсе, экономиканын туруктуу өнүгүшү заманбап санариптик инфраструктурасыз мүмкүн эмес. Жасалма интеллект, чоң маалыматтар, санариптик платформалар жана жаңы технологиялар бүгүнкү күндө өлкөлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн негизги факторуна айланды. Ошондуктан биримдиктин алкагында технологиялык кызматташтыкты күчөтүү, санариптик шайкештикти камсыз кылуу жана инновацияларды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү өзгөчө мааниге ээ.
8: Сотабирует инновации и эффективно применять их в реальном секторе экономики.
7: Товарларды санариптик маркерлөө системасын өркүндөтүү Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени өлкөдө чакан жана орто бизнес электрондук соода аянтчаларын кеңири пайдаланып жатат. Санариптик платформа аркылуу ишкерлер өз продукциясын биримдиктин 180 миллиондон ашуун калкыга рыногуна чыгарууга мүмкүнчүлүк алууда. Товарларды санариптик маркерлөө системасын өркүндөтүүнүн мааниси экономист Төлөнбек Абдыров мындайча токтолду.
10: санариптик маркерлер бул товарлардын кыймылын да өндүрүштөн баштап акыркы керектөөчүгө чейин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген мындай бир заманбап ыкма деп айтып кетсек болот да система. Анын негизги артыкчылыктары бул көмүскө экономиканы жана контрафакттык товарларды биринчиден азайтат. Экинчиден бул бюджетке салык түшүүлөрүн мындай көбөйтөт. Үчүнчүсү бул керектөөчүлөрдү сапатсыз жана мындай жасалма продукциядан коргойт. Эң негизгиси дагы төртүнчүсү бул бизнес үчүн сооданы жеңилдетип ЕЭП өлкөлөрүндө мындай товарлардын эркин жүгүртүлүшүнө мындай жана экспорттун өсүшүнө шарт жакшы түзөт деп айтып кетсек болот да.
7: Бул багыт Евразиялык экономикалык комиссиянын ишинде дагы артыкчылыктуу болууда. Негизги чараларга биримдиктин ичиндеги жана чек ара аркылуу жүргүзүлгөн электрондук сооданы өнүктүрүү, ошондой эле товарларды санариптик маркерлөө системасын өркүндөтүү кирет. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын бажы тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу департаментинин директорунун орун басары Алексей Артемьев белгилеген.
11: Сегодня электронная торговля – это одна из динамично развивающихся отраслей в ЕАЭС.
12: Электронная коммерция ЕАЭПТЕ тездик менен өнүгүүдө. Өткөн жылы анын көлөмү Казахстанда 19, Россияда 28% өскөн. Ошондой эле биримдикте товарларды санариптик маркировкалоо системасы өркүндөтүлүп жатат. Кыргызстанда анын натыйжасында мыйзамсыз алкоголдук продукциялар 16 эсеге, тамеки буюмдары 2 эсеге азайып. Салыктык кирешелер 25%дан ашык көбөйгөн.
11: Общесоюзного безбарьерного регулирования онлайн-торговли.
7: Евразиялык экономикалык комиссия жакынкы жылдары маркерлөөнүн бирдиктүү эрежелерин өркүндөтүп, биримдик өлкөлөрүнүн маалыматтык системаларын өз ара интеграциялоону көздөдү. Бул биримдик

0: Ал эми саат 6:00 кийин негизги теманы сунуштайбыз. Бүгүн мына президент администрациясында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыйын өткөрүп, 100 күндүк дагы реформалар расмий түрдө башталганын белгиледи. Анын бири студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтык түрдө жаңыртылары тууралуу реформалар. Мына ушул багытта бүгүнкү тема эфирге чыгат. Ага чейин биз энергетика темасына да кайрылсак, өлкөдө кайра калыбына келүүчү энергетика долбоорлору үчүн бир жылга атайын укуктук режим киргизилет.
1: Бул чаралар өлкөгө инвестиция тартууну күчөтүп, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Маалым болгондой, жыл соңуна чейин 2 күн электростанциясы 7 кичи ГЭС пайдаланууга берилет.
2: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо жана кайра жаралуучу энергия булактары тармагына инвестицияларды тартууга шарт түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2026 жылдын 1 июлунан 2027 жылдын 30 июнуна чейин Кыргызстанда кайра калыбына келүүчү энергия булактары тармагында убактылуу өзгөчө укуктук режим киргизилет. Бул демилгенин негизги максаты инвесторлор менен кызматташуунун жаңы механизмдерин сыноо жана экологиялык жактан таза энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү. Жарлыкка ылайык министрликтер, мамлекеттик органдар, президенттин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кайра калыбына келүүчү энергия булактарына байланыштуу бардык документтерди ыкчам жана артыкчылыктуу тартипте кароону камсыздоого милдеттүү болот. Ошондой эле энергетика министрлигине жашыл энергетика фонду менен биргеликте 2027 жылдын 1 мартына чейин атайын укуктук режимдин ишке ашышына кеңири мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Анын жыйынтыгынын негизинде тиешелүү мекемелер 2027 жылдын 1 апрелине чейин президенттин администрациясына туруктуу негизде мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды камтыган расмий корутунду тапшырат. Бул чаралар өлкөгө инвестиция тартууну күчөтүп, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Жашыл энергетика фондунун директору Эмилбек Орозбаев:
3: бул жарлыктын алкагында ушул бир жылдык мөөнөттө ушул жашыл энергетика фондуна убактылуу жобо менен ыйгарым укуктар берилип атат. Бул ыйгарым укуктун алкагында биз ушул энергиянын кайра жаралуучу булактарына багытталган жерлерди берүү, конкурс өткөрүү процедураларын жөнгө салып, жакшы бир нукка барышыбыз керек деген маселе. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин биз дагы 2 күн электр станциясыны буйруса ишке киргизебиз. Ал эми кичи ГЭС-тер боюнча айта кетсек, жылдын аягына чейин дагы 7 кичи ГЭС-ти ишке киргизебиз деген максатты көздөп атабыз.
2: Жашыл энергетика ассоциациясынын төрайымы Кундуз Кырбашева өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бардык ресурсту пайдалануу зарыл экенин, бүгүнкү күндө дүйнөдө жашыл экономикага өтүү процесси жүрүп жатканын, Кыргызстанда бул багыттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбастан кайра калыбына келүүчү энергияны өнүктүрүүгө басым жасап жатканын кубаттап кетти.
4: Билесиздер, жылдык керектүү жылына 10-12-15% чейин өсүп аткандыктан эми анда президент туура басым жазагандай бакты ошол дефицитти кууп жетүү дагы өзү кыйынга туруп атат. Ошондуктан ГЭС-терди дагы күн шамал станцияны дей койчу бардык булактардан генерацияны өндүрүш керек. Ошого басым жасалып атат. Бардык эле мамлекеттер билет, ошо Кыргызстан негизи жашыл энергетикага басым жасаган мамлекетпиз. Өзү эле биз 90%дан ашык генерация негизи суудан алынат. Суу жашыл энергетика деп эсептейбиз биз. Бирок кээ бир мамлекеттерде 30 мегаваттан ашкандан кийин аны жашыл энергетика дебей, салттуу энергетика деп айтышат. Эми анын өзүнүн дагы критерий протоколдору бар, бирок биз негизинен Кыргызстан ушул жашыл энергетикага басым жасаган өлкөбүз. Мен ойлойм, климаттын алкагында дагы Кыргызстан көптөгөн келишим ге кол койду. Ошол эле Париж келишими боюнча биз ошону так түз жана аткарып атабыз.
2: Эсиңиздерге салсак, 25 июнда мамлекет башчы 9 Тороо районунда жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болгон Казарман ГЭС-тер каскадынын курулушунун башталышына катышып, жалпы эле энергетика тармагы өлкөнүн артыкчылыктуу багыт экенин, Кыргызстанда туруктуу өнүктүрөбүз десек, анда бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, электр энергиясын өндүрүүнүн зарылдыгын билдирген болчу.
5: Мына кечээ жакын эле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ушу 1200 мегаваттык токтогул кесиндегидей эле энергиянын кубаттуулугун берип калат. Мына ушундай ГЭС-терден, майда чүйдө ГЭС-тер болуп отуруп, 50 жакын ГЭС акыркы 5 жылда куруп, орто жана чакан ГЭС-терди куруп бердик. Дагы бир 50 ГЭС-тер курулуп атат. Андан сырткары күндөн, шамалдан электр энергия алчу

0: биз баягыдай электр станцияларын куруп жатабыз.
1: Ошентип, Кыргызстанда кайра калыбына келүүчү энергия долбоорлорун ишке ашырууга шарт түзүү максатында бир жылдык атайын укуктук режим киргизилүүдө. Адистердин айтымында бул кадам өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө жана жашыл энергетика тармагына инвестиция тартууга чоң мүмкүнчүлүк ачат. Ошондой эле бул кадам жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков Жалал Абад областына болгон иш сапарынын алкагында күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо маселеси боюнча мамлекеттик органдардын жана мунай компанияларынын өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Жыйында Кыргыз нефть газ ачык акционердик коомунун 2021-2025 жылдардагы жана 2026 жылдын 6 айындагы ишмердүүлүгү талкууланып, мунай жана газ өндүрүү, бургоолоо продукциясын сатуу жана инвестициялык долбоорлор боюнча маалымат берилди. Учурда ишкана 14 чет элдик инвестор менен кызматташып жатканы айтылды. Жыйын соңунда Эрлис Акумбеков өлкөнүн ички рыногун күйүүчү май менен камсыздоону күчөтүү боюнча тапшырмасын берди. Ошондой эле ал Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун нефтини кайра иштетүүчү заводундагы реконструкциялоо жана модернизация иштеринин жүрүшү менен таанышты. Баасы 409 миллион долларды түзгөн долбоордун алкагында заводду белгиленген мөөнөттө жана сапаттуу бүткөрүү тапшырмасы коюлду. Бул биздин биринчи радионун ыкчам жаңылыктары менен тааныштырдык.
3: Ооба, азыркы учурда күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо маселеси мындай курч болуп турган чагы, анткени Россиянын өзүндө дагы ушул мунай затка болгон тартыштык байкалып, ушул май куюучу жайларда узун кезек байкалып жатканы айтылып атат. Анткени ошол күйүүчү май өндүргөн заводторго дрон чабуулуна кабылганы себеп болуп жатат. Мына ушул кырдаалдан улам кыргыз бийлиги дагы мына ушул ыкчам чара көрүп, тартыштык жаралбаш үчүн аракет кылынып атат. Дагы бир маселени айтып өтсөк, мына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнү күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо боюнча кезектеги жыйынды бүгүн өткөрдү. Анда күйүүчү май рыногундагы абал, кор жана жеткирүүлөр талкууланды. Глобалдык геосаясий факторлор логистикага жана бааларга таасир тийгизип жатканы белгиленди. Ошондой эле күйүүчү майлоочу май импортун диверсификациялоо боюнча жүрүп жаткан иштин алкагында жаңы жеткирүү багыттары боюнча конкреттүү макулдашууларга жетишилгени маалым болду. Бул ошол жыйындын соңунда Адылбек Касымалиев күйүүчү май менен камсыздоого күн сайын мониторинг жүргүзүүнү, ыкчам маалымат берип турууну жана мындай жыйындарды жума сайын өткөрүүнү тапшырды. Өкмөт ошондой эле ички рынокто күйүүчү майлоочу май тартыштыгына жол бербөө негизги милдет экенин белгиледи. Буга чейин мунай ташуучулар ассоциациясы өлкөдө АИ-92 бензини боюнча эч кандай тартыштык, таңкыстык жок экенин белгилеген. Ушундай эле абал ушул автогаз боюнча ал эми АИ-95 жана 98 үлгүсүндөгү күйүүчү майга болгон тартыштык байкалып жатканын белгилеген.
2: Жакшы, эми ушундай ыкчам жаңылыктардан соң берүүбүздү уланта берели. Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстанда иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандардын салыктык милдеттемелерин түшүндүрүү боюнча маалыматтык өнөктүк баштады. Ведомстводон кабарлашкандай, маалыматтарга караганда иш чара эл аралык миграция уюму жана Бириккен улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фонду менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Салык мыйзамдарына ылайык курулуш, айыл чарба жана жеке тейлөө чөйрөсүндө жеке жактардын колунда иштеген мигранттар үчүн патенттин баасы айына 800 сом, ал эми камсыздандыруу төгүмүнүн өлчөмү өлкөдөгү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт экен. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
4: Акбар Маразыковдун патент системасы менен иштеп келгенде тажрыйбасы мол. Ал 22 жыл Россияда эмгектенип ишкерлик жүргүзүп келген. Бүгүнкү күндө ишкерлер биримдигинин өкүлү. Патент тууралуу Россиядагы тажрыйбалары менен бөлүштү.
5: Москвадан 22 жыл жашап, ишкер катары өзүмдүн опытыман бөлүшөйүн. Эгер ишкерге сырттан келген мигрантты юридически да, физически да байлаган система жок болсо, бул миграциянын ишкерлерине чөнтөк эле ала турчу бир схема пайда болот да. Ишкер менен иште турчу кишинин жумушун, юридический жагын баардыгына камтып, ошо келип кеткенге чейинки милдетин ала турчу система боло турган болсо, анда контролировать этсе болот да.
4: Жогоруда белгилегендей, эмгек мигранттарын ишмердиги үчүн патент системасы башка мамлекеттерде иштиктүү аткарылып келет. Россияда эмгектенген кыргызстандыктар өлкө ЕЭПке мүчө болуу электе патент системасы менен эмгектенип келгени буга мисал. Эми мындай система чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргызстанда дагы иштеп баштады.
6: Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн чектеш мамлекеттердин чет өлкөлүк жарандарынын салыктык милдеттенмелерин түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык курулуш, өсүмдүк өстүрүү, мал чарба басы жана жеке төйлөө чөйрөсүндө иштөө үчүн жеке жактар Кыргызстандын жарандары гана жалдаган кокушу мамлекеттерден келген эмгек мигранттары үчүн патенттин негизинде салыктын белгиленген ставкасы каралган. Эмгек мигранты патенттин жана камсыздандыруу полисин өз алдынча сатып алууга милдеттүү экенин эстен чыгарбоо керек. Патенттин баасы белгиленген жана айына болгону 800 сомду түзөт. Камсыздандыруу төгүмүнүн өлчөмү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт.
4: Мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү жетектөөчү адиси Айпери Адамкулова патент визасыз режим учурунда гана жарактуу жана жеке жактардын колунда иштөөгө уруксат берет деп патентти биринчи жолу алуунун тартибин түшүндүрүп берди.
6: Визасыз режим мөөнөтү күчүнө болгон маалда жеке идентификациялык номерди алуу үчүн каалаган калкты төйлөө борборуна кайрылууга тийиш. Паспорттун түп нускасын жана анын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосун, пин ыйгарылганы жөнүндө маалыматты жана убактылуу жашаган жеринен каттоо талонун алып, иштеген жери боюнча аймактык салык органына кайрылып, STI 163 формасы боюнча арыз жазып, биринчи кагаз патентин алышы керек. Биринчи жолу келген учурда салык кызматынын инспектору кабинет салык КЖ сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү үчүн логинди жана сыр сөздү берет. Андан кийин патентти смартфон, планшет же компьютер аркылуу аралыктан узартып турууга болот.
4: Ошол эле маалда чет элдик жаранга иш берүүчүлөр үчүн дагы талаптар бар. Тагыраагы салык кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды расмий тариздөө жана патенттин болушун көзөмөлдөө иш берүүчүнүн укук коопсуздугу экенин эскертет.
6: Эгерде эмгек мигранты юридикалык жактан же жеке ишкердин колунда иштесе, анда иш берүүчү салык агенти катары чыгат. Жумушчунун эмгек акысынан киреше салыгын өз алдынча кармап калат, зарыл болгон чегерүүлөрдү жүргүзөт жана салыктык милдеттенмелерди аткарууга байланышкан бардык жол жоболорду өзү жасайт. Жеке курулуш же чарбалык муктаждыктар үчүн чет өлкөлүк адистерди жумушка тарткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын эсине салабыз. Жумушчуларды расмий тариздөө жана аларды патенттин бар болушун көзөмөлдөө мыйзамдарды сактоонун жана иш берүүчүнүн укуктук коопсуздугунун маанилүү шарттары болуп саналат.
4: Мигранттарды каттоого албай туруп ишке орноштуруу үчүн мыйзам боюнча административдик жооп каралган деп айтылат маалыматта.
2: Бир үздө айыл чарба жаатындагы темалар менен Улан-Талы өлкө аймагында күнөөскана иштетүүгө кызыктар ишкерлердин катары төмөндөп барат. Акыркы алынган маалыматка таяна турган болсок, азыр республикабызда алгылыктуу арымда иштеп жаткан күнөөсканалардын саны 1856 гектарга жетти, ээлеген аянты 306 гектарга түзүүдө. Мезгил өткөн сайын андан алынган айыл чарба азыктарынын көлөмү көбөйүп, арбын киреше алынууда. Алдыда кенен маалымат уксак.
0: Эгер 2024 жылы өлкө боюнча 1796 күнөөскана катталган болсо, 2025 жылы 1831 расмий каттоого алынган. Быйыл 1856 жетип отурат. Жыл сайын жаңы күнөөскана ачууга дилгир ишкерлердин саны да көбөйүп барат. Нарын облусунун Кочкор районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Элчибаевдин айтымында, буга чейин иштеп келген күнөөсканалар өз ишмердүүлүгүн токтотту. Анткени соңку учурда катуу шамал иштеп жаткан күнөөскалардын чатырларын учуруп кеткен.
7: Күнөөскананын баары ачылыпчы, өзүн актабай жабылып атат. Азыр бизде эки күнөөскана. Бирок алар бирөө училищеныкы, кесиптиктердики, бирөө болсо эменики, токой чарбаныкы. А беркинде частный немелер деген актабайт экен. Колпунай менен эки сотуйдай күнөөсканабыз бар болчу. Анын цифрын алып кетип катуу самал. Ошол бойдон ал киши токтотту.
0: Ишкер облусунун дыйкан фермерлери акыркы мезгилде кирешүүлүү тармак катары байланган күнөөскана иштетүүгө ынтызар болуп жатышканын Кыргыз Республикасынын президентинин Ишкер облусундагы өкүлчүлүгүнүн жооптуу адиси Курманкул уулу Каныбек телефон аркылуу маалымдады.
8: Ишкер облусу боюнча 47 күнөөскана бар экен. Расмий түрдө берилген маалымат бул. Ишмердүүлүгү ошол иштеп жаткан күнөөсканалар да булатчы.
9: Мунун эң басымдуу бөлүгү жашылча, помидор, бадраң менен иш алып барышат. Бирин экини эле, үчөө эле гүл өстүрүү менен алектенип атышат. Райондорго бөлгөндө 18-жи жетегүздө 13-ү ысык көл районунда, тоң районунда 4-тө.
8: Азыр дагы деле эмне кылып атышат? Арыз менен кайрылып, айыл өкмөттөргө, райондорго кайрылып аткандар бар. Болгону маселе ошол лордун баягы каражат маселеси кичине кыйнап коюп атат да, мага оңой эмес. Каражат керек да, ошол себептен.
0: Сулурстар айылдарба жана кайра иштетүүнүн жай министрлигинин механизация, кооперация жана жаңы технология департаментинин жооптуу адиши Нургазы Казыбеков акыркы учурларда күнөш гана ачып иштетсем деп министрликке кайрылгандардын саны аз эмес. Аларды колдоо максатында жеңилдетилген насия берилип, атайын окуулар уюштурулуп жатканына токтолду.
10: Бүгүнкү күндө республика боюнча бизде күнөш гандардын саны 1856 күнөш гана бүгүнкү күндө иштеп атат. Алардын ошол занимаемый площадь деп коебуз, ошол иштетип аткан жери 306 гектар жер аянтын иштетип өзлөрүнүн продукцияларын алып элди камсыз кылып атат да тамак аш менен.
8: Күнөш гандардын санын арбытуу пландалып атабы жагы?
10: Ар бир жыл сайын 2025 жылы 1831 күнөш гана болсо, мынакей быйылкы жылы 1856 ишкана, значит где-то бир 30-40 ишкана күнөш гана көбөйүп атат да. Ал эми могу 24 жылы 1796 эле болчу. Ошол эмет коебуз, почти 100 жакын күнөс гана жылдан жылга көбөйүп өнүгүп баратат да.
0: Күнөс гана иштетүү ага керектүү жана зарыл аракеттерди жасоого үйрөткөн кыргыз улуттук агрардык университетинде атайын борбор ачылганын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин механизация, кооперация жана жаңы технология департаментинен билдиришти. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
11: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Башка жаңылыктардан, 1 июлдан тарта Бишкектин коомдук транспортунда жол кире төлөөнүн жаңы тартибин киргизүү пландалууда. Эми жарандар төлөмдү нактала эмес ыкма менен жүргүзүшү керек. Жол кирени тулпар транспорт картасы, Visa жана Elkart банк карталары, ошондой эле мобилдик банкинг тиркемелериндеги QR-код аркылуу төлөөгө болот.
3: Ошол эле учурда бул маселе Бишкек шаардык кеңешинин тиешелүү комиссиясында талкуулангандан кийин бийлик накталай төлөмдү сактап калуу мүмкүнчүлүгүн да карап жатат. Ал үчүн атайын талон жана бир жолку каттам үчүн өзүнчө механизмдер сунушталууда. Мындан тышкары Борбор шаарда автобус каттамынын номуру да өзгөртүлөт. Жүргүнчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн 3 орунду жана тамга кошулган белгиден баш тартуу каралууда. Бул тууралуу кийинки репортажда кенен сөз болот.
2: Шаар бийлиги жаңыланган төлөм системасына өтүүнү максат кылууда. Анын себептеринин бири коомдук транспорттун жол кырсыктарын азайтуу, айдоочунун алаксыза турган жагдайдан оолак кылуу жана каражаттын ачыктыгын камсыздоо менен түшүндүрүүдө. Негизги төлөм каражаттары катары электрондук ыкмалар, транспорт картасы, банк карталары жана QR-код аркылуу төлөө кала берет деп билдирди Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Талант Капаров.
12: Ол тыйы 1 июлда ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, план деген маселеси бар да. Эми ал тыйы планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр баягы эки категория бар да, накталай эмес анан накталай төлөм. Накталай төлөм бергенде аны деген биз план коюп туруп ишкананын казасына төктүрүшүбүз керек. Азыр жөө турган болсок, буюрса айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Жол кырсыктарын азайтуу максатында айдоочу деген ушу же талон бербей, же бакы сдачи берип айкындалба, биз жөн эле автобусту айдап берели. А силер деген ушу накталай эмес төлөмдү бизге киргизип берсеңиздер деп каалоолор болду, анан сунуштар болду. Ошону колдоо максатында фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот.
2: Транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти 2026 жылдын 1 июлунан тартып накталай эмес төлөм системасына өтүү боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Анын жүрүшүндө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга накталай эмес төлөм системасынын артыкчылыктары тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүүдө.
13: Урматтуу жүргүнчүлөр, Тулпар компаниясы көк түстөгү карталарга акция жүргүзүп жатат. Жүргүнчүлөрдү накталай эмес төлөмгө оңой жана жеңил өткөрүүчү. Бул акциянын шарты, сиз картаны 100 сомго аласыз, ошол 100 сом автоматтык түрдө балансыңыз толукталат, ошондо картаңыз акысыз болгон болот. Ал 100 сомду сиз автобустарда жүргөндө төлөм жүргүзсөңүз боло берет. Бул карталарды биздин көзөмөл кызматчыларынан, ошондой эле сервистик борбоолордон алсаңыздар болот.
2: Бирок бул маселе шаардык кеңештин тиешелүү комиссиясына депутаттары тарабынан дагы көтөрүлгөн. Алар накталай төлөм мүмкүнчүлүгүн сактап калууну сунуш кылышкан. Каралып жаткан варианттардын бири аялдамалардагы терминалдар, коомдук жайлар же түз эле транспорт аркылуу атайын талондорду сатып алуу болгон. Ошондой эле көзөмөлдөөчүлөр жүргүнчүлөргө билеттерди сата алышы мүмкүн. мүмкүн. Дагы бир вариант айдоочудан тулпар картасын бир жолку сапар үчүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү дагы киргизилген. Транспорттун жаңы талаптарга техникалык даярдыгы тууралуу тулпар долбоорунун операциялык ишмердүүлүк боюнча директорунун орун басары Бекжан Акматбеков буларга токтолду.
14: Азыркы күндө бизде 5 ашык актай эмес төлөм түрлөрү ишке кирген. Жана транспорттук карталар, 3 категориядагы банк карталары, Visa, MasterCard, Elcard деген, Google Pay, NFC деген жана QR-код менен дагы төлөм жүргүзсө болот. Жана шаардан тышкары башка региондордон келгендер төлөм жана андай приложениялар бар болсо, ар кандай приложениялар аркылуу QR-код менен төлөсө болот. Же болбосо сатуу пункттарынан же болбосо айдоочудан карта сатып алып, ошол жерден картанын өзүндө бир жолу жол жүргөнгө балансы бар. Сатып алып төлөп өтсө болот. Ал картанын мөөнөтү чектелген эмес. Шаарга келип турган сайын ал картаны толуктап туруп колдонуп жүрө берсе болот.
2: Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири электрондук төлөм платформасы. Иштеп чыгуучулардын айтымында жаңы система жүргүнчүлөрдү отургузуу процессин тездетип, төлөмдөрдүн ачыктыгын жогорулатып, жол кирени төлөөнү жеткиликтүү кылат. Системанын иштеши тууралуу Бекжан Акматбеков буларды кошумчалады.
14: Ошол актай эмес төлөмдөргө өтсөк, операциялардын саны көбөйөт, ошого биз даярдандык да. Андан тышкары карта менен толук кандуу запаска ошол 300 000 карта алдык. Жана кошумча дагы карта заказ кылдык. Мындан тышкары ар бир автобуста азыр валидатор орнотулган. Жана жаңы автобустар келе турган болсо, аларга дагы биз пландап 700 валидаторго заказ кылып койдук. Азыр ал ошол заводдо, производствода болуп жатат. Ошондой даярдык иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Биз техникалык жактан ала кетсек, долбоор толук өткөнгө даяр.
2: Бишкек мэриясы белгилегендей, өзгөрүүлөрдүн негизги максаты жүргүнчүлөрдү чектөө эмес, аларга ыңгайлуу төлөм ыкмаларын сунуштап, системаны ар кандай категориядагы колдонуучуларга акырындык менен ыңгайлаштыруу. Ошондой эле автобус каттамдарынын номерлерин жаңыртуу күтүлүүдө. Бул Борбор калаанын транспорт тармагын шаар тургундары жана меймандар үчүн түшүнүктүүрөк кылууга багытталган. Коомдук транспортта жаңы төлөм эрежелерине өтүү 1-июлдан тарта башталат. Накталай төлөмдүн акыркы механизми жана талондорду сатуу тартиби система ишке киргизилген сайын такталат. Бигай Мадыкадырова, Биринчи радио.
3: Мына ушул транспорт темасын улай берели. Өлкөдө 1-июлдан баштап такси кызмат үчүн жаңы эреже күчүнө кирет. Эми акылуу негизде жүргүнчү ташыган бардык айдоочулардын мамлекеттик үлгүдөгү лицензиясы болушу шарт. Аны алуу үчүн айдоочулук күбөлүк унаанын техникалык паспорту жана медициналык текшерүүдөн өткөндүгү жөнүндө аныктама тапшырылат.
2: Мамлекет бул талапты жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жогорулатуу жана такси рыногун мыйзамдуу тартипке келтирүү үчүн киргизип жатат. 1-июлдан кийин лицензиясы жок айдап жүргөн айдоочуларга 10 000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Мындан сырткары мобилдик тиркемелер аркылуу иштеген айдоочулар платформалардан өчүрүлөт. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында сөз болот.
15: 1-июлдан тартып Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларга каршы рейдтер башталат. Инспекторлор жолдо токтоткон айдоочудан 5 документти талап кылат. Булар айдоочулук күбөлүк, техникалык паспорт, ОСАГО, камсыздандыруу полиси, коопсуздук боюнча инструктаждан өткөндүк жөнүндө документ жана такси айдоо лицензиясы. Коомчулук бул жоопкерчиликти күчөтүүгө жана жарандардын коопсуздугун алдын алууга шарт түзөт деп ишенишет.
16: Өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчиликке жооп бериш керек. Лицензиясы болбойт да.
17: Бала, адам, шофер бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. Ооба, туура болуш керек деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды. 40 жылдан бери эле айдайм. Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буюмуң жеткириш керек аман эсен. Бардык шарттарды карайбыз, дем алып.
15: Лицензия жок жүргүнчү ташыгандарга айыппул салынат. Жеке айдоочулар үчүн 7500, такси компаниялары үчүн 23 000 сом. Лицензияны 10 күн ичинде алса болот. Анын баасы жеке жактарга 500, юридикалык жактар үчүн 1 000 сом. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу 1-ч радионун түз эфиринде төмөндөгүлөрдү белгилеген.
18: Лицензия алуу биринчиден биздин өлкөбүздө болуп жаткан жол кырсыктардын санын азайтуу, ар кандай болуп жаткан кылмыштарга бөгөт коюу, ошондой эле айдоочулук тартипти чыңдоо максатында атайын лицензия алуу мыйзамы киргизилген. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы Иштер Министрлигинин жетекчилик талаптары негизинде кызматкерлерибизге тиешелүү орг техникалар, бардык саймандары камсыздалып, ар бир республиканын райондорунда дагы кызматкерлерибиз ушул лицензия берүү багытында иштерди жүргүзүп келет.
2: Бирок лицензия бардыгына бериле бербейт. Айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгондорго, оң рулду унаа айдагандарга, техникалык кароодон өтпөгөн унааларга жана оор кылмыш жасаган адамдарга лицензия берилбейт. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы милициянын подполковниги Бахрам Сайткожаев.
19: Лицензия багыты боюнча белгилеп баса айтып кетсем болот. Бул лицензия багыты боюнча эң биринчиден бул айдоочу каттамын ташынчу биздин жарандарды контролдоо жана көзөмөлдөө. Анткени бул айдоочу бир жака ошо бир пункттан А пункттан Б пунктка баргандан кийин эс алдыбы, эс алган жокпу, ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле оор кылмыштар менен жоопко тартылганбы, тартылбаганбы ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле автоунааларынын жана техникалык абалын кароого баса белгиленет. Ушундай бир көп жагдайлардын негизинде ушул лицензия багыты ушул жүргүнчү, ташуучу, башка каттамдар менен ташуучу биздин жарандарды көзөмөлдөө, контролдоо үчүн. Биздин коопсуздугу үчүн жана жарандардын коопсуздугу үчүн.
2: Эске салсак, 1-июлдан кийин бардык такси унаасынын сыртында 40-тан 30 сантиметрлик шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты жөнү, сүрөтү, лицензиясынын мөөнөтү жазылып турушу милдеттүү. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
11: 1-радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. 1-радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
20: 1-радионун кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 29-июнь дүйшөмбүдөгү чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Кечки саат 5:45 өттү. Урматтуу угармандар, саат 19:00 чейин кечки Кыргызстан назарыңыздарда. Ал эми саат 6:00 кийин негизги теманы эфирге алып чыгабыз. Өкмөттүк акселератордун алкагында дагы жаңы реформалар 100 күн ичинде ишке аша турган болууда. Анын бири айтып өтө турган болсок, студенттер үчүн социалдык төлөмдөрдү автоматташтыруу кызматтын калыбына келтирүүнү министрлер кабинетинин төрагасы бүгүн тапшырды. Мына ушул багытта кененирээк студияга келген коноктор менен талкуулайт кесиптешибиз Мээрим Абдраманованын алып баруусунда. Мына ушул билим темасын улай берели. Алтын казык программасынын негизинде 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн реформасы республиканын бардык аймагында ишке ашууда. Бул багытта аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгаруу максатында бүгүн мугалим өзгөрүүнүн өзөгү аттуу педагогтордун республикалык форуму өттү.
2: Мында аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылып, анын натыйжасында кандай маселелерге басым жасалганы белгиленип, мугалимдер арасында тажрыйба алмашуу менен талкуу жүргүзүлдү. Теманы кабарчыбыз Сулмас Кайымова улантат.
21: Иштер анын башталышында 12 жылдык билим берүүгө өтүүдөгү педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту тарабынан аткарылган иштер боюнча видеоролик көрсөтүлдү.
22: Республикалык институт 2025-2026 окуу жылы
21: жаңы билим берүү реформасы өлкөнүн эң алыскы аймактарына чейин жеткирилип, мугалимдерге окутуулар жана усулдук колдоолор үзгүлтүксүз уюштурулуп келүүдө. Базар коргон райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усул кабинетинин усулчусу номер 15 Жумалы атындагы орто мектебинин математика мугалими Курсантбек Акылбек уулу 12 жылдык билим берүү системасын ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолду.
23: Негизи 12 жылдык билим берүү системасы бул социалдык талап. Аз дүйнөдө 150 ашык өлкө ушу 12 жылдык билим берүү системасы менен иш алып барып, окуучулар 12 жылдык билим берүү алгандан кийин бир топ үйлүктөрдү жаратып атат да. Биз бул дүйнөгө тең тайлашууга багыт алдык десек дагы болот. 12 жыл билим берүүнү ишке ашырууда бир топ ийгиликтерди жараттык да. Былтыркы окуу жылынан баштап алыскы региондорго чейин 12 жылдык билим берүү системасын ишке ашырып келе жатабыз. Мугалимдердин баары баягы жылуу кабыл алып атышты. Демек бул биринчиден билим берүүдө окуучулар оңой жеңил түшүнөт.
21: Ал эми Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн окуу усулканасынын башталгыч класстар боюнча усулчусу Муниса Жээналиеванын айтымында мурда 45 мүнөттүк сабакта негизги ролду мугалим аткарып, окутуу көбүнчө жаттоого багытталган болсо, бүгүнкү күндө билим берүүдө окуучу борбордук орунга чыкты. Азыр мугалим багыт берүүчү, насаатчы катары иш алып барып, жоопкерчиликти акырындык менен окуучуларга өткөрүп берүү принциби колдонулууда. Бул ыкма балдардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн, изденүүсүн жана жоопкерчилигин өнүктүрүүгө багытталган.
24: Мурда биз мугалимдер 45 мүнөт убакыт сынып, мугалимдер
1: өздөрү иштейт эле, окуучулар менен кайтарым байланыш азыраак болгон жана көбүнчө жаттатуу системасы да болгон. Биз ал жаттоо системасынан өтүп, бүгүнкү күндө мугалим фасилитатор же болбосо багыт берүүчү эле болуп калып туруп, мугалим мен жасайм, андан кийин экөөбүз жасайбыз, андан кийин өзүң жасайсың деп жоопкерчиликти акырындык менен окуучуларга өткөрүп берип, окуучулардын билим алуу гана эмес, кол жөндөмдөрүн кесиптик багытка өстүрүүсүн дагы бир топ калыбына келтирип жатабыз бүгүнкү күндө.
21: Ошондой эле Нукат районундагы Тажибай атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин физика мугалими Данакан Топчубаева жаңы билим берүү системасында окуучулар үчүн изилдөө жана практикалык сабактар өзгөчө кызыгуу жаратып жатканын айтты. Ал мындай ыкмалар окуучулардын теориялык билимди практикада колдонуу жөндөмүн өнүктүрүп, сабакка болгон кызыгуусун арттырууга өбөлгө түзөрүн кошумчалады.
5: Балдарга аябай эше изилдөө сабактар жагат, практикалык иштер жагат. Балдар менен биз сыртта иштейбиз, мурда дайым эле класс отуруш элек да жок. Класста дагы биз эркин коебуз, топторго бөлүнүшөт, ийиндештешет, топтук иштер иштегенде булар социалдашат, таанып билишет, бири биринин оюн түшүнүшөт. Топко бөлүнгөндө балдарга жоопкерчилик пайда болот. Анткени ар бир окуучу негизи топто 4-6 кып болбош керек. Ошондо ар бир окуучу билеттим алат. Ошо менен бирге өзүнө билим алат. Анан кийин ал жерде ошондой өздөрүн да баалоого өрөнүшөт да.
21: Мугалим өзгөрүүнүн өзөгү аттуу педагогтордун республикалык форуму билим берүү тармагындагы актуалдуу маселелерди талкуулоо, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларды жайылтуу, инновациялык идеялар менен бөлүшүү жана мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Жаңы билим берүү системасына өтүү үчүн 2 жылдан бери мугалимдерди атайын окутуу иштери жүргүзүлгөнүн агартуу министрлигине караштуу педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун директору Алмазбек Токтомаметов билдирди.
6: Былтыркы жылы 12 жылдык билим берүүгө иш жүзүндө өттүк. Биздин окуулар негизи 24-нчү жылы эле башталган. 24-нчү жылы август айында 88 мастер тренер даярдалып, алар жыл бою 2 багытта мугалимдерди окутту. Биринчиси математика, экинчиси илим деп буга физика, химия, биология, география мугалимдери кирди да. 16 миңге жакын мугалимди бир жыл ичинде окуттук. Ал эми былтыркы жылы 25-нчү жылы дагы август айында окууларды баштадык. Алгач 4 күн офлайн режимде көзмө-көз окуулар болду. Андан кийин жер жерде онлайн түрүндө улантылды. Ал эми методикалык коштор жыл бою жүрүп отурду. Биз 485 мастер тренер даярдадык. Албетте иш масштабдуу болду. Масштабдуу иш болгон жерде сөзсүз түрдө ийгиликтер да болот, кемчиликтер да болот, кыйынчылыктар да болот.
21: Форумда билим берүү тармагындагы актуалдуу маселелер талкууланып, мугалимдердин алдыңкы тажрыйбалары, инновациялык ыкмалары жана кесиптик өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу пикир алмашуу жүрдү. Ошондой эле 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча буга чейин аткарылган иштерге баа берилип, алдыдагы артыкчылыктуу багыттарды аныктоо каралган. Жаңы билим берүүгө өтүүдө мугалимдерди окутуу жаңы окуу жылында да улантыла турганын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов белгиледи.
22: Бул 12 жылдык билим берүүдөгү алтын казык программасынын ичке ашырууда негизги иш аракеттер: биринчи документ кабыл алынган, андан кийин мугалимдер окутулду, андан кийин окуу китептери даярдалат дегендей. Анан эми былтыркы окуу жылында биз ошол мугалимдерди окутууда же даярдоодо кандай жетишкендиктерибиз болду, кандай кемчиликтерибиз болду, кемчиликтерибиз болсо аны кантип жоебуз, эмнеге таянабыз, жетишкендиктерибиз болсо аны дагы мыкты кылыш үчүн дагы эмнелерди кылабыз. Мына ошол багытта бүгүнкү жыйналыш болуп атат. Аймактардын баардык жагынан келди. Буюрса, мына 2026-27 окуу жылына мугалимдерди окутуу кайрыл август айынан башталат.
21: Белгилей кетсек, бул иш чара педагогтордун тажрыйба алмашуусуна, кызматташтыгын бекемдөөгө жана билим берүү тармагындагы реформаларды ийгиликтүү ишке ашырууга өбөлгө түзөт. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
20: Эми туризм темасына кайрылабыз. Өлкөдө мейманкана, конок үй, боз үйлүү лагерлери жана курортторду классификациялоо жүргүзүлөт. Бул туризмди өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам.
24: Жаңы система көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, бирдиктүү жана түшүнүктүү стандарттарды киргизүүгө, туризмдин ишенимин бекемдөөгө жана жайгаштыруу кызматтары рыногунун ачык айкындуулугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Квалификациялоо ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Тема кабарчыбыз кайрылат.
25: Амантур бакытуулу туризм тармагындагы ишкер. Туристтердин басымдуу бөлүгү өлкөнүн табиятына кызыгып, өзгөчө эмоция издеп келишет. Чет өлкөлүк туристтер аларды интернет аркылуу таап, тейлөөгө карата жазылган пикирлерге таянышарын айткан ишкер, ар бир келген адамга жагымдуу таасир калтыра тургандай кызмат көрсөтүүгө аракет кылабыз дейт.
0: жеке түрк компаниябыз бар. Анан ошол эле учурда биздин үй бүлөдө Байкендин Косонкөлдө коноктошкон 20 бойжуйдан турган лагери бар. Конок алып баруучу дагы гана коноктошуучу дагы позицияны тең жакшы түшүнөм. Биз кантип коноктору табабыз? Анткенде 30-дардын негизинде табышат. Биздин компанияны интернеттен тапкандан кийин биз жөнүндө окушат, биз жөнүндө элдеренип жазганын. Анан биз ошого маани берип, ошо 30-дарыбыз жаман болуп калбасын, биздер жаман көз караштарын, ойлорун жазып кетпесин деп биз турларды жакшы деңгээлде өткөрүүгө аракет кылабыз. Кыргызстандагы эң башкы фактор туристтердин келүүчү фактору бул жаратылышта. Анан ошол себептен жаратылышта жайгашкан көчөсүн, бозуй лагерлерине, конок үйлөргө айылдагы мындай аутенттүүлүк деп коет, айылдагы жашоону көрсөткөн атайын ушундай конок үй отелдерге көбүрөөк басым жасайбыз.
25: Эми Кыргызстанда мындай боз үйлөргө түндүк системасы менен, ал эми конок үйлөргө эделбейс тутуму менен, ири мейманканаларга болсо эл аралык стандарт менен стар системасы аркылуу жылдыздар ыйгарылат. Кыргызстанда туристтик объекттердин сапатын жогорулатуу жана эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү максатында мейманканалар, конок үйлөр жана боз үй лагерлери үчүн расмий классификациялоо системасы иштелип чыкты. Жаңы система көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга, бирдиктүү жана түшүнүктүү стандарттарды киргизүүгө, туристтердин ишенимин бекемдөөгө жана жайгаштыруу кызматтары рыногунун ачык айкындуулугун камсыз кылууга өөлгө түзөт, дейт туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов.
4: Туризмдин өзгөчөлүгүн көрсөтөт. Тур бизнеста жүргөн ишкерлерге мындай шарт түзүп беребиз да. Кызмат жана ошол эле сервис мындай сертификация болот, анан деңгээлин жакшы көтөргөнгө аракет кылабыз да. Бутура система болгондо дагы Казакстан, Өзбекстан абдан мындай карап атат да, бизнес система кандай иштеп атат. Буюрса ал деген жалпы Кыргызстаныбыз боюнча киргизебиз. Азыркы убакта көп-көп жанагы туроператордор суранып атат мага, ошо классификацияны бериңиз деп. Ооба, биринчи жылы болгондо дагы биз өзүбүздүн бул кандай десем улуттук биздин продукт, биз Кыргызстанда чыгарылган проект долбоор азыр ишке ашырып атабыз ушул биз.
25: Долбоор Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан Кыргыз Республикасындагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен биргеликте Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу астында Алматы Бишкек экономикалык коридору демилгесинин алкагында ишке ашырылууда. Туризм тармагындагы ишкер Гүлжан Турарбекова эс алууну каалагандар үчүн жайлуулук башкы орунда турарын айтат.
7: 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуулар дайым эле эл аралык деңгээлдерге туура келбейт да. Анткени кээде отелдер өздөрү канча жылдыздуу экенин белгилей алышат, бирок эл аралык деңгээлде алар андай көрсөткүчтөргө ээ эмес. Азыркы учурда баардыгы эле келген коноктордун баары отелдерди, мейманканабы, конок үйбү, 5 жылдыздуу, 6 жылдыздуу баардыгын эле интернеттен эле карап билишет. Жашаган адамдар ар кандай пикирлерин калтырышат. Чындыгын айтканда, эң биринчи алар эмне көңүл бурушат, ыңгайлуулукка, тазалыкка. Эгер мейманканалар жөнүндө сөз болуп атса, тажрыйба үчүн алар көбүрөөк да төлөгөнгө даяр, бактылуураак да болушат.
25: Мейманкана, отелдер классификациядан өтүүдө алардын сырткы көрүнүшү, интернеттин болушу, номерлердин жабдылышы жана тейлөө сапаты сыяктуу 257 параметр боюнча бааланып, 5ке чейинки жылдыздар берилет. Конок үйлөрдүн үй шартындагы ыңгайлуулуктары, тазалыгы, конокторду кабыл алуунун сапаты жана кошумча кызматтар менен бааланып, 1-4 чейинки шкала менен бааланат. Ал эми боз үйлөрдө улуттук колоритти сактоо, эмеректердин сапаты, тазалык, санитардык гигиеналык шарттар, тамактануу сапаты жана коопсуздук стандарттары каралат. Бул категорияларды берүү ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт жана арыздар онлайн түрүндө кабыл алынат. Күбөлүк алгандан кийин объект ыйгарылган категорияны көрнөк жарнактарда, веб-сайттарда, брондоо платформаларындагы баракчаларда, жарнамалык материалдарда жана башка илгерилетүү каналдарда колдонулат. Күбөлүк 3 жылдык мөөнөткө берилет. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
8: Ардактуу угарман, эми берүүбүздү медицина жаатындагы темалар менен улантсак, 1-июлдан тарта жеңилдетилген жана арзандатылган дары дармектер милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан электрондук рецепттер аркылуу бир гана берилет. Препараттар Эл Аман мамлекеттик дарыкаларынан алсаңыздар болот. Долбоор алгач Бишкек шаарында пилоттук режимде иштей баштады.
25: 1-июлдан тарта Бишкек шаарында жеңилдетилген дары-дармектерди берүү боюнча пилоттук долбоор башталат. Жыл соңуна чейин иштей турган жаңы тартипке ылайык, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун электрондук рецепттери боюнча дары-дармектер жарандарга бир гана Эл Аман мамлекеттик дарыканалары аркылуу берилет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жыпаргүл Азизбекованын айтуусунда долбоордун максаты жеңилдетилген дары-дармектерди берүү системасы
24: системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу, бюджеттик каражаттардын максаттуу пайдаланылышын камсыз кылуу жана бейтаптарды керектүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыздоо болуп саналат.
3: Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бүгүнкү күндө мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында өлкөдө 2 программа иштеп жатат. Бул жеңилдетилген дары-дармек менен камсыздандырылган жарандарды камсыз кылуу, ал дары-дармек ал программа боюнча 50%га чейин жеңилдетилген дары-дармекти алса болот. Бүгүнкү күндө камсыздандырылган жарандар бул милдеттүү медициналык камсыздандырууга төгүмдөрү түшүп жаткан иштеген жарандар, полиси бар адамдар, 70 жашка чейин болгон пенсионерлер, 18 жашка чейинки курактагы балдар, калктын иш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматынан органдарынан расмий катталган жумушсуздар, орто жана жогорку окуу жайларында күндүзгү окуу формасында 21 жашка чейин окуп аткан студент балдарыбыз, аскер кызматчылары, ай сайын социалдык жөлөк пул алган адамдар автоматтуу түрдө камсыздандырылган жарандар болуп саналат. Алар үчүн баягы кошумча программа деп атайбыз. Ал программанын негизинде 50%га чейин баасы боюнча дары-дармекти биз менен келишим түрдө иштеп аткан жеке менчик дарыканалар менен иштеп келип жатат. Жеке менчик эле эмес, анын ичинде бүгүнкү күндө эл амандын деле аптекалар, дарыканалары бар.
24: Ал эми 5 категориядагы оорусу бар бейтаптарга дары-дармектер 90%-дык арзандатуу менен берилет. Алар төмөнкүлөр.
3: Дагы экинчи программа бар. Ал экинчи программа болсо социалдык жактан баягы аярлоо катмарлары үчүн болгон үй бүлөлүк дарыгерлер борборун тизмесинде турган онкология оорулар менен ооруган бейтаптар, алар үчүн морфин, баягы обезболивающий ишелер, морфин, трамбандол, кетопрофен, бронхиалдык астма, алар үчүн бекламетазон, сальбутамол, преднизолон биздин баягы справочникте бар. Анан эпилепсия менен ооруган, талма оору менен ооругандар бар. Психикалык жактан 2 дагы оору бул параноидная шизофрения жана аффективное расстройство деп айтабыз. Бул 5 оору боюнча 90%га чейин жеңилдетилген дары-дармекти алса болот. Ал жеңилдетилген дары-дармек только электрондук рецепт боюнча үй бүлөлүк дарыгерлердин рецепти менен жазылган болушу керек. Ал үчүн ар бир ушул биринчи программа менен болобу, экинчи программа менен болобу, ал үчүн баардыгы бейтаптар үй бүлөлүк дарыгер борборунда приписан болуш керек. Анан экинчиден ошол жазып берип аткан дары-дармектер биздин баягы справочникте болуш керек.
24: Пилоттук долбоор жыл аягына чейин Борбор шаарда ишке ашырылат. Жаңы эреже боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы жана кошумча милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча каралган арзандатылган дары-дармектер эми Элеман мамлекеттик дарыкана тармактары аркылуу бериле баштайт. Камсыздандырылган жарандар электрондук рецепт аркылуу дарыларды 50%га чейин арзандатуу менен сатып ала алат.
3: 1-июлдан баштап поэтапно ушулда Бишкек боюнча пилотунан итогун көрүп саламаттык сактоо министрлиги кыргыз фармация менен анын жыйынтыгы менен анан көрүшөт.
24: Жеткиликтүү дарылардын толук тизмесин үй бүлөлүк дарыгерлерден же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун расмий сайтынан билүүгө болот. Пилоттук долбоордун жыйынтыгы талданып, анын натыйжалуулугуна жараша мындай тартип өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылтылышы мүмкүн.
20: Мына ушундай маалымат менен кечки Кыргызстан программасынын биринчи саатын жыйынтыктайбыз. Кечки саат 6:02 мүнөт өттү. Урматтуу угармандар, эми негизги теманы талкуулоого убакыт келип жетти. Мындан кийинки убакытты Мээрим Абдраманова алып барат. Буга чейин Урмат жана Бегайым кызматта болдук. Биринчи радионун толкунунда калыңыздар. Азыр негизги тема биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы түз эфирге чыгарын айтып өтөлү. Биз менен болуңуздар.
11: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Өнөр менен өр табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтта аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
10: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдар Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтык түрдө жаңыртылат. Урматтуу угармандар, өлкөдө социалдык кызматтарды санэптештирүү иштери уланууда. Баарыбыз билгендей эле бюрократиядан арылуу иштери тынымсыз жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кезектеги аппараттык жыйында өкмөттүк акселератор программасынын алкагында эки жаңы реформа башталганын билдирди.

0: Студенттер үчүн бак учусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсияларды жана жөлөк пулдарды автоматтык түрдө узартууну артыкчылыктуу багыттардын бири катары баса белгиледи. Бул демилге жаштардын убактысын үнөмдөп, социалдык төлөмдөрдү алуудагы бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууга багытталган. Урматтуу каармандар, бүгүнкү берүүдө ушул тема тууралуу кеп кылабыз, маалымат беребиз, биз менен бирге болуңуздар. Ал үчүн биз студияга адаттагыдай эле конокторду чакырдык. Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин санарептик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршамбай уулу, саламатсызбы?
1: Саламатчылык.
0: Ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын начальниги, тарых илимдеринин кандидаты Эдил Амантур уулу, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Атайынын сунушубузду кабыл алып, убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу каармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. Телефон чалыңыз 0502 392090, 0312 392090 номуру иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага дагы адаттагыдай эле түз чыгып атабыз. Биз менен бир саат бою бирге болуңуз. Урматтуу каармандар, ушул биз көтөрө турган маселе сизге түшүнүктүү болуш үчүн мына жогоруда айтылгандай эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жыйын өткөрдү. Ал жерде ушул өкмөттүк акселератор боюнча программасынын алкагында реформалар айтылып, анан ушул биз карап аткан маселе боюнча дагы айткан сөздөрүн угалы, андан кийин анан уктуруубузду баштасак.
2: Баккан адамынан айрылгандыгына байланыштуу пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө мөөнөтүн узартуунун жол жоболорун жөнөкөйлөдү. Жарандарга кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, ашыкча убаракерчиликти жана бюрократияны кыскартуу биздин негизги максатыбыз. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө өзгөчө колдоого муктаж болгон жарандарыбызды тактап айтканда, багуучусунан айрылган 16дан 23 жашка чейинки билим алып жаткан студенттерди убара кылган олуттуу маселе бар. Азыркы учурда алар багуучусун жоготкондугу үчүн социалдык фонддон пенсия жана эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жөлөк пул алууну улантуу үчүн жыл сайын окуган жеринен кагаз түрүндө маалымкат алып келип тапшырууга милдеттүү. Студенттердин бирдиктүү өз ара интеграцияланган маалымат базасы жок болгондуктан социалдык фонд жана эмгек министрлиги бул маалыматтарды кол менен жана кагаз жүзүндө талап кылып келет. Эгерде жаран бул маалымкатты өз убагында өткөрбөй калса, ага берилүүчү социалдык төлөмдөр токтотулат. Бул жагдай студенттерге жана алардын үй бүлөлөрүнө чоң каржылык кыйынчылыктарды жаратып, коомдо нааразычылыктарды пайда кылууда. Студенттер маалымкат алуу үчүн окуу жайларына барып, кезекке туруп, убактысын жана жол киресин жана башка финансылык чыгымдарды коротууга аргасыз болууда. Бул көйгөй төмөнкү негизги себептерден келип чыгат. Биринчи, кесиптик орто, атайын орто жана жогорку окуу жайларында билим алган студенттердин бардык окуу формалары жана түрлөрү боюнча бирдиктүү электрондук маалымат базасынын жоктугу. Экинчи, мамлекеттик органдардын ортосунда соцфонд, илим билим берүү жана инновация министрлиги, агартуу министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымат алмашуунун жарым жартылай интеграцияланышы же автоматташтырылбагандыгы жана кагаз түрүндөгү ырастоого болгон эски адаттар. Аталган маселени чечүүнүн алкагында төмөнкү кадамдар ишке ашырылышы керек. Биринчи кезекте илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги тарабынан студенттердин бардык формалары жана түрлөрү боюнча толук электрондук базасын түзүү жана актуалдаштыруу. Экинчиден, түндүк системасы аркылуу социалдык фонд, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги менен биргеликте автоматтык байланышты түзүү. Үчүнчүдөн, жарандын жеке идентификациялык номери аркылуу анын окуп жаткандыгы тууралуу маалыматты онлайн форматта заматта текшерүү жана тиешелүү төлөмдөрдү адамдын катышуусуз узартуу. Азыркы учурда студент билим берүү мекемесинен кагаз түрүндө маалымат алат, андан кийин убактысын жана финансылык чыгымдарды коротуп соцфонддун аймактык башкармалыктарына жана эмгек министрлигине тапшырат. Кабыл алынган маалыматтын негизинде пенсия жана жөлөк пул кайра эсептелет жана мөөнөтү узартылат. Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соцфонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек. Айрым сандарга токтоло кетсек, республика боюнча 240 кесиптик атайын орто жана жогорку окуу жайлар өз ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Анын ичинен 176 бул жогорку окуу жайлар жана мамлекеттик колледждер, 64 жекече колледждер. Муну менен катар дагы маанилүү жагдайлар турат. Мисалы үчүн азыркы учурда бир маалымат үчүн студент болжолдуу кеминде 5-6 сааттан бир нече күнгө чейин убактысын коротот. Эң аз дегенде 200 сом сарптайт. Жол чыгымдары, мына кагаз чыгаруу жана башка. Баккан адамдан айрылгандыгы боюнча соцфонд аркылуу пенсия алуучулар бардыгы болуп 55 000 адам. Алардын ичинен 10 437 жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл. Баккан адамдан айрылган боюнча эмгек министрлиги аркылуу жөлөк пул алуучулар бардыгы болуп 22 000 адам. Алардын ичинен болжолдуу 7-8 000 жыл сайын окуу жайларда билим алуу фактысын тастыктап турууга зарыл. Мына Кудай буйрса өзгөрүүлөр киргизилгенден кийин жыйынтыгында бул жөнөкөйлөттү 18 500 жакын адамга оң таасирин тийгизет. Алар мындан ары 16 жаштан 23 жашка чейинки убакытта окуу жайларында билим алуу боюнча фактысын кагаз түрүндө тастыктабайт, баары электрондук форматта болот. Реформанын жыйынтыгында жараны үчүн финансылык чыгым болбойт, ашыкча кагаз даярдалбайт, убакыт үнөмдөлөт, социалдык төлөмдөр кепилденет. Процесс 1-2 мүнөттө автоматтык түрдө чечилет. Маалыматтар түз электрондук базадан алынгандыктан ката кетирүү жана же жасалма маалымат берүү тобокелдиктери жоюлат. Жарандарга көрсөтүлгөн кызматтын сапаты жогорулап, мамлекетке болгон оң пикир жана ишеним күчөйт. Буга дагы 100 күндүк мөөнөт берилет. Жооптуу мамлекеттик органдарга тапшырма түшүрүлөт бүгүн дагы. Бүгүн мына бул боюнча дагы жумушту бүгүнкү күндөн калтырбай баштагыла.
0: Кадырман угарман, өкмөттүк акселератор программасынын алкагында мына жаңы реформа башталды. Дагы 2 реформа башталганын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин айткандарын уктук. Жогоруда айтылгандай эле ушул студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтык түрдө жаңыртылмай болууда, ага дагы убакыт берилди. Ушул багытта суроо сунуш пикир калтырыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Нурлан Шашембаевич, алгач сизден баштасак, мына сиздердин министрлик кандай ишти аткардыңыздар ушул боюнча, анан бул зарылчылык эмнеден улам болду, анан иш кадамдары мындан аркы жанагындай 100 күн ичинде дагы аткарылып бүтүш керек деп жатпайбы, кандай иштер аткарылышы керек?
1: Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнү Илим министрлиги бул тапшырма менен иштеп жатабыз. Анткени бул нерсеге алдын ала баягы иш чара көрүшүбүз керек эле. Анткени 240 мекеме бул өтө аз мекеме эмес, көп мекеме болот. Мунун баары тең ар бир мекеме менен иштеп чыгыш керек. Бул жерде жогорку окуу жайлар, анан кесиптик орто окуу жайлар биздин карамагыбызга кирген. Анын ичинде Адылбек Алиевич айтып кеткендей 8 500 студенттер боюнча, жалпы саны 8 500 студент боюнча маселе болуп атат. Биз эми чынын айтканда бул маселеге 1.5-2 ай мурда эле даярданып баштаганбыз. 240 мекеменин ичинен азыркы күндө, бүгүнкү күндө 227 мекеме баягы интеграция болду десек болот. Себеби дегенде ушул ар бир мекеме менен иштеп, өзүбүз баягы жогорку окуу жай болобу, кесиптик окуу жай болобу, приказ түрүндө ар бир жооптуу кызматкер бекилген. Ошол жооптуу кызматкер менен биз иш алып бардык. Ошондо жалпы санынан айтканда 94-95% интеграция болду деп айтсак болот. Бул эми кандай жеңилдиктерди алып келет? Мына мындан мурда Адылбек Алиевич жакшы айтып кетти. Убакытты экономдоо. Бул мамлекеттик сервистерге ишеним. Экинчиси каражат маселеси. Эми азыркы 21-ci кылымда баягы санарип тештирүү кылымында мунун баарын бат жасап туура иш алып барбасак бир топ кыйынчылыктарды көрүп калышат. Андан тышкары бул акселераторду мына бүгүн старт болду. Биз ойлойбуз, Кудай буйрса бир эми эң ашып кетсе ушул 1 айдын ичинде биз толук кандуу бүтүрүп баягы тестирование деп коет, ушул социалдык фонд менен Илим министрдин ортосундагы ушул маалымат чуркаганын текшеребиз. Анан бул эле маалымат жанакы берки министрликке дагы айтылып кеткендей жана соц министрлигине дагы бул маалымат жеткизилип, анын баары тең ишке ашат. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол социалдык фонд менен биз келишим түздүк. Келишим деген соглашение деп коет, түндүк аркылуу. Бул юридикалык документ. Ошол документ ичинде биз эмне маалымат беребиз, соцфонд кандай ошол маалыматты алат, кантип кайра бизге жүрөт, ошонун баары тең такталып, бүгүнкү күндө ошол кол коюунун астында турат бул документ.
0: Абдан жакшы, анда иш жүрүп аткан болчу экен да.
1: Иш жүрүп аткан бул маселе боюнча.
0: Абдан жакшы. Эдил Амантурович, мынакей ушул нерсе канчалык мындай муктаж болуп турду беле, анан баягы студенттерге кандай жеңилдик берет, силерге да ушундай көйгөй менен кайрылышчу беле, жогорку окуу жайларына мындай кошумча түйшүктөн арылтабы деген маселе да.
3: Ооба, албетте бул маалымат алмаштырууну санариптештирүү биздин жогорку окуу жайына, баардык эле жогорку окуу жайына абдан керек нерсе. Буга чейин дагы бул иштер кылынып келген. Акырындан бул процессти башкарууда ушул айрыкча билим берүү тармагында ошо илим министри азыр жакшы иштерди алып барып атат. Мына биздин Арабаевда биз тактасак, мына тоголок жетимдер жана төрөгө айтып кетпеди, тоголок жетимдер ушул 67 адамды түзөт, ал эми социалдык жана жардым жартылай жетимдер 81 адам түзөт да. Булар дагы ошол атайын ушул пенсия пособие алуу учурунда, же болбосо документ алуу учурунда, же болбосо бизден контракттарында атайын мындай жеңилдиктерди алуу учурунда, ушундай справкаларды, атайын маалыматтарды топтоо учурунда албетте жанагы төрөгө айтып кеткен процедуралардын баарынан мындай өзү барып өтүшчү да. Биз бирок ички процедурада мындай кылчубуз, университетте өзүбүздө бизде билим берүү порталы бар, ар бир университетте бар азыр. Ошол жерден бизде ар бир студентке аккаунт ачылат негизи, ошо билим алууда ошол аккаунтту колдонуп билим алышат да. Ошол жерде атайын справка алуу, контрагын төлөө деген сыяктуу интерфейс да бар ар бир топчулар. Анан ошол жерде басып ошо өздөрүнүн справка алгат, академиялык справка жана башка справкаларды алганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Онлайн алышып эле, онлайн өздөрү баягы компьютерден, принтерден чыгарып алышчу да. Бирок аны ошол соцфондко алып барууда жана башка ошол маалымат каттарды сураган инстанцияларга албетте өзү мындай колуна кармап алып алып барып, анан ошол жерден тапшырып, жанагы айткандай кезекке туруп, анан ар кандай нерсе болуп, кээ бир учурларда жанагы айткандай 5 күнгө чейин деп атпайбы, кээде ошондой болуп, анан албетте сабактарынан калган учурлар, кечигип калган учурлар дагы болчу. Бул багытталганда ушул өкмөттүн, анан албетте министрликтин иштери ал кулуктуу деп айткам, анткени Нурлан агай дагы өзүнүн кийинки сөздөрүндө айтат чыгар, мындан башка дагы азыр биз ушул билим берүү министрлигине түшкөн каттардын негизинде ушул биздеги маалыматтарды мугалимдердин, студенттердин, административдик персоналдардын маалыматтарын интеграция кылуу, аларды баягы жөнгө салуу, санариптештирүү багытында бир топ иштерди алып барып атабыз да. Бул эле жанагы ушул жетимдерди жана башка студенттердин ишин жеңилдетүү багытында эмес, башка тармактарда дагы көп иштер алып барылып атат да.
1: Ошол бир аз кошуп кетет элем, агай туура айтып кетти. Биз баягы азыр бирдиктүү портал түзгөнбүз. Ошол бирдиктүү порталда ар бир жогорку окуу жайында, кесиптүү окуу жайларында вплоть до баягы орусча айтканда движение студентов деп коет, баягы студенттердин жүрүмү, мугалимдердин жүрүмү, андан тышкары жанакы справкалардан тышкары бирдиктүү базанын ичинде биз ошол маалымат менен башка мамлекеттик госоргандар менен карым катнаш түзүп, информациябызды берип, информация алып дегендей. Ошол эле баягы социальный фонд эмес бүгүнкү күндө. Бул азыр жерде Минздравдын дагы чоң челленджтери бар. Мисал айтып кеткенде, мугалим жыл сайын санкнижка деп коет, баягы профосмотр өтүп, анткени баягы балдар менен карым катнаш болуп сабак бергенде ошондой медициналык профосмотрдон өтөт. Ошол эле туберкулез, ошол эле кээ бир ооруларына. Бул маселе баягы санарип түрүндө оңой эле чечилет. Биз дагы ошого уже даярданып, мына кудай буюрса жакын карада ошо Минздрав менен да бул маселени толук бүтүрөбүз. Андан тышкары жана 95 справка деп коет. Бул справкада бала ооруп калса, поликлиникага кайрылса, алардын маалыматтык системасынан жанакы пин деп коет, жеке номери менен киргенде эле ал кайсы жерде окуйт, канчанчы курсо окуйт, бүт данныйлары чыгып калат. Электрондук түрдө профосмотр өткөндөн кийин баягы карточка столбоуна кнопканы басканда автоматически биздин маалыматтык система түшүп калат. Биздин маалыматтык системадан ал вуздун маалыматтык системасына түшүп калат. Ошол жерден бала сабакка келбей калса

0: иштин көп басымдуулугу аткарылган экен да, анан ушул министрлер кабинетинин төрагасы берген тапшырма боюнча ушу аткарылып бүткөндөн кийин деп коелу да, ушул маселе жүзгөндөн кийинки, ошону түшүндүрүп бересизби? Мисалы кандай болуп калат анда толук ишке ашса ушулар?
1: Ал мындай болуп калат. Элестетиңиз, 16 жаштагы бала биринчи курска келди. Ал биринчи курска келип жана потеря кормильца деп атпайбы, ошол атасы энесиби ушу өтүп кетип, анан баягы жөлөк пул соцфонд берип атпайбы, ошол бала соцфондко кайрылганда эле алар, мен ойлоп жатам азыр, булар жана проактивный жумуш деп коет, түндүк аркылуу деле кайрылса болот соцфондко ошол маселе менен. Ал ошол пин менен барганда түндүк сразу определять этет, бул жөлөк пул алыш керек экен бул бала. Анан пинин киргизгенде эле ал биздин жана биздин маалыматка чуркап барып эле ал сурап келет, канчанчы курс окуйт, эмне окуйт, бүт маалыматы чыгып калат. Анан ошол жерден справка сурабайт. Ошол жерден жанагы биздин мамлекет Минкабинин башчысы айтып кеткендей, 1 минут 2 минуттун ичинде маалымат чыгып калат. Анан соцфонд өзүнүн жанагы расчетторун жүргүзүп баарын чыга туруп, балага уже пенсиясын чыгарып берип коет. Экинчи маселе, бала например 2 же 3 курс окуп атса, ал жанагы ошол жөлөк пулду баягы жыл сайын узартыш керек да, баягы окуу жайын бүткүчө. Ал ошол эле пинин киргизип туруп эле уже билет, бала 2-курстан 3-курска которулду, окуп атат, отчисление болуп кеткен, жок деп бүт маалыматтын баары тең отуруп эле өздөрүнүн кабинетинде жасаган жумушунун баарын жасай берет. Баланын уже кереги да жок болуп калат аяка барганга. Бул эң, кандай десем, бул эң ыңгайлуу, бат, таза, анан жанагы адамдык эме фактордор жок болуп калат да. Анан мунун баары тең ачык айкын болот, анан болгон начислениясын баары тең канча киши алды, бул ачык айкын чыгып турат ошол дашборд деп коет, ошол информационный системалардан социальный фонддон көрүп турсак болот. Бул абдан ыңгайлуу нерсе да, бул көрүнбөгөн нерсе айтканы менен, бирок бул иштейт.
0: Ошо жана эң башкы максат азыр жарандардын түйшүгүн жеңилдетип, анан бюрократиядан арылтуп атпайбы? Бул деле студенттерди арылтат экен да.
1: Ооба, бул студенттерге өтө сонун жагдай болду. Ал ошол убакыт кетиргенче андан көрө окуу менен алек болот. Анан баягы өз ичинен баягы переживать этпейт, жөлөк пул албай каламбы, меники узартылбай калабы, кандай болот деп. Эми бул эми баягы финансы маселеси да, ар бир үй бүлө бул нерсеге аябай мындай оор, кандай десем, мындай карашат да. Ошон үчүн ушунун баарын тең жакшынакай түздөп берип койсок негизи жеңил болот. Анан санарип болду деп ошондой айтсак болот.
0: Абдан жакшы экен. Эдил Аматурович, жана сиз сөзүңүздүн башында жакшы белгилеп кетпедиңизби, жетим, тоголок жетимдер сиздер да канча окуйт экен? 100 чукул 60 ошондой. Биздин аймактагы угармандар да угат да, анан миграцияда жүргөн, Россияда жүргөн угармандар да угат да, ошол мындай жеңил, ошолорго кандай сиздердин университеттер тарабынан колдоо же жеңилдик кандай каралат, ошолорду да белгилеп кетсеңиз.
2: Бизде ошол атайын биздин кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган уставыбыз бар. Анан ошондой эле камкорчулук кеңеши бар. Ошол камкорчулук кеңеши аркылуу ошол жетимдерге, тоголок жетимдерге, социалдык жетимдерге атайын каралган жеңилдиктер бар. Ошол жеңилдиктерди атайын комиссия түзүлүп, жылдын ар бир окуу жылдын башында ошол тиги аныктайбыз да, аныктап ошол кайсы канча пайыз жеңилдиктерди беребиз, канча пайыз, кайсыл учурда кандай жеңилдиктерди ала алат, ушулардын баардыгын маалыматты ошол жанагы биздин өзүбүздүн билим берүү порталга түшүрүп коебуз да. Анткени биз баягы эң негизги биринчи жоопкерчилик бизде болот. Анткени мисалы үчүн жана соцфондко бул деле барганда, же болбосо түндүктү аркылуу киргизгенде ошол окуп атат деген, же болбосо окууга кирди деген маалыматты биз аркылуу алат да, бизден алат. Ошон үчүн биз аны ошол өзүбүздүн билим берүү порталга жайгаштырабыз. Ал жердер ошол маалымат алган учурда дагы, ошондой эле скидкаларды жана жеңилдиктерди алган учурда дагы ошол маалыматтарды колдонушат да. Бул жагынан биздин Арабаев университети мындай башка университеттер менен да былтырдан көп жылдан бери салыштырып келе жатабыз, эң көп жеңилдиктерди берген. Ошондой эле биздин мыйзамдардын жетимдерге каралган, мисалы 100 сомдук тамак аш да беребиз күнүнө. Мисалы күнүнө 100 сомдук жанагы тамак ашын которуп турабыз да бизчи. Аны баягы кээде ай сайын, кээде баягы тиги жума сайын берилет да. Бул атайын ушул мыйзамда каралган нерсе. Эгер мыйзам андан да көп караса дагы, анын көп төлөп бергенге милдеттүү болобуз да. Анткени биз ошол алардын баягы коомдук жоопкерчилик деп коет го, ошол коомдук жоопкерчиликти биз толугу менен ошол билим берүү мекемеси катары тартууга Да, я хорошо.

0: Бизде ошону өзүбүз ошо милдеттүү катары ишке ашырып жүрөбүз да. Андан сырткары биз жөн эле ошол контрагына же болбосо окуу төлөмүнөн гана мындай тиги жардам бербестен башка жактардан дагы жардам беребиз. Анткени кээ бир учурларда Нооруз майрамдарга карата биздин инвесторлорубуз, жумуш берүүчүлөрүбүз жана башка мындай партнерлорубуз бар, өнөктөштөрүбүз бар, ошолор тарабынан каралган кызыктыруучу сыйлыктар жана башка мындай жардамдар берилет. Аларга дагы чакырып биз абдан бир мындай комплекстүү иш чараларды мындай көрүү керек болобуз да. Анткени булар албетте баягы тагдырдын сыноосу дейбизби, тагдыр да. Ошол үчүн биз аларга баягы өзүм менен жекеме жеке эле тагдыр кышылдап коюп койбостон ошол коом алар менен бирге экенин, дайыма колдоо бар экенин сездирип, мотивация берип, дайыма шыктандырып, анан албетте алардын коомго аралашып кетүүсүнө толук кандуу жарам болуп, өзүнүн кесибин мыкталып, коомдон четтеп калбашына биз толук түрдө жоопкер катары иш алып барабыз да.
1: Эми Эдил мырза, биз фейсбуктагы баракчада түз чыгып атабыз, анан ушул сурооңузга эле сурап атышат да, жатакана, анан жумуш менен камсыздоо маселелеричи деген суроо.
0: Жатакана ушу жетимдер, толук жетимдер, анан социалдык жетимдер үчүн толук түрдө биз бекер беребиз. Бекер берилет. Биринчи кезекте берилет албетте. Анткени биз баягы бул жагынан да бюрократияны мурунтан эле толук жойгонбуз. Жөн эле эч кандай кайрылбастан туруп бизге окууга тапшыргандан күндөн тартып эле ошо окуусунан чыккычакты дайыма жай кышы боюнча жашай беришсе болот да.
1: Жакшы экен. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар. 0502 392090 номуру иштеп атат. 0502 392090. Фейсбуктагы баракчада жазып жатасыздар. Жакшы демилге экен, ошо бюрократиядан арылуу маселесин көтөрүп атышат. Анан Нурлан Шашембаевич, айтсаңыз да, жакшы мындай жакшы нерселер келген менен катар чакырыктар дагы ошо тобокелдиктер, коопсуздук маселелери кошо келет да. Бизге мисалы коопсуздук жагын сурагым келип атат да. Мисалы ошондой бүт маалыматтар, базалар кандай камсыздалат?
2: Рахмат, жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндө бул маалыматтык коопсуздугу биринчи орунда турат. Анткени баягы жеке данныйлар деп коет, персональный данный деп коет, бул мамлекет тарабынан көптөр бир закондор менен бекитилген, корголулат. Андан тышкары айтып кетелим, бул биз өзүбүздүн баягы санарип бөлүмүбүз менен муну биз сактай албайбыз. Бүгүнкү күнү 91-чи указ менен бизге ачык акционердик коом түндүк бизге технический оператор деп коет. Ал жерде өтө профессионалдуу, өтө мыкты кызматкерлер иштейт, бул жанагы IT специалисттер деп коет. Ошол биздин маалыматтардын баарын коргоп сактап бергенге абдан чоң аракет жасап турушат. Анткени бул улам сайын текшерип турат жанагы компетенттүү органдар деп коет, КНБ тарабынан, көп агентство персональных данных деп коет, анын баары тең постоянно мониторит этип турат, бул жаатта кандай иш жүрүп атат деп. Анан баягы ошо согласно жана биздин ошол 91-чи указ боюнча ошол кооптуу жагын разработкасын, жаңы системаларды киргизгенге же ошол эле ортодогу системалардын баарын жаңылатып бергенге ошол эң укуктуу ошол түндүк акционердик коом болот да. Бул эми жалпы жөнүнөн ал жерде отраслевой деп коет, здравоохранениены караган өзүнчө бир департамент бар, образование тармагын караган өзүнчө департамент, ушинтип бөлүнүп кеткен. Ал жерде бир канча 5-6 жылдан бери иштеп жүргөн өтө тажрыйбалуу жетекчилер дагы бар, өтө тажрыйбалуу жанагы безопасность боюнча иштеген дамалдар бар. Анын баары тең биз күндө өзүбүз контролдо алып турабыз. Баягы кандай десек эми IT специалисттер бир жерде отурбайт да, алар алыс жерде отурат. Өзүбүздүн убактыбыз бар, ошол моменттерде сүйлөшүп баарлашып турабыз, кандай болуп атат ситуация, эмне кылып атабыз. Бирок андан тышкары дагы биздин студенттерге да кайрылып кетет элем ушул жерден. Өзүңөрдүн жеке маалыматтарыңарды, телефонуңуздун паролун, түндүктүн паролдорун эч кимге бербеңиздер. Ал убакыт келген сайын алмаштырып туруш керек, бул жеке коопсуздук. Анткени азыр шылуунчулук да аябай көбөйдү, ар кандай жана дроперство деп коет, өтө мындай кыйын заман болуп атат чынын айтканда. Ошонун баарын тең туура маалымат жеткизип биздин студенттерге ошонун баарын айтып берип турушубуз да керек.
1: Абдан жакшыбыз, биз угарманыбыз күтүп аткан экен, кулак чындап тыңдасаңыздар. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, эфирдесиз. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз. урматтуу карман, бизге байланышка чыкканда радионун үнүн кичирейтип коюңуз, анан алысыраак туруңуз радиодон. Угулбай калат бизге. Сизди угатабыз, эфирдесиз. Угатабыз.
3: Мен сиздерге мындай сурам да, бабы. 18 жашка чейин атпайбы, бул мектепти жаңыдан бүтүп 16га чыкканда партиядан чакты эле кыскартып жатпайбы буга да. 18 жашка чейин андан окуу жага өттү, 23 жашка чейин деп атпадыңар бул жага кандай болот? 18 жашка чейин кайда мектепте окуйт да.
1: Сурооңузду түшүнүктүү болду, рахмат сурооңузга. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга.
2: Эми бул жерде бир эле илим министрлиги эмес да, агартуу министрлиги бар. Өзүңүздөр билгенде бул мектептеги окуучулар, мектепте окуп бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга өтүп же кесиптик орто жайга окууга өтүшөт. Ушунун баары тең баягы социальный фонд менен жанагы социалдык министрлик менен бул отслеживаться этилет да. Анткени ошол эле жөлөк пул жана при потере кормильца болуп калган күнү ал ошол агартуу министрлигине да каралып кетип, ошондо интеграция болуп, ал жагынан да каралып кетет да. То есть социальный фонд биз эле министрлик менен иштебейт, ал ошол жанагы агартуу министрлиги менен иштейт, биздик менен иштейт, баланын жашына жараша да. Анан бул жерде кыскартылып кетти, төлөнбөй калат деген нерсеге мен баягы жооп бере албайм, бирок андай нерсе жок болуш керек. Бул нерсе социалдык фонд тарабынан эсептелинип, ошонун баары тең жанагындай азыр илгери мурда маалым кат менен сурап баарлашчу эмес белек. Азыр эми бул эми электрондук түргө өткөндөн кийин, санарип тилине өткөндөн кийин бул бат такталып, анан мындай ыкчам реакция болот деген маселени айткыбыз келет да. Анан
1: эгер ушул кечиресиз да, мындай адис катары мүмкүн ушу биз аймактардан чыгып атышат да, ушундай эмне түшүнбөгөн маселеси болсо аймактарга деле барып бир бөлүмдөргө же кимдир бирөөгө кайрыла алабы деген маселени түшүнүш үчүнчү.
2: Эми если жанагындай мектеп жашындагы бала болсо, ата энеси болобу же бир туугандары болобу, социалдык фонддун ар кайсы бөлүмдөрүнө кайрылса болот, же телефондору менен кайрылса болот, же чалып сайтынан карапчы, болбосо ошол жергиликтүү жериндегилерине кайрылса болот. А бизге жогорку окуу жайлар болсо, бизге студент биздин эле вуздун ичинен эле ошол жогорку жай ичинен эле бул тактап алат бул маселени.
1: Кошумча.
0: Бизде ушул жагынан келгенде эле студент менен баягы портал аркылуу онлайн аркылуу тапшырып келишет да, келгенден кийин студент болгондон кийин биз эки тараптуу келишим түзөбүз да. Ошо келишимде мурун университеттин укугу милдеттери, студенттин укугу милдеттери деп эле түзүп койсок, азыр болсо контракттын көлөмү же болбосо окуу төлөмүнүн көлөмү десек, азыр баардык студенттер менен ошол маалымат сактоо персоналдын данные деп атпайбы, ошолорду колдонуу, бири бирибизге уруксат берүү деген сыяктуу жерлердин баарын колдонуп калып да. Ошол үчүн да биз студенттин статусун, жанагындай социалдык абалын, үй бүлөлүк абалдарын баарын тактагандан кийин биз албетте биздин юристтер жана ошол жердеги адам ресурстарын башкаруу борбору бар, бизде бөлүмү бар, ошол жерде ошолор ар атайын адистерибиз бар, алар кеңеш берет да. Мисалы үчүн ошол 18ге чыккан тоолок жетим деп коелу, ал келет биздин университетке келгенден кийин 1-сентябрдан баштап эле, келишим түзгөндөн баштап эле биз ошол атайын бир кураторго дайындайбыз да. Ал куратор ошол кайсы кандай учурда мурун маалыматты алып барып койсоң жана пасы жөлөк пулуң уланып кетет деп айтчубуз. Эми азыр болсо ошол түндүк аркылуу өзүңдүн статусуңду тактап, окуп атканыңды тактап койсоң, автоматтык түрдө соцфонд сенин жөлөк пулуңду дагы тактап берет деген сыяктуу консультацияларды эми процедурасын дагы мындай электрондошканда кандай болот чечебиз го. Ал эми мурун ушундай болчук, биз азыр маалыматыңды моуну алып барып берсең, ушундай нерсе сенин жөлөк пулуң дагы улана берет, эч кандай кыскартылбайт деген сыяктуу окууну бүткүчөктү, ошол жөлөк пулду мамлекет тарабынан берилген жөлөк пулду алганга укугуң бар деген нерселердин баардыгын түшүндүрүп берчүбүз да. Андан кийин ошол скидкаларды алсаң, жатаканаң кандай болосуң, анан сиз жана жумуш берүү боюнча да айтып калдыңыз, биздин жумуш берүү эгер күндүзгү окууда окуса 3-чү курстан баштап жумуш ордунда окутуу деген пайда болгон. Бизде ошол эми иш берүүчүлөр менен келишим түзүп алып дуалдык окутууга чыгып кетсе болот, биз алар боюнча дагы шарттарды түзүп бергенбиз да. Мисалы үчүн
1: ал кандай
0: дуалдык окутуу деп коет, же болбосо жумуш ордунда окутуу деген бар. жумуш ордунда отуруп алып эле биз университеттерде билим ала беришет да. Бул 23-чү жылдан бери кирген билим берүү мыйзамы киргенден кийин анан былтыртан баштап дагы жана мектепте кадрлар жетишпей атат, кээ бир жерлерде адистер жетишпей атат, ошол жерде бизге атайын запростор келет. Анан биз өтө тың окуган, жакшы окуган студенттерибизди жиберебиз. Жиберебиз, анан жибергенден кийин алар ошол кадимкидей айлык алып иштешет. Ал эми түштөн кийин болсо биздин портал аркылуу асинхрондук, синхрондук форматта окуй беришет да. Бул жагынан да ошол биз азыркы дүйнөдө көп өнүккөн жогорку окуу жайлар бул жага өтүшкөн. Биздин Арабаев атындагы университети бул 1.5-2 жылдан бери мындай ишке ашырып, былтыр пилоттук деңгээлде ишке ашырганбыз. Былтыр болсо сентябрдан баштап биз Кыргызстанда биринчи окуу жай болуп калдык. Мектептерге ушул кадр жетишпей атканда 300 баланы биз ушул Бишкек шаарына анан Бишкектин тегерегиндеги айылдарга жиберип окуп эле анан түштөн кийин же болбосо эртең менен иштешип түштөн кийин ушундай кылып атайын гибкий графиктин негизинде гибридтик окууга өткөрүп аларды анан дубалдык окутууну ишке ашырдык да. Бул Кыргызстанда биринчи иш тажрыйба болду. Ошонун негизинде эми кийинки окуу жылында дагы министрлик ушул дубалдык окутууну иш ордунда окутууну башка адистикке дагы колдонуп атышат, колдонууго мындай белсенип атышат да. Анткени бул абдан жакшы тажрыйба, бул дүйнөдө колдонулган тажрыйба. Анан ошонун негизинде жанагындай эле ошол социалдык жактан аз камсыз болгон балдарды дагы биринчи алар көбүнчө тың келишет эмеспи, анан иштейм, өзүмдү өзүм багам деген сыяктуу, анан аларга биринчи шарттарды түзүп берип аларды дайыма көзөмөлдөп турабыз да.
1: Абдан жакшы экен, кыйналбай каражатты да так анан окуптагы абдан жакшы. Нурлан Шашенбаевич, мынакей ушу Кыргызстанда көп реформалар жүрүп атат, өзүңүз билгендей. Анан жаңы реформа баарына жага бербейт, анан бюрократиядан арылуу деп биринчи этап башталганда дагы эсибизде ушул мындай көп чоюп, кээ бирөө мисалы керектүү маалыматтарын бербей же ушундай нерселер болгон да, артка тартуу тоскоолдуктар. Эми азыр ийгиликтүү экинчи этапта кетти, аймактарга да жүрөт. Анан сиздерде ушул маселе мындай жокпу дегендей да, реформага мындай айтып атпайсызбы, баары туш тараптан иштешебиз депчи, ошо мындай артка тарткан маселелер кайсы деген сөздө?
2: Мындай маселени ушул 22-жылдары 23-жылдары биз ошого бир дуушар болгонбуз. Анткени баягы жеке маалымат десе эле ошол эле ата эне же ошол эле студент же ошол эле жогорку окуу жайлар мындай капысынан туура берип атабызбы, туура эмес берип атабы деген маселелер пайда болгон. Бирок бүгүнкү күндө биздин мыйзамдар өтө сонун, анан так бул жерде жоопкерчилик дагы абдан катуу бекитилген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай маселе жок. Себептерин айтып кетейин. Себептери ар бир ошол университеттерде же спустарда жана кесиптүү окуу жайларда маалыматтык система бар. Бул маалыматтык системалар акыркы 5 жылдан бери, 5-6 жылдан бери, кээ бирки чоң студент вуздарда 10 жылдан бери иштеп келатканда, то есть мындайча айтканда санарипке 2019-18 уже жалпы уже толук кандуу өткөн. Министрлик болсо кандай бир себептер менен ошол жылдары баарын тең, баарына бирдей система киргизе алган эмес. Бүгүнкү күндө ошондой маселе турат, 60% бул системада иштейт, 40% бул системада иштейт. Кээ бир чоң вуздар өзүлөрү разработка кылып, өзүлөрү система жасап чыккан. Биздин келечекте оюбуз мындай, анын жашырганда деле эч нерсеси жок. Бизде бирдик маалыматтык система болот. Ар бир вузда, анан ар бир кесиптик орто окуу жайында бирдей. Например, как электрондук күндөлүк сыяктуу. Баарыныкы окшош, баарыныкы бирдей, ичинде функциональный өзгөрүүлөр болот. Медицина тармагы өзүнчө болот, Арабаева тармагы өзүнчө болот. Бирок бул бирдиктүү система болот да. Ошол бирдиктүү системага киргенде ошол учебный план, нагрузкасы, бала кандай окуп атат, средний балл оценки, сабакка келип атабы, келбей эле, мугалимдин рейтинги кандай, ошол студенттер кандай айтсам толук кандуу материалды освоить эттиби, ушунун баарын тең, система баарын тең өзү калыптанып келип бизге четкий бир направление берет да. То есть ошол жерди көрө алабыз да, кайсы жерде кемчиликтерибиз бар, мугалимдердин кайсы жерин көтөрүшүбүз керек, түртүшүбүз керек, балдар кайсы жерден кыйналып атыптыр, ошол маселесин баарын анализдеп талданганга ушундай маалыматтык система болот. Бул эми бүгүнкү күндүн жумушу эмес, бирок бир жарым жыл, бир жылдын ичинде бул маселе чечилет деген ойдомун. Экинчиден жанагындай маалым кат, студент тияка бар, бияка бар, анын баары тең контролдолуп турат. Бүт Кыргызстандагы мекемелер, өкмөт мекемелери болобу, кандай бир мекеме болосун, ушу биз интеграциясы процесс деп коет, когда маалыматтык системалар бири менен биригет, анан баарлашып сүйлөшөт деген сөз да. Ушул тарапка өтөбүз. Ошондо абдан көп жумуштан арылабыз. Например, бир эле проект айтып коеюн, азыр бир жакшы проект жасап атабыз, балага стипендия. Например, ошол эле социалдык министрлиги жанакы чөлөк сүйүнчү тияк бияк деген проекттер болупбу, биз дагы мындай проекттен артка калган жокпуз. Себеби ошол стипендияны деканат жалаң бюджетте окуган, бешке окуган баланын списогун берет. Ушул бала стипендия алат деп. Ал маалымат бизге келет, министрликке. Биздин финансисттер буйрутма берет казначействого. Ошол акчаны алат, анан кайра которуп берет вузга. Көрдүңүзбү канча шактар болуп кетип атат. А санарипке өткөндө мындай болот. Биз агайдын системасынан уже жалаң бешке окуган, бюджетте окуган бала жана тоголок жетим деп атат. Потери кормильца болот. Ошол информациянын баары келип туруп бизге чогулуп калат платформага. Ал платформа автоматически казначействого кетет. Ал жерден акчасын которот, анан балага жана түндүктүн ичине сообщение келет. Сиз кайсыл банктан ушул акчаңызды алсаңыз болот. Өзүңүз выбирать этиңиз дейт. Бала өзүнүкү тандайт, ал электрондук кошелек алышы мүмкүн, же карточка алышы мүмкүн. Ошондо элестетсеңиз кандай деген объем финансисттер бошойт ал жумуштан. Биздин финансисттер да, министрлик финансисттер да алда жумуштан бошойт. Анын баары ачык айкын болуп атпайбы? Анан бат да болот да. Ошон үчүн мындай проекттер не только биздин министрликте. Бүт министрликте да ушундай жакшы-жакшы жана проактивный деп коет, ушундай бир демилгелерди көтөрүп ошону ишке ашырып атат. Эми биздин министрликте эле мына бир жыл болуп калды бөлүнүп чыкканыбызга, биз дагы ошондой аракеттерди жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул 25-нчи жылдан баштап мына бүгүнкүгө чейин жана в рамках цифровой экономики деп коет, ошол определенный бюджет берген өкмөт, ошону өзүбүз далилдеп, керектигин далилдеп министерство цифрового развитияга барып ошону далилдеп, бизге бул керек деп ошонун жол жобосун айтып берип, анан бизге ошол акчадан бюджетке бюджет бөлүнүп берет да. Ал бюджет мына бүгүнкү күнү азыр 12 маалыматтык системага, ошонун 7 системасына өкмөт 49 миллион сом бөлүп берди. Ал системаны биз айтып атпаймынбы, башка госоргондор менен талашып, бизге керек, бул абдан керек деп ошону доказывать этип, анан ошого туруштук берип, анан ошол бюджетти алгандан кийин жана технический заданияны жазып, концепциясын жазып, далилдеп, ал деген интеграциялык деп коет. Ал на этапе технический задание жазып атканда эле маалыматтык системаны кайсыл мекеме менен мен алмашам маалымат, мен кайсыны бере алам, кайсыны ала алам деп заранее ошол жака жазылып кетет. Ал буйрутма түшкөндөн кийин сроктору белгиленет, анткени ачык түндүк ачык акционердик коому, бул IT компаниябыз бизге далилдеп, баасын эсептеп берет, чыгарып берет, анан срокторун коет. Анан биз кадимкидей таблица чыйып алып эле ошол жумушту аткарабыз. Кайсыл этапка келип калдык? Эмнен жасап атасыңар? Кандай жасап атасыңар? Интеграция болдубу, болгон жокпу? Эми бул биздин баягы профессиональный жумушубуз да, биз ошону менен көбүнчө алек болобуз. Анан баягы илим тармагында биз эми саясат жасайбыз да, политика. А политиканы өкмөт айтат, например, указ президента по цифровизации 30-чу жылга чейин. Биз каяка барышыбыз керек, акыр эмнени көрөбүз деген маселе да. Биз ошону талдап министрликке чейин түшөт. Эмнени кайсыл системалар жасасак, биз кандай аракет жасасак, кандай эмеге жакшылыкка келебиз деген маселе да. И ошонун баары тең автоматташтырылат. Анан биз вуздар менен, анан жанагындай кесиптүү окуу жайлар менен анан отуруп иштешебиз. Бизге мындай маалымат керек. Жок, андай жок, ушуну жасайсыңар. Бул керек. Бул мага кереги жок. Бул Минздравка керек болот. Деп ошентип баары талданып келип туруп, акыры жанакы толук санарип экосистемасы деп коет. Ушул илим тармагында бизде ушундай бир система болуш керек. Ошол системада не только мугалимдер, жанакы илим жагында эмне жумуштар жасалып атат, ал жумуштардын мамлекет, например, илимдик открытие деп коет, ошого каражат бөлүп берет, направлениясын берет. Тоон мөңгүлөрү, например, ошол каражатты кандай сарптадык, научный открытие болдубу? Ошол научный открытие болгондон кийин бул авт жанакы охранный документ, патент менен кабылдыбы? Аны кабылгандан кийин муну апробация болдубу, апробация болгондон кийин коммерцияга чыктыбы деген маселеге чейин барыш керек да. Бул ар бир мамлекет салган каражат тыйын, бул 100 сом болуп кайра бизге кайрылып келиш керек да. Ошол эле баланын окуусуна, ошонун тарбиясына, келечегине, Мунун баары тең кандай десем, айыптан бири-бири менен байланышкан да. Ушул нерсеге жетиш кагаз түрүндө биз эч качан жетпейбиз. Биз только жакшы аналитикалык маалыматтык системаларды кургандан кийин биз ушул багытта иштесек келечекке жетебиз деген маанидебиз да эми. Эми биздер мактанбайбыз. Казакстан, Өзбекстан, башка орустар мамлекеттерин караганда биз артта эмеспиз. Биздин өзүбүздүн ордубуз бар. Бул баягы санариптик дүйнөдө деп коелу.
1: Туура. Ошо бекерине белгилеп жаткан жок да, мисалы министрлер кабинетинин төрагасы ушул сиз айткан маселелерге толук айтып атпай, ушундай бирдиктүү бир система болуш керек деп, анан акырындан ушу мындай өкмөттүк акселератор программасы менен да ийгиликтүү ишке ашып жатат. Анан Эдил Амантурович мындакей жанагы санариптештирүү маселесине келгенде, биз коопсуздук анан башка баягы жеңилдиктер жөнүндө айтып атабыз. Бул азыркы программа боюнча мына абдан жакшы айтылып атат. Анан көп мындай кайрылуулар болот да, мисалы азыр студенттер алданган учурлар көп экен да, бирдекени ачып коюп же бир акча которуп башка өлкө менен иштеп, анан сиздер ички иштер министрлиги менен ушул багытта да иш алып барасыздарбы? Мисалы сиздердеги санариптештирүүнүн коопсуздук жагын.
0: Ооба, бизге министерстводон, ошол ички иштер министрлигинен, прокуратурадан жана башка банктардан келишет, ушундай дроперство деп жанагы маалыматтарын берип коюп, кичинеден акча процентке алган учурлар болот экен. Бирок биздин студенттер агандай кабылган жок. Бизге көбүнчө ушул маалыматты берүү, маалымат менен камсыз кылуу, студенттер менен иштешүү боюнча көп нерселер өтөт. Эмне дегенде, биз буга оңой, анткени биз айтып атпайбы, жанагы маалыматты, алардын маалыматын колдонуу жана башка боюнча биз башында эле студенттер менен биринчи кеңешебиз да, кеңешип жана 2-3 жыл мурун мисалы үчүн студенттер айтчу, мен бербейм дечи да, мен бербейм, мен эмне сурап атасыңар, бул болбойт дечи да. Азыр болсо студенттерибиз да, мугалимдерибиз да көндү, эгер берип берсе, биз аларды баягы мыйзам деңгээлде колдонуп, мыйзам деңгээлде коргоп аларыбызды билет баары. Ошон үчүн ал жагынан бир топ иштерди, мисалы үчүн жакында Нурлан агайлар бизге кат түшүрдү, ушул стипендияны айтып атат. Стипендияны ушул ал жерде ошол студенттер, мыкты окуган студенттерибиз мына GPI менен эле өздөрү сактап алышат. Биз буюрса 10-июлга чейин аны интеграция кылып беребиз. Өзүбүздүн билим берүү порталдан бул кишилер, бул министерство ошол жерден алып эле здравоохранияга жана саламат сактоо министрлигине жанагы 95 справканы алуу боюнча соц фондко жанагы биздин студенттердин жөлөк пул боюнча ал эми тиги стипендия берүү боюнча ушул биздин ушул студенттердин жетишкендиги, окуудан жетишкендиги боюнча бүт маалыматтар агайларга барып түшүп турат да. Бул ошол жактан абдан студенттерге жакшы кам көрүү, бат иш алып баруу, ошондой эле көп иштерди баягы автоматташтыруу жолу менен оңой чечүү жолу да. Мунун балким терс жактары өтө эле аз да, оң жактары көп. Терс жактары болушу мүмкүн, кээ бир биздин ага айткандай сотрудниктердин кээ бир кызматкерлердин иши жок калды да. Бухгалтерияда көп иштер жок калды. Мисалы үчүн деканатта биз былтыр деканаттардын 50% кыскарттык да. Мисалы үчүн санариптештин бир эле эмесин айтайын, мурун университет боюнча 20,000 студентибиз бар. Ошол 20,000 студентке ар бир факультеттен ошол бизде 20'дан ашык, 20'ға жақын құрамдарыбыз бар. Ошо құрамдарда ар бир құрамда бірден екіден диспетчер болса, расписание қойған. Былтыр санариптештирүүнүн толық ишке ашыруу менен бізде университет бойынша 6 диспетчер барын қойды. Ошол жерде 15'ден ашык факультетте диспетчерлердің орны жойылды да. Алар мұғалімдікке өткөрбөй, ишсіз қалдырған жоқпыз. Былтыр болса ошо доходторду дагы билим берүү порталы менен эсептөгөн айынан азыр бизде бухгалтерияда 4-5 киши жумушчу калганы отурат да. Ошондой эле бизде санарип библиотека деп Кыргызстан боюнча биринчи жолу ачтык. Атайын чет өлкөлүк кээ бир аппаратураларды алып келип, анан ошол эле билим берүү порталы аркылуу ачтык. Ал жерде да библиотекардын ишин ошол өзү эле ошол автоматташтырылган система алат да. Барганда китепти коесуз, же болбосо ала китептин атын жазсаңыз өзү чыгат, каерде экен, сиздин шагыңыздан бери мынча метр калды, андан оңго оорласыз, оңго оорлубаз деп библиотеканын китепти алып берет. Андан кийин аны алып кетип үйүңүзгө алып кетсеңиз болот. Паспортуңузду кадимки баарын эстеп калат. Кийин алып келгенде да сиз алып келдиңиз, сиз бошсуз деп ушундай нерсе кылат да. Быйыл эми андан дагы өтүп биз ошол жанагы практиканы дагы санариптештирдик. Студенттердин практикасын Аралтан эле көзөмөлдөп алабыз азыр. Мурун болсо 5 студентибиз 5-чи мектепке кетсе, мисалы үчүн, ал жерде бир методист жүрчү артында. Аз биз болсо азыр ошону барып эле ошодон билим берүү порталга скриншот кылып, өзүн селфи кылып кетирет. Демек ошол жерде иштеп атат дейбиз. Ал ошол эмеден карап турабыз биз. Система өзү карап турат, биз карабайбыз. Система өзү карап турат. Ошол аймактан чыгып кетсе локациясы менен эле студент кызыл күйүп калат. Демек студент жок, келген жок деп эсептейт да. Анан кечинде кетип атканда кайра селфи кылып коет, мен кеттим деп. Ошонун негизинде кечинде жумуштан кетти болуп калат да. Практиканы ошону көзөмөлдөйбүз. Ал эми ошол практикага барып студентти көзөмөлдөгөн, методикалык жактан жардам берген методисттерибизди дагы ошол эле БЭЖИ системасы менен карап алабыз да. Бул дагы биздин баягы ошол методисттер, мисалы үчүн биздин университет боюнча жогору дегенде 50-ден ашык методист иштесе, мен бир жагын айтып атам, азыр болсо бир эле система иштейт да. Ал эми алардын баары студенттердин аралыктан эле көзөмөлдөп алып атабыз да. Ушундай сыяктуу нерселерди биз өзүбүз билим берүү порталы аркылуу кылып атканбыз. 10 жылга чейин, 10 жылдан көп болуп кетти биздики, 2012 жылдан бери иштейбиз бул багытта. Эми ошол системанын баардыгын мына бир жылдан бери биз зарылчылыгына жараша интеграция кылып берип атабыз. Анан бул кишилер дагы методикалык жана башка жардамдарды да беришет, көргөзмөлөрдү кылышат. Мисалы үчүн ага айтып кетпейби жана муну мындай кылгыла дейт, биз аны кылабыз, муну мындай кылгыла дейт, муну мындай кылгыла дейт, ошонун негизинде кылып баягы кызматташтык абдан тыгыз кетип атат. Анан бул жактан ойлойм азыр жана 100 күндүк дебедиби, 100 күнгө жетпей эле биз ушуну ишке ашырууну эми профессионалдар кылып атат. Биз анын негизинде алардын көргөзмөсү менен биз ага жетпей эле буюрса ишке ашырабыз деген ойдобуз.
1: Абдан жакшы экен. Жогорку окуу жайлардагы кандай бир жаман пикирлерден арылтат экен да бул?
0: Жогорку окуу жайларда жанагы кылбай койду, бюрократия көп болуп кетти деген системаны,
2: тааныш билиш деген,
0: тааныш билиш, коррупция деген нерселердин баардыгын жоголду. Мисалы үчүн даже биз ички документ алмаштырууну дагы автоматташтырып атабыз. Быйыл айлык тиги билдирүүлөрдү дагы
1: бүт
0: арыздардын баардыгын ошол системага салып коет да.
1: Абдан сонун экен. Биздин убактыбыз аз калып баратат, 2 мүнөт убактыбыз калды. Нурлан Шаршембаевич, жыйынтыктап берсеңиз, эмнелерди белгилейсиз мынакей ушу жалпы биздин уктурууну жыйынтыктап берсеңиз?
2: Эми биринчиден жанакы ошол бүгүнкү аппараттык кеңешмеде биздин кабинет министрлердин төрагасы айтып кеткендей олуттуу жумуштар жүрүп атат. Биздин министрлик, башка министрликтерден баягы кем калбай бизде ат салышып келатабыз. Баягы кандай бир демилге чыкпаса да ошол демилгени жасап, ишке ашырып, жакшы результат көрсөткөнгө биз дайым даярбыз и көрсөтүп да келатабыз. Анан экинчиден ушундай бир санариптик, ушундай ар кайсы чоң мекемелер, баягы мамлекеттик мекемелер демилгелерди көбүрөөк көтөрүп турса санарип тармагында бизге дагы аябай кызыктар эле. Ошол ар бир мекеме менен бизге керектүү маалыматтарды башка мекемеден алып, аларга керектүү маалымат биздин мекемеден алып турсабы деген мааниде айткым келип атат. Анан кудай буюрса дагы жакшы жакшы ийгиликтер болсо биз айтып турабыз, келип турабыз эфириңиздерге.
1: Абдан жакшы, ушундай жакшы мындай тилек менен уктурууну жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге атайын убактыңыздар бөлүп маалымат берип келгениңиздерге. Урматтуу угармандар, уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз ушул студенттер үчүн социалдык төлөмдөр автоматтуу түрдө жаңыртылат, ушул багытта мына министр кабинетинин төрагасы жыйын өткөрдү. Өкмөттүк акселератор программалары алкагында жаңы дагы реформалар жүрүп жатканын белгиледи. Биздин конокторубуз илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Шаршембаев уулу жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын начальниги, тарых илимдеринин кандидаты Эдил Амантур уулу болду. Программаны Мээрим Абдыраман алып бардым, режиссеру Элдар Эркинбек уулу. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Кичи Маалымат Радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Бишкекте саат 19.
10: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
9: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
10: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
9: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому Биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалым.

0: чалмасы дар урматтуу радио окуучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссердук пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Өкмөттүк акселератор программасынын алкагында дагы эки жаңы багыт боюнча реформа башталды. Кыргызстанда калыбына келүүчү энергетика долбоорлору үчүн бир жылга атайын укуктук режим киргизилет. Биринчи июлдан тарта Бишкектин коомдук транспортуна жол кире төлөмүн жаңы тартибин киргизүү пландалууда. Бүгүн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен спорттук жана ишкыбоздук балык уулоого байланыштуу төлөмдөр азайтылды. Тиешелүү өзгөртүүлөр өкмөттүн токтомуна киргизилди. Жаңы тарифке ылайык Ысык Көлдө чабак жана сазан уулоо үчүн төлөмдөр 1 суткага 313 сом, 2 суткага 463 сом, ал эми 3 суткага 613 сом деп бекитилди. Чечим жарандар үчүн балык уулоону жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу максатында кабыл алынды. Министрлер кабинети өкмөттүк акселератор программасынын алкагында эки жаңы реформа башталганын жарыялады. Жаңы демилгелер бюрократияны системалуу түрдө кыскартууга, кагаздагы иш процессин толугу менен жоюуга жана эң көп талап кылынган мамлекеттик кызматтарды заманбап саналип форматка өткөрүүгө багытталган.
1: Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында дагы эки маанилүү реформа башталды. Биринчи ири долбоор финансылык институттарда күрөөнү алып салуу жол жобосун түп тамырынан бери жөнөкөйлөтүүгө багытталган. Бул кеңири таралган операциялардын бири кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоонун дээрлик жарымын түзөт. 2026 жылдын биринчи 5 айында эле 34 миңден ашык процедура аткарылган. Жогорку суроо талапка карабастан жарандар дагы эле ашыкча бюрократияга туш болууда. Документтердин түп нуска алуу үчүн банктарга жеке өзү барып, мамлекеттик органдарда кезек күтүп, бир нече күнгө созулган каттоо процессине катышуусу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев учурдагы кырдаалдын негизги себеби катары каржы институттары менен кыймылсыз мүлктүн мамлекеттик реестринин ортосунда түз санарип маалымат алмашуунун жоктугун белгиледи.
2: Түзүлгөн кырдаалдын мына негизги себептери жаран финансылык уюм жана кыймылсыз мүлккө укуктардын реестринин ортосунда түз санариптик өз ара аракеттенүүнүн жоктугу. Кагаз документтери милдеттүү түрдө пайдалануу тараптардын биринин жеке катышуусунун зарылдыгы жана маалыматтык системалардын чачыранды иштеши болуп саналат. Мунун натыйжасында жарандар банктарга жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу барууга, узак кезек күтүүгө, кошумча транспорттук жана финансылык чыгымдарга дуушар болууда. Ошондой эле документтерди жоготуу тобокелдиги, жер агенттигинин кызматкерлерине болгон жүктүн көбөйүшү жана коррупциялык тобокелдиктер жаралууда. Мындан тышкары адистер кагаз документтерин электрондук архивде сактоо үчүн аларды кошумча сканерлөөгө аргасыз болушат.
1: Маселени чечүү үчүн 100 күндүн ичинде түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөдөн бошотууларды онлайн каттоо кызматы ишке киргизилет. Жаңы система күрөө берүүчүгө арызды аралыктан берүүгө мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда банктарга Е-нотариат системасы аркылуу ыйгарым укуктарды автоматтык түрдө текшерүү менен булуттагы электрондук кол тамганы колдонуу менен милдеттенмелердин токтотулгандыгын тастыктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Аталган реформаны ишке ашыруу процессти 2 жумушчу күндөн 5 саатка чейин кыскартып, мамлекеттик органдарга жеке баруу зарылдыгын толугу менен жокко чыгарат.
2: Бул маселени чечүүнүн жолу катары түндүк мобилдик тиркемесинде күрөөнү алып салууну онлайн каттоо сервисин иштеп чыгуу сунушталууда. Күрөө берүүчү жаран кыймылсыз мүлк объектисин аралыктан тандап арыз жөнөтө алат. Ал эми банктын ыйгарым укуктук кызматкери күрөөнүн токтотулгандыгы жөнүндө электрондук билдирүүнү тиркеп, анын аныктыгын булуттук электрондук кол тамга менен ырастайт. Финансылык уюмдун кызматкеринин ишеним катынын аныктыгы Э-нотариат системасы аркылуу текшерилет. Андан кийин арыз жана тиешелүү документтер жер агенттигинин тиешелүү филиалына автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Каттоо аяктагандан кийин электрондук көчүрмө жарандын жана финансылык уюмдун жеке кабинеттерине жөнөтүлөт. Реформанын жыйынтыгы менен күрөөнү алып салуу мөөнөтү жарандардын финансылык уюмдарга жана жер агенттигине жеке баруусун талап кылбастан мына 1-2 жумуш күнүнөн 5 саатка чейин кыскартылышы керек. Реформанын ишке ашыруу кагаз документтерин жана ашыкча барууларды жоюуга, кезекте турууларды кыскартууга, жарандардын убакыттык жана финансылык чыгымдарын азайтууга, коррупциялык тобокелдиктерди четтетүүгө жана кызматтын жыйынтыгын толугу менен электрондук форматта алууга мүмкүндүк берет.
1: Экинчи артыкчылыктуу багыт катары министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 16 жаштан 23 жашка чейинки студенттер үчүн багуучусунан айрылгандыгына байланыштуу жөлөк пулдарды жана пенсияларды жаңыртуу процессин автоматташтырууну белгиледи. Учурда жаштар жыл сайын социалдык фондко же эмгек министрлигине кагаз түрүндөгү күбөлүктөрдү тапшыруу менен окууга кабылгандыгын тастыкташы керек. Документти өз убагында тапшырбоо төлөмдөрдүн токтотулушуна, аялуу үй-бүлөлөр үчүн каржылык кыйынчылыктарды жаратууга жана транспорт документтерди басып чыгаруу үчүн керексиз чыгымдарга алып келет. Бул жердеги негизги тоскоолдук билим берүү мекемелеринин маалымат базалары менен социалдык камсыздоо агенттиктеринин ортосундагы интеграциянын жоктугу болду. Жаңы демилгенин алкагында түндүк системасы аркылуу толук масштабтуу ведомстволор аралык кызматташуу орнотулат. Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги, ошондой эле агартуу министрлиги студенттердин бирдиктүү заманбап базасын түзөт. Ал социалдык фонддун жана эмгек министрлигинин системалары менен интеграцияланат.
2: Аталган маселени чечүүнүн алкагында төмөнкү кадамдар ишке ашырылышы керек. Биринчи кезекте илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги тарабынан студенттердин бардык формалары жана түрлөрү боюнча толук электрондук базасын түзүү жана актуалдаштыруу. Экинчиден, түндүк системасы аркылуу социалдык фонд, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жана агартуу министрлиги менен биргеликте автоматтык байланышты түзүү. Үчүнчүдөн, жарандын жеке идентификациялык номери аркылуу анын окуп жаткандыгы тууралуу маалыматты онлайн форматта заматта текшерүү жана тиешелүү төлөмдөрдү адамдын катышуусуз узартуу. Азыркы учурда студент билим берүү мекемесинен кагаз түрүндө маалымат алат, андан кийин убактысын жана финансылык чыгымдарды коротуп соцфонддун аймактык башкармалыктарына жана эмгек министрлигине тапшырат. Кабыл алынган маалыматтын негизинде пенсия жана жөлөк пул кайра эсептелет жана мөөнөтү узартылат. Жөнөкөйлөштүрүлгөндөн кийин соцфонд жана эмгек министрлиги түндүк аркылуу жекече идентификациялык номери менен түздөн-түз тиешелүү маалыматты алат. Жалпысынан 1-2 мүнөт убакытта мына баары даяр болот. Кезекте туруу, кагаздарды даярдоо, маалыматты алууга кеткен убакыт, ашыкча бюрократия жана финансылык чыгымдар эми болбошу керек.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев эки демилгени ишке ашыруу үчүн 100 күндүк мөөнөт белгиледи. Ал мамлекеттик түзүлүш жарандардын убактысын баалап, максималдуу ыңгайлуулукту жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу менен алардын кызыкчылыгына кызмат кылышы керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы бардык тиешелүү ведомстволорго жана каржы мекемелерге жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын тез арада баштоону тапшырды.
0: Кыргызстанда калыбына келүүчү энергетика долбоорлору үчүн бир жылга атайын укуктук режим киргизилет. Бул чара өлкөгө инвестиция тартууну күчөтүп, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Маалым болгондой, жыл соңуна чейин 2 күн электр станциясы күн 7 кичи ГЭС пайдаланууга берилет.
3: Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун камсыздоо жана кайра жаралуучу энергия булактары тармагына инвестицияларды тартууга шарт түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2026 жылдын 1 июлунан 2027 жылдын 30 июнуна чейин Кыргызстанда кайра калыбына келүүчү энергия булактары тармагында убактылуу өзгөчө укуктук режим киргизилет. Бул демилгенин негизги максаты инвесторлор менен кызматташуунун жаңы механизмдерин сыноо жана экологиялык жактан таза энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууну тездетүү. Жарлыкка ылайык министрликтер, мамлекеттик органдар, президенттин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кайра калыбына келүүчү энергия булактарына байланыштуу бардык документтерди ыкчам жана артыкчылыктуу тартипте кароону камсыздоого милдеттүү болот. Ошондой эле энергетика министрлигине жашыл энергетика фонду менен биргеликте 2027 жылдын 1 мартына чейин атайын укуктук режимдин ишке ашышына кеңири мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Анын жыйынтыгынын негизинде тиешелүү мекемелер 2027 жылдын 1 апрелине чейин президенттин администрациясына туруктуу негизде мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды камтыган расмий корутунду тапшырат. Бул чаралар өлкөгө инвестиция тартууну күчөтүп, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого багытталган. Жашыл энергетика фондунун директору Эмилбек Орозбаев:
4: бул жарлыктын алкагында ушул бир жылдык мөөнөттө ушул жашыл энергетика фондуна убактылуу жобо менен ыйгарым укуктар берилип атат. Бул ыйгарым укуктун алкагында биз ушул энергиянын кайра жаралуучу булактарына багытталган жерлерди берүү конкурс өткөрүү процедураларын жөнгө салып жакшы бир нукка барышыбыз керек деген маселе. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин биз дагы 2 күн электр станциясыны буюрса ишке киргизебиз. Ал эми кичи ГЭСтер боюнча айта кетсек, жылдын аягына чейин дагы 7 кичи ГЭСти ишке киргизебиз деген максатты көздөп атабыз.
3: Жашыл энергетика ассоциациясынын төрайымы Кундуз Кырбашева өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бардык ресурсту пайдалануу зарыл экенин, бүгүнкү күндө дүйнөдө жашыл экономикага өтүү процесси жүрүп жатканын, Кыргызстанда бул багыттагы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбастан кайра калыбына келүүчү энергияны өнүктүрүүгө басым жасап жатканын кубаттап кетти.
5: Билесиздер, жылдык керектүү жылына 10-12-15% чейин өсүп аткандыктан эми азда президент туура басым жазагандай бакты ошол дефицитти кууп жетүү дагы өзү кыйынга туруп атат. Ошондуктан ГЭСтерди дагы күн шамал станцияны дей койчу бардык булактардан генерацияны өндүрүш керек. Ошого басым жасалып атат. Бардык эле мамлекеттер билет, ошо Кыргызстан негизи жашыл энергетикага басым жасаган мамлекетпиз. Өзү эле биз 90%дан ашык генерация негизи суудан алынат. Суу жашыл энергетика деп эсептейбиз биз. Бирок кээ бир мамлекеттерде 30 мегаваттан ашкандан кийин аны жашыл энергетика дебей, салттуу энергетика деп айтышат. Эми анын өзүнүн дагы критерий протоколдору бар, бирок биз негизинен Кыргызстан ушул жашыл энергетикага басым жасаган өлкөбүз. Мен ойлойм, климаттын алкагында дагы Кыргызстан көптөгөн келишим кол койдук, ошол эле Париж келишими боюнча биз ошону так түз жана аткарып атабыз.
3: Эсиңиздерге салсак, 25 июнда мамлекет башчы Тогуз Тороо районунда жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болгон Казарман ГЭСтер каскадынын курулушунун башталышына катышып, жалпы эле энергетика тармагы өлкөнүн артыкчылыктуу багыт экенин, Кыргызстанда туруктуу өнүктүрөбүз десек анда бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып электр энергиясын өндүрүүнүн зарылдыгын билдирген болчу.
6: Мына кече жакында эле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ушу 1200 мегаватттык токтогул кесиндегидей эле энергиянын кубаттуулугун берип калат. Мына ушундай ГЭСтерден майда чүйдө ГЭСтер болуп отуруп 50 жакын ГЭС акыркы 5 жылда куруп, орто жана чакан ГЭСтерди куруп бердик. Дагы бир 50 ГЭСтер курулуп атат. Андан сырткары күндөн, шамалдан электр энергия алчу биз баягыдай электр станцияларын куруп жатабыз.
3: Ошентип Кыргызстанда кайра калыбына келүүчү энергия долбоорлорун ишке ашырууга шарт түзүү максатында бир жылдык атайын укуктук режим киргизилүүдө. Адистердин айтымында бул кадам өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө жана жашыл энергетика тармагына инвестиция тартууга чоң мүмкүнчүлүк ачат. Ошондой эле бул кадам жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстанда иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандардын салыктык милдеттенмелерин түшүндүрүү боюнча маалымат өнүктүгүн баштады. Салык мыйзамына ылайык курулуш, айыл чарба жана жеке тейлөө чөйрөсүндө жеке жактардын колунда иштеген мигранттар үчүн патенттин баасы айына 800 сом. Ал эми камсыздандыруу төгүмүнүн өлчөмү өлкөдөгү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт.
7: Акбар Маразыковтун патент системасы менен иштеп келгенде тажрыйбасы мол. Ал 22 жыл Россияда эмгектенип ишкерлик жүргүзүп келген. Бүгүнкү күндө ишкерлер биримдигинин өкүлү. Патент тууралуу Россиядагы тажрыйбалары менен бөлүштү.
8: Москвадан 22 жыл жашап, ишкер катары өзүмдүн опытуман бөлүшөйүн. Эгер ишкерге сырттан келген мигрантты юридически да, физически да байлаган система жок болсо, бул миграциянын ишкерлерине чөнтөк эле ала турчу бир схема пайда болот да. Ишкер менен иште турчу кишинин жумушун, юридический жагын баардыгына камтып, ошо келип кеткенге чейинки милдетин ала турчу система боло турган болсо, анда контролировать этсе болот да.
7: Жогоруда белгилегендей, эмгек мигранттарынын ишмердиги үчүн патент системасы башка мамлекеттерде иштиктүү аткарылып келет. Россияда эмгектенген кыргызстандыктар өлкө ЕЭПке мүчө боло электе патент системасы менен эмгектенип келгени буга мисал. Эми мындай система чет өлкөлүк жарандар үчүн Кыргызстанда дагы иштеп баштады.
9: Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн чектеш мамлекеттердин чет өлкөлүк жарандарынын салыктык милдеттенмелерин түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык курулуш, өсүмдүк өстүрүү, мал чарба жумасы жана жеке төлөө чөйрөсүндө иштөө үчүн жеке жактар Кыргызстандын жарандары гана жалданган кокшу мамлекеттерден келген эмгек мигранттары үчүн патенттин негизинде салыктын белгиленген ставкасы каралган. Эмгек мигранты патенттин жана камсыздандыруу полисин өз алдынча сатып алууга милдеттүү экенин эстен чыгарбоо керек. Патенттин баасы белгиленген жана айына болгону 800 сомду түзөт. Камсыздандыруу төгүмүнүн өлчөмү орточо айлык эмгек акынын 6% түзөт.
7: Мамлекеттик салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү жетектөөчү адиси Айпери Адамкулова патент визасыз режим учурунда гана жарактуу жана жеке жактардын колунда иштөөгө уруксат берет деп патентти биринчи жолу алуунун тартибин түшүндүрүп берди.
9: Визасыз режим мөөнөтү күчүнө болгон маалда жеке идентификациялык номерди алуу үчүн каалаган калкты төлөө борборуна кайрылууга тийиш. Паспорттун түп нускасын жана анын нотариалдык жактан көлөндүрүлгөн котормосун, пин ыйгарылганы жөнүндө маалыматты жана убактылуу жашаган жеринен каттоо талонун алып, иштеген жери боюнча аймактык салык органына кайрылып, STI 163 формасы боюнча арыз жазып, биринчи кагаз патентин алышы керек. Биринчи жолу келген учурда салык кызматынын инспектору кабинет салык КЖ сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү үчүн логинди жана сыр сөздү берет. Андан кийин патентти смартфон, планшет же компьютер аркылуу аралыктан узартып турууга болот.
7: Ошол эле маалда чет элдик жаранга иш берүүчүлөр үчүн дагы талаптар бар. Тагыраагы салык кызматы чет өлкөлүк жумушчуларды расмий тариздөө жана патенттин болушун көзөмөлдөө иш берүүчүнүн укук коопсуздугу экенин эскертет.
9: Эгерде эмгек мигранты юридикалык жактан же жеке ишкердин колунда иштесе, анда иш берүүчү салык агенти катары чыгат. Жумушчунун эмгек акысынан киреше салыгын өз алдынча кармап калат, зарыл болгон чегерүүлөрдү жүргүзөт жана салыктык милдеттенмелерди аткарууга байланышкан бардык жол-жоболорду өзү жасайт. Жеке курулуш же чарбалык муктаждыктар үчүн чет өлкөлүк адистерди жумушка тарткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын эсине салабыз. Жумушчуларды расмий тариздөө жана аларды патенттин бар болушун көзөмөлдөө мыйзамдарды сактоонун жана иш берүүчүнүн укуктук коопсуздугунун маанилүү шарттары болуп саналат.
7: Мигранттарды каттоого албай туруп ишке орноштуруу үчүн мыйзам боюнча административдик жооп каралган деп айтылат маалыматта.
0: 1 июлдан тарта Бишкекте коомдук транспортко жол кире төлөөнүн жаңы тартибин киргизүүнү пландалууда. Эми жарандар төлөмдү нактала эмес ыкма менен жүргүзүшү керек. Жол кирени тулпар транспорт картасы, виза жана элкарт банк картасы, ошондой эле мобилдик банкинг тиркемесиндеги QR код аркылуу төлөгө болот. Ошол учурда бул маселе Бишкек шаардык кеңешинин тиешелүү комиссиясында талкуулангандан кийин бийлик нактала төлөмдү сактап калуу мүмкүнчүлүгүн да карап жатат. Ал үчүн атайын талон жана бир жолку каттам үчүн өзүнчө механизмдер сунушталууда. Мындан тышкары Борбор шаарда автобус каттамдарынын номери өзгөрөт.
1: Шаар бийлиги жаңыланган төлөм системасына өтүүнү максат кылууда. Анын себептеринин бири коомдук транспорттун жол кырсыктарын азайтуу, айдоочунун алаксыза турган жагдайдан оолак кылуу жана каражаттын ачыктыгын камсыздоо менен түшүндүрүүдө. Негизги төлөм каражаттары катары электрондук ыкмалар, транспорт картасы, банк карталары жана QR код аркылуу төлөө кала берет деп билдирди Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Талант Капаров.
10: Ол тыйы 1 июлда ошо нактала эмес төлөмгө өтө турган болсок, план деген маселеси бар да, эми ал тыйы планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр

0: 2006 жылдын биринчи июлунан тартып накталай эмес төлөм системасына өтүү боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Анын жүрүшүндө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга накталай эмес төлөм системасынын артыкчылыктары тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүүдө.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, Тулпар компаниясы Google-чтогу карталарга акция жүргүзүп жатат. Жүргүнчүлөрдү накталай эмес төлөмгө оңой жана жеңил өткөрүүчү. Бул акциянын шарты: сиз картаны 100 сомго аласыз. Ошол 100 сом автоматтык түрдө балансыңыз толукталат. Ошондо картаңыз аксыз болгон болот. Ал 100 сомду сиз автобустарда жүргөндө төлөм жүргүзсөңүз боло берет. Бул карталарды биздин көзөмөл кызматчыларынан, ошондой эле сервистик борболордон алсаңыздар болот.
0: Бирок бул маселе шаардык кеңештин тиешелүү комиссиясына депутаттары тарабынан дагы көтөрүлгөн. Алар накталай төлөм мүмкүнчүлүгүн сактап калууну сунуш кылышкан. Каралып жаткан варианттардын бири аялдамалардагы терминалдар, коомдук жайлар же түз эле транспорт аркылуу атайын талондорду сатып алуу болгон. Ошондой эле көзөмөлдөөчүлөр жүргүнчүлөргө билеттерди сата алышы мүмкүн. Дагы бир вариант: айдоочудан тулпар картасын бир жолку сапар үчүн сатып алуу мүмкүнчүлүгү дагы киргизилген. Транспорттун жаңы талаптарга техникалык даярдыгы тууралуу Тулпар долбоорунун операциялык ишмердүүлүк боюнча директорунун орун басары Бекжан Акматбеков буларга токтолду.
2: Азыркы күндө бизде 5 ашык накталай эмес төлөм түрлөрү ишке кирген. Жанагы транспорттук карталар, 3 категориядагы банк карталары, Visa, MasterCard, Elcard деген, Google Pay, NFC деген жана QR-код менен дагы төлөм жүргүзсө болот. Жана шаардан тышкары башка региондордон келгендер төлөм жана андай приложениялар бар болсо, ар кандай приложениялар аркылуу QR-код менен төлөсө болот. Же болбосо сатуу пункттарынан, же болбосо айдоочудан карта сатып алып, ошол жерден карттын өзүндө бир жолу жол жүргөнгө балансы бар, сатып алып төлөп өтсө болот. Ал картанын мөөнөтү чектелген эмес, шаарга келип турган сайын ал картаны толуктап туруп колдонуп жүрө берсе болот.
0: Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири электрондук төлөм платформасы. Иштеп чыгуучулардын айтымында жаңы система жүргүнчүлөрдү отургузуу процессин тездетип, төлөмдөрдүн ачыктыгын жогорулатып, жол кирени төлөөнү жеткиликтүү кылат. Системанын иштеши тууралуу Бекжан Акматбеков буларды кошумчалады.
2: Ошол накталай эмес төлөмдөргө өтсөк, операциялардын саны көбөйөт, ошого биз даярдандык да. Андан тышкары карта менен толуккандуу запаска ошол 300 000 карта алдык, жана кошумча дагы карта заказ кылдык. Мындан тышкары ар бир автобуста азыр валидатор орнотулган, жана жаңы автобустар келе турган болсо аларга дагы биз пландап 700 валидаторго заказ кылып койдук. Азыр ал ошол заводдо, производствода болуп жатат. Ошондой даярдык иштери жүрүп жатат азыркы күндө. Биз техникалык жактан ала кетсек, долбоор толук өткөнгө даяр.
0: Бишкек мэриясы белгилегендей, өзгөрүүлөрдүн негизги максаты жүргүнчүлөрдү чектөө эмес, аларга ыңгайлуу төлөм ыкмаларын сунуштап, системаны ар кандай категориядагы колдонуучуларга акырындык менен ыңгайлаштыруу. Ошондой эле автобус каттамдарынын номерлерин жаңыртуу күтүлүүдө. Бул Борбор калаанын транспорт тармагын шаар тургундары жана меймандары үчүн түшүнүктүүрөөк кылууга багытталган. Коомдук транспортта жаңы төлөм эрежелерине өтүү 1 июлдан тарта башталат. Накталай төлөмдүн акыркы механизми жана талондорду сатуу тартиби система ишке киргизилген сайын такталат. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
3: 1 июлдан баштап такси кызматы үчүн жаңы эреже күчүнө кирет. Эми акылуу негизде жүргүнчү ташыган бардык айдоочулардын мамлекеттик үлгүдөгү лицензиясы болушу шарт. Аны алуу үчүн айдоочул күйөлүк, унааанын техникалык паспорту жана медициналык текшерүүдөн өткөнү жөнүндө аныктама тапшырылат. Мамлекет бул талапты жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун жогорулатуу жана такси рыногун мыйзамдуу тартипке келтирүү үчүн киргизип жатат. 1 июлдан кийин лицензиясы жок айдап жүргөн айдоочуларга 10 000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Мындан сырткары мобилдик тиркеме аркылуу иштеген айдоочулар платформадан өчүрүлөт.
4: 1 июлдан тартып Кыргызстанда лицензиясы жок такси айдоочуларга каршы рейдтер башталат. Инспекторлор жолдо токтоткон айдоочудан 5 документти талап кылат. Булар айдоочулук күбөлүк, техникалык паспорт, ОСАГО, камсыздандыруу полиси, коопсуздук боюнча инструктаждан өткөндүк жөнүндө документ жана такси айдоо лицензиясы. Коомчулук бул жоопкерчиликти күчөтүүгө жана жарандардын коопсуздугун алдын алууга шарт түзөт деп ишенишет.
5: Өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Башкаларга дагы ошондой жоопкерчилик жооп бериш керек. Лицензиясы болбойт да.
6: Бала, адам, шофер, бардыгы стаждары бүт болуш керек деп ойлойм. туура келишет деп ойлойм. Мен эми жаштыгымдан эле уже 30-40 жыл болуп калды, 40 жылдан бери.

0: Эми 100% жоопкерчиликти жүктөйсүң да, жүктөйбүз да. Самый главный өзүңдүн буйумуң жеткириш керек аман эсен. Бардык шарттарды карайбыз, тем алып.
1: Лицензия жок, жүргүнчү ташыгандарга айыппул салынат, жеке айдоочулар үчүн 7500, такси компаниялары үчүн 23000 сом. Лицензияны 10 күн ичинде алса болот, анын баасы жеке жактарга 500, юридикалык жактар үчүн 1000 сом. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Аким уулу биринчи радионун түз эфиринде төмөндөгүлөрдү белгилеген.
2: Лицензия алуу биринчиден биздин өлкөбүздө болуп жаткан жол кырсыктардын санын азайтуу, ар кандай болуп жаткан кылмыштарга бөгөт коюу, ошондой эле айдоочулук тартипти чыңдоо максатында атайын лицензия алуу мыйзамы киргизилген. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин жетекчилик талаптарынын негизинде кызматкерлерибизге тиешелүү орг техникалар, бардык саймандары камсыздалып, ар бир республиканын райондорунда дагы кызматкерлерибиз ушул лицензия берүү багытында иштерди жүргүзүп келет.
1: Бирок лицензия бардыгына бериле бербейт. Айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан аз болгондорго, оң рулду унаа айдагандарга, техникалык кароодон өтпөгөн унааларга жана оор кылмыш жасаган адамдарга лицензия берилбейт. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы милициянын подполковниги Бахрам Сайткожаев.
3: Лицензия багыт боюнча белгилеп баса айтып кетсем болот. Бул лицензия багыт боюнча эң биринчиден бул айдоочу каттамын ташынчу биздин жарандарды контролдоо жана көзөмөлдөө. Анткени бул айдоочу бир жака ошо бир пункттан А пункттан Б пунктка баргандан кийин эс алдыбы, эс алган жокпу, ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле оор кылмыштар менен жоопко тартылганбы, тартылбаганбы, ошону көзөмөлдөйт. Ошондой эле автоунааларынын жана техникалык абалын кароого баса белгиленет. Ушундай бир көп жагдайлардын негизинде ушул лицензия багыты ушул жүргүнчү, ташуучу, башка каттамдар менен ташуучу биздин жарандарды көзөмөлдөө, контролдоо үчүн. Биздин коопсуздугу үчүн жана жарандардын коопсуздугу үчүн.
1: Эске салсак, 1-июлдан кийин бардык такси унаасынын сыртында 40-тан 30 сантиметрлик шашка белгиси болушу керек. Ал эми салондун ичинде айдоочунун аты-жөнү, сүрөтү, лицензиясынын мөөнөтү жазылып турушу милдеттүү. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
4: 1-июлдан тарта жеңилдетилген жана арзандатылган дары-дармектер милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун электрондук рецепти аркылуу гана берилет. Препараттар Эл Аман мамлекеттик дарыканалардан берилет. Долбоор алгач Бишкек шаарында пилоттук режимде иштейт.
5: 1-июлдан тарта Бишкек шаарында жеңилдетилген дары-дармектерди берүү боюнча пилоттук долбоор башталат. Жыл соңуна чейин иштей турган жаңы тартипке ылайык, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун электрондук рецепттери боюнча дары-дармектер жарандарга бир гана Эл Аман мамлекеттик дарыканалары аркылуу берилет. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жыпаргүл Азизбекованын айтуусунда, долбоордун максаты жеңилдетилген дары-дармектерди берүү системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу, бюджеттик каражаттардын максаттуу пайдаланылышын камсыз кылуу жана бейтаптарды керектүү дары-дармек менен үзгүлтүксүз камсыздоо болуп саналат.
6: Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонд тарабынан бүгүнкү күндө мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында өлкөдө 2 программа иштеп жатат. Бул жеңилдетилген дары-дармек менен камсыздандырылган жарандарды камсыз кылуу. Ал дары-дармек, ал программа боюнча 50%га чейин жеңилдетилген дары-дармекти алса болот. Бүгүнкү күндө камсыздандырылган жарандар бул милдеттүү медициналык камсыздандырууга төгүмдөрү түшүп жаткан иштеген жарандар, полиси бар адамдар, 70 жашка чейин болгон пенсионерлер, 8 жашка чейинки курактагы балдар, калктын иш менен камсыз кылуу мамлекеттик кызматынан, органдарынан расмий катталган жумушсуздар, орто жана жогорку окуу жайларында күндүзгү окуу формасында 21 жашка чейин окуп аткан студент балдарыбыз, аскер кызматчылары, ай сайын социалдык жөлөк пул алган адамдар автоматтуу түрдө камсыздандырылган жарандар болуп саналат. Алар үчүн баягы кошумча программа деп атайбыз. ал программанын негизинде 50%га чейин баасы боюнча дары дармекти биз менен келишим түрдө иштеп аткан жеке менчик дарыканалар менен иштеп келип жатат. Жеке менчик эле эмес, анын ичинде бүгүнкү күндө Эл Амандын деле аптекалар дарыканалары бар.
5: Ал эми 5 категориядагы оорусу бар бейтаптарга дары дармектер 90%-тык арзандатуу менен берилет. Алар төмөнкүлөр.
6: Дагы экинчи программа бар. Ал экинчи программа болсо социалдык жактан баягы аярлоо катмарлары үчүн болгон үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун тизмесинде турган онкология оорулары менен ооруган бейтаптар, алар үчүн морфин, баягы обезболивающий ишелер, морфин, трамадол, кетопрофен, бронхиалдык астма, алар үчүн бекламетазон, сальбутамол, преднизолон биздин баягы справочникте бар. Анан эпилепсия менен ооруган, талма оору менен ооругандар бар. Психикалык жактан эки дагы оору бул параноидная шизофрения жана аффективное расстройство деп айтабыз. Бул беш оору боюнча 90%га чейин жеңилдетилген дары дармекти алса болот. Ал жеңилдетилген дары дармек только электрондук рецепт боюнча үй бүлөлүк дарыгерлердин рецепти менен жазылган болуш керек. Ал үчүн ар бир ушул биринчи программа менен болобу, экинчи программа менен болобу, ал үчүн баардыгы бейтаптар үй бүлөлүк дарыгер борборунда приписан болуш керек. Анан экинчиден ошол жазып берип аткан дары дармектер биздин баягы справочникте болуш керек.
5: Пилоттук долбоор жыл аягына чейин Борбор шаарда ишке ашырылат. Жаңы эреже боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы жана кошумча милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча каралган арзандатылган дары дармектер эми Элеман мамлекеттик дарыкана тармактары аркылуу бериле баштайт. Камсыздандырылган жарандар электрондук рецепт аркылуу дарыларды 50%га чейин арзандатуу менен сатып ала алат.
6: 1-июлдан баштап поэтапно ушул да Бишкек боюнча пилотунан итогун көрүп саламаттык сактоо министрлиги кыргыз фармация менен анын жыйынтыгы менен анан көрүшөт.
5: Жеткиликтүү дарылардын толук тизмесин үй бүлөлүк дарыгерлерден же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун расмий сайтынан билүүгө болот. Пилоттук долбоордун жыйынтыгы талданып, анын натыйжалуулугуна жараша мындай тартип өлкөнүн башка аймактарына дагы жайылтылышы мүмкүн.
4: Эми синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең Чүй облусунда абанын температурасы түнкүсүн 16-21, ал эми күндүз абанын температурасы 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ал эми суу самыр өрөөндө түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүз абанын температурасы 18-23 градуска барабар. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, ал эми күндүз 26-31 градус ысык болот. Ош Чалаабат жана Баткен областарында түнкүсүн 16-21, күндүз абанын температурасы 37 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, ал эми күндүз 24-29 градус жылуу болсо, Нарын областында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүз 25-30 градуска барабар. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында күн ачык, күндүз жамгыр жаашы күтүлөт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 31-33 градус ысык болот. Эртең Чолпон Ата шаарында түнкүсүн жамгыр жаашы күтүлбөйт, күндүз бир аз жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 25-27 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактор Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пульте Элдияр Эркинбек болду иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Йормандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
9: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырысы». По вопросам пособия Балаырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: В
10: Доордуз гүрткүн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
1: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдоколова. Урматтуу кагармандар, бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын Улуттук Тарых музейинде өткөн Монголия Республикасынын Баян, Өлгий жана Увыс аймактарындагы кыргыздарга байланышкан тарыхый, маданий жана фольклордук мурастарды изилдөө боюнча уюштурулган экспедициянын жыйынтыгында даярдалган Улуу тарыхтын изи менен аттуу даректүү тасманын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачар азы менен даярдалды.
11: Жөн гана жоокер же көчмөн эл эмес. Биздин ата бабалар илим менен маданияттын, дипломатия менен мамлекеттүүлүктүн үлгүсүн көрсөткөн. Башкалар кагазга жазып жатканда, биз өз тарыхыбызды, маданият, санжарабызды атадан балага, муундан муунга айтып ташка чегип калтырганбыз.
1: Иш-чара илимий маданий форматта уюштурулуп, анын алкагында экспедиция учурунда топтолгон тарыхый, этнографиялык, фольклордук жана визуалдык материалдар кеңири коомчулукка сунушталды. Басылма менен даректүү тасмада Монголиядагы кыргыздарга байланышкан тарыхый издер, этнонимдик жана топонимдик маалыматтар, фольклордук мурастар, маданий байланыштар, ошондой эле жергиликтүү калк арасында сакталып калган кыргыз теги тууралуу маалыматтар илимий негизде чагылдырылган. Долбоордун негизги максаты кыргыз элинин тарыхый эс тутумун байытуу, чет өлкөдөгү кыргыз тарыхына байланышкан мурастарды изилдөө жана жайылтуу, ошондой эле улуттук тарыхый маданий баалуулуктарды эл аралык деңгээлде таанытуу болуп саналат. Иш-чараны ачып жатып, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминов бул илимий изилдөөгө кеңири жол ачарын айтты.
12: Бул долбоор 2025 жылы Монголия Республикасынын Баян, Өлгий жана Увс аймактарында жүргүзүлгөн илимий экспедициянын жыйынтыгында даярдалды. Экспедициянын жүрүшүндө кыргыз элинин тарыхына байланышкан архивдик, этнографиялык жана фольклордук материалдар жыйналып, кыргыз-монгол тарыхый байланыштарын тереңирээк изилдөөгө өбөлгө түзгөн баалуу маалыматтар алынган. Бул маалыматтар кыргыз элинин тарыхый маданий мурасын жана жаңы булактар менен толуктоого жана келечектеги илимий изилдөөлөргө негиз түзүүгө кызмат кылат. Өзгөчө белгилей кетчү нерсе, бул эмгектерде жергиликтүү элдин эс тутумуна сакталып келген маалыматтар кеңири чагылдырылып жана кыргыз тарыхынын изилдөөнүн жаңы багыттарын ачууга өбөлгө түздү. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, экспедициянын мүчөлөрүнө, илимпоздорго, изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга, ошондой эле даректүү тасманын даярдаган чыгармачылык топко терең ыраазычылык билдиребиз. Экспедициянын жүрүшүн, тарыхый мурастарды жана жергиликтүү калктын баалуу маалыматтарын көрүүчүлөргө жеткиликтүү форматта чагылдыруу менен алар тарыхый мурасыбызды сактоого жана кеңири коомчулукка таанытууга чоң салым кошушту. Даректүү тасманы тарткан режиссер Канат Дубаевка жана анын чыгармачылык командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Экспедицияны уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөткөн Монголия Республикасынын жергиликтүү бийлик органдарына жана башка өкүлчүлүктөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, урматтуу катышуучулар, бул эмгектер кыргыз элинин тарыхый эс тутумун байытууга, ата бабаларыбыздын издерин терең изилдөөгө жана аларды келечек муундарга жеткирүүгө кошулган маанилүү салым болуп саналат. Ошону менен бирге алар Кыргызстандын илимий гуманитардык потенциалын чыңдоого, эл аралык илимий кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана улуттук тарыхый маданий мурастарыбызды дүйнөлүк деңгээлге таанытууга кызмат кылат деп ишенебиз.
1: Сиздер жогоруда маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Аскаралы Мадаминовдун айткандарын уктуңуздар. Бул эмгектин баалуулугу тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев мына буларга токтолду.
13: Кыргыз элинде илгертеден айтылып келген Кырлар барбы кыргыз сөгү жатпаган, кайын барбы кыргыз балта чаппаган дегендей, жогоруда биз видеодон ошол кыргыз элинин, кыргыздардын кандай гана заманды баштарынан өткөндү, өткөргөндүгүн, кандай империя, держава, дөлөттөрдү ургандыгын, жыргалыдагы, азабыдагы болгондугун шаңшып, бүркүтсүм ал абалап асманга учкандыгы ошол эле учурда бирде жок болуп кете жаздап, туманданып, түнөрүп, көрбөгөн кордукту көрүп, кокту колот сай-сайга бөлүнгөндүгүн, таштардыга эстелик жазып калтыргандыгын, атадан балага, энеден кызына, көкүрөк көйдөнүнө сактап, ыр кылып, дастанга айлантып, мына бүгүнкү кыргыз элине калтырган мурасын көрдүк. Бул жерден бир четинен сыймыгыбыз артса, бир четинен бир кайгырып, өкүнүч өкүткө да батпай койгон жокпуз. Бүгүн ошол эл кандай эл болду, кандай эл эле кандай эл болот деген маселе мына биздин Кыргыз Республикасынын президентинин оңго жолу жөнүндөгү жарлыгы мына ушуну бизге калтырып жатат. Биз заманда көрүп атабыз, эстеликтер деле талкаланат экен. Эстеликтер кеде анын тагдыры 10 жыл, 20 жыл, кээ биринин бактысы тоодою 3000, 5000, 10000 жылда сакталат экен. Бирок биз бүгүн китептин бет ачарына, китептин таанытымына чогулуп отурабыз. Мен ушул эстелик менен китептин тагдыры жөнүндө айткым келет да. Ушул китеп кандай китеп болбосун, ал түбөлүктүү экен. Аны эч ким алып сала албайт. Ал китепке түштү, ал түбөлүк калат. Кимдир бирөөнүн үйүндө калат, бирөөнүн аздек деген буюмун айланат, таберигин айланат, а кимдир бирөө үчүн бир эч нерсеге татыксыз бир кагаз, бир чайнектин алдына коюлган бир бастек, бостек болот. Мына ушундай экен тагдыр. Ал эми Сардаке бекеринен айтпаса керек, эки нерсе өлбөйт: жакшы адамдын аты өлбөйт, кагазга түшкөн кат өлбөйт деген. Анысы карындай, мына ушул кагазга түшкөн, китепке айланган китептин жолу байсалдуу болсо экен деп тилегим келет. Буга тикелей катышкан, салымын кошкон мына агайлар биздин арабызда отурат. Мурдакы элчи Айбек Артыкбаевка дагы рахмат, ыраазычылык айтпай коюуга болбойт. Совет мезгили бизге көптөгөн жакшы салттарды да калтырды. Бул маданият салты, бул адабият салты, ошон менен бирге илимий этнографиялык салттар болгон эле бир кезде. Мамлекет эбегейсиз акчасын бөлгөн археология, этнографияга. Тилекке каршы кийинки эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекеттин экономикалык абалы андай нерселерге мүмкүнчүлүк түзүп бере албады. Ошол 30-35 жыл ичинде этнографтар өзүнүн каражатына, өзүнүн тапкан акчасына, бюджетине ошол элдин, улуттун баалдыктарын чогултуп, диссертацияга айлантып, илимий китептерге айланды. Этнографияга эки тыйын бөлүнбөй калган заман келген. Бирок мынакей акыркы 5 жыл ичинде Маданият министрлиги ушуну менен экинчи илимий этнографиялык экспедицияны каржылады. Бул биринчи Түркияга, Ван кыргыздарына, экинчи мынакей өзүңүздөр көргөн Монголияга. Мына ошол иш, эки ишти тең биздин белгилүү, ардактуу мына биздин улуттун туткасына айланган аксакал агайыбыз, улуу окмушту агайыбыз Сулайман Турдиевич Кайыпов жетектеди. Экөөнү да тең. Бир агай туура Ван кыргыздарында эч ак эле 10 жылдап жашап, алардын укпаган, жазбаган нерсеси калган эмес. Бирок биз ошондо дагы суранганбыз. 23-жү жылы болгон болуш керек эле, 23-жү жылы ошо Ван кыргыздарына өзүңүз баштап барып бериңиз деп, анда дагы бир топ окумуштуулар барганбыз. Монголияга биз барган жокпуз, башка курам барды. Бирок жыйынтыгын көрдүңүздөр, абдан кандай маанилүү, маңыздуу, салмактуу, керектүү, пайдалуу табылгаларды алып келгендиги менен мына бизди кубандырып отурат. Бул нерселер мына министрибиз Мирбек Кемелевич өзүнүн видео кайрылуусунда айтты. Бул озунамай. Бул кыргыз маданиятын жалаң эле өзүбүздү изилдеп, өзүбүздүн казаныбызда кайнап жата бербей, бир убакта ата бабаларыбыз менин урпагыма эстүү урпактар чыгарып экен, эстүү уул кыздар чыгарып экен. Эстүү уул кыздар чыкса, ушул биздин кылган эмгегибизди даңазалап, кийинки урпактарга калтырар бекен деген осуяттары, керездери бар эмес беле. Биз деле кийинки урпакка ошондой керез калтырабыз да. Биздин дагы кылган иштерибиз кайсы бир деңгээлде айтылса, айтылбаса, жазылса, белгиленсе деп кылабыз да. Ошон үчүн ал топонбай бекер айтпаса керек, эл эмгектен эскерсин деп. Кенединин айтканы барго, мамлекет мага эмне кылды дебе? Сен мамлекетке эмне кылдым деди. Анын сыңарында мына ушул мамлекетке тоодой эмгек калтырган окумуштуларга, маданий ишмерлерге, мына сиздерге дагы бир чоң Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын биздин башкармалыктын атынан чоң таазим жана рахмат айтып койго уруксат этиңиздер. Китептин бактысы ал окуганда, пайдаланганда ачылат да. Биз кээде бир өкүт нерсе да бар, окумуштуулар биз баягы илимий академиялык негизде жазып, аны биздин көпчүлүк окурмандарыбызга жетпей калат. Жеткендер баягы терминдердин көптүгүнө байланыштуу, илимий айлампаларга байланыштуу окубай коёт. Ошону менен эле биздикилер укпаса, көрбөсө эч нерсе кылынган жок деп туруп кылган ишиңдин бардыгын көз ирмемде бир секундда да жокко чыгарып коет. Ал бизде азыр кадимкидей көндүм адат эмес, адат эмес, салтка айланып калды тилекке каршы. Жаман салттар да бар. Өз укпай калса, көрбөй калса эле жокко чыгарып коет да. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ушундай кылынган нерселерди коомчулукка терең жеткиргенди, түшүндүргөндү коомдун тилинде, элдин жөнөкөй тилинде жеткиргенди дагы биз салтка айлансак. Анан каалагандар түшүнүп алсын, каалагандар өзү окуп алсын, таап алсын деген мамиле азыр жарабайт. Коомчулук мына ошол эл бизди көтөрүп турат. Эл болбосо биз кимбиз? Бирок ошонун ичинде биз ошол өзүбүздүн миссиябызды, өзүбүзгө тагылган миссияны толук аткарганга кайсы милдеттүүбүз, акылыбыз. Ошон үчүн агайлардан, эжелерден ошо эринбеш керек. Кайталап айтылганга, кайталап жасаганга аракеттешүүбүздү кылышыбыз керек. Азыр мына элчи мырза менен сүйлөшүп отуруп, элчи мырза өтө мындакей тарыхты дагы билген, кызыккан адам экен. Мен өзүм монгол элинин Баят деген уругунан болом дейм. Кыргыз көл деген жерден болом деп айтып атат. Баят деген урук бизде да бар. Баягы кыргыз айтып аткан сурашып чыксак эле тайке чейин чыгабыз жок дегенде депчи. Анысы кандай мына биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз, сөзүбүздө дагы мына 20% ашык орток сөздөрүбүз көп. Мына ошон үчүн биз ушул маданиятты мындан дагы эки элдин ортосундагы алаканы, ынтымакты, маданий байланыштарды мындан дагы арттырышыбыз керек. Окумуштуулардан, бүгүнкү катышуучулардан дагы тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн элчиликтерден дагы биз суранабыз. Бул алаканы мындан дагы күчөтүп, мындан дагы ар түрдүү деңгээлге чыгарып, аны көтөрүп ала турган, көккө чыгара ала турганга биздин колубуздан келет. Мен сөзүмдү ушул менен жыйынтыктасам, китептин жолу байсалды болсун, окуган окурмандары көп болсун. Китепти китепти уйт дейт окумуштуулар. Бул китептер дагы бир нече илимий изилдөөлөрдү, илимий диссертациялар, монографияларды, илимий публицистикалык эмгектерди, ырларды, дастандарды жаратсын. Анын жаратуучусу мына сиздерсиздер. Дайым жараткылар, жаратуучу болгула. Мына ошондо сиздердин атыңыздар кылымдарга, дастанга айланат.
1: Сиздер жогоруда президенттин администрациясынан саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаевдин айткандарын уктуңуздар. Эгемендүүлүктүн жылдарынан бери мамлекет каржылаган мындай илимий экспедиция биринчи жолу болуп жатат. Бул учурда мамлекеттин илимге болгон көңүл буруусун көрсөтүүдө. Мындай илимий экспедициялар абдан маанилүү экенин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых жана чөлкөм таануу факультетинин Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын башчысы, тарых илимдеринин кандидаты доцент Темир Асанов белгиледи.
14: Чын айтканда баарыбыз үчүн кубанычтуу окуя болуп жатат. Себеби кыргыз тарых этнография илиминде дайым эле мындай окуя боло бербейт, мындай китеп жазыла бербейт да. Эми экспедиция маселеси чын айтканда Кыргызстандын тарых илиминде өтө көйгөйлүү маселе да. Мына мен 30 жылдан бери ушул тарых этнография багытында эмгектенип келатсам, экспенсия маселеси өтө татаалда чын айткандачы. Бул каражат табыш Кыргызстанда кыйын да. Анан эми чын айтканда маданият министрлиги акыркы жылдарда ушул маселеге көңүл буруп, илимий издөөлөрдү жүргүзүү багытындагы жасаган иш аракеттери колдоого татырлык деп эсептейм да. Бул экспедициядан көп иштер жасашкан да. Элестетип көрүңүздөр, алыскы Монголиядагы талааны кезип ошол жердеги кыргыздарга таамдык элементтерди табыш өтө кыйын да. Себеби кумга сиңген суудай болуп кыргыздардын изин табыш өтө кыйын болгон да. Себеби өздөрүн кыргыз деп эсептегени менен алардын иденттүүлүгүн, алардын кыргыз экендигин далилдей турган маалыматтар өтө аз болгон да. Бирок ошондой болсо дагы мына Баян Өлгөй аймагындагы курман кыргыздар деп аталган кыргыздардын изин табышы бул экспедициянын эрдиги деп эсептейм да. Бул ошол курман кыргыздар деп аталган кыргыздардын иденттүүлүгүн далилдей турган алардын маданияты, тилиндеги кыргыздарга тиешелүү терминологиялары, кол өнөрчүлүгүндөгү элементтердин ушулардын баардыгы алардын бир мезгилдердеги түпкү бабалары кыргыз болгонун далилдейт да. Мен баамдаганда неге эле маалдуу далил, алар айткан экен биздин ата бабалар Манасты билчүлө депчи. Эми азыркы муун билбей калган экен чын айтканда. Ошол биздин ата бабалар Манасты билчүлө деп айткан сөздүн өзү эле булардын кыргыз экендигин далилдейт да. Эми экинчи маселе Хотон деп аталган өзлөрүнүн түпкү тегин кыргыз деп эсептеген, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө монгол тилинде сүйлөп калган элдер жөнүндө да маалыматтар жазып келишкен да. Экспедициянын катышуучулары 19-нчу жылындагы изилдөөчүлөрдүн катарына Патанин баштаган бул маселеничи. Патанин адегенде барып ошол Хотон деген элдин түбү кыргыз экендигин далилдеген маалыматтарды келтирген да. Эми андан кийин дагы көптөгөн изилдөөлөр болду чын айтканда. Анан ушулардын катарында бул Сулайман Турдуевич жетектеген экспедициянын мүчөлөрү дагы ушул маселени карылып изилдегени дагы абдан илимий жактан чоң баалуу жактар бар да. Эми мындан ары дагы урматтуу катышуучулар жана бул жерде биздин өкүлдөр отурат тийиштүү органдарданчы, бул маселени дагы тереңдетиш керек да. Себеби кыргыз тарых илиминде 1953-56 жылдары комплекстүү археологиялык этнографиялык экспедиция Кыргызстанда эле иштеген да. Бирок ошондо абдан бай материалдар жыйнаган да. Ал эми чет жакта жашаган кыргыздар жөнүндө маалыматтар жыйнаган окуялар аз болгон да. Айталы Илимдер академиясынын тил адабият жана тарых институтунун кызматкерлери бир мезгилдерде саяат мезгилдеринде ошол этнографиялык экспедицияга барышкан. Мисалы үчүн Өзбекстанга барган, Тажикстанга барган, диалогтеологиялык материалдарды жыйнаган. Эми ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө Илимдер академиясында сакталып турат да. Эмне үчүн ошолор жарыяланганга болбойт? Ошолордун баардыгы мына бүгүнкү биздин коллегалар барган экспедиция сыяктуу эле алар дагы абдан бай материалдарды жыйнашкан да. Анан ошон үчүн мен ойлойм бул иштин башталышы абдан жакшы көрүнүш менин оюмча. Адегенде Түркияга барып келишти бул биздин окумуштуулар, Монголияга барып атышат. Эми ушул ишти мындан ары дагы колго алыш керек да. Анан ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуучулары, бул абдан кызыктуу китеп. Мен аны кол жазма вариантында окуп чыккам. Абдан жакшы бай маалыматтар бар. Сиздер окусаңыздар абдан кызыктуу тарыхый этнографиялык маалыматтардын күбөсү болосуздар. Ошон үчүн маданият министрлиги ушул ишти мындан ары дагы улантып, маселен Өзбекстандагы кыргыздардын этнографиясы тарыхы толтурулат деп ойлойм да. Мен бул китепти абдан жогорку деңгээлдеги илимий натыйжа деп баалайм. Себеби экспедиция кыска мөөнөттүн ичинде бир жылдын арзык бери жагында эле ушул материалдардын баардыгын китеп вариантында даярдап анын окурмандарга сунуш кылыш албетте бул абдан чоң саамалык деп эсептейм. Ушундай иштерди биздин өкмөт, өзгөчө маданият министрлиги, Илимдер академиясы мындан ары дагы колго алса биздин баягы көздөгөн ойлогон максаттарыбыз абдан көп да. Мына мен барат элем, мүмкүн болсочу Кытайдагы кыргыздарды издейт элем, ошол эле Тажикстанда дагы кыргыздарды издейт элем, бирок алардын баардыгы баягы кол жетпей жатат да.
15: Сиздер жогоруда тарых илимдеринин кандидаты доцент Темир Асановдун айткандарын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, бүгүнкү программа Кыргыз Республикасынын Улуттук Тарых музейинде өткөн Монголия Республикасынын Баян Өлгий жана Увыс аймактарындагы кыргыздарга байланышкан тарыхый, маданий жана фольклордук мурастарды изилдөө боюнча уюштурулган экспедициянын жыйынтыгына арналган Улуу тарыхтын изи менен аттуу даректүү тасманын жана Монголиядагы кыргыз издери аттуу илимий басылманын бет ачар аземинен даярдалды. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдоо алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
16: Бишкеке 20:00.
7: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon».
17: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
18: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаң багыт аттуу циклдык кезектеги уктуруусу 60 мүнөттүк оба толкунунда. Бүгүн биз сиздерге дагы эле болсо ушул улуттук идеологиянын өзөгүнө байланышкан кыргыздын дүйнө таанымына арналган бир атайын уктуруу менен чыгып жатабыз. Азыркы учурда оомал төкмөл дүйнө. Биздин кээ бир журналисттер аябай толкундатып ой түрмөгүн күчөтүп туруп айтып жиберип атышат. Устаранын мисиндей сапырылган дүйнө депчи. Эми устаранын мисинен челик түшүп калганга Кудай сактасын, бирок бул маалыматтык коом, маалыматтык дүйнө, маалыматтардын ушул ар бир секунд сайын өзгөрүп көптүгү, анан информациялык, технологиялык, интернеттик жана жасалма интеллекттин учурунда жашап жатабыз да. Мына ошол учурда адамдын өзүн өзү таанып билүүсү баштагыдан дагы абдан зарыл болуп турат. Анткени мына ушундай буркан шаркан дүйнөдө адамдын өзүнүн вазыйпасын билүү, анын коомдогу милдетин билүү, коом алдында аткара турган, жасай турган иштерин тактоо, анан жалпы адам менен адамдын ортосундагы мамиле, жалпы коомдук интеллектуалдык мамилени түзүү, мына ушунун баары биригип отуруп азыркы күндө улуттук идеологиянын өзөгүн түзөт. Бул жерде биз бардык дүйнө таанымдарды тамбашыбыз керек. Бул жерде илим бар, бул жерде билим бар, бул жерде адамдын өзүнүн тек жаратылышынан бери, тетиги жер жаралгандан бери жаралган адамдын өзүнүн дүйнө тааныму бар. Дүйнө тааным дегенде биз эч убакта адамды жаратылыштан бөлүп карабайбыз. Жаратылыш бул касиеттүү сырдуу дүйнө. Адам болсо ошонун алдында шарият боюнча айтылгандай бир пенде. Ал эми ошол пенде дүйнөнү курган дагы адам, дүйнөнү талкалап кайра уураткан дагы адам. Ошол учурда адамдын дүйнөдөгү коомдогу жоопкерчилиги эмне деген суроо менен мен бүгүн студияга эки киши чакырдым. Биринчиси Шашиналы Кабатегин Кожояров, сиздерге белгилүү коомдук активист катары ушул улуттук идеологияны изилдөө жана аны таратуу боюнча күрөштөрдү аткарып жүргөн жигит, Кыргыз эл касиет академиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси, анан Өмүрзаков Мирбек Калыкбердиевич ушул академиянын түштүк бөлүмүнүн жетекчиси, тактап айтканда Алай менен Ошко жооп берет экен. Ушул эки аалымды чакырдым. Бул жерде ушул Манас улуттук идеологиянын өзөгү деген теманын тегерегинде сөз козгойбуз. Андан ары суроо жооп менен улантабыз. Сөз кезеги Шаке сизде.
5: Урматтуу радиочулар, аман эсен жакшы турасыздарбы? Мына бүгүнкү күн бүгүнкү күн дагы мына өзгөчө күндөрдүн бири болуп турат да, себеби мына бүгүн 23 июнь мына эң узун күндөрдүн бири. Жылда бул ушул 21-23 чейин эң күндүн узуу болгон, анан эртеңден баштап кайра кыскара баштайт. Демек өткөл убак болот да, узун кыска, узун узарып өтүп өткөл. Анын сыңарындай эле бүткүл адамзаттын абалы жер шарында дагы ушундай өткөл убакта турабыз. Азыр урматтуу туугандар, кыргыздар, касиеттүү жарандар, ушул боюнча рахмат биринчиден Дүйшөк мырзага ушул күнү келип бизди чакырып, ушу кыргыздардын түпкү дүйнө таамына боюнча оюңарды бөлүшүп бер деп чакырганда биз менден абдан ыраазычылык. Анан мына маселе ушунда да, биздин негизи эле мына баарыбыз тең азыр илим билимдүү көпчүлүгүбүз бар, тең сабаттуу элбиз. Анын үстүнө мына интернет деген маалымат таратуу өтө терең болуп атат. Ошон үчүн биз ушуларды колдонуп пайдаланып, ушул нерселер менен кыргыздын түпкү дүйнө таанымы кандай байланыштуу болгон, кантип келген деген ойлорду менен өзүбүздүн ойлорубузду бөлүшсөк дейбиз. Биз ошондо мен өзүм кесибим техникалыктагы кесибим бар, инженер инженермин өзүм. Мына ушул инженердик билим менен мына гуманитардык билимдин экөөнүн бириктирсек, ошондо өтө бүгүнкү жашоонун жанагы азыркы өткөл дүйнөдө өтө керектүү нерсени бириктирүүчү билим ошол болуп эсептелинет экен да. Мына ушул нерсеге Манас илими мына ушуга жооп берет экен да. Ошон үчүн бул маселе боюнча дагы китепче дагы жаздым эле мен, Акак Манас илим деп. Акак деген бул аалам таануу, К деген кыргыз таануу, анан адам таануу, анан коом таануу деп ушулардын баары камтылган. Бизде кыргыз элинде ушу Манас илими болот экен да. Анан ушунун ичинде анан кийин жанагы баатырдыгы, кандыкты түптөгөндөр, мамлекетти түптөгөндөргө эми койчу деги иши кылып, баардыгы Манасты билгендердин баардыгы тең эле муну азыр түшүнүп калышты. Күндөн күнгө тереңделип, ар ким ар тараптан, ар кайсы өңүтүнөн Манас илимин, Манас эпосун, Манас дастанын изилдеп чечмелеп, ар ким ушундай сонун бир ийгиликтерди жалалып келатат. Бул Кудайдын кудурети менен кыргызга келген бул сыймык сүйүнүч. Мына биз дагы ошол жолдо келатабыз да. Эми мына ушул боюнча мына кыргыз эл касиет академиясы деп мындан 9 жыл мурун ушуну түптөп ачканбыз. Ошондон бери эл ичинде колубуздан келген иш аракеттерди жасап келатабыз. Анан ушул боюнча бизде ушу кыргыз эл касиет академиясы боюнча азыр 3 жерде бөлүмдөрүбүз бар. 3 регион боюнча, бирөө Таласта, ал жерде Жапаркул Райбек деген Батакөй аксакал бар, ошол жетектейт. Бирөө болсо Көлдө, Күрмөнтүдө Кадыр Мусаев деген шаман, анан сүрөтчү дагы ушундай дагы жогорку билимдүү жигитибиз бар. Ал анан эң негизги дагы бөлүмдөрүбүздүн бири мына Ош Алай илиминде жүргөн, же 2000-жылдардан бери 20 жылдан бери ушул багытта илим таратып жүргөн Алай илимдеринин бир алып жүрүүчүсү Мырзак Мирбек деген досум дагы ушу бүгүн келип атат. Мен экөөбүз эми башыбыздан өткөндөрдүн кыргыз эмне үчүн ушул жолдо келатканын, эмне үчүн бул жолдон кайра башка жака чыга албай турганыбызды, эмне үчүн кыргыз кыйынчылыкта дагы ушуга сүйүнгөндө да ушуга Манаска кайрылары жөнүндө ойлорубузду келең айтсак жакшы болчудай.
4: Мирбек аксакал, ушул ойду улабайсызбы? Кыргыздын дүйнө тааныма Шакем айтып атпайбы, кыргыз кандай пайда болуп калган, ушул жолго кандай келди деп атат да. Анан жана өзү салыштырып жакшы айтып кетти, азыркы учурда технологиялык кылымда технологиялык илим менен гуманитардык илимди бириктириздим, мен ошонун аркасында ушул нерселерди, бир топ нерсени изилдөөгө жетиштим деп атат да. Сиздин ой пикир, сиз өзүңүздү кененирээк тааныштырып койсоңуз, өзүңүздүн билимиңиз эмне, кайсы жерде туулуп өскөнсүз, эмне кесипчилик кыласыз?
6: Амансыздарбы? Кыргыз эл касиет академиясына мына канча жылдан бери ушул мүчө болуп, ардактуу мүчөсү болуп иштеп келе жатабыз. Биз негизинен эми мындай айтарым, бул адам тааны, дүйнө тааны, Манас тааны негизинен кыргыз эли болгондуктан кыргыз өзү касиети ар жактан козголуп турат экен. Биринчи Манасты тааныш керек экен. Манасты таанымай сайын бул кыргыз өзүнүн багытын, өзүнүн касиетин, жолун тааныбай калат экен. Ошон үчүн бул Манасты кандайдыр бир окуп, изилдеп, каерде эмнелер өткөн, ошол окуялар өткөн, ошол боюнча көп нерселерди изилдеп, артынан түшүп, канча жылдан бери ушинтип жүрөбүз. Экинчи мен мындай айтарым, адам биринчи адам болуш үчүн биринчи өзүн тааныш керек. Жан дүйнөсүн тазартыш керек. Жан дүйнөсүн тазартпаса адам боло албайт. Жан дүйнөсүн тазартканда биринчи өзүн тааныйт, экинчи кыргыз ким экенин тааныйт, Манас ким экенин тааныйт. Анан барып аалам сырларын, ааламдан келген түшүнүк аяндарды тааный баштайт экен. Эми ушул мен айтканым, көп жылдан бери ушул Манаска кирсек, эми Манаста мындай эле айтып кетсем, Манастын башталганда эле түп катасы Түмөн кан түүнөн кыдырта карыган, баш катасы Баркан баарынан түү кыдырта арыган деген сап менен башталат. Себеби бул жерде кызыр атабыздын башынан баштап аягына чейин кызыр атабыз катышкан эпизодтор бар. Муну Манас издөөчүлөр да бар жок ушул тууралуу билишет. Себеби Кызыр дегенде Куранда бар. Экинчи философиялык жактан алганда эми аягынан көп изилдеп көргөндөр дагы бар. Негизи Куранда ушул айтылат. Мен бир айтарым, мурунтан ушул неме алып калган суфизм багытындагылар бул багытты жакшы түшүнө алышат, кызыр ким экенин. Эми айтарым, ушул адам өзүн тааныгандан кийин кыргыз ким экенин, ошонун тарыхына, кыргыздын философиясына, кыргыз кандай жолдорду басып өткөн, канча доорлордо эмне болгон, ошол жагына көп кызыгып, ошол тарабын изилдеп ушинтип келе атабыз. Эми алдынын жетишинче азыркы учурда көп мындай бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң мындай кандай десем, бир немеге капталып турганыбыз көрүнөт. Бирок ушудан биз кыргыз эли өзүбүздүн Манаска кайрылып, руханий дүйнөбүзгө бекем болуп, ошодон чыкпай ушул олкуз заманда турсак, ошого бир кандайдыр Кудайым ал жактан бир жол ачып берет деген түшүнүктө турам.
4: Сиз абдан жакшы айттыңыз, бир улуу философиялык сөз айттыңыз. Адам адам болуш үчүн биринчи өзүн өзү таануусу керек депчи. Өзүн өзү таануу үчүн эмне кылуу шарт?
6: Туура айтасыз. Биринчи өзүн адам тааныш үчүн биринчи мына бул шариат жолун, пайгамбарларды, мындай айтканда кайып дүйнө менен байланышкан, мисалы аян деп коебуз, ошолорго үңүлүп кириш керек. Ошол жерде эми пайгамбарлардын басып өткөн жолдору, андан кийин кандай десем, анын ичине көп кирсе шарият, хадистер бар көп. А кыргызчылыкта биз айтып коебуз, кайып дүйнө дейбиз. Анын үстүндө кайып дүйнөнүн ичине кирип кеткен биринчи адам баласына күнүгө тарбия берген түш болот, көрүнүштөр болот, аян болот, сыр. Эми айта берсе ал тарабы өтө кенен, биринчи ошол түштү чечмелөөнүн жолун билиш керек. Ошол жолду түшкө карап туруп басар жолуңду, багытыңды тактаса, анан кийин өзүн тааный баштайт. Кыргыздарда бекер жан дүйнө деген эмес. Ошол жан дүйнөгө, дүйнөнү жан дүйнөсүнө киргизип алган кыргыз. Бар жок ошол жерде сакталат, китеби жок эле ошол жан дүйнөгө сакталат. Мындайча айтканда
4: ошол дүйнө таанымга кыргыз дүйнөнү жан дүйнөсүнө киргизиш үчүн билим алуу шарты.
6: Биринчи жанагы билим алыш керек. Эми илим деп коебуз. Илим алынган нерсени кайра элге бергенден кийин ал тажрыйба жүзүндө кеткенден кийин билим болуп калат. Ошол билимди алыш керек. Билим алып көп мындайча айтканда эми биз эми жаштайыбыздан көп китептерди окудук, ал эми аябай көп китеп окудук. Ошого таянып, ошол кийинки неме болгондо баары бир ошол жерде бул жерде эми Куран бар, андан кийин мына кыргыздын өзүнүн кайып дүйнөдөн келген көп аяндары бар.
4: Бирбек Калпирович, сиз ошол туура билим алуу керек деп атасыз э? Эми адам өзү туулгандан кийин жөнөкөй эле туулат, таза туулат, куулук шундугу жок, тигиндей ар кандай кир нерсеге катышпаган. Эми ошол жана сиз айтып аткан кайып дүйнө деген эмне? Кайып дүйнөнүн аркасында билими жок эле жанагы сиз айткандын баарын билип, мындайча айтканда, кыргызча айтканда көзү ачылып дүйнөнүн аргыл сыйкырдуу аалам менен байланышкан касиеттерге ээ болуп, анан жанагы абдан жакшы айттыңыз, бул түш, илгертен бери айтылган сөз бар, түш бир көрүүдөн бузулат, бир жоруудан бузулат. Баягы сынган кылычтагы нүсүп түшүн тигил алдындагы кошоматчы дежурчал биздин тил менен айтканда тетири жоруп баратканда айтып атпайбы, эй токтот, түш бир жоруудан бузулат, бир көрүүдөн бузулат деп туруп өзү жоруп атпайбы? Анан ушундай касиетке адам өзү ээ болушу мүмкүнбү? Өзүнүн жаратылышынан эле төрөлгөндө эле билими жок эле.
6: Эми мындай сиздин жакшы суроо да. Бул негизинен мындай түйүнөн кичине касиети бар адамдарга мен кичинимде кандайдыр бир жанандай чоң бир шариктин ичине киргизип алып бирөөлөр жердин жети катмарына дейби ошондой бир кулдуратып алып кирип кетип кайра алып чыгып койчу. Жайлоого чыкканда боз үйдө турганда түндүктөн беш сала чоң болуп эле көрүнүп ушу көзгө ошондой нерселер көрүнө берчи. Ошодон бул эмне, биз түшүнүбүз жетпеген үчүн булар эмне деп эле ошентип жүрчүбүз да.
4: Сизге ошондой көрүнчү эле?
6: Мурун көрүнчү да ошентип. Анан акыркы мынабул бир жылдан ашып калды. Мага мынабу Шакеде буга дагы айтып көргөнмүн, бир көрүнүш болду. Жердин астында өзүнчө мындай туннелдерди көрдүм да мен. Мындай бир континенттен бир континентке өткөн бир туннелдерди көргөзүп койду. Бул кандай экенин деле мен чын илимий жактан изилдеп көрбөдүм. Манаста эми буга айтып калат, жердин түбү желпим иштеп калат, ошол аркылуу ошол жолдорго билбейм, ушундай жолду көргөзүп койду. Экинчи, мен негизи ушул азыркы убакта мен көбүнчө түшүмө таянам, чечмелейм, көрүнүш көрсөм деле, анан кийин аянды ал аян өзүнчө сыр мындай неме болуп түшөт, аны мен өзүнчө чечмелеп кетем. Ага чейин адам болуш үчүн биринчи шарият ак караны, арам адалды тааныш керек. Ошону таанып бүтүп пайгамбарларды, башкасын, кыскасы ошолорду тааныганда кайып дүйнө менен байланыша турган жол чыгат. Мен түшүнөм.
4: Түш деген эмне? Аян деген эмне? Түш эки башкабы?
6: Экөө эки башка. Түшкө күнүгө, күнүгө болбосо дагы, бул күнүгө адамзатка тарбия бере турган, кийинки багытты көргөзө турган бул түш.
4: Илимде мынтип айтып атат. Это отражение күндүзгү көргөндөрдүн түштө баягы психологиялык түнүшүндө мээ эс алып аткандагы элдир селдир чагылуусу да, мындай түшүндүрүп айтканда. Аян деген эмне?
6: Мына бул кыргыздын бир башка улуттарды мен мындай деп айта албайм. Мен кыргызга таандык нерселерди айтсам, кыргыз негизи биринчи эле мана ушул Манаста деле бар. Түшкө таянган, көрүнүшкө таянган, кызыр атанын жолун тааныган, жанагы аянды келген. Себеби адамзат бар жолунда мисалы жогорку окумуштуулар болсун, башкалар деле мисалы мына Менделеевдин мезгилдик системасы түзгөндө эле ушул түшүнөн көрүп эме алган манасчыларга деле түшүп берип, ошол түш аркылуу же болбосо көрүнүш көрүп
7: өзүн Ньютонго бел берген алма түшүп кетип калышында.
4: Менделеев түшүндө көрүптүр элементтерди деген маалымат барбы? Чынбы ушул?
6: Ошол маалыматты айтып жүрөт. Эми негизинен да көп түшүнөн көрөт. Динде болсо вахи деп коет, ошонун эмесине көкүрөгүнө салат, ошентип ыры жазат, башка болот.
4: Эми Бирбек аке, мындай болуп атпайбы? Кээде көргөн түш чындыкка айланып өңүндө келет экен. Түш аркылуу келет, э?
6: Ооба.
4: Аян аркылуу дагы аян берет экен, эй. Сен тетир жолду баспагының баланча жерде момундай болсоң момундай болуп калышың мүмкүн деген аян болот да. Же болбосо жанагы бул эми баардык деле адам баласы жаралган башка улуттарда деле бар. Астыңдан ара мышык өтүп кеткенде машинени артка уруп кет деген да сөздөр бар да. Анан эми ал кандай болот? Бир кудайдын белгиси да. Бирок жанагы табиятта сиз айткан кайып дүйнө тыяктуу нерсе болгондо бир аламат болоордо күн күркүрөп чагылган чартылдап бир балекет болуп атпайбы? Улуу адамдар өлгөндө дагы ушундай нерсе болот экен. Айтпайын дескен аргаң жок нерселерге туш келесиң да улуу адам болуп жаралган соң. Төлөгөн Касылбеков каса болгондо ак чайдын күнү бүркөлүп 5 мүнөттө дүбүртөгөн мөндүр төгүп туруп ошо көрдүн үстүндө анан 5 мүнөттө кайра чайтай ачылды. Муну көргөн көзүң ишенбейсиң. Көп көк асман 5 мүнөттө бүркөлдү.
7: Бала ушундай.
4: Мына ушундай нерсе болгон да. Анан ушунун баарын эми сиз эмне өзүңүз жөнүндө айт десем айтпай койдуңуз. Же бул аян берүүчүлөр айтпайбы өзү жөнүндө? Кайда туулуп, кайда өскөн, уругуң ким, дайының ким, урааның ким, кайның ким?
6: Ураным эми негизинен эле биз Манаска таянабыз.
4: Мике өзүңдүн аты жөнүңдү атаңды айтчы, кайда туулгансың?
6: Мен уурум айтайынбы?
4: Ооба, уругуңду.
6: Уругум Кубат бийден Кут жоросунан болом.
4: Кадимки Кубат бийден.
6: Уругунан так 8 атага барып кошулабыз. Алайда туруп калганбыз. Сен Кубат бий
4: кайда туулгансың? Кай жерде?
6: Алайда туулган.
4: Корул
6: айылында Кубат бий жанагы өзүнүн тактысын кулагандан кийин кутчулар ар жака чачыраган. Эми Санжы бул Санжырага кирип кетет.
4: Билим барбы сизде? Билим барбы? Билим.
6: Билимим орто эле билимим бар.
4: Орто мектепти бүттүңүз беле?
6: Орто мектеп бүткөн, анан кийин мына нан боюнча мастер.
4: Нан? Хлебзавод иштедиңизби? Эмнени бүттүңүз эле? ПТУ-ну?
6: Жана училищаны бүткөнмүн.
4: Кайсыны? Канчанчы номер канча?
6: Өзгөндө өзүнүн 6 айлык курстары бар эле, ошону бүтүп келип ошол
4: нан
6: заводдо иштеген.
4: Нан заводдо иштедиңиз. Армияга бардыңызбы?
6: Армияга барганмын.
4: Кайсы жерде служить эттиңиз?
6: Мен Түркмөнстандын Кызыл Арабат деген жеринде авиацияда служить эттим.
4: Авиацияда эмне болуп иштедиңиз?
6: Авиацияда жанагы адел охранасы бар эле, ошол ошодо эмне болгон.
4: Эми могу сиз айтып аткан кыргыз дүйнө таанымына мике кантип кирип кеттиң?
6: Бул жерде кыргыз дүйнө таанымына кириш үчүн биринчи ал мындай болот экен. Бул негизинен касиет баарыбир кармайт да. Жол таппайт, туңгуюкка такалат, оорутат, башка кылат. Ошол себептен эми мен ошол убакта бир кандайдыр бир мындай ичкиликке касиет кармаганда ошол жак тарабына кичине оодум, көп эле ичип неме албадым. Аны токтоп ушул Куран эми кыргызча котормолорун ошодон баштаган, анан кайвилинен жанагы аян жазып жүргөн немелерден окуп калганда мен башкача өзүмө башкача сезе баштагам да негизинен. Анан баягы көрүнүш көргөн ошолорго төп келе баштады.
4: Бике ошол эми ар кимде болот, ар кандай сыр болот да, ар кандай касиет сапат болот, ар кандай нерсеге жолугат. ошол ичкиликке оогондо ошо ичип жүрүп элдир селдир анан ушул дүйнөгө келип калган жоксуңбу?
6: Жок, элдир селдир ал бул ичкиликке келип аны ичип жүрүп анан кийин ага келип калды.
4: Жок, мас болуп кайра сооп кандай орто жолдо түштөрдү көрүп.
6: Мен аны немесин ал жанагы окуганда арамадал экенин ажыратканда аны аяка түртүп туура жолдо түшкөндөн кийин анан ачыла баштайт экен да.
4: Эми мынакей бир суроо. Баарыбыз жаш болгонбуз да, ошол жолдо келатканда сизге баягы күлүк деле марага чуркап келе жатканда сүрөөчүсү жакшы болсо сүрөлөт. Сизге бир акыл айткан, момундай бол деген, могу жолго түш деген насааткер киши барбы?
6: Ооба, мен ушул туура айттыңыз. Мен жанагы бир канча десем бир тоого койго кетип атып ичип баратып келатканда менде бир молдо киши болгон авам.
4: Мен өзүңүздүн авааңызбы?
6: Өзүмдүн авам болгон. Көпү алар жакшы баягы илимдүү киши болгон. Ошол мындай бир уктап калган экен мен бир жерде ошол алайда
4: мас болуп
6: мас болуп ошол кадимкидей ойготконда эмне жатасың бул жерде тур кетип кал дегем.
4: Түшүңүздөбү, түшүңүздөбү же өңүңдөбү?
6: Өңүмдө, бирок ошол авам ойготту да. Мынтип көзүм ачсам ошол авам туруптур да, анан кийин ал жок болуп кетти. Мындай турсам ошол бизде бир кепташ деген бар, ошол жар, ошол зонун ошол жеринде уктап калган экен. Буягын карасам аркыраган суу агып аттыр. Туруп алып эле өзүмчө калме келтирдим дагы, барып кичине алып алган коробкам бар эле, көтөрүп алып анан кеткем. Ошентип
4: ал киши бар киши беле, тирүү киши э?
6: Тирүү эле ошо.
4: Бирок ошол көрүнүп туруп жок болуп кетти.
6: Жок болуп кетти. Тирүү эле көрүнүп кетти. Ошодон кийин мен бир жагы ошол себеп болгон, мен бул аракмага жакшы жолго апарбайт экен.
4: Канча жыл ичтиңиз?
6: Эми мен постоянно ичкиликтин артынан түшкөн адам эмесмин.
4: Жок, ошо канча жыл ошондо оозуңузга алганыңыз?
6: Алганыма бир көп болсо бир 10-15 жыл.
4: 10-15 жыл. Андан бери канча болду таштаганыңыз?
6: Таштаганыма азыр унутуп калдым деле бир 30 жыл көп болуп кетти окшойт.
4: Кээде шайтан сайбайбы?
6: Жок, жок. Андай нерсе биздин оюбузга дагы андай нерсе.
4: Рахмат.
6: Элбетте.
4: Рахмат, ачык айтканга.
6: Мен ачык айтканым себеби мындай, эми динде дагы туура жол, эми марихат, тарихат деп коет, эми бизде мен кыргызчасы туура жол, туруктуу жол деп коет. Ушул кайына түшкөн адамдар көпчүлүгү жан дүйнөсү таза болгондон туруктуу жолго түшүп калгандан кийин алар оюна дагы келбейт.
4: Рахмат. Сиз мени туура түшүнүңүз. Себеби адамдын дүйнөсүнө кириш, адамдын жан дүйнөсү менен сүйлөшүш, аны табыш арзан нерсе эмес. Ошондуктан мен ачык сурап атам, сиздин да ачык айтканыңызга рахмат да. Шаке. Эми сиздин мына бирекил коомдук бирикме алган жол аябай улуу жол. Бул алдыңарга чоң койгон максат жол. Ошол максаттын марасына келе жатканда эмнени көздөп, эмне сапарда келатасыңар, ушуну айтыңызчы мага.
7: Негизи муну Касиет академиясы деген эмне үчүн түштүк да, негизи мен 10-жылы авария болгондон кийин Уюткут деген коомдук бирикме түзгөнбүз да. Анан ошону менен илим менен билимди аралаштырып, жана айтпадымбы тиги аян менен баян деп коесуң, ону ошентип жүрдүк да. Анан 15-жылы чоң эл аралык чоң эме өткөрдүк, илимий конференция өткөргөнбүз да. Ошол жерден илдинин 9 ашык өлкөсүнөн келип, анан бул боюнча эртең дагы кишилер келет, ошондо айтышат. Вот ошондо биз көрдүк да, кыргыздын өзгөчөлүгү, жанагы орусча место силы деп коет да, кыргыздар мазар жери дейбиз. Мазар жерден эмгечекти айтпай, уялып, коркуп ушундай нерсеге абалга келип калдык да. Көрсө Манасты дагы ошо мазарга кетип, ошол жактан тилеп, анан ошол жактан дубана келип атын коюп, эми Манастан ошентип башталгандан кийин мазар жерден, ыйык жерден
4: ишенбеске айла жок.
7: Качпообуз керек да.
4: Ишенбеске айла жок.
7: Мында менин эки жогорку билимим бар. Бирөө технический, экинчиси юридический билим бар. Юридический мыйзамдан түшүнүш керек. Мыйзамды туура кабыл алсаң ошону окутат, туурабы? Мыйзам. Экинчиси техникалык нерсе. Бирден 10 чейин так илим бул. Эгер так илим болбосо, мыйзам болбосо, жашоо кандай болот? Маселе ошону түшүнгөндөн кийин анан ошондон кийин мен жанагы мазар жерге аян дегенге ошондон кийин бардым да. барсам жана Мирбек досум туура айтып кетти жана тиги эмени мен деле айтпады алдын окуганбыз дала электептенчи муну Ньютон деле ошондой мына азыр Никола Тесла деген дүйнөгө атактуу ошонун нерселери эми азыр жаңачылып ошондон үркүндөгөн жана Илон Маск деле ошолор Тесла ошолордун кумири болот Никола Теслан алты миңден ашык изобретениеси бар ошолордун баары жабылып жатат ошонун баары депчи эгер ошонун баары ачылганда мен техниканын үйрөткөнүн түшүндүм да мына кудайдын сөзү бар деп коет кыргызда пенденин ырыскысы менен кошо берет жердин ырыскысы пендеге жетмектүүсүн ашып түшөт далайын жерде деп коет кыргыз жөнөкөй эле айтып коет да сөз мененчи ошонун баары далилдеп коюп көрүп жасап койгон тиги теслачы жанагы технологиялар азыр мисалы үчүн суу менен жүрмөй тиги менен жүрмөй магнит менен жүрмөй деп баары тең эле даяр баары тең элечи но только жанагы дүйнөнү кармап турган адамдар ошону кармап эле чыгарып айтат да мына биз ушуну биз ушул илим кыргызда барбы эле жокпу деп ушуга мен ушуну көп ойлондум да көрсө кыргыз ушул илимди сөзүндө манас илиминде жана ошондо эле сактап эле айтып эле келет экен себеби бул сөз бул жан берүүчү көзөмөлдөөчү анда ишти аткартуучу бул сөз болот экен көзөмөлдөөчү деген бул аян кайып дүйнө болот экен кайып дүйнө кайып дүйнөнүн бирикмеси анан ошону кудай дейбизби алла дейбизби теңир дейбизби теңир бирок теңдеп туруучу күч экен да мына ушуну түшүндүм мен илимдин аркасынан билимдин аркасынан түшүндүм да ошондон кийин мына биз мына кыргыз эл касет академиясы деп ошону түздүк мына ошондон бери мына чогуу көп мазар жерлердин баарын кыдырып карап көрдүк ошонун илими жагын көрдүк мынакей арсланбапка көп жолу бардык арсланбапты изилдеп өтө көп сырдын баары ушул жерде турат мынакей досум пайгамбар пайгамбар деп эки үч жолу айтты мына ошо арсланбапта фергана өрөөнүндө алты пайгамбардын күмбөзү турат алты пайгамбар
4: жогуна кылалы
7: ошон үчүн
4: шаке мен сизге суроо бердим академия көздөгөн максатын аткарып атабы эмне кылып атат ооба силер мазар кыдырганыңды айтпачы мага
7: ошо мазар
4: адамдарга эмне бердиңер силер
7: биз эң биринчи адамдын жан дүйнөсүн таанытып ачмайынча кай дүйнө менен байланышты туура түзүп бермейинче адам материалдык дүйнө менен эле жүрө элет
4: кантип адамдарга берип атасыңар кантип айтып атасыңар эмне кылып атасыңар жеткирип атасыңар
7: биз ошон үчүн мен биринчи мени мага да аян келгенде жазба деген жазуу менен адамдарды буруп келген ошол жака депчи а көрсө жазга дегенде сен жалган нерсени жазба өзүң ойлонуп чыгарып жазба деген экен да анан мен кантип жетебиз дегенде манас кызы биз мен мына сөзүңдү таап өзүңдү тааны кыргыз деп мен кыргыз тилинин маани маңыздарын эмнени түшүндүрөт көрсө кыргыздын ар бир тамгасында маани бар экен ар бир тамга тыбышында маани бар экен мына ошонун баары тең термелүү деп коет экен жыштык же болбосо күү дейт экен кыргызчы күүнүн башы камбаркан дейт экен ар бир күүнүн өзүнүн жыштык өлчөмү болот экен ушуларды билгенден кийин кыргыз тилинде азыркы жанагы мен тесла деп башка айтып атпаймынбы ошонун баардыгы тең илим көз алдына тартылып эле калчудай мен буга көзүм жетти мен кээ бирде ошолорду көрөм көргөзөт да но бирок инструмент жок жасай турган а инструмент болуш үчүн анан сан илимин билиш керек экен сан бул ошо форма түзүүчү илим экен ошону анан үн сөз илими менен сан илимин кошкондо ушул манас илими болот экен да мына маселе ушул жерде экен мен мына ушуну түшүнгөндө көкүрөк менен мен мына азыр биз эки бөлүктөн турабыз мээ менен анан көкүрөк дүйнөдөн турабыз көкүрөк бул дүйнө бул бир жерде турбайт а мээ бул туруктуу орган бүт ал аналитический борбор алчы ал туруктуу эч жака көчпөйт мээнин ичинен ал эми туруктуу көчүп турган кайып дүйнө менен байланышкан көкүрөк көөдөн деп коет да мына ушул ошол анан кайып дүйнө менен байланышат анан ошондо үчөө бириккенде жанагы үч илдик деген ошол да мына ошол үч илдик ошол манас болуп атпайбы азырда үч илдик деп манас эметей сейтек деп мынакей кыскасы манасты башынан баштап кете берсем сөз жетпейт бугачы сөз жетпейт ошон үчүн анан бул биз жанагы кыргыз тилин биз жөнөкөй бир нерсе менен эле сүйлөп коебуз да мына оңдон солго же солдон оңго жазабыз анан же болбосо оңдон солго жазылат да бир арабтарда болду анан ошону мисалы үчүн солдон оңго жазган сөздү оңдон солду окусаң бүттү маани жок өлдү эмне экенин билбейсиң оңдон солдун жок а кыргыздыкы кыргызында физикада мыйзамдар бар эки заттын бири бирине тартылуу күчү эки заттын бири биринен түртүлүү күчү заттын жогору жактан кулап түшүүсү кулап түшкөндөн кийин кайра серпилип өйдө секирүүсү деген физиканын мыйзамдары бар да муну эч ким тана да албайт эч ким жок кыла да албайт ушуну менен жашайбыз кыргыздын тили так ушул мыйзам менен иштейт экен. Так ушул мыйзам менен иштейт экен. Себеби мына мисалы үчүн манас деген сөздү ортодогу ны деген тамын ортого калтырып мындай окусаң ман, бияны окусаң сан деп окулат да. Ман деген мен деген сөз. Же болсо материалдык нерсенин башталышы деген түшүнүк. Сан деген бул ирээттүүлүктүн башталышы, санжыра деген кетет да. Санжыра. Ошон үчүн манаста санжыра 40 чорону анан бириктирүүчү 41-чи болуп манас болот. Чоро деген бул адамзаттын ошо жыштык 40 түрдүү күйдөгү мүнөздөгү адамзатынын пайда болуш башатын түшүндүрөт экен. Бул жерде мына эгер ушуну туура түшүнүп алгандан кийин ар бир адамдын каалайсыңбы, каалабайсыңбы көкүрөгүндөгү көйдөн ачылып кайдын менен байланыш болот экен. Биз мен ушуну ушунун аркасында жүрөм. Ушунун аркасынан жанагындай могу 9 өлкөдөн алып келип туруп окумуштуулар келди, докторуна алып туруп, Колесниковдон келди, Санкт-Петербургда институт компарации деген башчысы экен. 76-та болчу ошол киши. Ошол Путин Медведевди окуткан мугалим экен. Ошол көрүп алып айтты, кыргыздын салттарын да көргөзүп койду да. Чай куюш керек, жилик тартыш керек дегенде ушуларды көрүп алды. Бул эмне дейт? Бул биздин жашообуз дедим. А сен күнүгө ушундай жашайсыңар да даярдалган кишиле. Жок. Биздин жашообуз деп деген ушул. Кол косуп уябыз, улууларды урматтайбыз. Келсе бирөөлөр ырдап берет, бул болсо тартып берет, тоюбуз, жашообуздун баары ушул. Ушинтип жашап келе жатабыз, ушинтип улуулукту издей келе жатабыз. Бизде манас дегенибиз бар деп манасты айттык, жана Самат Көчөрбаев манас айтып берди ошол жерден, жана башкалар ушундай. Быр чоо деген бул адамдын жашоосу, практика. Биз ушун үчүн жан дүйнөбүздү унутпайбыз ушунда деп атсак, биз азыр тойлордо кылба эмелерде куран окутканда буларды аткарба деп тескери. Бул деген кыргыздын дүйнө таанымына, вообще адамзаттын жан дүйнөсүнүн ачышына каршы иш аракеттер жанагыларчы, кээ бир нерселерчи. Алар эмнени көздөйт? Ал бир адамга жасы, бир пирге башкарып алып туруп анан кулчулук алып барат да. Кыргызда андай болбойт. Жок дегенде 40 түрдүү, 40 мүнөздүү киши болот. Ошонун бирикмеси болот. 40 киши эмес, бир кишини башкарып көр азыр. Мына Манастын улуу карты. Мына биз мына ошон үчүн биз жана Акак Манас элими деп мына ушуну туу кылып, муну туунун башына кан Таңир тоосу деп мына калпактын башында турат. Ошону алып алып анан ушу менен иш аракет кылып жүрөбүз да. Мына ошондой жасагандардын бири Алай илими деп коет деди. Зулфия Ибраим кызы деген бар. Башкалар ушул касиет жолундагы адамдардын баардыгы менен байланышпыз бизчи. Анан ошентип өзүчө жүрө берсип жүрө берчү дейбиз дагы элечи. Бирок бир топ адамдар түшүнүп аз астан кетип атат. Бирок сизге рахмат, мындай ушуну чочубастан радиого биринчи адам чыгарып
4: ушуну
7: айттырып атканыңызга сизге ыраазычылык.
4: Мен сизден сурап атам да, ушул дүйнө тааным, могул аракет, жанагы кайып дүйнө, жанагы илимий постулаттарга аралашкан гипотезалар, ушунун баары могу биздин коомго кантип сунуп атасыңар силер? Кандай жол менен адамдарга кантип билгениңерди айтып атасыңар?
7: Абдан эле.
4: Же жүрөсүңөр 15 киши уюшуп алып эле Алайга барып анан кайра келип Күрмөнтүгө келип эле.
7: Мына эми биз айттык. Алайда Алай илими деген бар. Бул жерде ордо түзүп алышып дайыма сүйлөшүп талкуу кылышат. Талашуу эмес, талкуу. Биз анагы талаштан чындык эмес, талкуудан чындык табылат. Мына ушулар кишилер дайыма ошону регулярно өткөрүп турат. Ал өздөрүнүн группалары бар. Экинчи таласта дагы борборубуз бар Кыргызстанга сен. Ал жерде Жапаркул Райымкулов деген бар. Ал Батакөй белгилүү. Ал киши балдарды мектептерди кыдырып, башка элдерди кыдырып батанын баасы, батанын наркы, батанын мааниси, маңызы деп чакырып ошо кыргыз эл касиет атасына атынан ошолорду жасап жүрөт. Үчүнчүбүз мына жакында былтыр ачканбыз Кадыр Мусаев деп Күрмөнтүдө ошол жерде борбор ачтык, быйыл открытиясы жасадык. Ал жерде кол өнөрчү. Эмне кам жасайт? Эмне каяктан келип? Териден, башкадан, таштан ушул ошондой касиеттүү өзү шабанчылык кылган кыргыздын касиети бар жигит. Эки жогорку билими бар.
4: Ошол ишин алып келе бердим беле өткөндө.
7: Жанагы презентацияда ошондо келет. Ал колу бошот. Анын заказдары көчкүндөргө кылып туруп жанагы эмелерди жасайт эле. Көөкөр там эми түркүн нерсе да өзү. Анан да эки образаны сүрөтчүлүк анан режиссердуктагы драм театрында немеси бар да, аякта иштеген, жетекчи болуп иштеген. Мына ушундай кишилер эми алар айтылгандар эле. Андан башка дагы мынакей Камчыбек деген дагы жигит. Камчыбектер өзү кыйын. Камчыбек деген бир жигит бар эмеде, Сарууда. Ал да болсо эми нукурат талант. Азыр трактор жасап алган бир Жигули Беларусь баарын кошоп туруп 100 метр километрге чейин жүгүрөт. Мен барсам ошо менен тосуп алды эменчи жетегибизден. Түркүн нерсени жасайт.
4: Өзү 100 километр жүгүрөбү?
7: 100 километр бассаң, газ бассаң трактор 100 километр жүгүрөт. Белорусу. Беларусь билмесем, аныкы билбейм, бир жарымы жигули шарымыны аркасында сокасканы эмес бар, жер бураганы эмес бар. Эми ушундай таланттуулар көп да. Биз ушулар менен сүйлөшөбүз. Анан эми 7-8 12 түрдүү комуз жасаган. Гитаранын түрлөрүн жасайт. Эми керим.
4: Жок, мунун баары
7: 10-чу классында билими бар.
4: Мунун баары силер кайдан чогулуп алдыңар эми?
7: Бизди ненормальный деп коёт.
4: Жок, ошол ненормальныйлар кайдан чогулуп алды?
7: Аа, бизге аян берет, бири-бирине жолугабыз, мазарга барабыз. Мына кыргыз мазардан ал уют калган. Мазардан багыт алат адамчы. Касиет бар ошол. Анан издеп жөнөйбүз. Ким бар дагы? Кыргыз ушул мына көлдөгү жетекелерде ошондой болгон.
4: Туура,
7: жетекелерде ошондой болгон.
4: Макул, макул. Мен эми туурачынбыз, мен
7: баары. Ар бир жерде бар, Таласта бар.
4: Сизди атайын козутуш үчүн
7: сизде да бар, Таласта бар. Матай бий бар.
4: Бирбек эке. Манасты толук окуп чыктыңыз беле?
6: Мен биринчи
4: микрофонго сүйлөңүз.
6: Биринчи жанагы ыр түрүндө жазылган окуп көрдүм.
4: Саякбай.
6: Саякбай. Бирок толук түшүнө албадым.

0: Sizlerde emi Cönükoy işi yemezsiniz elbette. Sizlerden bilgendi misal için ben bilmeyim. Sizlerge gelgen ayan başkaça, mağa gelgeni başkaça oluş gerek. Her kimden düğünü tanım özünce. Emi sizlerden bir soranış var da sizler oşol düğünü menen yaşap atastar. Kayıp düğünü, ayan, tüyüş, düğünü tanım, özünürdün göz karar. Canağı Şakem aytkanday teoriyalık arganda ilimlerinin koşuluşu, tartılı gücü, türtülü gücü, büyüklükten ildi tüşü, cerden öydür serpülü de vatavuz da. Bu fizikan zakonları. Anan hem sizden bir soru o da. Sizler uşul elin arasında biz uşunu jasa vatavuz de vaytıp elge çıv otasınlar da. Muna bu biz yaşap jatkan zaman kayda var atat. Emni zaman buluyuz. Emni olup aratavuz şunu aytınızca.
1: Ол баягы эми айтып берейин, баягы көз ачык сыяктуу эмне болуп калат, негизи жана айтып кеттим. Азыр чындыгында бул жер планетасында чоң кризис турат да өзүнчө. Бул бар жок эле Кыргызстан үчүн чоң толкундар батыштан уруп атат, чыгыштан уруп атат. Ушуга кыргыз эли өзүнүн бактын жолун таап кетиш керек. Бул мен ойлойм, бир эле кайып дүйнө дебейм, руханий жол менен табыш керек. Ошого туруктуу болуш керек.
0: Абдан жакшы айттыңыз. Сизге чоң рахмат.
1: Ушул болбосо бул бизди сактап кала турган, алдыга жылдыра турган ушул руханий жол.
0: Эми бир нерсе.
1: Руханий жолго
0: Бирбек элдин ичинде жүрөсүз. Элдин ичинде жүргөн киши баарын көрөт. Мисалы үчүн мына бул мамлекеттик кызматкер деп атпайбызбы? Биз мамлекеттик кызматкер, мооракел, интеллигенттер биз окуганыбыз менен теориялык билимибиз болгон менен элдин ичине көп бара албайбыз. Барууга да мүмкүнчүлүк жок. Бир кеңсенин ичинде, бир контордун ичинде, бир крышанын алдында жашап жүрүп жан баккан интеллигент көп. А силер элдин арасында жүрөсүңөр. Силер мектепке барып мектептин кандай болуп атканын билесиңер. Чоң көчөдө үч кошкондо туруп алып болгон дүйнөнү, саясатты сапырасыңар. Шернеге барсаңар же курдан кутканга барсаңар же тойго барсаңар дагы саясат. Ошол жерде талкуу болот. Анан эң негизгиси адамдардын ошол өзүңөр жашаган кыштак, чөлкөм ошолордогу ар ким, ар кандай мүнөздөгү, ар кандай эсептеги депутатың да бар, бомжуң да бар. Президент менен да жолугуп атасыңар, кыйын менен да жолугуп атасың, сөз мөрү менен дагы, ажаан аял менен да жолугуп атасың. Анан ушул элдин ичинен чыккан адам катары ушул азыркы мынабу билим берүүнүн абалы, мамлекеттик башкаруучуга кирген мынабуекил мамлекеттик органдардын кишилеринин жасап аткан жумуштарына кандай баа бересизби? Мугалимдер кандай окутуп атат, интеллигенттер эмне кылып атат, балдар каякты карай баратат, биз кимдерди тарбия кылып атабыз?
1: Биринчи жанагы билим дейт, билим башатынан баштасам, мен көп жыл ушул өзүбүздүн мектепте ата энелер комитетинин төрагасы болуп иштедим.
0: Ап баракелди.
1: Андан кийин
0: орто мектеппи?
1: Орто мектеп. Андан кийин камкорчулар кеңеши түзүлүп азыр жоюлду. Анда да көп жыл иштеп
0: анда төрагасы болдуңузбу?
1: Төрагасы болуп
0: көп чоң кызматтарда болуптусуз да сиз.
1: Эми
2: шайлоо комиссиянын төрагасы болуп жүрдү.
1: Шайлоо комиссиясынын төрагасы көп жыл болдум анда да төрага болуп.
0: Айылдык э округ.
1: Айыл жок участкалык.
0: Участкалык.
1: Ошодо төрага болуп жүрдүм. Эми камкорчулар кеңешинде деле эми көп алгылыкты иштер болгон, мектепке көп жардам болду. Арес программасы менен кошо иштеп ошолордон жанагы долбоорлордун проекти түзүп эми ал жумуштар болду. Эми мектеп Кудайга шүгүр ошол билим берүүнүн сапатында карасам азыр билим берүүнүн сапаты төмөн түшүп кеткен. Себеби Кыргызстанда мен айтар элем биринчи үй бүлөгө кайрылам. Себеби үй бүлөдөгү тарбия тартип бул негизги башат. Экинчи

0: Мектептеги ал жердеги ошол мугалимдер өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин берет, бирок ушул азыркы заманга
1: шайкеш
0: келбейт. Себеби күнүмдүк өзүнүн сааттарын өтүп коет, кетет. Ушул азыркы заманга келе турган азыркы немеде бир жакшы методика менен окуса деген оюм бар да. Ушул заманга туура келе турган анын үстүндө ошол мектепке аралашкан үчүн мурунку программадагы эле жанагы китептер.
1: Баягы мындан 50 жыл мурун окуткан Али Кундудагы эле окуп атабыз.
0: Ошону алат. Анын ичинде мен баса айтып кете турган кыргызга негиз болуп бере турган Манас артта калып кеткен. Манасты окутпайт. Экинчи кыргыздын каада салтын, үрп адатын, кыргыз кандай болгон, эмне деген эл, тилин ушуну ордуна коюп окута турган программаларды, ошондой мугалимдерди коюш керек. Эми динди билебиз. Ал туура ыйман жолуна чакырат, бар жогу бар, анда деле мен четке какпайм. Ал туура, бирок бизде ыйман сабагы дегенде мисалы имамдар кирип алып ошол тарабынан окуткандар бар. Ансыз деле азыр медреселер көп, немелерде да окутуп атат. Жетиштүү. Бирок бизде жанагы ушул кыргыздын негизги болгон каада салттарын майдалап жанагы балдарга ылайыктап окута турган тилдерди окута турган немелерди бериш керек.
1: Мамлекеттик башкаруу.
0: Эми мамлекетти башкаруу эми бул жерден айтса неме болбойт. Негизинен мындай айтып кетейинби. Биздин немеде бар жок эле мындай карап көрсөң бийликке жетип байлык топтогон көтүп алыппыз. Жан дүйнөсү таза акыйкатты туткан адам эч качан мамлекеттин же болбосо элдин казынасына кол салбайт. Муну айып көрөт. Ага оюна да калбай калат. Эгерде мен ушундай түшүнүмдө. Мисалы мен өзүмө жеке алсам мен бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн мындай топтогон кандайдыр бир немесине көз артпайм дагы, ага кызыкпайм дагы. Себеби менин оюма келбейт андай нерселер. Ошон үчүн Кудайым ушул кайып эли менен ушул касиетти берип койгонго ыраазымын. Себеби мен одон чыга албайм. Себеби бирөөнүн байлыгына көз ачсаң, бирөөнүн кылган ишине көз ачсаң, жакшы жагын ого деп коем, жаман жагына деле кейбейм. Себеби ал адам өзүнүн эмеси табиятынан ушундай.
1: Сизде эмне байлык бар?
0: Менде байлыгым ушул эң күчтүү байлыгым касиет жан дүйнө байлыгым. Болду андан башка мен дүйнөгө кызыкпайм. Кудайга шүгүр жетиштүү балдар өзү менен өзү тарбия берип койгон. Бирөө ошолорго дагы бирөөнүн байлыгына көз атпагыла.
1: Балдар жогорку билимдүү болуп окуду?
0: Жок.
1: Канча бала бар?
0: 3 кыз, 3 уулум бар.
1: Канчоо жогорку билимдүү болду?
0: Бирөө эле жогорку билимдүү болуп калды. Ал дагы жанагы ИЗО мындай ИСКСО немесин бүтүргөн. Ошондой болуп калды. Мына турмуштун немеси менен ал багытта неме албай өзүнчө жанагындай сүрөттөрүн тартып берет. Бирок соодага кирип кетти. Көп эле мен айтам соодага көп кызыкпагыла. Соодада ишинде дагы ал жерде көп жалган айтпаса бул иш жүрбөйт.
1: Соодада э?
0: Соодада.
1: Сөзсүз калып айтыш керек.
0: Сөзсүз болот да. Ал ким айтыптыр? Соодада мынандай туура айтып мен соода жүргүзөм.
1: Жакшы, ачык.
0: Негизи жанагы пешене тер менен эмгек менен кылган жумушка жетпейт. Эч качан жетпейт.
1: Ачык айтканыңызга рахмат аксакал. Шаке, убакыт аз калды. Оюңузду жыйынтыктаңыз. Негизгиси мына ушул Кыргыз эл касиети академиясынын бүгүнкү күндөгү ишинин жыйынтыгы эмне болуп атат?
2: Да, жакшы. Мынау жана кыргызды, кыргыз сөзү өтө касиеттүү, таланттуу эл да. Анан көп көп нерсени, мээсинде көп нерсе бар да. Анын түпкүлүгүн түшүнбөйүнчө кыргыз эзеледи мындай тынчтанып калбайт да. Ошон үчүн Манастын түпкүрү жанагы түп катасы түгөл кан түбүнөн кыдыр дарыган дейт да. Анан баш катасы баркан башынан кызыр дарыган дейт. Ким бирөөндө кыдыр, бирөөндө кызыр дейт да. Кыдыр деген ал көрүнбөгөн дүйнө, ал дем дүйнө, ал күч дүйнө деп да. Кызыр деген бул жанагы кызыр жолуктуп турат да, жанагы буту аркасына кара эшек минип анан баталап бул көрүнгөн дүйнө да. Мына ушул жерден баштайт да. Мына ушундай диндердин баары ушул жерден тараган да. Демек биз ушул илимди элге жеткиришибиз керек. Ушунун аракетинде болуп атабыз да. Ошонун аракетинде болгон ушул убакка чейин бир топ, мына мага 16 жыл кетти, бул кишиге 20 жыл кетти, убакыт өттү да. Бирок азыр Кудайга шүгүр, мына телевидениеден башкадан улам ичинен отуруп азыр мынакей жапырт кирип анан неме кылып атабыз да. Ошон үчүн биз ушу жалпы ушуга айткыла деп мынакей ушу как раз ушуга туш келип калган. Рахмат сизге. Мына 26-июнда ушу бир сөзүңдү таап, өзүңдү таанып, кыргыз акак манас илими деп анан 40 уруунун тууларын тиккенбиз. Ошону элге алып чыгып бир бет ачарын кылып коелук деген нерсеге эми быштык да.
0: Кошумчалап койсом,
1: 40 уруунун тууларын кайдан таап чыктыңар?
2: Эми бул дагы эле аян, дагы эле аян. Бирок ал жерде белгилер, маселе белгидеги алар элдер интернетке чогулган, ошону эле алдык. Бирок ал кантип жаралган?
1: Интернеттен алдыңар, э?
2: Интернеттен эле алдык. Аны такташ керек. Мунун жолу бар да, бул атайын жем салган боюнча таштадык да, потому что ошонун туумы деген эме экенин маанисин түшүнгөндөн кийин.
1: Мирбек, эмне кошумчалаган атасыз?
0: Мен кошумчалаганым мындай болуп атат да. Буга чейин көп эле мындай ачыкка чыгып башка болуп жүрбөсөк дагы, жүрө алган эмеспиз, жүргөнбүз дагы. Бирок чынында адам биринчи баягы динди дагы тааныш керек, кыргызчылыкты дагы тааныш керек, манасты дагы. Муну таанымаа сайын арасында биздин пешенебизге мына Садыр Нургузжоевич уңгу жолду жол ачып берген, биз ошого таянып калдык.
1: Шаке, ушул сиздердин дүйнө тааным менен уңгу жолдун ортосунда канча байланыш бар?
2: Уңгу жол менен дүйнө таанымды бир эле экөө, бир эле. Уңгу жолду бүгүн мамлекет моюндап доктрина чыгарып койду, ошонусу менен эле айырмалат. А так дүйнө тааным бир эле экөө, бүт бир эле.
1: Өзүн өзүнө таанып билүүсү, өзүнүн багыты, тарбиясы. Үчүнчүсү ошол элди башкарып бир багытка салалы деген идеология. Бул улуттук дем, дүйнөлүк бийликтин уңгу жолу. Саламатта болуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинен жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо. Инсанат иш күндөрү саат 21:40 мүнөт өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты, филология илимдеринин кандидаты Айна Дишекеева. Саламатсыздарбы. Анда Айна Талгарбековна, Студиябызга кош келтирсиз. Баягы өзүңүздүн келечектеги журналисттерди даярдоо боюнча педагогдук, устаттык ишиңизди улантып келесиз. Быйыл дагы мына мамлекеттик экзамен тапшырып, дагы бир катарынын канча жаш кадрлар дипломго ээ болду?
8: Мен ошо телевидение окутуу программасын жетектегендиктен, ошол боюнча 23 адистиктүү. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат. Ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
7: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы? Жөндөмүнө жараша.
8: Мурда ошондой болчу. Профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
7: Чет тилдерин билген.
8: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
7: Мына ошолордун бирөө,
8: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багыты,
7: радионун телевидение кирип көчөбү?
8: Радионун кошо окутулат телевиденияда. Эми багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошо окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык ишти даярдашат, тартып, сюжеттерди очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн, ошолуп өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жыктырышат.
7: Канчанчы курстан баштап кадимкидей?
8: Биринчи курстан баштап эле
7: көнүгө баштайт.
8: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо, ошонун баарын үйрөнүш.
7: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумча алатпайм. Мен бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коебузга, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
8: Журналистикада биз мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы мындай кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, эгерде басма сөзгө барса ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонулат. Демек мында биз конвергенттик журналистиканын негизинде универсалдуу журналисти даярдашыбыз керек. Бүгүнкү талап ушундай болуп атат.
7: Анан телерадиодо өзгөчө сүйлөө жөндөмү, анан баягы сымбаты деген да эске алынат дегенде, жана кабыл алынып атканда эле ушунун баары киреби талаптарга?
8: Кабыл алынып атканда бизде ОРТ-да
7: чыгармачылык конкурс болбой калган.
8: Чыгармачылык мурда силерге
7: биздин
8: бар болчу. Ооба, азыр болсо андай жок. Азыр негизинен ОРТ, ОРТ-нын негизинде эле кабылынат. Анан ар бир студенттин өзүнүн каалоосу да.
7: Тандайт.
8: Анан көбүнчө эле жана эфирге чыккысы келет, анан кийин телевидениени көргүсү, алып барчу болгусу келген студенттер келет. Анан кийин бара бара өздөрүнүн мындай шыгына жараша мындай ылайыкташып, оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып барчу же журналист, бүгүнкү күндө мобилдик журналист абдан актуалдуу болуп атпайбы, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап, ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рыноктун талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
7: Деген менен өзүңүз айткандай, турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми кандай болгон күндө дагы технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү, анын кесиптик даярдыгынын деңгээли, албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө, кандайдыр бир чыгармачылык, кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жанагы эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт. Ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил, анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тараткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журчулук, окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну кандай жерден иштешибиз керек? Кимге байланыштуу
8: бул? Менимче бул мектептен даярдалыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мында мектепте абдан көңүл бурулуш керек. Андан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ошол кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Андан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
7: басым жасалат.
8: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошо ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак берем да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
7: Бул эми сиздин түзөнсүз ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүйшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочоктогу журналисттерди даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим, кайсы учурларды азыр эске салып айтар элеңиз?
8: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети.
7: Партиялык кызматта болуп?
8: Партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ушул дагы абдан чоң
7: маанилүү
8: болду, маанилүү болду. Андан кийин ким ал турмушка байланыштуу мен жана айрым иштеген кыргыз көмүрдө анан методикалык комитет иште бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдү бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду. Бир жагынан алганда мен тапта бир окутуучу болом деп эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.
7: Анан кандай жанан сиз педагогтук ишке болуп калдыңыз?
8: Бул мындай болду да, бул 90-жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
7: Союз ыдырагандан. Союз
8: ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды. Анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн
7: коммерциялык
8: материалдар даярдаган жарыялыгын ошого өтүп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп анан өзүмдү ошол, демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмеге, окутуучулукка ылайыкталды да. Анан
7: эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой, жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
8: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы да окутат, ал жакта илимий изилдөөнүн. Анан албетте мына окутуу. Мен башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамед Сариев деген агай бар болчу, токтосун Мамед Сариев. Салижан Жегитов деген ошол жерде Камил агай иштеген. Мен ошолордон сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети. Мына ошол жакта мен курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. Ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүм.
7: Издендиңиз. Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
3: Инсанат досье.
7: Айна Дүйшекева 1956-жылы 1 январда Чуобусун Сокулук районунун Белогорка айылында туулган, 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүм башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жоопту кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2010-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканы милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PhD журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүйшекеевнин эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттер жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полис институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун, медиа диалог долбоорунун, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун, Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
3: Инсанат досье.
7: Биздин колубуздагы досье деп коебузго, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул Инсанат докторусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз бул Сокулук жөнүндө сөз болуп атат. Мунун тарыхияты кандай? Бул жерде баягы орусчада
8: баягы Белогорода 30-жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрөлү, анан Белогорка деп коюшуптур да.
7: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы, же жөн эле зоокалар ушундай?
8: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен ошол төр жагы ошондой да, ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп, ошон үчүн төш булак деп койгон. шаркыратмасы бар, көлү, көккө деген көлү бар, аябай кооз кереметтүү жер да.
9: А, булактар жөн эле баягы кадимки эле болгон же жана булактын түрү бар да. Радон суулары деп коёт, дарылык касиети бар эле. Жөн эле булак.
8: Жөн эле таптаза суу.
9: Анан дарыяга
8: куят. Дарыяга куят
9: анан. А, эмне болгон дарыя болуп калат алланын.
8: Ошол сокулук суусу деп коет, ошого куят да. Шаркырага баккан суу. Үйүбүз ошол жерде болчу азыр ал жакта.
9: Эми бала кезде айтып атам. Ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
8: Беш эң улуусу Төш булакта, анан кийин мен ошол бала кезимде дайым ошо эстейм да. Апам аябай, ошоң апам Раилда деген. Ошол киши аябай жомокчу болчу да, анан кечинде эмне чырак калды, ал бул учурда свет деле жок болсо керек. Анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да. Анан жомок ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун ошол менен биз уктап калчубуз да. Ошол дайыма жомоктор эске түшөт.
9: Мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсызбы?
8: Ооба, эң сонун жерде чоңойду. Атам уста болгон, өтө уста. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгон. Апам болсо электромонтажница болчу. КИП деген ошондо завод бар болчу, ошондо электромонтажница схемалар боюнча приборлорду чыгарган да, ошондо иштеген.
9: Сокулукта ошондой бар беле?
8: Жок, биз кийин шаарга көчүп келдик да.
9: Качан?
8: Мен мектепте окуй элек болчумун. Ошол учурда көчүп келдик да. Кызыл аскерде чоң энемде келдим.
9: Анан кызыл аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
8: 50-нчи мектепти бүтүрдүм. Кызыл аскерде 50-нчи мектепти, ошол кыргыз классы бар болчу. Мына ошол жерде бүтүрдүм.
9: Анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз. Анан
8: 50-нчи мектеп бул бир эле класс бар болчу, кыргызчачы. Анан калган бүт иш-чаралардын баары орус тилинде өткөн.
9: А сиз кыргыз мектепте?
8: А мен кыргыз класста. 50-нчи мектеп ошол аралаш болчу да. Анан кийин бүт иш-чаралар орус тилинде өтчү. Бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун.
9: Кыйналган жоксуз.
8: Ооба, анткени орус тил боюнча дагы Антон Михайловна деген, Клавдия Михайловна деген орус тилчи, ошол адабиятты абдан тим эле бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болду.
9: Орус тилде чөйрө.
8: Орус тилде чөйрө болду. Анан кийин мен ал жерден мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшыркам да. Журналистика жок болуп журналистика тапшырам келди, бирок андай журналистика жок экен. Ошондо Артыкбаев деген декан экен.
9: Качкынбай агай.
8: Качкынбай агай, ооба. Анан ал жок кызым, бул жерде журналистика жок, сен кайра көчүрүп жаз деп анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым. Анан үчүнчү курстан бактыма туура келди болуш керек, ошол коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да, анан ар бир республикадан улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да үчүнчү курстан кийин. Анан үчүнчү курстан кийин барып ошол дагы 3 жыл окуп анан кийин.
9: Негизи канча оңуңуздар бардыңыздар сиздер?
8: Биз үчөөбүз бардык. Разаков деген, анан Токтоол байке, ушул бирде Токтоол Сейитбеков азыр өтүп кетти. Анан Разаков Талант деген барды. Анан
9: жанагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы?
8: Ошол. Анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мени таң калтырган учурлар болду да. Ушул биринчи
9: эмнеси менен?
8: Ушул бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда, Ленинская аудитория деп коетчу, экинчи этажда турган. Анан кийин ошол бирок да бир эле эми мен биздин жаш болгон эми алар бир кемпир эле көрүндү да, бир кемпир эле чачы кырк, анан арык чырай келген кемпир эле бир немени Илиядан окуп келатат да. Илияданы оозэки эле айтып келатат, аудиторияга кирип келатат, анан окуп атат да ошону. Анан мен оозубуз ачылып эмнтип таң калып карап калдык да. Анан барып лекциясын башталды да.
9: Ким экен көрсө?
8: Кучборская деген, Кучборская деген ушундай легендарлуу окутуучу экен. Андан тышкары дагы Белая деген профессор болду. Ал профессор жана орус адабиятынан окутуучу болчу, профессор. Мына ошого башка университеттерден келип ушунун лекциясын укканга келишчи да. Анан ошол Кучборскайнын, Белаянын лекцияларын да кол чалуу менен, овациялар менен бүтчү. Анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук. Есиндин лекциясын окудук, жанагы теоретиктер журналистиканын. Биз анда анча деле маани бергенбизбиз, бирок кийинчерээк анан маани берген.
9: Канчалык маанилүү экен?
8: Бизде иштеп кеткен Апсипян деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болуп.
9: Бизде болгондо Кыргызстандабы?
8: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовдун журналистик ишмердүүлүгү боюнча. Ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
9: А ошол азыр жана телерадио журналисттерди даярдап аткандачы ушундай жашын Айтматовдун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай ошо публицистика, очерк деген мындай олуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катарыбы же баягы колдонма багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
8: Бир кездерде ошолор болгон. Мына азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео ошол маалыматтарды таркатуу ошого ыктап атышат.
9: Же ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го. Тигил да болуш керек, бул да болуш керек.
8: Жок, эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болгон да, ошолордун чыгармаларына көңүл буруп анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгүү
9: күчүрөөк болуп атат,
8: тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика мындай жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыкташ, демек бул технологиялар журналистикага кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк изилдеп атышат.
9: Кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында, эми чоң энеңизди негизги кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кимиси болсо дагы, сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп өзүңүз колдонуп ушул баалуулугун сезесиз да?
8: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, баардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да, кандай кыйынчылык болбосун. Атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылды деп өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
9: адилет
8: болуш керек, анан ошого үйрөттү. Анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт деп айтчу да. Балким ошон үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин мен жанагы эме астрология боюнча да диктатор келем да, моундай болуш керек деген
9: сызыктарыңыз бар.
8: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. Үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек да,
9: ордунда
8: ордунда туруш керек. Ошондон кээ бирлери мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүмдүн кыргыз тилимди билишим керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт, өзү орус.
9: Канча жашта?
8: Орус азыр 13.
9: Бул улуусу, улуу небереңизби?
8: Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
9: Мен анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде билет, чет тилинде билет.
8: Чет тилинде үйрөнүп атат ошол. Анан кийин
9: демек бул ата энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калат атпайбы? Балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы мисалы үчүн чөйрө талаш атат да азыр бала тарбиялоо өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелер тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат колдон талашкан мына колубузда турган телефон газеттер андан тышкары компьютер бар дагы ушундай каражаттардын баардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да бул тилин дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар коопсуздугу бар көп маселелер бар да мындайча айтканда мурун эгерде бизди тарбиялаткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк азыр андан миң эсе көп кооптуу жагдайлар бар да ушунун баардыгы ата энеге түйшүп да мындайча айткандачы бала тарбиялоо эң чоң жоопкерчилик айланды сиз кандай маани бересиз ушуга
8: мындай болуп атпайбы мен азыр автобустардан деле көрүп атам мындай көчөдөн деле көрөсүң кичинекей тил чыга элек балдарга жанагы мультфильмдерди көрсөтүп бетине карап койду алаксыз үчүн да
9: бул туура
8: үчүн анан кийин туура эмес да ал анткени анын тили башкача чыгат ой жүгүртүүсү башкача чыгат баалуулуктары таптакыр башкача болот анан кийин ошону менимче чектеш керек мындай негизинен ошол бал кичинекей тили чыга элек балдарга али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек тили чыга элек бала
9: талашат да
8: кереги жок да кереги жок мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да таптакыр өзгөртөт кыргыздын баалуулуктарына мисалы үчүн эгерде кыргыз мультфильмдери болсо баалуулуктарды бергени анда мейли эле бирок ал деген таптакыр башка ал батыш да батыштын баалуулуктары ошондуктан мен ошого абдан каршымын да
9: кичине ошону жолун керек болуп атат да мындай карасаң бала чырылдаппа оюнчук катары да көрүп атат да мунучу анан азыркы балдар мындайча айтканда мындай туулары менен эле телефон кармап
8: жүрөт өзүбүз берип атабыз да
9: баланы аны менен эркелетпеш керек турбайбы
8: жок аны менен эркелетпеш керек аны башка ал деген мисалы үчүн жана шыңгыраган оюнчуктар барго алар ошол үндү кабыл алат да үндү кабыл алат анан түстү кабыл алат анан башкаларды табиятты көрсөтүп ошентип үйрөтүш керек да бирок бүгүнкү күндө ата энелерди деле түшүнүп атам алардын убактысы жок убактысы жок алар ошону берип коет анан калган ишин жасаш керек
9: сиздин уул келиниңиз ошентип атабы же кандай кылып
8: же сиз менин келиним жок
9: кызыңыз кандай маани берет азыр сиз айткан нерсеге
8: биз азыр
9: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же
8: бөлүшөт ал деле педагог
9: макул көрөт
8: ал деле педагог биздин үй бүлөбүз негизинен педагог эки кызым тең педагогикада да ошон үчүн биз буга маани беребиз анан контролдоого көзөмөлдөөгө аракет кылабыз ошол чектөөгө да көбүрөөк анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө бир билим ала турган маалымат пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө анда биз каршы эмеспиз
9: эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок бул жок деп эле шылтоо да мындай айтканда мондан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да кыргыз тилинде мультфильм жок же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок эми балким тигил башка тилдеги англис орус дагы башка тилдеге караганда салыштырмалуу аздыр бирок бар да ошону балага көрсөтүп ошого багыттап ата эне кичине издениш керек болуп атат да сиз макулсузбу ушуну менен кийинки учурларда кыргыз республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар балдар редакциялары бар булар эң ишин өзөктүү иши керек болсо эмгек өргүүсүнө кетпей ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы жетишип калалы деп которуп да жатат жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи баягы тарбиялык муну бизге дал келген бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып баарын эмес которуу иши да жүрүп жатат ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жазоо эми мультфильм ошондой болот да ошол боюнча дагы иштеп аткан иш процесс жүрүп атат буга чейин да бир нечеси берилди ал жөнүндө маалымат берип атабыз бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да анткени тиги чыга калат экен да дүйнөлүк деңгээлдеги
8: ооба тезирээк таап алат анан ошону бирок айрым мисалы үчүн таанышым айтты ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн.
9: Казакстанда жакшы деп.
8: Казакстанда жакшы деп анын тили казакча чыгып атат да. Казак тилинде чыгып.
9: Оо, мен эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт. Биринчи маани бербей эле, эле сүйүнүп кете эле, орусчадан көрө деп берип койсом баягы ойноп кызы баштады дейт. Анан эле мен менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тили. Анан кайра ойлонуп баштадым. Тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмден ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар, эми оюнчук да сүрөт да, кыймыл бар. Анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластып коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да. Бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир
8: бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
9: Ал эмнени?
8: Ушул Кытайдан келип окуйт.
9: Өзү кытайлык, кыргызбы?
8: Кыргыз да. Анан бул жака ушул негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болуп атпайбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай тилин.
9: Өзүнүн баласы барбы?
8: Өзүнүн баласы бар да. Анан ошол келген сайын ээринбей ошо баласын ээрчитип келет дагы, анан кыргыз мектепке тапшырат да. Ал ушундай аракет кылып атат да, ушу кыргызды билип калса экен, кыргыз тилин билип калса экен деген ушундай аракет да. Мисалы үчүн ошондой
9: ата энелик жоопкерчилик.
8: Ата энелик жоопкерчилик. Анын жолдошу казак экен да, өзү кыргыз да. Анан кийин ошол кыргызчаны сактап калса экен деп, кыргызчаны билип калса экен, мына жүрөгү туюп калса экен, сактап калса экен деп, ушу дайыма өзү келгенде ушуну эчтик келип окутчу да, мына азыр бүтүп кетти. Анан ошол кызга мен тим эле ыраазы болдум да.
9: Ал сиз тиги өзү кыргыз, тиги жолдошу казак десеңиз эсиме келип атат. Бир мындан көп жыл болуп калды, 10 жылдын тегереги болуп калдыбы, Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол тилди ким сактап калат деген бир япон окумуштуусунун тажрыйбасы көрсөтүлгөн да. Ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдеген да. Анан ошондо анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада да башка чет өлкөлөрдө жашаса, муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса, балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп, кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып, жигиттер барып, башка улутка үйлөнүп, анан ошо чет өлкө, кайсы бир чет өлкөдө жашап калса, дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи, үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коебузго, эми баягы түпкү тилин жоготот экен да, жоготот экен да. Ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги. Мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да, анан бизде эмнеге жок деген суроо туулап, бизге жок келсе дей сезилет да. Бишкек шаарынын мисалында да, мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп, айыл жерлеринде Кудайга шүгүр баягы сакталып келе жатат. Но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак, ата энелер улуту менен алганда, улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да, атасы да энеси да. Бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейбиз же өкүнүчтүү нерсеси, айтып атпайбы, башка биздин мекендештерибиз Кыргызстанда жашаган кыргыз жарандары, кореец, орус, дагы башка улуттагылар баласы кыргызча өлсө тим эле сүйүнөт дейт да. Эмне кылабыз да, айттыңызчы менин балам могуну үйрөн. Анан бала да тиги кыргыз балдарга манас жатып жатса же бир ыр жатып жатса, мен да айтам деп баягы тили келбей атса, үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт, аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт да. Ал эми жанагы тили дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз, кереги жок мага, башымды оорутма, мага кереги жок деп мындай такыр уккусу да келбейт деген нерселер. Мына ушул нерселерге кандай карайсыз? Мындай кыргыздын кызы катары, билимилимдүү, окумуштуу аял эне катары
8: бул
9: эмне кылышыбыз керек?
8: Проблеманы мен деле көрүп атам. Ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып, кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да. Айрым даже биздин студенттер деле ошондой. Анан айтам да, ай кыздар, кыргыз тилин ким сүйлөйт? Эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр? Анан бүккүн эжи деген бар кыргыз тилден өлгөн. Кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар. Ушундай проблема бар. Анан кийин эмне болоюм, ар бир жарандын жоопкерчилиги да. Сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң, каада салтты билбесең, анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүндө ошондой болуп калат экен да. Биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздүн.
9: Эл аралык журналистикага тарбиялайбыз, телевидение да башка багыттар. Бул эми баягы кесиптин ногу. Бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайбызбы? Эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек, бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да. Ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы? Ай кыздар, кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп чектеп калбайлы. Керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар, демек булар башка тилге маани берип калгандар да, билет таамдатып калгандар. Анан дароо эле бизде ушундай зат бар, башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да. Анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат? Ошо билсин айтат го кыргызда, жети элдин тилин бил да жети атаң ким бил дейт. Тил билген жакшы, билимдүү болот, мүмкүнчүлүгү кең болот, бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы? Ошо балдар менен мындай аралашканда кебетеси кандай, айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдалып аткандардан?
8: Ар кандай болот да, ошол тилди сүйлөп, бирок ар жагындагы
9: сезими,
8: сезим
9: ошо эмнени байкайсыз?
8: Сезим кыргыз тилинде эле турат, сезимичи кыргыз тилинде эле турат, бирок эмнегедир ошол тилди кабылдабайт да. Ошо
9: байкалабы?
8: Парадокс бар да ушундай. Мен кыргызмын дейт. А бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экени көрүнүп турат да. Анан бул бир нерсе дагы биз моундай кылып атабыз да. Биз өзүбүздү Кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да. Анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да. Мисалы үчүн Кытайга барсак, биз Кытай тилин билишибиз керек. Туурабы? Кыргызстанга келсек эмнегедир мындай жогорку окуу жайларында англис тилин бил дейт. Андай болбойт да, андай болбойт. Сен кыргызстансың, кыргыз республикасында мына мыйзамда жазылып турат. Мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп келдим. Ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошо окутуучулар англис тилин билип, анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор. Бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек. Ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн.
9: Эми айнеже, бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы, кыргызым оосун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо, кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушул
8: эмне үчүн болбосун? Болот,
9: болуп атабы сиздерде?
8: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кылып атпайбызбы? Мындай мамиле кылып атабыз. Англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
9: Жок, эми түшүнүктүү бул.
8: Жок, эми ошол мамиле, ошол мамиле,
9: ошону өзгөртсөк болобу?
8: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
9: Ошону өзгөртсөк.
8: Кыргыз тилин бил да, сен кыргызча, мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил, кыргызсыңбы башка улутсуңбу, кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун, ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилди билбей туруп анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек?
9: Ушул жөнүндө студенттериңиз менен болобу деп мамилеңиз кандайдыр бир?
8: Эми аны түздөн түз
9: буга чейин
8: түздөн түз айтылбайт, бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшүп
9: ошо жооп берип атабы деп?
8: Жооп берип атат.
9: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун
8: адамдай. Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да, аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп, аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да. Анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө. Анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт, ошентип жатып үйрөнөт да.
9: Ооба, улам. Эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
8: Бурат, Бирок анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт, сүйлөшөт, пикир алышат.
9: Ошондо таасир болот.
8: Ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да, а бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
9: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
8: Ооба, бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
9: Өз ара таасир болот.
8: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
9: жакшы экен.
8: Жакшы экен да, жакшы экен ошо аралашып окуткан.
9: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган нэмелердин баары бири-бири менен
8: окушат. Ошо
9: ушун менен дагы жойсок болот экен да жанагы тоскоолдукту.
8: Таасир берет да, ошолордун баарлашуусуна таасир.
9: Тарбиясы эки башка да мындай бири-бири менен тил табышпай мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендейчи
8: айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да
9: ошо кийин журулушабы
8: алар журулушат
9: бара бара өзгөчө бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек
8: анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да адабиятты үйрөнөсүң анын баалуулуктарын үйрөнөсүң ал жөн эле тил үйрөнүү эмес да ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү
9: анан эми сиздин илимиңизге келсек радионун Кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу эми изилдеген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да

0: ушолу советтин салып чыгып анан кийин жана коллективдештирүү анан 37-жылы ошонун баары да стресске кабылган ушундай жылдар экен да. Ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдө жана техника технология жок болду да радиону уюштурганда, анын баары Москвадан алып келиш керек. Анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп ошонун баарын жеткирип аракет кылган да. Демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон. Анан кийин бир нерсени эстедим, мына 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдары аябай катуу, аябай бир катаал учурлар болуптур да. Элестеткиле жанагы октябрдын баланчачы жылдыгына юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан, мисалы үчүн бул октябрдын мынчансы, бул социалисттик элдештин жеңүүчүлөрү, анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да. Ошол эл чыккынчылары, эл душмандары деген сыяктуу. Анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөн да ошол партиянын чечими менен, эми алар мисалы үчүн тиги эмеге туура келбесе, радионун талаптарына албай койсо, анан ошолорду жазалаган экен да. Биринчи принциптери ушундай болгон экен да. Анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же эмеле адамдардын сөзүн берип койсо болду, алар иштен кеткен. Ушундай аябай катаал мезгил болгон. Ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт 7-ноябрга карата, жана жасалгалардын баарын көрүп, комиссиядан өткөрүп, анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп, жашасын партия, жашасын октябрь деп, ошондон кийин аны камакка алып кеттир. Мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча мисалы үчүн радионун анан редакторлорун алып салган да. Ушундай катаал мезгилдер.
1: Теле, радио, басма сөз күчтүү курал дагы. Бекеринен төртүнчү бийлик дебейт, анан
0: инструмент болгон да, инструмент катарында кызмат кылган да.
1: Ошол учурда көзөмөл да катуу, талап да катуу,
0: талап да катуу болгон. Мен тиги согушта айтып кетейин, анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып ушул жерде иштешкен экен да. Ошолордун каарман эмгектери да бул дагы ошол жана тылда иштеген, башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен. Военный жана аскердик тартип менен.
1: Кийин өзгөрдүбү?
0: Эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү. Баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес, эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду. Алардын форматы өзгөрдү. Ошол музыкалык тайт боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат. Бирөө ретро дейт, мисалы үчүн эски бирлар. Бирөө поп музыка, бирөө болсо дагы мындай оор рок болорду тандап алып, анын өзүнүн
1: түрү көбөйдү, багыты көбөйдү,
0: түрлөрү көбөйдү. Бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын, кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу. Азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар, маалыматтык ба биринчи радио, адабият, искусство, башка аспекттер менен кыргыз радиосу, анан Минкаял радиосу, бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу, азыр көбүнчө ошол көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат. Мында ушинтип ар түрдүү форматта, ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду, бул дагы жакшы.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да?
0: Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак бердим да. Мына ошондо дайыма айтышымын да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улутуңуз концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да. Ал үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек, уңгуга келтиришибиз керек, кайра тамырыбызга таянышыбыз керек. Биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды, тилибизди сактап кала алабыз. Мына мен биздин окуучуларга ушул жаркын келе

0: чектер каалайм.
1: Демек сиздин бир жарк эткен бир сүйлөмүңүз жакты да жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да. Ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баары студент болгонбуз, биринчи өөн учурагы менен бара бара бири бирине сиңишип достошуп кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга кандайдыр бир бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан уңгу жолубуздун өзөгүн ким болсо дагы, журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
0: Анткени кимди кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
1: көкүрөктө
0: болуш керек да.
1: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го. Кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип, анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап, анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкүгө чейин өнүгүү тарыхын изилдеп, теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эменда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Адаттагыдай эле биз уктуруубузду түз эфирде улантабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз коомунда алимент деген маселе бар. Алимент бул балдардын жана муктаж үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо үчүн мыйзамдуу милдет болуп саналат. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкан адамдардын, жарандардын саны дагы жогору бойдон калууда. Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда бул маселе абдан актуалдуу. Ал эми мамлекеттик бийлик, мамлекет тиешелүү түзүмдөр болсо, ушул алимент төлөбөгөндөргө карата жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир топ аракеттерди көрүүдө. Жакында дагы ушул багытта бир мыйзамдык базаны чыңдоо алкагында дагы иш чара болду. Тактап айтканда, мыйзамдык база дагы чыңдалды десек болот. Биз бүгүн алимент өндүрүүдөгү мыйзамдагы, мыйзамдык базадагы жаңылыктар, өзгөчөлүктөр, деги эле алимент өндүрүү маселеси боюнча кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Саламатсызбы, Үмүтбек Махмудович?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана ушул бүгүнкү бизге боло турган теманын алып барышты Талайгүл токтогулуна.
0: Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге дагы бир жолу салып коелу, биз түз эфирдебиз. Өзүңүздөр баамдагандай, алимент маселеси бүгүнкү күндө абдан орчундуу жана актуалдуу маселе. Андыктан сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90 телефон номерине кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздарды ал жакка да калтырсаңыздар болот. Үмүтбек Махмудович, менин сизге суроом, алгачкы суроом. Мына негизи бизде ушул алимент өндүрүү боюнча маселеге келгенде мыйзамдык базаны бекемдөө керек деген мурда айтылып жүрчү, бекемделип жатат. Мына соңку ирет дагы бир жолу ушул багытта иш болгон экен, иш аракет. Эмнеден улам ушул маселе келип чыкты? Эмне үчүн биз кайра-кайра эле ушул алимент өндүрүү маселесинде мыйзамдык базаны чыңдоо үстүндө келе жатабыз? Буга эмне себеп?
1: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз негизги талкуу боло турган темабыз аткаруу өндүрүшүндө чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам талкуулабыз. Анын ичинен токтолуп кетүүчү жагдайыбыз бул алимент өндүрүүдөгү негизги бир максат болуп эсептелинет. Аталган алимент өндүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын бир топ катаалдашыбы же болбосо бир ата энелердин жоопкерчилиги деп айтсак бул туурараак болот негизи. Бул тууралуу 2025-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгына талаптарына ылайык соттук катышуулар кызмат бөлүмү ал мурда Кыргыз Республикасынын башкы жогорку сотуна караштуу болчу. Бүгүнкү күндө аталган сот аткаруучулар кызматы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын карамагына убактылуу өткөрүлүп ошол эле учурда ушул аткаруу мыйзамдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынан бир топ өзгөрүүлөр алып келди.
0: Ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз да, буга чейин, ушул жолку өзгөрүүгө чейин мурунда бир өзгөргөн, 2025-жыл?
1: Да, туура айтасыз. Буга чейин бул бир топ бир нече жолу өзгөрүлгөн. Алгачкы ирет 2002-жылы кабыл алынган, андан кийин өзгөртүү болуп 2017-жылы, андан кийин 2021-жылдары өзгөртүүлөр болгон. Ал учурларда ата энелердин бул баланы багуудагы милдеттери так бөлүнгөн эмес. Башкача айтканда, ата энелер баланы кароодо же болбосо баланын укуктарын камсыздоодо жоопкерчисиз мамилеге дуушар болгон.
0: Бул жолку өзгөрүү жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Бул жолку өзгөрүү боюнча айтып берсек, мен алгачкы ирет бул алимент эмне жөнүндө ошого кичине токтолуп кетейин.
0: Алимент деген эмне?
1: Алимент деген эмне, ошого кичине токтолуп кетейин деп атам. Баарыбызга белгилүү болгондой, алимент бул ата эненин өз баласын багуудагы мыйзамдык милдет. Эмне себептен мыйзамдык милдет дейбиз? Себеби ата эне бул баланы багуу милдети болот. А бул жерде мыйзамдык милдет бул соттун чечими же болбосо бир ушул мажбурлоо аткаруу ыйгарым укугу тарабынан берилген аткаруу документтерин аткарылышы ошол себептен мыйзамдык милдет деп белгилейбиз да. Соттун чечими чыккандан кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү. Баар Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандыгы эмес жарандарга да бул соттун чечимин аткаруу милдеттүү. Соттун чечими чыккан соң аны сөзсүз кызыкчылык эч бир кыянаттык менен аткарууга жатат. Ошол себептен бул алимент ата эненин балага болгон багуудагы мыйзамдуу милдети болуп эсептелинет.
0: Бул жанагы бала өзү менен чогуу жашабаган учурда же кандай учурда деп ошону тактап койсоңуз да.
1: Бул эгерде ата эне, то есть ата же болбосо мени чогуу жашаган учурда деле өз баласыны бул камсыз кыла албаса, өндүрүү алчу тарап чогуу жашап
0: турганда деле
1: алиментке берсе укуктуу болот. Эгерде чогуу эмес жаса, андан сырткары бул жашы жете электер же жашы жеткен болсо деле мүмкүнчүлүгү чектелип өзүн өзү бага албаган кишилерге деле бул алимент чегерилет
0: ата энеси тарабынан.
1: Ата энеси тарабынан. Андан сырткары бул алименттин дагы бир өзгөчөлүктөрү, алимент десе бул жалаң эле жашы жете электерге деп
0: биз түшүнбөш керек э,
1: түшүнүк пайда болуп калган да. Аны андай түшүнбөш керек, жашы жеткен деле бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жаранда, же болбосо ата энесин багуудан качкан балдар болот, ал да алимент болуп эсептелинет.
0: Ата энеге,
1: ата энеге карата бул да алимент болуп эсептелинет. Ушул айырмачылыктар бар да, үч жол менен айырмачылык болот алиментте.
0: Жана айтып кетпедиңизби, буга чейин бир нече жолу өзгөрүүгө дуушар болгон, соңкусу мына сиз айтып аткан өзгөрүүлөр. Өзгөрүүлөрдө мурункудан эмне айырмачылыктар бар, кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Да, бул өзгөрүүлөрдүн мен айтып берерден астын бир максатын кичине айтып койсом,
0: түшүндүрүп коюңуз андай. Эмне үчүн ушуга келдик э?
1: Эмне үчүн ушундай келдик? Киргизилген өзгөрүүлөрдүн негизги максаты соттук актылардын өз убагында жана толук кандуу аткарылуусу. Андан сырткары алимент төлөөдөн негизги баш тартуу азайтуу, алимент төлөөдөн баш азайтуу же болбосо соттук аткаруучулардын натыйжалуу жоболорун жогорулатуу. Андан сырткары эң негизги максаты бул жашы жете элек балдардын укуктарын коргоо болуп эсептелинет. Бул ата эненин жоопкерчилиги эмес, бул ата эненин социалдык жактан дагы бир моралдык жоопкерчилигине кароо негиз болуп эсептелинет. Максаты ушунда.
0: Жана балдардын бир каржылык жактан колдоосуз же кароосуз калып калышын алдын алуу деген дагы маселе бар экен да э мында.
1: Эң туура айтасыз, ушул бул ата эненин өзүнүн моралдык жактан дагы бир кандайдыр жоопкерчилигине алдын алуу болуп эсептелинет.
0: Жакшы. Эми өзгөрүүлөр боюнча айтып бересизби, кандай өзгөрүүлөр бар?
1: Да, бул өзгөрүүлөргө токтолуп кетсек, алгачкы ирет бул биз укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргиздик. Укук бузуулар кодексте буга чейин укук бузууларда алимент боюнча эч бир ата энеге караганда же болбосо алимент төлөөчү мындайча айтканда карызкорлорго карата эч кандай бир укук бузуулар кодексте эч каралбаптыр да. Андыктан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурадан укук бузуулар кодексинин 443 прим 1 беренесине өзгөртүүлөр киргиздик. Анда ата эне өз баласына же болбосо карызкор ата энеси багуудан качканда 3 айга чейин алимент төлөбөсө бул анда деген 3 суткага камакка алынат. 3 айга чейин алимент төлөбөсө же болбосо 1 жылдын ичинде 3 айлык карызы пайда болуп калса анда бул 3 суткага чейин камакка алынат. Ушундай жазасы каралган. Ал эми 3 айдан ашы ушул эле жоосун, ушул эле укук бузуулар 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталанса анда 7 күнгө чейин 7 күнгө чейин бул камакка алынат карызкор же болбосо алимент төлөөчү жаран, жаран деп койсок да болот. Ушундай чаралар, өзгөртүүлөр киргизилди. Эми бул 443 беренени муну ким аткарат деген маселе. Да, ким аткарат деген маселени бул ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул сот аткаруучулар кызматы болуп эсептелинет. Сот аткаруучулар кызматы ушул укук бузуулар токтомун кабыл алат. Мыйзамдын талаптарына ылайык.
0: Негизи эле ушу алимент чегерүүнүн эрежелери кандай, ошону да айтып берип койсоңуз. Мисалы ушундай алиментке муктаждык жаралган кезде ошол жашы жете элек бала болсо анын ата энесинен бирөө арыз менен кайрылыш керекпи? Анан жанагы жашы жеткен, баягы балдары карабай кеткендер учурда да ушундай болот деп атпайсызбы?
1: Да, бул боюнча мындай түшүндүрсөм болот. бул муктаждык пайда болгон учурда эле же болбосо атасы кайрылса болот, же энеси кайрылса болот. Бизде алимент дегенде уже карызкор деп жалаң эле атаны элестетебиз да. А бул жерде наоборот энелер кайрылган, аталар кайрылган учурлар да болот. Муктаж жаран кайрылганга укуктуу. А бул боюнча соттук буйрук негизсиз эч бир жөөсүз кайтарылбаш керек да. Сөзсүз түрдө сот чечим чыгарыш керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул соттук буйрукту нотариалдык контораларга чыгарып бере алат. Алимент өндүрүү жөнүндөгү буйрук чыгарып бере алат. Андыктан жарандарыбыз сотко кайрылбай эле эки тараптын келиши менен же болбосо бир тараптын өзүнүн
0: арызы
1: менен эле нотариалдык мекемелерге кайрылса болот.
0: Мамлекеттик мекемеге кайрылыш керекпи?
1: Мамлекеттик жеке нотариалдык мекемелерге да бул
0: айырмасы жок
1: берилген.
0: Нотариатка ушундай укук берилгенби?
1: Да, ушундай укук берилген. Бүгүнкү күндө нотариалдык буйрук деп эсептелинет, ал дагы аткаруу барагынын бир түрү болуп эсептелинет мыйзам талабына ылайык.
0: Сиздер ушул багытта түз иш алып барып аткандан кийин ошо өлкө аймагында алиментти өндүрүү маселесине байланышкан бир мониторинг, талдоо жүргүзүп турасыздарбы? Деги эле өлкө боюнча бир абал кандай азыр бизде?
1: Да, бул боюнча биз чейрек сайын, ар бир квартал сайын бул боюнча биз талдоо жүргүзөбүз, анализдөбүз, ар бир чечимдин аткарылышы боюнча багыттамаларды, көрсөтмөлөрдү берип турабыз. Бүгүнкү күндө 2025 жылдын жарым жылдыгы салыштырмалуу 17% алименттик өндүрүү жогорулады. Бул тактап айтканда башкы прокуратуранын карамагына өткөндөн кийин жогорулады. Себеби дегенде буга чейин алименттик өндүрүүлөр боюнча прокурордук чара көрүү жөнүндө деген түздөн түз көрсөтмөлөр түшүрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө башкы прокуратурабыз тарабынан жана анын тармактык орун басарлары тарабынан бир топ көрсөтмөлөр түшүрүп аткаруу өндүрүмдөлөр көзөмөлгө алынууда.
0: Негизи жанагы алиментти төлөбөй эле жыйылдап бир четке чыгып кеткендер болот, аталар, апалар дегендей. Анан ушундай учурда демек бүгүнкү күндө жоопкерчилиги күчөтүлгөн турбайбы? Ошондойлорду таап, аларды өндүрүү, ушул багытта иш алып баруу кандай жыйынтык берип атат?
1: Бүгүнкү күндө ушул алименттер боюнча карызкорлор четке чыгуу деген бул өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Алименттен карыз болуп туруп четке чыгып кетүү бул мүмкүн эмес.
0: Чет өлкөгө чыга албайт.
1: Да, себеби дегенде бул боюнча сот аткаруучулар алдын алуу иш чаралары боюнча алардын ыйгарым укугуна кирген чектөөлөр коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгууга чектөөлөр коюлган укуктуу орган эсептелинет.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Биз алимент өндүрүү маселеси тууралуу сөз кылуудабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович бар. Биздин байланыш телефон 0502 39 21 90. Үмүтбек Махмудович, бизде угарман бар экен, суроону угалы. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Талай кылайын. Ушул маселенин мамлекет үчүн, биздин жетекчилерибиз үчүн, өкмөт, мамлекет, жалпы эле эл үчүн өтө орчундуу болуп бараткандыгына байланыштуу алимент маселесинин контролдугун прокуратурага өткөрүп берди деп ойлойм да. А бирок эмне ойлондурган эмне болуп атат? Эми укук маселеси тигиндей мындай адамдардын укугу бар эле тиги бу деген жомокторду айткандын ордуна бар жогу адам катары ойлонолучу. Өзүнүн баласын баккысы келбеген, ошол соттун чечими чыгарып койсо да алименттен качкан эки буттуу тоголок баштуу нерсени адам деп эсептегенге мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Ошол адам эки буттуу баласын баккысы келбеген бир биздин мамлекетке бир жарым тыйынчалык пайда келтириши мүмкүнбү? Ошондой адамды биз адамбыз деп басып жүргөн, биз адам деп эсептегенде кандай абийирибиз кудайдын астында болот? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, анан тиги бул дегендерди коюп эмне үчүн биз ошо кичинекей балдардын укугун биринчи орунга койбойбуз? Эмне үчүн өзүнүн балдарын сотко чейинки вакысы келбеген. Сот бул эми акыркы чечим. Адамдар мамлекеттик кызматта аралашып жүрүш керек. Ушул тарбиялык жакын жагын эсирдеги мезгилдеги мындай партиялык жазалоо методдорун иштеп чыксак дагы, эгерде сен үй бүлөңө жакшы көңүл бурбасаң, эгер сен умуркай балдарыңды күчөгө калтырсаң, мамлекеттик болобу, муниципалдык жана башка кызматтарда бир жакшы тилек менен бирөөлөрдүнгө жакшылык кыла турган адамсыңбы? Ушуну качан биз ойлоно баштайбыз? Бардык нерсени сотко буруп кое атабыз. Сот эми ошону сен балаңа акча төлө деген кишиден бир жакшылыкты күтсө болобу? Бул качан бир ушул маселени биз орусча айтканда кардинально кабыргасынан коюп раз и навсегда чечилген бир мезгил келет. Анан укук, укук эң биринчи балдардын укугун ойлошубуз керек да. Балалуу болдуңбу сен, ошону бак. Керек болсо балаңды бакпайын дей турган болсо алимент эмес, аны барып түрмөгө камап койсок макул. Ошончо жашап аткан мамлекет ошо баланы багып турсун. А бул сонун пасиви түрмө. Мындай болгондо бир үй бүлө бир бекемделет беле, тирүү эле жетимдер азаят беле, биздин коомубуздун аң сезимдүүлүгү өсөт беле, методдон принуждение деген аргасыздан ойго келесиң да. Бул азыр жылма сөздөр менен айтыш коюш оңой. Бирок эл менен аралашып көргүлөчү, канча канча азап чеккендер бар азыр. Эгер мен катыгыраак сүйлөп койсом мени кечирип коелу. Рахмат.
0: Түшүнүктүү. Ушул агай айткан маселени курчуттуп, мындай бир ушул жоопкерчиликти күчөтүү багытында өзгөрүүлөргө дейм, түшүндүрүп берсеңиз.
1: Да, бул боюнча дагы бир жол мен жана ушул агайыбыз айтканга суроого как раз ушул эмеге жетип атканбыз. Дал ушул маселеге келип калдык бүгүнкү күндө. Жана укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине да өзгөртүүлөр киргизилди. 178 беренеде буга чейинки редакциясында 12 айдан ашпаган, же болбосо 12 ай деп көрсөтүлгөн карыз 12 айдан ашкандан кийин кылмыш жоопкерчилик каралса, бүгүнкү күндө 12 айга чейинкилер бул укук бузуулар болуп, алдын алууш жанагы 3 сутка 7 сутка деп камакка алуу болуп эсептелинет. Андан сырткары 12 айдан ашкандан кийин бул кылмыш жаза кодекси болуп эсептелинет. Кылмыш болуп эсептелинет. Анда 100 сааттан 200 саатка чейин кара жумуш каралган. Андан сырткары 1 жылдык эркинен ажыратуулар каралган. Эгерде 24 айдан ашып кетсе алименттен болгон карызы, анда ал жаранды 3 жылга чейин эркинен ажыратса болот. Эң негизгиси бул жарандардын эркинен ажыратылган бул пробациялык көзөмөлдөр буларга көрсөтүлбөйт. Булар жеңилдик каралган эмес булгачы. Булар 1 жылга толук эркиндигинен ажыратылат.
0: Ушундай жеңилдик жок экен да, э?
1: Жок, буларга жеңилдик каралган эмес.
0: Агайге ошол жана күчөтүлсө болот эле деп атпайбы? Демек жана узак убакытка сиз айткан 12 айдан чейинби же ашып кетсе, э?
1: 12 айдан ашып кетсе.
0: Ашып кетсе анда бул кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган экен да. Анан дагы бир маселе да, бүгүнкү күндө жумушсуздук деген дагы деле бар. Анан менин жумушум жок, эч жерде иштебейм, кантип алимент төлөйм деген дагы маселе чыгышы мүмкүн да, э?
1: Да, мындай учурлар бизде эгерде бир 70-80% карызкорлор тарабынан айтсам жаңылбаймын. Себеби дегенде ички миграция бар биздин шаарыбызга келген, же болбосо айыл жергесинде деле бизде негизи жумуш менен камсыз кылып берсеңер, же болбосо бизге ушундай бир алимент талапкыларынын астында жумуш ордуларын таап берсеңер деген маселе көп кездешет бизде. Андан сырткары ар бир алимент өндүрүү боюнча ар бир райондун улуттук статистика комитети тарабынан орточо айлык бекитилип берет. Орточо айлыктын ушул соттун чечим талаптарына ылайык 1/3, 2/1, же болбосо 1/4 чегерилет, ошону эсептеп өндүрүлөт. Бул боюнча бүгүнкү күндө азыркы кабыл алынган мыйзам боюнча да каралган карызкорлорду, же болбосо алимент төлөөчүлөрдү мамлекеттик деңгээлде жумуш орду менен камсыз кылуу каралган. Аталган программа бүгүнкү күндө бүт баары аткаруу астында и карызкорлор жумуш менен кабыл кылуу жол жоболор каралууда азыр.
0: Жакында жумушсуздарды жумушка орноштуруп Бул милдеттүү түрдө эмнеби мажбурлоо же кандай деп түшүнсөк болот?
1: Бул жок, бул мажбурлоо эмес. Бул жумуш таап, бул ушул программа бүгүнкү күндө кабыл алууда, каралууда жол жоболору бул боюнча милдеттүү эмес. Сот аткаруучу тарабынан карыз короо карата ушул жумуш сунушталат. Эгерде ушул жумушка да мага ушул жумуш жарайт, ушул жумуш менен жок дегенде балдарымды багып турам десе, ал иштейт. Эгерде ушул жумуш
0: андан да баш тартса,
1: да, эгер андан баш тартса жана кылмыш жаза кодексинен дал келет.
0: Жоопкерчиликке
1: каралыш керек.
0: Үмүтбек Махмудович, мына өзүңүз билесиз, биздин коомчулукта баягы расмий никеге туруп анан ажырашып кеткендер, расмий никеде туруп анан бала багууга катышпай жана каржылык колдоо көрсөтпөгөндөр жана сиз айтпадыңызбы, чогуу жашап деле анан алимент өндүрүүгө арыз менен кайрылса болот деп. Анан ушундай учурлар бар. Андан сырткары жанагы расмий каттоосу жок жарандык никеде жашап жүргөндөр бар. Ушул учурларда кантип кайрыла алат?
1: Да, туура белгиледиңиз жана ушуну мен белгилеп кетпептирмин. Эгерде жанагы никеге туруп эле балалуу болсо, ушул бала төрөлгөндө ата өз укугун берет. Мен ушунун атасымын деп.
0: Атасымын деген укук.
1: Ошол эле көлүктүн негизинде кайрылса болот тиешелүү органдарга. Себеби ошондо ата же болбосо жалгыз бой эне деп оформит этет. То есть өзүн көлүгүн ушул эмеге алып, же аталык графасына аталыгын берсе, бул уже макулдугун
0: берди деген сөз да, э?
1: Сөзгө алып келет. Ошол септен ушул туугандыгы тууралуу көлүктүн негизинде эле кайрылганга укуктуу. Ким болбосун.
0: А жанагы балдары ата энени кароодон баш тарткан учурда деп да айтпадыңызбы? Ошону да кичине чечмелеп берсеңиз, кандай учурда, эмне кылыш керек, кантет?
1: Мындай учурлар
0: бизде барбы ушундайлар?
1: Мындай учурлар бизде эми биздин кыргыз менталитети боюнча ата энени багуу деген өтө сейрек кездешет. Мындай учурлар бизде аз. Миңден бири деп айтсак деле жаңылбайбыз. Да, негизи болуп калат. Ата энесини ата энеси жумушка жарамсыз болуп калганда ата энеси баласыны мен ушундай учурда сен бактым эле деп сотко кайрылып алимент өндүрүү жөнүндө чечим чыгарса болот, буйрук. И ата энеси анда сот аткаруучулар аткарып берет.
0: Бизде дагы бир угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сиз да айта бериңиз. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Байланышта болсоңуз, биз сизди угуп жатабыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берем. Саламатсыңарбы?
3: Мен суроом бар эле да.
0: Бериңиз, кайдан чыгып атасыз байланышка?
3: Бишкектен.
0: Айта бергиле.
3: Мен күйөөм менен кошо жашайм. Атым Гүлнар. Чогуу жашайм, үч балабыз бар арабызда, никебиз бар, эмебиз бар, загсыбыз бар. Анан чогуу жашайбыз. Анан кээде финансовый насилие болуп кетет ортобузда. Акча сурап калган. Зарплатаны деле сүйлөшкөнбүз, ал зарплатаны берем бербейм деп бербей коет, акча жок депчи. А мен анын акчасын контролдо отура албайм, иштей албайм, эмчектеги балам бар 3 айлык. Анан чогуу жашап деле эме сот кандай карайт дейм да, мындай кандай алимент жарасак болот дегендей.
0: Алиментке
3: жарандарга бир адвокаттар барбы, мындай бесплатный, чтоб биз кайрыла ала тургандай, ошол жөнүндө жооп берсеңиздер аябай суранат элем.
0: Сиздер ошондо каржылык жактан ошо жолдошуңуз жардам бербей жатат деген маселени айтып атасыз, э? Мен азырайым.
3: Ооба.
0: Сиз байланышты үзбөй турсаңыз, сиздин сурооңуз жокпу Үмүтбек мырза?
1: Жок,
0: бул жарандарга жок, э? Анда угуп туруңуз, жооп алып берели.
1: Саламатсызбы, Биназир айым? Биринчи сурооңуз боюнча, мен экинчи сурооңуз боюнча баштап берейин деп атам. Бул адвокаттар жөнүндө сурап атасыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы юстиция министрлигинде адвокаттардын атайын мамлекеттик адвокаттардын тизметтери бар. Ал мыйзам талаптарына ылайык адвокаттар ушул ар бир өзү кыргыздын жарандарына, муктаж болгон жарандарына юридикалык жактан бекер колдоо көрсөтүүгө милдеттүү. Ошол себептен андан сырткары эгерде сиз айыл жергесинде же Бишкекте турсаңыз эле райондук мамлекеттик администрацияга кайрылсаңыздар, аларда юридикалык жардам бергенге милдеттүү болуп эсептелинет. Бул боюнча атайын министрлер кабинетинин токтомдорунда бекитилген. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, алимент боюнча да сиздер бир үйдө туруп, эч кандай никеңиздер ажырашылбай, деле алиментке берсеңиз болот, жана мен айткандай сотко кайрылсаңыз болот, же болсо нотариустарга кайрылсаңыздар деле болот. Нотариуска кайрылыш үчүн адвокаттын деле кереги жок деп эсептеймин. Нике күбөлөңүздөрдү алып барасыздар, сиз өзүңүздүн паспортуңузду алып барасыз, ошонун негизинде эле дагы тиешелүү документтерди азыр алып барсаңыздар, нотариалык конторалар сиздерге алимент өндүрүү жөнүндө буйрутма чыгарып берет.
0: Бирок баары бир ошол үй бүлөдө чын эле ошондой акыбал түзүлгөнбү, жана башка деген бир иликтөө дейбизби, же кандайдыр бир тактоо иретинде иш чаралар жүрөбү?
1: Жок, бул боюнча бул дагы бир белгилеп кетейин. Бул жана башта айтып өткөндөй эле мыйзамдын өзгөртүүлөрдүн негизги максаттары карызкорлорду жазалоо болуп эсептелинбейт. Бул баланын мыйзамдуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелинет да. Ошол себептен андан сырткары ар бир бала ата энесин материалдык жактан камсыздоого укуктуу да балачы. Ошол себептен бул баланы багууда териштирүү эч качан жүргүзүлбөйт. Качан териштирүү жүргүзүлөт? Эгерде карызкор тараптан да ушул бир доо арыз келтирсе сот тарабына, анда сот тарабынан доо арызынын негизинде териштирүү жүргүзүлөт. Алгачкы ирет териштирүүсүз милдеттүү түрдө буйрук чыгарып берилет.
0: Демек жана карызкор же болбосо алимент төлөп берсин ушул адам деп аткан адамдын жок мындай эмес деген нерсеси болсо, каршы болсо ушундай ишке
1: каршы болгон
0: төлөөдөн баш тартса дегендей э?
1: Да, бул чечимини макул эмесмин деген учурда анда соттук тартипте каралат. Ошол соттук кароо учурунда териштирүү иштери жүргүзүлөт.
0: Биздин Кыргызстандын мисалында ошол азыр алимент маселеси аябай курчу деп атпайбызбы? Ошо алимент төлөөдөн баш тарткан учурлар болобу? Жок, туура эмес, мен төлөбөйм деген учур болобу?
1: Да, көп кездешет. Бүгүнкү күндө алимент төлөөдөн эмес, даже баласынан баш тарткан учурлар деле
0: менин балам эмеспи?
1: Да, ушундай учурларда кездешип турат. Ал боюнча мына как раз то есть мындайча айтканда мына өзгөртүү киргизген мыйзамдарыбызда каралган ушу эми баш тартуу учурунда кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
0: Аныкталгандан кийин э анын баласы экендиги.
1: Да, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылуу бул алимент төлөөдөн баш
0: тартуу
1: бошотулбайт. Бошотулбайт. Карызды ошол бойдон төлөгөнгө милдеттүү болуп кала берет. Андан сырткары дагы мен бир белгилеп кетейин. Бул азыр бүгүнкү күндө аябай карызкорлорду биз кандайча айтсам катаал көрсөтүп атабыз да. Эгерде жанагы укук бузуулар же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартаардын астында карызы төлөнсө кылмыш жоопкерчилигинен жана укук бузуулуктан бошотулат. Ушул жагы каралганда. Бүгүнкү күндө 100 000 сом карызы болуп сот аткаруучулар тарабынан укук бузуулар протокол толтуруучунда төлөп келсе анда протокол түзүлбөйт, бошотулат укук бузуулардан.
0: Дагы бир суроо пайда болуп атат да сиздин сөзүңүздөн улам, Үмүтбек Махмудович, жанагы ажырашкан тараптар же болбосо ушул карызкорлор дейлиби сыртка чыгып узак убакытка иштеп калып атышпайбы? Азыр көп эле биздин жарандар чет өлкөдө, аялдарбы, эркектерби дегендей, анан алар ошол сыртта иштеп эмгектенип жүргөн мигранттар деп коелучу, алар ошо сыртта жүрүп алимент төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы?
1: Да.
0: Эмгектенгени, иштегени сыртка чыкканга мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ошондой учурлар кантип жөнгө салынат?
1: Да, аталган мыйзам талаптарына ылайык карызкордун карызы жок болсо сот аткаруучу милдеттүү түрдө чек араны чечип берет. Ошол эле учурда карызкор сыртка чыгып төлөп бергенге укуктуу.
0: Сыртта иштей берет, бирок төлөп турат э?
1: Кыргызстандын орточо айлык көрсөтүлгөн ушуну төлөп бергенге укуктуу. Эгерде жарандыгын чет өлкөдөн алып же болбосо ошол жакта официалдуу түрдө чет өлкөнүн жумуш орну орносулса биздин өзүбүздүн борбордук аппарат сот аткаруучулар кызматында атайын бөлүм каралган эл аралык кызматташуу деген ушул жака кайрылса соттун чечимини карызкордун иштеп жаткан жери боюнча аткарууга жиберсе да болот. Ал үчүн тиешелүү документтерди толуктап алып барса жөн.
0: Кайсыл өлкөлөр менен кызматташабыз мисалы?
1: Бүгүнкүндө биз мурунку совет болсо өлкөлөрү менен андан сырткары ОНДУ мүчөлөрү менен кызматташканга мүмкүнчүлүк бар.
0: Бириккен улуттар менен мүчө өлкөлөр менен кызматташ.
1: Бириккен улуттар менен да бүгүнкүндө бар.
0: Дагы бир суроодо мисалы азыр көбүрөөк биз эркек жолдоштор алимент төлөйт, ошолор качат, алар карызкор деген ой көбүрөөк басымдуулук кылат да, өзүңүз жакшы билесиз. Анан кийинки кездерде коомчулукта, социалдык тармактарда деле көбүрөөк жолугуп атат жана аял кишилер деле балдарды багуудан баш тарткан, балдарга алимент төлөөдөн баш тарткан, ушундай бир ошо аталарга балдарды, жашы жете элек балдарды таштап кеткен учурлар кезигип атат. Анан ушул жагынан сиздердин жана байкоо жүргүзүүдө, талдоодо, мониторингте ушул айыл жолдоштор дагы барбы? Алимент төлөгөн же төлөөдөн баш тарткан же жоопкерчиликке тартылган?
1: Мындай өтө сейрек кездешет. Жана мен айткандай, ата энени багуудан миңден бири десек, бул учурда бир жүздөн бири кездешет. Негизи
0: бирок бар э?
1: Да, негизи бар. Негизи болот. Эми беш кол тең эмес дегендей, ар бир инсандын өзүнчө бир эме инсандык эмеси бар. Кандай десек инициативасы бар да.
0: Жана Эсен агай айтып атпайбы, угарманыбыз аларды кантип адам дейбиз деп, алар адам катары да алардын укугу бар да, мисалычы. Биз эч кимдин укугун чектеп же бир аларды басынтканга акыбыз жок. Ошондой эле Кыргызстандын мыйзамдары да ошондой да. Адамдын укугуна шек келтирбей, бирок анын жоопкерчилигин көтөрүү. Жана сиз айткан максат да ушул болуп атат да, э?
1: Да, ушундай так белгилеп кеттиңиз.
0: Жанагы өзгөртүүлөр жөнүндө айтып атасыз да, анан дагы бир жолу биздин угармандарыбызга тактап коелучу, алименттер кантип эсептелет да, алименттердин өлчөмү кандай белгиленет, аны ким белгилейт, канча балага кандай төлөнүш керек деген маселелерди ким чечет?
1: Алименттердин негизги биринчи очередте бул эсептелиши ар бир райондун өзүнүн статистикалык бөлүмү болот. Ошол тараптан орточо айлык акыны белгилеп берет. Мисалга алсак, ошол райондо бир кишилер, мамлекеттик кызматкерлер 12 миң сом, 13 миң сом алса, ошол эле учурда жогору деңгээлде иштеген же болбосо бир компаниялар өтө чоң бир 100 миң сомдон алган айлык болчу калышы мүмкүн да. Ал учурда орточо айлык дете бир 30-35 тегеринде болуп калат. Ошол мисалга алсак 30 миң сом орточо айлык десе, ошондон 3тен 1 бөлүгү, 2ден 1 бөлүгү деп жана аткаруу барагында көрсөтүлгөн талаптарга ылайык сот аткаруучулар аныктайт. Сот аткаруучулар тарабынан эсептелин чыгарылат то есть.
0: Негизи ошол жарандын тапкан иштеп тапкан эмгек акысынын көлөмүнө жараша эсептелет десек болот экен.
1: Ошондой.
0: Жакшы, анан дагы бир маселе жанагы карызды өндүрүп алууда ар кандай чаралар көрүлөт эмеспи? Мисалы бир көп убакыт 12 айдан ашык жаңы мыйзам боюнча айттыңыз, андан сырткары мөөнөт өтүп кеткен мурунку учурларга мисалы 5-10 жыл мурун төлөнбөй калган карыздарды төлөтүп алуу мүмкүнбү? Мындай учурда жаран эмне кылыш керек?
1: Мындай учурда соттун чечими чыккандан кийин эгерде өндүрүп алуучунун өзүндө жанагы аткаруу баракчасы өзүндө эле жүрсө, анда сот аткаруучулар тарабынан акыркы 3 жылы гана өндүрүлөт. Акыркы 3 жылы эсептелип өндүрүлүп берет. Эгерде ушул өндүрүп алуучу тарабынан так белгиленип, ай сайын эсептелип, же болбосо жыл сайын эсептелип ушул карыз чогулса, бул жарандык тартипте өндүрүп алуучу өндүрүп алууга укуктуу болуп эсептелинет. Карызкордун мүлкүнөн өндүрүп алса деле болот. Бизде аябай көп кездешип атат. Же болбосо ушул эле жер тилкелерини соттун чечимин буруу деп коет, бизде ошонун алкагында өндүрүп алат. Же болбосо автомашинелерини бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан сотторго кайрылып, банктык эсептерин дагы камакка алып, ошол жактан да өндүрүп алуучулар, өндүрүп алуучулар аябай көп кездешип атат да. Эми замандын талабына ылайык бүгүнкү күндө баарыбыз эле жанагы электрондук төлөөлөргө өтпөдүкпү?
0: Ооба.
1: Азыр кеминде бир 30-40% уже жарандар электрондук төлөө менен өтүп, банктык эсептер ачыла баштады да. Ошол себептен дагы өндүрүп алуу кичине бүгүнкү күндө ошол нукка бурулуп атат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, нотариат аркылуу дагы буйрук чыгартып алса болот, соттун чечими дагы болот деп, анан ошол учурда ошол алимент төлөө боюнча карызкоргобу же алуучу тарапкабы эмне бир атайын бир тастыктама же бир нерсе берилеби? Жана сиз эмне баракча дедиңиз?
1: Сот тарабынан чыгарылган бул соттук буйрук болуп эсептелинет. Нотариалык тарабынан чыгарылган бул нотариалык билдирүү болуп эсептелет.
0: Ошонун негизинде анан төлөнө баштайт, э?
1: Бардык эле аткаруу документтери болуп бир эле типтүү документке кирип кетет. Баары эле аткаруу документ болуп эсептелет.
0: Аткаруу баракчасы деп айтып атасыз, э?
1: Аткаруу баракчасы деп эсептелинет.
0: Бул ошол расмий төлөнүп атат, төлөнүп атпайт дегенде баары бир ар бир жаран далилдеши керек да, ал кантип мындай далилденет?
1: бул сот аткаруучулардын көзөмөлүнө кирет. Ай сайын сен канча сом төлөйсүң?
0: Атайын бир база болобу, эмне болот, кантип
1: белгилейт? Бүгүнкү күндө андай Кыргыз Өлкөсүнүн аймагында андай база жок. Сот аткаруучулардын автоматташтырылган атайын аткаруу өндүрүшү деген программа бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан иштелип чыгылды. Ушул базанын алкагында реестрге катталса болот. Карызкорлордун реестри деп катталса болот. Ошол жерден сот аткаруучулар ар бир карызкорлордун кыймыл аракетин көзөмөлдөсө болот.
0: Үмүтбек Махмудович, ушул аткаруу баягы алимент өндүрүү мыйзамында сиз соңку өзгөрүү жөнүндө айтып бердиңиз, анан деги эле ушул жакшыртуу багытында кандай дагы механизмдер киргизилип атат, ошол аткаруучулар кандай иш алып барып атат? Мына бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, тармакта санариптештирүү деген дагы өтө маанилүү болуп калды. Анан ушул иштин эффективдүүлүгүн андан ары арттыруу, жакшыртуу, карызкорлордун санын азайтуу багытындагы дагы кандай кошумча аракеттер көрүлүүдө? Анан калса, сиз айтып кеттиңиз, башкы прокуратурага убактылуу өткөрүлгөн деп. Демек, башкы прокуратурага өткөрүлгөндөн кийин дагы жана сиз айткан жыйынтыктар боюнча иш кайсы бир деңгээлде жакшы жыйынтык берип атыптыр да.
1: Туура айтасыз. Ушул башкы прокуратура өткөрүлгөндөн кийин буга чейин деле бул системасы бар болчу, автоматташылган системасы бар болчу, электрондук система. Ал бүгүнкү күндө бир топ жакшыртылып башкы прокуратурасы тарабынан. Бүгүн 2025 жылдын 25 майынан баштап 26 жылдын 25 майынан баштап иштөөгө берилди. Бүгүнкү күндө аталган өндүрүү системасы иштеп жатат. Ал системанын талаптарына ылайык бул жерде жарандык же болбосо бир адамгерчиликтүү контакт болбош үчүн аткаруу документтери электрондук түрдө да келет. Сот аткаруучу электрондук түрдө да кабыл алууга милдеттүү и өндүрүү алуучу да электрондук аткаруу барагын жиберүүгө укуктуу. Ошол эле учурда карызкор же болбосо өндүрүү алуучу өз арызын электрондук түрдө берип кайсы бир деңгээлде соттук чечимди толуктой, кайсы бир эмес толук деңгээлде соттук чечимди электрондук көзөмөлдөгө укуктуу болот өндүрүү алуучулар. Сот аткаруучулардын иштерин жеңилдетүү максатында бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик органдар, бул УНАА кызматы, кадастр кызматы, же болбосо ушул алиментке тиешелүү социалдык фонддор, ушул бир топ мамлекеттик органдар менен иш чара интеграция жүргүзүлүп, электрондук сурап алуу механизмдери иштетилди. Сот аткаруучу илгергидей токтомун чыгарып же болбосо бир запросун чыгарып ушул мекемелерге кайрылбайт. Электрондук түрдө эле ушул программа катталышы менен иш чара келишимдеринин алкагында карызкорго кандай мүлк тиешелүү экендиги чыгып берет, же болбосо карызкор каякта иштегендиги тууралуу социалдык фонддон маалыматтарды алса болот, же болбосо карызкорго тиешелүү мал жандарды алса болот. Бүгүндө ушундай бир жакшы системалар иштелип иштөө алкагында.
0: Бизге билдирүү катары келген бир суроо бар экен. Үй бүлө ажырашкан экен, ажырашкандан кийин турак жай бөлүшүү маселе жаратып атат, кимге кантип кайрылышым керек, расмий каякка кайрылабыз деген суроо экен.
1: Бул боюнча мен сизге бир консультация берердин астында прокурор катары мындай кеңешимди айтайын. Сиздер ушул эгерде карызкорго тиешелүү мүлк болсо, ал мүлк сиздердин жашап аткан кезинде алынган мүлк болсо, ушул мүлккө Кыргыз Республикасынын жарандык кодекс талаптары, жарандык процессуалдык кодекс талаптарына ылайык сотко кайрылып, соттун чечиминде гана ушул мүлктү бөлүштүргөнгө укуктуусуз болосуздар. Сот ушул мүлктүн жайгашкан жери боюнча сотко кайрылганга укуктуусуз.
0: Кайда жайгашса ошол мүлк ошол аймактын
1: соттун биринчи статага сотко кайрылганга укуктуусуз.
0: Арыз жазышы керек барып, э?
1: Да, доо арызынын негизинде гана кайрылат.
0: Дагы бир суроодо мына балдарга деп атпайбызбы? Көбүнчө ушул балдарга деген алимент жөнүндө көп сөз болот да. Анан балдар канча жашка чыккандан кийин ал алимент төлөөдөн карызкор бошотулат?
1: Балдар негизи бизде жашы жете элек балдар 18 жашка чейин деп эсептелинет. Бул биздин атайын балдар жөнүндө кодексибиздин талаптарына ылайык, анан үй бүлөлүк кодексинин талаптарына ылайык 18 жашка чейин алимент өндүрүлөт. Ал эми 18 жаштан кийин эгерде бала окуу жайда жогорку окуу жайларга окуса, анда сотко кайрылып өндүрүп алуучу ушул баланын контрагынын өлчөмүнө карата соттук чечим, соттун чечим чыгартып алимент өндүрсө болот. мыйзам жок.
0: Эгер окуса, э?
1: Эгер жогорку окуу жайларда окуса.
0: Жана бир үйдө 3-4 бала, 5 бала болот айрым учурда, ошолорго бала 18-ге чыгып окубай калган учурдан баштап ал карыз кор андан бошотула баштайт турбайбы?
1: Эгерде 3 баласы болсо, иштеп тапкан айлык акысынан, кирешесинин 3-тен 1 бөлүгү деп чыкса, анда бир баласы 18-ге чыкса, анда уже ал төмөндөтүлөт. Ушундай. 3-тен 2 бөлүгүнөн 3-тен 1 бөлүгүнө которулат. Эгерде бир баласы, эки баласы 18 жашка чыкса, анда 3-тен 4-тен 1 бөлүгү деп өндүрүү өлчөмү төмөндөтүлөт. Бул соттун чечими кереги жок, буга сот аткаруучу өзүнүн токтому менен ушундай чечим кабыл алууга мүмкүн.
0: Ошол айрым учурларда ата-энелер балдарына өздөрү эле кайсы бир тарабы мен алимент төлөшүм керек деп мындай чын ниети менен ушундай ишке баргандар барбы?
1: Бар, андай да
0: биз ак ниет төлөөчүлөр дейбизби, кандай дейбиз?
1: Бизде да андайлар негизи бул негизги биздин аткаруу өндүрүшүнө бул жанагы мажбурлоо иретинде келип түшөт да. Андайлар бизде негизи биз жаран катары өзүбүздүн ич ара досторубуз же болбосо бир тааныштар аркылуу көп эле кездешет. Өзүнчө сотко бербей эле келишип алимент төлөп жүргөн жарандар көп бизде.
0: Расмий эмес, жөн эле өз ара ич ара келишимге келип алып
1: келип эле төлөп жүргөндөр бар.
0: Мына уктуруубуз да соңуна чыгып калды. Үмүтбек Махмудович, жана сиз айтпадыңызбы мына июнь айынан баштап өзгөрүү кирди деп. Анан азыр биз угармандарга ошол башындагы өзгөрүү жөнүндөгү маалыматты дагы бир жолу жакшылап айтып берип койсоңуз, анан программаны андан кийин жыйынтыктайлы. Мына жакынкы учур июнь айынан баштап, э?
1: Да, бул ушул эле жылдын 9-чу июнда атайын биздин эркин тоо гезитибизге жарыяланып, Кыргыз Республикасынын президент тарабынан ушул мыйзамыбыз колдоого алынып, жарыяланып, күчүнө кирип, бүгүнкү күндө аткаруу астында турат. Аталган
0: өзгөрүүлөр боюнча,
1: укук бузуулар, андан сырткары кылмыш жоопкерчилиги боюнча кичине өзгөртүүлөр киргизилип, сот аткаруучуларга кандайдыр бир укук пайда болду. Ушул мажбурлоо иретинде аткарылтуу үчүн.
0: Мурдагыга караганда кандай айырмачылыктар эле ошону дагы айтып койсоңуз.
1: Мурдага караганда мурда буга чейин мыйзамдын талаптарына ылайык укук бузуулар боюнча карызкорлорду же болбосо алимент, то есть карызкорлордун ичинен алимент боюнча карызкорлорду укук бузууларга тарталчу эмес. Бүгүнкү күндө укук бузуулар кодексинин талаптарына ылайык сот аткаруучу тарабынан протоколду толтурулуп 3 суткага чейин, андан эгер 1 жылдын ичинде кайталанып калса, анда 7 суткага чейин камакка алынат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талаптарына бул илгери эле бар болчу 178 берене. Бирок ал беренеге да өзгөртүүлөр киргизилип, анда уже 12 айдан ашкандан кийин 1 жылга чейин, 24 айга чейин карыз болсо 1 жылга чейин, 24 айдан ашкандан кийин бул 3 жылга чейин эркин ажыратуу каралган.
0: Жакшы, рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн алимент өндүрүү боюнча мыйзамдагы соңку өзгөртүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурорлордун сот өндүрүшүнө катышуусу жана соттук чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын прокурору, юстициянын майору Жолдубаев Үмүтбек Махмудович болду. Үмүтбек Махмудович, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, өтө маанилүү маалымат камтылган маек фейсбуктагы биринчи радионун баракчасына жайгаштырылды. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу жана социалдык тармактарга кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радионун жарнама кызматы.
5: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, 3 өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Юрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
6: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:00 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
7: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия Бала Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
4: Биринчиде музыка.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.